0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Ani po 10. sa na veci nič nemení, stále máte naladenú sobotnú panorámu Rádia Regina Západ a pokiaľ ste aj vy aktívnej povahy, máte radi prechádzky našim hlavným mestom a zaujímate sa o techniku, presnejšie o prostriedky mestskej hromadnej dopravy, ako autobusy, trolejbusy, električky a nepohrdnete ani históriou vlakov, ste s nami správne, pretože už o chvíľu privítame v štúdiu fotografa Nina Veloviča, s ktorým sa budeme rozprávať napríklad aj o tom, ako sleduje Bratislavu, to ako sa mení a popri tom zachytáva i spomínané veci v pohybe. A aby som nezabudol, jeho zaujímavé fotografie si môžete pozrieť už teraz na našom Facebooku, na Facebooku Rádia Regina Západ. A všetko sa začína už o chvíľu, preto ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám naďalej želajú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy. Našim dnešným hosťom v sobotnej panoráme Rádia Regina Západ je fotograf Nino Belovič, muž, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, dopravu, historické vozidlá, aj obyčajné mestské detaily a najmä cez objektív fotoaparátu. Nino, vítaj v štúdiu Rádia Regina Západ a ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas.
1: Ahoj, ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Aký máš deň?
1: Dobrý, ťažké ráno sobotné.
0: Máme víkend, čo tak väčšinou zvykneš robiť cez víkend?
1: Cez víkend, keďže momentálne bývam vo Svetom Juri, tak chodíme, máme dvoch korgi havinkov, krásnych, takých, jak mala anglická kráľovna kedysi.
0: To sú tak, tí s krátkými nožičkami, áno, veľmi pekní.
1: Šúchajú podvozok o zem.
0: Ako sa volajú?
1: Volá sa Vafla jedna, tá je staršia, a druhý sa volá Tony.
0: No, výborné. Nino, ty si rodený Bratislavčan, to meno pochádza odkiaľ?
1: Nino, to mi vymyslela moja mamina, cez nejakého talianského kamaráta.
0: OK. Si rodený Bratislavčan, Ružinov, potom Rača, Krásňany, dnes Svätý Jur. Je pre teba Bratislava skôr mesto, alebo taká osobná mapa života?
1: To je ťažká otázka, ale strávil som nie celý život, vlastne celé detstvo, keďže som mal kamarátov z celej Bratislavy, takže mám pobehanú na bicykli krížom krážom aj ešte vtedy bez cyklotras a cyklochodníkov.
0: Spomínaš bicykel, aké to bolo detstvo?
1: Výborné. Bicykle, to mali sme, hneď vedľa domu sme mali takú dráhu, tak tam sme vlastne, parkour sa to volalo, tak bicross sa to volalo.
0: Pardon. Takže inklinoval si aj k takým extrémnejším športom?
1: No, trošku. Ale
0: aj
1: to
0: nejaký skateboard,
1: také,
0: zlomená ruka, korčule?
1: To ne, iba bicykel to bolo.
0: My sme sa hrávali na Indiánov, aké boli vaše detské hry, keď teda ešte nebol smartfón v ruke.
1: Bunkre sme stávali, to si pamätám, vo Vinohradoch vlastne, ja som z Krásňan, tam hneď za domom sme mali Vinohrady a potok. Takže taká trošku polodedina.
0: Bunkra len na strome, alebo také, že ste
1: také
0: si aj zariadili?
1: Palety sme niekde našli a tu sme si postavili a mali sme nejaký mini domček. Tam sme proste robili blbosti.
0: Viedli ste aj nejaké vojny medzi sebou?
1: To nie.
0: OK, mal si šancu pričuchnúť aj tak trošku k dedine? Tvoji starí rodičia pochádzali odtiaľ, alebo...
1: Ne, my sme všetci boli v Bratislave.
0: V Bratislave.
1: No, to sa všetci vždy čudovali, že...
0: A menil by si to možno za detstvo niekde inde?
1: Ja som spokojný.
0: A keď si spomenieš na detstvo pri Ružinove a potom na roky v Krásňanoch, čo sa ti vybaví ako prvé? Ulica, alebo električka, sídlisko, pohyb, mesto, nejaká fontánka, neviem.
1: V Ružinove električka, ktorá bola, ja som o sebe bol pri rohlíku a tá bola počuť až tam, tak jak to duní na tých paneloch tam, takže to je asi s Ružinovom spojené. A v Rači tam, tie Vinohrady, ten les, tam sme chodili grilovať a s chalami sme robili blbosti.
0: Tam už začína vlastne dedina.
1: No, hej.
0: Je to tam veľmi príjemné. Aké boli tvoje začiatky fotenia?
1: Moje začiatky fotenia. Môj otec organizoval kedysi také výletné vlaky historické s parnými mašinami a to vlastne bolo moje najväčšie hobby. A postupne, ak som objavoval počítač, internet, tak som zistil, že sú nejaké fanušikovské stránky ohľadom vlakov a tie sa vlastne zdieľali fotky, kto má lepšiu, ako tak sa porovnávali.
0: Otec tie vlaky aj reštauroval?
1: Nie, on mal vlastne cestovku a poznal vlastne chalanov aj tuto v Bratislave, čo majú párnu mašinu, tak s nimi robil, hlavne pre Rakúšakov robil jazdy, také fotojazdy alebo aj zážitkové jazdy, čo sa týka spoznávania Slovenska, tak vlastne to sme pobehali celé Slovensko.
0: Tieto historické spolky mávame často vo vysielaní, viem, že Albatros, starý Rúšeň, chodí vás z Bratislavy do Košic. Ja sa na to raz chystám so svojím synom. Mal si šancu zažiť aj nejakú takúto jazdu?
1: No, proste my sme najviac robili. Aj na mašine som sa vozil veľakrát, čiže...
0: Aký to bol pocit pre teba, ako dieťa?
1: To je jak živý... Ja keby bola živá tá mašina, jak proste funí, dýchčí, tak to ma proste fascinuje.
0: A vôbec vôňa toho dýmu?
1: Áno, aj však. No, a vlastne tým som sa dostal k foteniu, že som si to začal fotiť, tieto vlaky, a postupne sa učiť vďaka tým fanušikovským stránkam, že ako vôbec fotiť.
0: Ako ti išla škola, čo si študoval?
1: Škola, no bol som na gymnáziu, bilingválnom nemeckom.
0: Takže nemčinu máš maličku.
1: Dorozumiem sa.
0: Sprechstu dojčia.
1: Ja to.
0: Výborne, no dobre, otec mal kamaráta, fotografa, teda ako to celé začalo?
1: No, chodil k nám, postupne mi poradil, mali sme takú starú kameru, ja som vlastne začal najprv videá robiť, až potom neskôr fotky. Mali sme takú starú kameru, potom vlastne vďaka tomu fotografovi sme kúpili nejaký taký kompakt foťák malý. A učil ma, ako fotiť, ako nastavovať. Od začiatku vlastne fotím na manuál, nikdy som nefotil na automatiku, lebo to môže robiť každý.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. To boli časy VHS pások, alebo
1: nie, to
0: už boli CDčka?
1: To už bol digitál, to už...
0: Ty máš 28 rokov,
1: áno.
0: To som zabudol povedať. Povedal si nám, že Bratislava je stále tvoja srdcovka, ale Praha ju vraj už tak trošku dobieha. V čom presne?
1: Praha a pomaly už aj Brno.
0: Atmosférou, dopravou, fotogenickosťou alebo tým, že sa tam človek len jednoducho dobre cíti?
1: Dobre sa tam cítim, lebo tam vždy som na dovolenke, nežijem tam nejaký pracovný život, ale doprava v Prahe ma fascinuje a hlavne električky, takzvané tie trojky, ktoré vlastne v Prahe vznikli, tak...
0: To sú aké, prosím?
1: To sú tie také, no v Bratislave ešte pár takých jazdí, také oblé, také, ako to mám popísať. Chodili dve vždy spojené za sebou, také krémovo-červené.
0: Naši posluchači majú možnosť si pozrieť tvoju tvorbu, tvoje krásne fotografie aj na Facebooku Rádia Regina Západ. Videl som tam nádherný Bratislavský hrad, videl som tam krásnu vianočnú električku, ale aj vlaky. Mm-hmm. Čo si nám všetko ešte ponúkol z tých fotografií? Čo tam môžeme vidieť?
1: Je tam krásny viadúk v Znojme, ktorý ma fascinuje. Teraz som tam bol znova.
0: Mne to prišlo ako keby z filmu Harryho Pottera.
1: Vyzerá to tak nereálne vlastne, lebo je vo výške, ja neviem, 80 metrov ten viadúk dá. Vyzerá to zaujímavo.
0: A je tam aj fotka mostu Apollo. Veľmi pekná, mám pocit, ako keby vychádzalo slnko cez ten most, alebo neviem, ale tak si sa tam s tým pohral trošku.
1: Je to možné. Tu, nepamätám si už úplne každú fotku, poslal som veľa fotiek, ale je to možné, mám toho veľa.
0: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, no a my v tomto rozprávaní budeme veľmi radi pokračovať už o chvíľu po pesničke, ostaňte s nami.

0: panorámy. V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, muž, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, dopravu, historické vozidlá aj obyčajné mestské detaily a najmä cez objektív fotoaparátu. Jeho tvorbu máte možnosť vidieť aj na Facebooku Rádia Regina Západ, kde sú veľmi pekné fotky. Spomínali sme most Apollo, ale nebol to most Apollo, bol to starý most.
1: Áno.
0: Ako vznikla napríklad táto fotografia?
1: Bola strašná hmla v Bratislave a ja som vtedy obdivoval, to bolo vlastne novo otvorený ten most a bol aj rôzne všelijako nasvietený, keď bola biela noc, myslím, že sa to volá. Tak bol taký vlastne dúhovo nasvietený, ale potom som tam bol pár dní a bola hmla. A vlastne ten most, keby sa strácal v hmle, tak ma to zaujalo, takže to som potreboval.
0: Už si sa bol previesť aj tou novou električkou?
1: Samozrejme.
0: Zrače až na koniec Petržalky?
1: Aj som to celé vlastne fotil, celý priebeh tej výstavby tej električky som pre Imbu som fotil.
0: Ako to na teba pôsobilo? Lebo ja som z Petržalky práve z toho konca a keď som v Rači a pozerám na tú trojku, ej, tak si hovorím, teba čaká ešte dlhá cesta.
1: Je to dlho, ale keď som bol menší, tak som mal kamaráta vlastne od Technopolu a keď ohlásili, že raz pôjde električka z Rače do Petržalky, tak...
0: Tak si mu určite povedal, my budeme kamaráti dlho.
1: A už nie sme.
0: OK. Spomínali sme začiatky fotenia, tvoj otec mal známeho fotografa, môžeš aj povedať pokojne, kto to bol. No a povedz mi, kedy si už teda uvedomil, že z tej amatérskej roviny prechádzaš už do takej profesionálnejšej a že sa tomu chceš venovať a že ťa to možno v živote bude aj živiť.
1: No, bol to pán Pokorný, za čo mu ďakujem samozrejme, lebo veľa, veľa mám od neho.
0: Čo ťa naučil? Naučil ťa aj techniku, postupy, alebo skôr v tebe vyvolal tú chuť fotiť?
1: Naučil ma upravovať tie fotky. Cvakať hoci čo, to není ťažké, ale tú kompozíciu nejak upraviť a hlavne tie farby a kontrasty doladiť potom v tom počítači, tak to je.
0: Čo je presne kompozícia? Vysvetli.
1: Kompozícia,
0: človeku, čo nie je z fachu.
1: Napríklad pri nejakom pohybujúcom sa objekte, pri vlaku, treba, aby pred tým vlakom bol nejaký určitý priestor, kam ten vlak smeruje. Nemôžete proste odrezať tú fotku tak, že ten vlak pred sebou nič nemá. Napríklad.
0: Musíš to cítiť vlastne aj za toho konzumenta tej fotografie.
1: Áno, a plus, kedy som začal riešiť také veci, že násvit, a kedy, lebo je ťažké skombinovať aj pekné počasie, násvit, to konkrétne miesto, keď si vybereš, tak napríklad vždy musíš fotiť tak, že máš slnko za chrbtom. Čiže napríklad v júri je pekný flek.
0: Tak utočia aj stíhači.
1: V júri máme pekný flex s vinohradmi, ale dá sa tam proste fotiť iba od nejakej 7 rána do 10, to iba v lete. Čiže na toto už keď riešime takéto veci, že ten vlak tam musí vtedy ísť, musí vtedy byť ten násvit, musí byť na tom konkrétnom mieste.
0: Musí to všetko klapnúť.
1: Áno, že to není len tak, že idem si niekde a odfotím si hocikde vlak.
0: Násvetie to voláš?
1: Násvit.
0: Násvit.
1: No, na to je normálna aplikácia, kde si pozeraš, ako v ktorú hodinu, kde svieti slnko z ktorého uhla, aby si vedel, kedy tam máš prísť a kedy to odfotiť.
0: No a ktoré sú také dobré časy násvitu?
1: Ráno a večer. Na obed sa nefotí. Pretože keď máš, no hlavne v zime to je jedno, ale v lete, keď máš slnko o 12, máš strašne vysoko, čiže vlastne keď fotíme tie dopravné prostriedky, tak podvozky napríklad nie sú nasvietené, sú v tieni, tak to nevyzerá dobre. Ako je to blbosť, ale nevyzerá to dobre na tej fotke.
0: A keď fotíš v noci, tak to je zase nejaký podsvit, alebo ako sa to volá? Kedy sú také ideálne podmienky, keď fotíš v noci?
1: Zase keď není úplná tma. Keď je tak, že ešte trošku šero, a ideálne, keď je nejaká oranžová obloha, tak to je asi najkrajšie.
0: Aké fotky z toho môžu vzniknúť?
1: No, fotí sa
0: na... Nie sme televízia, nemôžeme ukázať, takže musíme vysvetľovať obrazy poslucháčom.
1: Fotí sa vlastne na dlhší čas, pár sekúnd, tým pádom, keď fotíš niečo pohybujúce, sa máš to pekne rozmazané, alebo aj oblaky vieš mať, keď je silný vietor, že idú rýchlo tie oblaky, tak to je pekne rozmazané. Rieka je rozmazaná, vyzerá to tak efektne.
0: Od začiatku ťa bavila doprava, bolo teda prirodzené, že prvé fotky smerovali práve k mestskej hromadnej doprave, ano. A k vlakom?
1: Hlavne k vlakom, potom neskôr MHDčka. Aj vlastne veľa kamarátov som vďaka tomu našiel, aj čo sa týka v dopravnom podniku, aj ohľadom v okolí vlakov v DP.
0: Máš aj nacestované vlakmi?
1: Mám, hlavne vďaka otcovi. S tými jazdami a tak chodíme kade-tade po Európe.
0: Chodieval si ešte niekedy na tie Interrail lístky po celej Európe ako študák?
1: To nie. To som nebol, ale poznám kamarátov, ktorí precestovali tak celé Nemecko za 9 eur a to bolo fajn.
0: Ale i s historickým vlakom, to je úžasný pocit.
1: Je to zážitok, hlavne tá vôňa toho dymu, ale hlavne tí ľudia vidieť, že sú takí rozveselí, to, keď to vidia, je to zaujímavé.
0: Fotíš napríklad aj interiéry tých vozňov, alebo väčšinou iba zvonku?
1: Nie, zvonku. A hlavne, keď sú čisté a umyté. To je taký vlak chytiť, to je vzácnosť.
0: No, spomínal si mi, že všetko musí klapnúť, aj ten vlak musí ísť presne vtedy, veď to je možno už ako fotiť, dajme tomu, nejakú divokú zver,
1: ano.
0: Že musíš niekedy čakať, striehnúť a tak ďalej.
1: Veľakrát sa stane, že vlastne si nachystane na nejaký flek, kde má svietiť slnko od 2. do 4. a ten vlak, hlavne u nás, väčšinou príde oveľa neskôr, ako má.
0: U nás čiže, sa meška.
1: Áno, hlavne nákladné, to meška aj 5-6 hodín, čiže vlastne ty tam úplne zbytočne stojíš a vlak príde o 4 hodiny, tým pádom už tam nie je násvit, už si ho neodfotíš.
0: Čiže to musí byť asi podľa mňa aj tak trošku nápor na kondičku, nie? Na fyzičku.
1: A na kilometr hlavne. Veľa cestuješ.
0: Rozumiem.
1: Lebo ja som schopný ísť do Tatier kvôli jednej fotke, čo moja manželka úplne nechápe, ale...
0: A tak ide s tebou. A ona si zase užije tej hory.
1: Ona zostane doma s obsami.
0: Aha, presne. V Uče sa ti stalo aj veľa vtipných príhod pri takýchto čakaniach a tak ďalej.
1: Bol som raz v Nemecku na výmennom pobyte a bol som tam pol roka, čiže zobral som si aj foťak zo sebou a fotil som nemecké vlaky. A bolo tam také miesto, na ktoré sa dalo prejsť iba cez kolajnice, čo je vlastne zakázané. Aj u nás je to zakázané, ale tam sa to veľmi rieši. Takže som stál na takom mieste, kde som musel prejsť cez tie kolajnice a museli zastaviť vlakovú dopravu kvôli mne, pretože si mysleli, to bolo vtedy v tom období tých imigrantov, tak si mysleli, že som terorista, tak pre mňa prišla polícia, ktorá ma vlastne odviedla na policajnú stanicu a skoro ma vyhodili z pobytu. Výmene.
0: No, tak to je teraz veľká téma. U nás na Slovensku sa ti nestalo niečo podobné.
1: U nás môžeš behať kadetane.
0: Dobre, spomínal si, že máš rád vlaky a čo teda mestská hromadná doprava a električky sme už prebrali, čo také autobusy a trolejbusy.
1: Skôr trolejbusy. Autobusy sú tak na poslednom mieste.
0: A poznáš aj všetky linky, kam to chodí a tak ďalej?
1: A cca. Skôr tie vozidla. Vozidla ma viac bavia.
0: Čo povieš na tie dlhé autobusy teraz, ktoré máme v Bratislave?
1: Trolejbusy.
0: Megatrolejbusy.
1: Výborná vec. Veľmi som fanúšik toho. A hlavne ľudia sa báli, že sa to nebude zmestiť do mesta, čo je blbosť, lebo to vlastne to vytočenie vie urobiť jak krátky autobus, takže to je. Nemyslím si, že s tým sú nejaké problémy, ak všetci strašili.
0: No pomer cena a výkon, to určite sa to oplatí.
1: Určite, hlavne tie trolejbusy sú stále plné, takže určite to bola dobrá kúpa podľa mňa.
0: No a tie električky, kde si vlastne šofér môže presadnúť zase dozadu a je vpredu, tak to vlastne potrebujeme tie električky?
1: Mhm.
0: Na konečník sa nedá otočiť? Nie sú tam také otočky točne?
1: Obratiska sa to...
0: Obratiska, áno.
1: A doteraz sme to potrebovali kvôli Petržalke, lebo tam nebolo obratisko, tam sa vlastne išlo z jednej koleje na druhej, takže došla električka, vodič sa premiesnil, išiel naspäť a teraz už vlastne na konci Petržalky je obratisko, ale keď sa robia rôzne výluky, rekonštrukcie, tak vlastne takto sa môže až po nejakú časť ísť električkou, ktorá vlastne sa nepotrebuje na konci otočiť, takže je to kvôli takýmto veciam veľmi dobré.
0: No a čo ťa na doprave fascinovalo ako prvé? Pohyb, technika, alebo atmosféra mesta, alebo to, že každé vozidlo nesie nejaký svoj príbeh?
1: Mňa fascinovali parné mašiny československé, tam to asi začalo, plus potom elektrické. Myslím si, že aj to sa aj medzi fanúšikmi železnice v Európe aj na svete vlastne hovorí, že my máme najkrajšie parné mašiny asi na svete, čo sa týka dizajnu.
0: Čím to je?
1: Zlatý český ručičky.
0: A ja som čakal, že to povieš. Veru, tak v sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom. My si ideme zahrať pesničku a vy si zatiaľ pokojne pozrite na Facebooku Rádia Regina Západ jeho tvorbu. Počujeme sa už o chvíľu.

0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10:30 na jednotke a na 24.

0: Host panorámy.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, mužom, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, ale aj dopravu a historické vozidlá. Nino, pomohlo ti v začiatkoch aj také tie fanúšikovské dopravné stránky, cez ktoré si sa možno učil, čo si všímať a čo zachytiť?
2: Ďaká ním som spoznal veľa flekov, kde sa fotia, veľakého nie všade sa fotia, na staniciach sa napríklad nefotí. To je pre tých začiatočníkov, že to je najjednoduchšie miesto, kde sa fotí, čiže hľadá sa.
1: Je to taký prvý plán.
2: Áno, hľadajú sa hlavne pekná kompozícia, lozí sa na stĺpy, na stromy a je to trošku nebezpečné niekedy.
1: Nevytrúbil ťa niekedy aj rušňovodič, že si bol blízko?
2: Veľakrát.
1: Neviem, či si videl ten klip kapely Aerosmith, kde sa Joe Perry, ten gitarista, tak jemne vyhne tomu vlaku. Teraz by sme povedali, že to urobila AI, takže niečo také podobné sa ti nestalo.
2: Ako takéto situácie nie, ale častokrát trúbia, hlavne keď ideme popri trati niekam na nejaký strom.
1: Prvá taká spolupráca prišla pri výstavbe futbalového štadióna na Bajkalskej. Ako sa, prosím ťa, dokumentuje výstavba veľkého projektu?
2: Chodil som tam tak raz za týždeň a behal som vlastne po celej...
1: Volali ti stavbári, že už máme ďalší meter betónu, treba odfotiť?
2: Tak, ale nie. Ja som vlastne sa snažil nejakú prácu si získať týmto fotením, lebo vždycky to bolo iba hobby a chcel by som sa tým živiť, teda chcel som sa. A tak som osloval rôzne výstavby po meste, tak som vlastne spoznal aj projekt IMBA. A jediný vlastne, čo sa ozvali naspäť, boli z projektu Národného štadióna a tam som vlastne chodil každý týždeň, myslím, že 2 roky v kuse a dokumentoval som to. Oni už tie fotky si niekam dávali, neviem, že či nejaká výstava možno z toho niekedy bude, to by bolo fajn, ale majú vlastne oni tie fotky všetky.
1: A aký to bol pocit? Aký je to pocit byť pri niečom, čo rastie?
2: Je to zaujímavé na tom je to, že mám vlastne odfotené veci alebo ten štadión v takom stave, kedy už nikdy nebude v tom stave a tie pohľady nikto už neodfotí, lebo buď sa zbúra, alebo sa bude iba rekonštruovať, ale prázdne tehelné pole, kde nič nie je, to už neodfotíš.
1: No a nebolo by logické potom teda ostať na tom tehelku a teda fotiť, dajme tomu, tie koncerty, ktoré tam bývajú, po prípade športovú fotografiu?
2: To mňa úplne neláka tento smer. Ja som taký skôr technický, stavby a dopravné prostriedky.
1: Neskôr si začal fotiť aj priamo pre dopravný podnik Bratislava. Čo fotí fotograf dopravného podniku?
2: Fotograf dopravného podniku, kadečo. Keď sa prerábali na Račianskej zastávky, tak to som chodil dokumentovať, aby vlastne sa to dávalo na Facebook, na Instagram, alebo keď mali nejaké akcie, alebo s týmito historickými vozidlami, jak bolo minulý víkend, tak to som vlastne dokumentoval. Musel som aj fotiť ľudí, čo nie je úplne môj šialok kávy, ale hlavne tie dopravné problémy. Alebo keď sa nakúpili nové autobusy napríklad, tak to, keď bola prezentácia v Najurovom dvore, tak to sa fotilo.
1: Radšej máš statické budovy, než pohybujúce sa ľudí?
2: Áno. Ja ľudí fotiť to... Všetci to odo mňa chcú a nikto nechápe, že...
1: S jedným fotografom, ktorým som robil rozhovor prednedávnom, bol to športový fotograf, ten mi spomínal, že začal fotiť kvôli babám. Že všetky chceli fotku. Peknú.
2: To ja už nemôžem.
1: Áno, a máš obručku, rozumiem. Spomínal si, že rád zachytávaš premenu mesta. Čo si pod tým môžeme predstaviť? Čo to znamená sledovať Bratislavu, ktorá sa mení pred očami? Niekedy k lepšiemu a niekedy možno aj
2: niekedy
1: horšiemu.
2: Aj k horšiemu, ale myslím si, že momentálne sa Bratislava veľmi pekne rozrastla, veľmi pekne rozbehla sa tá výstavba. A hlavne fotiť výhľad z Bratislavského hradu smerom na downtown vznikajúci. Vlastne každý rok odfotíš iný pohľad. Pred 6 rokmi by si tam odfotil jeden vežiak. Jeden...
1: Z toho istého miesta.
2: Áno, a vlastne dneska ich tam máš, myslím, 8 alebo tak nejak. Plus ten mrakodrap tam je nový.
1: To sú také časozberné fotografie.
2: No, a to veľa ľudí to tak aj robí, že vlastne dávaš vedľa seba 5 fotiek, 5 rokov po sebe a vždycky tá Bratislava vyzerá inak.
1: Poraď mi, prosím ťa, keď si chcem pekne na môj nový telefón odfotiť náš hrad, kde sa mám postaviť?
2: Kde sa máš postaviť? Na UFO. Ale musíš mať dobrý zoom, preto by som radšej fotil foťákov.
1: Čiže z UFO si fotil hrad?
2: Áno, veľakrát.
1: Myslím si, že to je jedna z fotografií, ktorú si môžeme
2: nie,
1: pozrieť.
2: Nie, to je z budovy, jak je Aupark, sa to volá, tak odtiaľ zo strechy sa to fotilo.
1: Nie je to niekedy nebezpečné?
2: Je, bojím sa výšok. A veľakrát som vo výškach, ale mám dron, takže...
1: A paradoxne pritom fotíš výškové budovy.
2: Áno.
1: Je nejaká časť Bratislavy, ktorá ťa obzvlášť baví sledovať, lebo sa možno mení najrychlejšie?
2: Ten downtown. To je asi jediná taká časť, čo sa teraz veľmi rýchlo mení. Plus bude sa meniť teraz medzi Nivami a Prístavným mostom, tak to treba čo najviac fotiť teraz, lebo tá štvrť bude o 5 rokov vyzerať úplne inak.
1: A je naopak miesto, ku ktorému sa vraciaš nie preto, že sa mení, ale preto, že má pre teba stále dušu?
2: Bratislavské vinohrady a výhľady z nich na mesto.
1: Neprekáža ti niekedy, že tam brzdia vlaky? Nie, to máš rád.
2: To ja som s tým OK. S tým majú problém ľudia, čo bývajú nad depom, čo som už zachytil párkrát.
1: Popri práci ti zostalo ako hobby fotenie MHD, najmä historických vozidiel a železnice, to sme už spomínali. Čím sú pre teba historické električky a staršie vozidla tak silné? Je to nejaká nostalgia, alebo to berieš zo strany estetiky, alebo skôr sa na to pozeráš ako pamäť mesta?
2: Čo sa týka tých električiek, tých legendárnych T3-ek, tak to je aj, to sú spomienky, lebo vlastne strávil som v tom detstvo. Nemali sme auto, takže sme chodili všade električkou, vlastne v Ružinove, aj v Rači, keď sme bývali. A tie električky už vlastne úplne zmizli z mesta, možno sú tri súpravy, dve. Takže spomienky a tie úplne staré, také tie drevené električky, tak to je zase zážitok vysieť v tom von z dverí. Nemá to dvere, tak je to také iné.
1: Máš rád aj históriu tým pádom?
2: Ohľadom dopravy, hej. Aj tak celkovo dejepis.
1: No, niekoho v noci, že vraj električka ruší, no teba by asi uspávala úplne spokojne.
2: Ja by som bol úplne v pohode.
1: No, lenže vieš, ty si v tom meste cez deň, ale spíš vo Svetom Juri.
2: Momentálne.
1: Čiže chodíš si od toho veľkomesta tak trošku oddychnúť.
2: A niekedy mi tam chýba to veľkomesto. Jako Jur je krásny, ale je to už cítiť, že už je to mimo mesta. Aj keď Jur je mesto, nie je to dedina, čo veľa ľudí nevie, ale chýba tam taký ten mestský život.
1: Nemáš nahratý ruch mesta, že by si ho večer púšťal na uspanie ako deti rozprávky?
2: Nie, ja mám nahratý štekot psov.
1: Rozumiem. Ty cestuješ po Slovensku, Česku, aj Rakúsku, aj za historickými a modernými vlakmi. Čo ťa na týchto krajinách z pohľadu železnice baví porovnávať?
2: V Rakúsku je nádherná príroda, nádherné kopce, slávna Semmeringbahn, to je kúsok za Viedňou, tak to sú krásne viadukty, krásne kompozície. To, na Slovensku je iba jeden taký viadukt, Chramošský sa myslím, že bola.
1: Ako keby z Harryho Pottera?
2: Áno, áno, a u nás je jeden a tam ich je asi 25 za sebou, takže tam často chodím fotiť.
1: Mal si možnosť vidieť všetky?
2: No, veľakrát som tady išiel vlakom, takže keď som menší.
1: Je možno ešte nejaký viadukt, na ktorý máš záľusk?
2: V Čechách je jeden, ale neviem, nepoviem ti, ako sa volá.
1: No, ale však to má všetko ešte čas. A čo také Anglicko napríklad?
2: To ma neláka vôbec. Tam nesvieti slnko skoro vôbec, takže ja potrebujem nasvietené fotky a fotím iba, keď je pekne. Keď je škaredo, sa nefotí.
1: Ty potrebuješ ten násvit.
2: Áno, presne. Mm-hmm. Najdôležitejšia vec.
1: No, keď človek fotí vlak alebo električku, musí vedieť čakať na nejaký správny moment? Je to v tomto zmysle iný druh trpezlivosti ako pri architektúre trebárs?
2: Je to trpezlivosť v tom, že čakáš niekde pri trati a čakáš na niečo staršie, na nejaký starší vlak, ktorý ešte stále jazdí hlavne u karga, tak musíš čakať 2-3 hodinky niekedy, kým ho pošlu ďalej a ty si ho môžeš odfotiť.
1: Ty sa vlastne aj dohoduješ so železničnou spoločnosťou? Že
2: nie, nie, ale sú rôzne skupiny, v ktorých som, kde sa píše, kde čo je, kde čo ide a podľa toho sa zariadím. Plus sú nejaké verejné akcie, tak vďaka tomu.
1: Čiže sa aj stretnete ako nadšenci, že fotíte z toho
2: istého miesta? Veľakrát sa stretneme aj 6-7, keď je niečo veľmi zaujímavé, čo tady to prechádza len a už sa to nevráti, tak veľakrát sa stretneme.
1: Čiže vymeniete si aj skúsenosti, fotografie a tak ďalej, ste taká komunita?
2: Hej, hej.
1: Si v nej najmladší, alebo...
2: Nie, nie, to už nie som tá najmladšia generácia. Voláme sa tzv. Šotovši.
1: Šotovši?
2: Šotovši sa to volá.
1: A to prečo, ten názov?
2: To neviem, jak vzniklo. A myslím, že to je asi z češtiny, ale v Československu sa nazývame Šotovši, alebo blázni.
1: Je ešte nejaká výzva pre teba, že čo by si chcel zdokumentovať, čo by si chcel odfotiť? Aké sú tvoje plány?
2: Uha, to je ťažká otázka.
1: Kde by si sám seba videl o pár rokov?
2: Chcel by som sa tým živiť naplno, že by som iba fotil, ale neviem si to predstaviť úplne ako dopravný fotograf, alebo teda fotograf mesta. Nemyslím si, že tým sa dá úplne len tým uživiť.
1: Spomínal si fotenie výškových budov. Aký je to pocit sa dostať na tie najvrchnejšie poschodia?
2: Je to zážitok byť na streche mrakodrapu bratislavského, lebo poprvé už sa tam asi nikdy nedostanem a hlavne je to strašne vysoko, teda nebolo mi všetko jedno. Dneska by som už asi nešiel, lebo už mám dron, ale vtedy som musel, takže, ale zvládol som to, bolo to v pohode.
1: Aký
2: ale
1: je to pocit pozerať sa tak z výšky?
2: Vidíš celé mesto, máš taký trošku nadradený pocit. Keby som tam býval, tak by som, možno by mi to stúplo do hlavy, lebo je to také, že si nad všetkým, je to paráda.
1: Spomínal si tie drony, toto sú úplne iné drony, ako sa používajú počas vojny.
2: Áno.
1: Také sofistikovanejšie, je to asi veľmi ťažké sa naučiť s ním lietať.
2: Ťažké je sa registrovať. Najprv to bol trošku zdlhavý proces, ale...
1: Ako myslíš tú registráciu?
2: Na dopravnom úrade. Uh-huh. To bolo trošku komplikované, ale nie kvôli tomu dopravnému úradu, ale kvôli klientskému centru.
1: Dobre, to asi nie sú dróny, ktoré si človek kúpi za 29,90.
2: To nie, ale zase nie sú to ten, nie je to ten najdrahší dron. Ale lietať s ním nie je ťažké. Keď som vyrastal na autičkách na ovládanie a na loďkách na ovládanie, tak to je podobné. Nie je to ťažké. Ide o to netrafiť nejaký strom, netrafiť nejaký drát. Podarilo sa mi v Petržalke naraziť s ním do paneláku. A našťastie prežil, takže...
1: Prežil, takže
2: on
1: nebola veľká škoda.
2: On má senzory, ale dá sa tam nastaviť proste, že krúži do kolečka a nejak tu nezaregistroval, takže trošku som sa oprel o panelák, ale nič sa nestalo našťastie.
1: On sa ten dron vie aj zastabilizovať, aby si dostal ten záber, ktorý potrebuješ?
2: On vie stať na mieste aj, nesmie úplne fúkať, ale vie pekne stať na mieste, keby si ho držal vo vzduchu proste.
1: A keď fúka, tak vlastne to nie je stabilné tým pádom.
2: Tak keby som točil videa, tak je to tam vidno, ale na fotke to až tak nevadí.
1: No tak to máš možno ešte spúšťanie šarkanov. Púšťal si niekedy šarkanov?
2: Veľmi dávno.
1: No dobre, poďme poradiť možno trošku mladým poslucháčom, keby chceli začať fotiť. Ako by mali začať?
2: Ako by mali začať? Nájdete si to, čo vás baví fotiť, lebo mňa tiež nebaví fotiť všetko. A nešiel by som úplne hneď do nejakých zrkadloviek drahých, lebo to sa zase hovorí, že čím väčší objektív, tým lepší fotograf, ale nie je to pravda, dá sa kľudne fotiť na nejaký kompakt. Hlavne taký, čo vie fotiť aj do formátu RAW. To je vlastne taká úplná surovina, lebo keď máš JPGčko, máš normálnu fotku, tak to už je vlastne, to je tá surovina, ktorú ten foťak sám už trošku upraví. Ale keď fotíš od toho RAWka, tak tam sa vieš viacej pohrať s tou fotkou, vieš tam vyrovnávať línie, oveľa viacej nastavení tam je. Ale netreba hneď kupovať najväčší foťak, stačí si kúpiť proste takýto trošku lepší kompakt a hlavne zistiť, či ťa to baví, lebo ťa to môže po roku prejsť a zbytočne si minul peniaze. Ale takto by som začal a potom by som postupne prešiel, keď už by som chcel aj niečo do diaľky fotiť, tak by som prešiel na zrkadlovku, teda už bez zrkadlovky.
1: Ty si vieš fotografie aj vyvolávať v takzvanej tej čiernej
2: to
1: komore?
2: To som nikdy nerobil.
1: Toto by si sa nechcel naučiť niekedy s vývojkou pracovať a tak ďalej?
2: Je teraz taká moda zase fotiť na film, takže možno ma to chytí.
1: A už si aj fotil niekedy na film?
2: Nie, toto ma úplne obišlo.
1: Tak možno niekedy v budúcnosti s tým začneš. Pre tých ľudí, ktorí možno ešte nevedia, čo budú v živote robiť, prečo je dobré a pekné stať sa fotografom?
2: Zachytíš veľa momentov, ktoré sa už nezopakujú. V tej doprave napríklad je to tým, že obmienia sa ten vozový park a už nejazdia tie, neviem, trolejbusy, vlaky, už nejazdia také, čo jazdili pred 10 rokmi. A máš to vlastne na pamiatku všetko odfotené asi preto.
1: Čo by si poradil vlastne mladým, ktorí by možno začali alebo chceli začať fotiť s mobilom? Mobil áno alebo nie? Také tie už sofistikovanejšie, drahšie. Vedia urobiť pekné fotky? Alebo...
2: Vedia, ja nehovorím, že nie. Na Instagram, keď si dávaš fotky, je to jasné, v poriadku, stačí to. Ale keď už chceš fotiť napríklad lietadla, to s telefónom robiť nemôžeš. Na to si musíš kúpiť teleobjektív a zase vyčkávať na tom letisku. Proste sú určité situácie, kedy môžeš ten telefón. Jasné, že ja tiež veľa vecí odfotím telefónom, ale nejdem to teraz sa s tým prezentovať, že tá fotka není taká kvalitná.
1: A keď pracuješ s tým dronom a spomínal si aj ten dopravný úrad, že musíš mať nejaké potvrdenie, ano. Tak na tom letisku to je asi trošku problém s dronmi, nie?
2: Je okruh 5-kilometrový okolo letiska vlastne, kde ti ten dron ani nevzlietne. A keď sa chceš aj dostať do tej zóny, tak treba to nahlasovať, kade tade, musíš ho mať registrovaný, čo mám samozrejme. A sú s tým, je s tým veľa problémov, okolo Kukurice sa nesmie lietať. A keď
1: prečo
2: je,
1: okolo Kukurice nie?
2: Vojenský priestor, akéby. Okolo Kukurice myslím, že kilometr je okruh, kedy. Keď stáva sa nový Istropolis, ten chodím tiež fotiť, hlavne teraz s dronom, lebo cez ten plot sa moc nedá. Tak tam
1: musíš
2: tiež
1: mať nejaké špeciálne vojenské povolenie?
2: Nie, lebo on je práve na hranici tohto okruhu. Keby bolo ten okruh asi o 100 metrov väčší, tak už by som vlastne musel mať vybavené povolenie cez vojakov asi.
1: Keď sme spomínali to dlhé čakanie na nejaký rušeň, ktorý chceš odfotiť a tak ďalej, myslím si, že dostáva zabrať aj telo, chrbtica a tak ďalej. Ako si to kompenzuješ? Nejakým športom, oddychom, relaxom?
2: Oddychom,
1: čo je takéto tvoje?
2: Oddychom v Jurských vinohradoch momentálne, tam veľmi rád chodím.
1: Chodívaš sa prechádzať, po prípade máte nejaký vinohrad aj vy?
2: Vinohrad nemáme zatiaľ, možno niekedy budeme mať. Ale máme v Jurii vinársky skanzen, tak tam sa chodí grilovať, tam sa chodí len tak si sadnúť a pozerať sa.
1: A keď si sa presťahoval do Svätého Jura, predpokladám, že nepohrdneš ani vínkom a dobrou partiou.
2: Samozrejme, to je
1: všetko tam
2: najlepší relax.
1: No a máš manželku, ktorá ťa vlastne v tvojej práci a v tvojom hobby podporuje?
2: No, jasné. No, veľakrát. Keď sme spolu začínali chodiť, tak chodila na všetky tieto akcie so mnou a teraz už pomenej, lebo tak vtedy sme nemali prácu, ale chodíva a podporuje ma. Takže.
1: Tvoja manželka sa venuje niečomu podobnému?
2: Ona občas fotieva. Ona teraz začala fotiť na ten film trošku, ale tak pomaly sa do toho dostala.
1: A tiež nemá rada fotografovanie ľudí ako ty?
2: Ona má rada zvieratá. Čiže zvieratá a tiež také mestské výhľady. Tiež to akože to mesto je tiež trošku ťahá.
1: No a v tom sa asi zhodnete. Pretože keby si mi ukázal teraz mobil, tak predpokladám, že tých fotiek vašich psíkov korgi.
2: Tých tam je milión.
1: Tých tam je milión. Tak ako v mojom prípade s mačkami. Ďakujem veľmi pekne, Nino, že si našiel čas. Mojím dnešným hosťom bol veľmi šikovný, talentovaný fotograf Nino Belovič. Nino, ďakujem veľmi pekne, želám ti veľa úspechov a teším sa na tvoje nové fotografie, mimochodom fotografie, ktoré si nám priniesol, stále ostávajú na Facebooku Rádia Regina Západ, takže vy si ich pokojne pozrite a tebe želám ešte pekný víkend.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň ešte.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

Príjemný stredajší večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Aj dnes bude o zaujímavom rozhovore s dvomi ľuďmi, ktorých život naplňa aj dychovka. Kto to je, odkiaľ k nám prišli, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Nebudem vás teda dlho napínať, pretože tóny trenčianskej dvanástky vás už tak trochu naviedli na to, kto je mojim dnešným hosťom. Sú to manželia Palko a Tereska Kuníkovci. Prišli k nám z Trenčína, ale vlastne odkiaľ pochádzajú, to si povieme v nasledujúcom rozhovore. Vítajte.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Tereska, ja začnem tebou. Dýchová hudba a Tereska Kuníková. Počúvaš ju dodnes a aj si zaspievaš?
2: Počúvam ju. Pieseň je môj liek na srdiečko a zaspievam si. Veľmi rada.
0: Pálko, ako je to s tebou?
1: Ja mám viac roboty vonku ako doma pri rádii, ale keď sa naskytne príležitosť, tak samozrejme, že také príležitosti sa neodmietajú. Milé rád si vypočujem nové piesne, staré piesne, ktoré si môžem zaspievať a oprašiť medzi hry, samozrejme, ako trumpetista.
0: Tereska, ja viem o tebe, že ty si teda tomu spievaniu sa venovala najmä pred tým, než si si s Palkom založila rodinu a mala deti, takže bolo to tak, že ťa k tomu doma viedli už od nejakej rannej mladosti, že sa u vás spievalo?
2: Áno, u nás sa stále spievalo, lebo otec bol tiež výkonný muzikant, hrával na klarinet a saxofón a vtedajšia jeho kapela bola Tost Trenčín, volalo sa to Strojárka a ja po 20 rokoch som nastúpila tam, hoci otec už dlho nehrával, mal zdravotné problémy, ale ja som potom ho zastúpila, ale teda v speve.
0: Tost Trenčín, to je teda kapela, ktorá bola súčasťou nejakého závodu, ale ten repertoár asi nebol iný než ľudový trenčiansky. Čo ste vtedy hrávali?
2: Náš pán kapelník mal svoje úpravy piesni, ale klasické piesne z okolia Trenčína. On chodil, nahrával si, upravoval si a teda samozrejme v tých dobách sme začali preberať piesne od Moravanky a

0: Už úplne v tom neskoršom období zase začínali sa upravovať moderné piesne, ktoré sa začali hrať v dýchových hudbách a vlastne sme boli dve kapely, táto Strojárka a Trenčanská 12, ktorý sme s týmto začínali a by sa dalo povedať, že sme súťažili, kto bude mať viac a aké úpravy tých piesní.
1: Ešte teda povedzme si, o akom období časovom sa rozprávame, ktoré roky to boli.
0: Ja som začala spievať 1978, v Strojárke som spievala do 1982, potom som prechádzala pracovať do Galanty, tam som išla učiť, tak som ukončila túto spoluprácu, ktorú som potom veľmi banovala, ale nebola som dlho doma, stretla som kapelníka pána Králika Nemšovanky, takže som pokračovala, bola som prijatá do skupiny, som pokračovala, no a v Galante som začala spievať s dýchovým orchestrom pod kultúrnym domom Galanta, to bol už taký väčší dýchový orchester, lebo zhodou okolností Toska mala pobočku v Galante, tam sme chodievali hrávať, tak ma niektorí členovia poznali, tak potom som spievala ešte aj v Galante, vlastne do 1985, kedy sme sa s Palkom zobrali.
1: No takže cesty muzikantské aj spevácké sú naozaj veľmi kľukaté a nevyspytateľné a toto prepojenie Trenčína s Galantou, tak to by mi naozaj nenapadlo. Ale my si v tejto chvíli zahráme niečo z repertoáru Nemšovanky.

0: Paľko na mňa smutne hľadí, čaká na prvú otázku. My sme sa spolu rozprávali už pred niekoľkými mesiacmi na takom stretnutí priateľov dýchovky v Trenčianskych Stankovciach. Predpokladám, že keďže sme sa tam stretli, tak vy naozaj ste priatelia dýchovky a preto aj ste dnes mojimi hostiami. Paľko, ako to bolo s tebou? Teba doma tiež viedli k tomu, že bude z teba muzikant?
1: U nás to nebolo také jednoznačné. V našej rodine, by som povedal, fandili muzike, ako tedy snáď asi každý, ale začal to v podstate najstarší brat. Oni si založili takú jazz partiu a hral na trumpetu a potom, ja som bol totiž to najmladší z troch bratov a potom mne sa to strašne ľúbilo, ako som už spomínal, keď brat bol v robote, zobral som trumpetu a z ničoho nič, cedru bola na svete behom pol hodiny a brat to začul, tak nás zobral aj staršieho brata odo mňa o 2,5 roka k pánovi učiteľovi Ďatelinkovi. Tam sa malo rozhodnúť, ja som mal byť totiž to klarinetista a starší brat Luboš, ten mal hrať na trumpetu. Len keď je pán Ďatelinka, učiteľ sa pozrel na ústa, na zuby, tak povedal, tak to nebude, bude to úplne inak. No a tak som začal teda v 71. chodiť do ľudovej školy umenia pod Sokolice pri Merine, závod Merina. A k pánovi učiteľovi Ďatelinkovi som chodil iba 3 roky, čo je na škodu veci, lebo ako pán učiteľ povedal, nosil peňaženke jednu fotku, ale nebola to manželka, bola to moja fotka. A on vždycky mi povedal, takéhoto žiaka som tu nemal, ani nebudem mať. Takže odtedy sme akože prilnuli k muzike, ma to začalo baviť, ale čo sa musím priznať, ma nebavilo hrať etudy. A raz ma pán učiteľ nachytal na takej veci, učil ma jednu etúdu a potom ukázal na druhú. A ja som mu zahral tú prvú. A hovorím, bolo to dobre? A pán učiteľ hovorí, bolo to dobre, len to nebola tá etúda, ktorú som ti ukázal. Takže tých zážitkov je neskutočne veľa.
0: Už sme spomínali, že v Trenčine teda mali zázemie aj také väčšie závodné kapely. Aj ty si v takom väčšom orchestri začínal ako hráč.
1: Pokiaľ som chodil tej Merine, aj Merina mala samozrejme veľký dýchový orchester. Však samozrejme tedy to v podstate bol asi povinnosť. A čo je môj taký zážitok, na ktorý sa nedá fakt zabudnúť? Pán učiteľ Ďatelinka ma tak prísno viedol a poctivo, že mali sme ísť hrať, keď som hral s tým súborom, mali sme ísť hrať do partizánskeho na súťaž. Ja som hral tedy druhú krídlovku a traja prví krídlováci už dospeli. Pán dirigent sa ozval na učiteľa môjho Ďatelinku, že Vladko, nemyslíš si, že tá druhá krídlovka by ešte jedného nepotrebovala? A tedy mu pán Ďatelinka povedal, Miško, vieš čo, staraj sa o prvý krídlováka, ja sa budem starať o druhého krídlováka. Dnes si svoje miesto zastane.
0: Tak takáto dôvera a krásny vzťah bol medzi pánom učiteľom Ďatelinkom a Paľkom Kuníkom, ktorý je dnes mojim hosťom spolu s manželkou Tereskou. No a my si opäť niečo zahráme.

0: Tereska, opäť teda otázka na teba. Hovorili sme o tom, že si si zaspievala aj v Nemšovanke. To je kapela, ktorá svojho času, aspoň teda kým, ako mňa pamäť neklame, lámala dosť rekordy v tej počúvanosti aj v tom, že naozaj veľmi, veľmi intenzívne propagovala ten repertoár z okolia Trenčianska. Bolo to tak, že tie piesne vám šili akoby na mieru tej zostave, ktorý ste tam vtedy pôsobili?
1: Áno, pán kapelník Jožko Králik tiež zbieral, chodil po okolí a tiež mal svoje úpravy a áno, bolo to skutočne na naše hlasy, na náš rozsah stavané a to sa potom tak ľahko, tak úplne proste to už bola zábava, nie nejaká proste námaha spievať. A boli sme 4 spevačky, tak sme sa striedali. Tiež mám nesmierne krásne zážitky. Sme prešli, neboli sme v zahraničí nikde, ale prešli sme kus Slovenska, Moravy. Tiež krásny zážitok sme otvárali a zatvárali leto v Rožňove pod Hradoštiem. Takže to sa nedá zabudnúť.
0: Ešte si teda povedzme, kto boli tvoje spevácké kolegyne, na koho si tak spomínaš z tej generácie svojich súputničok?
1: Bola Majka Bulková, speváčka, potom Maria Čajová, ja a Danka Daňová.
0: Pálko, ty si sa teda z tej Meriny potom dostal aj do takých teda menších formácií, nazvime to klasických malých dychoviek, v ktorej si zakotvil tak najdlhšie a hlavne, že prečo?
2: Najdlhšie som zakotvil v Trenčianskej 12-kej, v podstate najskôr Stankovskej, pokiaľ sme hrali za Stankovce, za pod hasičmi a potom sme sa presťahovali do závodného klubu Odeva a vtedy sme zmenili aj názov na Trenčiansku 12-ku. Možno, že to vyplývalo aj z toho, že v našej dychovke my sme boli taký súhrn tých najlepších muzikantov, preto sme teda hrali aj na tej úrovni, na akej sme hrali, na ktorú som dodnes právom pyšný, lebo to bolo aj môjim pričinením, lebo som sa staral, bol som taký manažér. Mne kapelník, keď som tam prišiel, dal mi do opatery: Palino, ty budeš vyberať to, čo uznáš ty za vhodné a kedy uznáš za vhodné. Ja som sa toho chopil, ja som mal tých hráčoch takú dôveru a teda tá súhra, tá symbióza tam musí byť. Pokiaľ to nefunguje, tak darmo dáte 10 alebo 12 profesionálov vedľa seba, pokiaľ nebudú zohraní. Ja mám také spomenky, že keď som sa otočil na bubeníka, bubeník vedel, čo má spraviť. Keď som sa otočil na tenoristu, tak vedel, že budeme hrať medzi hru my dvaja. To boli jednoducho veci, ktoré boli konštantné, dané.
0: Také zautomatizované, hej. Ešte si povedzme meno toho pána kapelníka.
2: Pán kapelník bol Ivan Dobiaš, ktorému mám strašne veľa akože vďaky, lebo ja som predtým hrával v Textilánke, tam som začal postať ako chlapec, ešte som chodil do školy, keď sme hrali na nejakej oslave alebo zábave do 10. do 11. museli chodiť so mnou rodičia a to som musel ešte hrávať aj za oponou, lebo to sa vtedy akože nesmelo.
0: No teda, takže nesmeli Pálka vidieť, ale mohli ho počuť, lebo takto dobre hral.

0: Padli tu názvy dýchových hudieb. Nemšovanka, Textilanka, Trenčianska, 12-ka, mená kapelníkov, speváčok. Dnes obaja ste už v takom, povedala by som, zrelšom veku. Hovoríte o tej dýchovej hudbe a o tých zážitkoch s ňou skôr s takou nostalgiou. Ako je to teda dnes? Nájdete si čas a chuť, vyberáte si, kam sa pôjdete za dýchovkou pozrieť, na aký festival, alebo skôr koncert, alebo tanečná zábava. Tereska.
1: My sme známi tým, že sa hovorí, že kde buchne bubon, tam sú kunikovci. Zúčastňujeme sa všetkých možných koncertov okolo, vyhľadávame moravské kapely aj. Tancovať sme mohli začať chodiť, až keď Palko prestal hrávať, lebo dotedy ako prvý trumpetista nikdy nemohol. Proste nikde nechybáme.
0: Takže to Trenčiansko máte obchodené, čo sa týka týchto akcií. Áno. Palko, ako je to s tvojim vkusom kapelovým? Koho ty dnes tak si rád vypočuješ?
2: U nás je to také sporadické. My sme sa s manželkou na seba pozreli a manželka povedala, že je muzika tam alebo koncert tam. Ideme a my sme sa osprchovali a do pol hodinu nás doma nebolo. V dnešných dobách je to tak, že v podstate radi si vypočujeme aj kvalitnejšiu, aj menej kvalitnejšiu dýchovku, keď už aj v dnešnej dobe sa nedá povedať, že už tie dýchovky sú nekvalitné, lebo v podstate tí hráči sú všetko skoro profesionáli. To nie je ako za tých našich časov, že v podstate ja som amatér, ja som mal 3 roky tej ľudovej školy, mal som 10, 11, 12 rokov. Teraz, keď chodia študovať na takú výšku, a to ešte nehovorím o kvalite nástrojov, ja som bol tedy strašne pyšný, keď som mal super excelentku za 3000 korún, to bol svätý obrázok. Takže nepohrdneme žiadnym vkusom alebo kvalitou. Rádi počúvame moravské dýchovky, lebo od toho srší taký temperament. České kapely, to sú také jednu partičku, dáme si, aby sme sa nenárali a toto. My sme boli taký výchor odjak živa.
0: Áno, áno, toto je taký veľmi špecifický spôsob hrania tých trenčianskych kapiel. Dodnes to tak je, ja to tiež tak vnímam. A vy aj tak viete rozlíšiť na prvé počutie, že toto sú naši, toto sú Moraváci? Ako si ty na tom?
2: Samozrejme, to je už to podanie. Neviem, či je to v ich srdiečko. Samozrejme, všetko je o talente. Človek musí mať dar odniekal, lebo naučiť sa dá kadečo, ale precítiť to a zahrať to zo srdca, to už je kumšt. Naštudovať sa dá, ale zahrať zo srdiečka, to je kumšt. A keď taká muzika moravská zahrá niečo ľúbivé, to musí byť spontánne.

0: námety na ďalšie otázky mi tu ponúkajú sami manželia Kunikovci. Takže sa ešte tak vráťme na začiatok. Už sme si povedali, kedy ste sa vzali v 85. Ale kde a kedy ste sa zoznámili, Tereska?
1: Zoznámili sme sa zrovna v Zlatovciach. V Trenčine v tých časoch býval jeden prekrásne stretnutie dýchových hudieb na počesť pána skladateľa Karola Padivého. Volalo sa to Padivého Trenčín. Tam bol zraz veľkých dýchových orchestrov, bolo to aj pod súťažou, ale boli tam aj menšie dýchovky. V tie dva dni proste Trenčinom, kde ste sa otočili, tam hrali dýchovky. No a ja som vtedy nemohla, ja som slúbila spevačke Slavke Švajdovej, že jej pôjdem za ňu zaspievať svadbu s muzikou Vlčovanka a tí hrali zrovna v tých Zlatovciach. No a náš tatino, keď išiel z prehliadky tých dýchových hudieb, tak sa tam ako každý muzikanti zastavili, jasne boli pozvaní, zahrali si a tak tam sa spoznali osobne a potom zhodou okolností o dva týždne táto dýchová hudba oslavovala 10. výročie založenia. Ja som to tam odspievala, aj som odkonferovala tú parádu a oni si pozvali Trenčanskú 12-ku ako hrať zábavu. A vlastne od toho dátumu 17. septembra sme spolu.
0: Tak to je krásny začiatok vzťahu, ktorého súčasťou je naozaj celé 10 ročia aj dýchová hudba.

0: Povedali sme si aj o vašich kapelových preferenciách. Pálko, ako to ty vidíš zo svojho pohľadu skúseného a dnes už nehrajúceho hráča, čo sa týka nejakej perspektívy? Dnešní mladí, povedal si, že už teda majú lepšie vzdelanie, možno aj lepšie podmienky aj nástrojové. Je na tom Trenčiansku ešte stále tá povestná liaheň talentov?
1: Myslím si, že už to nie je to, čo to bývalo, lebo kedysi ten trend bol taký, keď teda otec musí hrať aj syn. U nás som to chcel takisto praktizovať, len bohužiaľ náš už nebohý synček mi povedal, že on sa veru nebude strapňovať. A ja som mu povedal, Bože, Martinko, videl som pol zemegule. Tým som sa strapňoval, videl som, ja som si podal ruky s toľkými známymi osobnosťami, či už z politiky, alebo teda z podnikateľskej sféry, že o tom druhý nemôžu ani snívať. Myslím si, že v dnešnej dobe niekto, kto už sa na to dá a je voľako rodičmi tlačený do toho, dá sa povedať na silu, tak dá sa z toho vyťažiť veľa. To isté mi povedal aj pána učiteľa Ďatelinku, jeho syn s Vládkom, s ktorým sme dlhé roky hrávali. Sa ma spýtal, Pali, ako je na tom tvoj vnúk? A ja hovorím, no teda to je šidlo po mne. A on mi hovorí, doveď ho ku mne, on má hudobnú školu, doveď ho ku mne, dáme ho, bude z neho trumpetista, ako to bude dedovo solista, trumpetista a vnúk môže byť pokračovateľ. A ja hovorím, no neviem, snáď by to možno, že skončilo aj plakaním. A na to mi Vládko povedal, Pali, ale ruku na srdce, čo ty si raz plakal? Pár razy si poplače, mesiac, dva a bude trumpetista.

0: O živote dýchovej hudby najmä na Trenčiansku a najmä v ich spoločnom živote, vlastne ešte aj pred manželstvom, ale aj počas neho, som sa dnes rozprávala s manželmi Tereskou a Pálkom Kunikovcami. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme pekne za pozvanie. Milé, radi sme prišli.
0: Ja pevne verím, že sa opäť uvidíme niekde na nejakom podujatí alebo koncerte. Že si, Pálko, možno aj spolu zatancujeme. Čo ty na to?
2: Môže byť.
0: Výborne. Tak sa držte hlavne v zdraví a všetko dobré vám želáme. Vám, milí poslucháči, pripomínam, že aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a aj na webe Rádia Regina. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: No a to je aj teologicky hlboké, že naozaj aj jeden človek môže svojou modlitbou vyprosovať spásu sveta spolu s Kristom. Kto vlastne tento svet drží, že vôbec ešte existuje? Možno sú to nejakí Bohom obľúbení, skrytí svetci.
1: Kreml, to sú teraz krásne zreštaurované chrámy, vyškolení sprievodcovia, sprevádzajú skupiny z Číny, vykladajú im tam ikony. Ten Kreml, to jadro, sa stalo centrom evangelizácie sveta.
2: Tesná spojitosť Fatimského zjavenia s Ruskom primela už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi.
3: S katolickým kňazom, publicistom, fotografom a televíznym komentátorom pápežových ciest monsignorom Marianom Gavendom budeme hľadať odpovede aj na otázky, aký postoj zaujímali k Fatimským zjaveniam Panny Márie pápeži, prečo bolo tretie Fatimské posolstvo dlho obostreté tajomstvom, no a prečo sa v súvislosti s odkazom Fatimy často spomína Rusko. Prinesieme vám v tejto súvislosti aj zaujímavé informácie o ikone Panne Márii Fatimskej, ktorá vznikla práve v Rusku za pozoruhodných okolností. Sprevádzať reláciu vás počas nasledujúcich 45 minút budú jej tvorcovia. Zvukový majster Stanislav Kaclík, redaktorka Andrea Eliášová a o príjemné hudobno-umelecké dotvorenie relácie sa postarala naša kolegyňa, hudobná redaktorka Zuzana Jurišová. Napokon posúďte sami z jej hudobného výberu.

0: Tri zjavenia Aniela pokoja v roku 1916 a šesť zjavení Panny Márie od 13. mája do 13. októbra 1917 sú jadrom fatimských udalostí. Pripomeňme, že približne rok pred zjaveniami Panny Márie vo Fatime trikrát navštívil troch pastierikov aniel, ktorý sa predstavil ako aniel pokoja a aniel strážny Portugalska. Ten mal Bohom vyvolené deti pripraviť na nasledujúce udalosti. Podstatou fatimských zjavení bol odkaz Božej Matky svetu, aby sa ľudia obrátili k Bohu a konali pokánie za svoje hriechy, lebo Boh sa cíti veľmi urážaný. Prišlo aj varovanie. Vizionári mali videnie pekla, kde končí mnoho ľahostajných duší. Pravdivosť zjavení potvrdil aj slnečný zázrak v podobe tanca slnka. Videlo ho až 40 000 ľudí. Dodnes o tom vydávajú svedectvo staré novinové archívy. Náš host, monsignor Marian Gavenda, o tom píše vo svojej najnovšej knihe o Fatime. Rozhovor s ním sme však najprv začali otázkou, v čom mu je toto putnické miesto blízke.
1: Mne osobne, aj ako človekovi a kňazovi to súvisí napokon, je práve tá výzva na pokánie jednak a potom aj ten aspekt zasvetenia. To pokánie potrebujeme každý osobne, ale tak ho tak precítiť do hĺbky tú súvislosť, že moje vnútorné pokánie a osudy sveta, čo sa obyčajne oddeluje, ľudia povedia, no čo na tom svete zmeníme? No veľa zmeníme. Práve o tom hovorí Fatima, že super veľmoci, ktoré majú vojenský potenciál,

0: mediálny potenciál a sledujú svoje záujmy ekonomické. Celá tá Fatima sa v tom mori zdá bezvýznamná, predsa sú to fakty, ktoré určujú dejiny. No a to je aj teologicky hlboké, že naozaj aj jeden človek môže svojou modlitbou vyprosovať spásu sveta spolu s Kristom. My ani nevieme to rusky. Duchovní autori častejšie spomínajú, kto vlastne tento svet drží, že vôbec ešte existuje. Možno sú to nejakí Bohom obľúbení, skrytí svetci. No a toto je veľmi silná myšlienka. No a plus tá blízkosť aj to, že naozaj ako si Boh vybral Máriu, chudobné dievča z Nazareta, tak vidno, že aj Mária si vyberá chudobné deti, či už Bernadeta, keď zoberieme Lurdy, alebo títo pastierici. Samozrejme, v Božích očiach ani najväčší miliardári nie sú boháči. Predsa len ten chudobný sa nespolieha na nič, aj otvorenejší pre Boha. Kto má už určité istoty, tak sa na ne spolieha a sa pred Bohom uzatvára. V tom je ten problém, nie že by Boh nemal rád aj bohatých. Len tí bohatí sa upnú. To, čo povedal krásne pápež František, že ten, ktorý si myslí, že je niekým, tak sa tak pozerá na druhých zhora a dovidí tak meter a pol. Ale kto je chudobný a pozerá sa hore, vidí do neba. Máme v histórii aj svedcov, aj na kráľovských dvoroch, ale predsa len tamto riziko, že sa úplne na tú zabezpečenosť je väčšie, čo vidíme aj na zaistenom živote, že sa tá odkazanosť na Boha zastiera. Čo je škoda, lebo pre trošku my nevidíme to nepomerne viac.
1: Našli ste odpoveď na to, prečo si Matka Božia vybrala Fatimu práve?
0: No ja si myslím, že to je celková chudoba Portugalska, pretože to bola veľmi chudobná krajina. Mala svoj čas aj veľkého rozmachu, samozrejme po objavení Ameriky. Tie krásne mestá historické o tom hovoria a chrámy plné zlata. V čase zjavení to bola krajina, kde tí bežní veriaci, čo by som veľmi prirovnal so Slovenskom, že žili heroickú vieru v obetavosti, vodozdanosti, s troškou sa podeliť. Tí rodičia deťom vlastným odtrhali od úzda, spoliehali sa na Boha, že to boli obrovské gesta viery a lásky, ktorých by sme asi my už neboli schopní v dnešnej dobe. No a Pán Boh to vidí. To je tajomné, že prečo zrovna to miesto, keď odbočíme Don Bosco, celé to dielo saleziánske obrovské na tom Valdoku, ktoré bola úplne periféria, ale mal videnie, že na tom mieste podstúpili mučeníctvo ešte z rímskych čias. Mučeníci, že bolo posvetené mučeníctvo. My nevieme, kto všetko to tam premodlil, ale isté je, že aj tak konkrétne dve rodiny pastierikov, aj Lucie, aj Jacintia Františka, boli veľmi úprimne veriace a reprezentovali vlastne tak vtedajšiu vieru bežných ľudí.

0: Vaša kniha o Fatime je pútavo, obsahovo graficky spracovaná a zaujalo ma aj to, že v nej prinášate množstvo vzácnych dobových fotografií, ku ktorým sa čitateľ alebo teda našinec len tak ľahko nedostane. O aké pramene ste sa opierali? Kde ste všade našli tieto vzácne dokumenty?
1: Ona má tri poslania a tým pádom to bolo treba nejako sklbiť. Jednak akoby suvenír pre tých, čo vo Fatime boli. Je tu v tejto knihe aj tento aspekt, že aby tam bolo ozaj veľa pekných fotografií aj zo súčasnej Fatimy a nie len teda objekty, katedrála a tak ďalej, ale treba modliaci sa ľudia a to všetko. Ale zároveň, aby tá kniha bola informatívna pre tých, čo sa do Fatimy chystajú. Ja najkrajšie vidím, keď to cestovka dá ako súčasť ponuky aj knižku. A teraz už nasadneme do lietadla, zlietneme a teraz idem po lietadle a vidím, jak ľudia čítajú. A prídu do Fatimy a za tie 3 hodiny letu už sú pripravení na tú Fatimu. Už vedia, do čoho idú, takže to bol účel. Plus veľa myšlienok, ktoré tam odznejú aj na tej púti, tak sa časom stratí, aj tam je veľa dojmov, majú sa k čomu vrátiť. To je ďalší dôvod, aby sa mali k čomu vrátiť a plus pre tých, čo tam nemôžu ísť, aby to nahradilo trošku aj tú púť, aj cez fotografie, lebo samotný text by im síce všeličo povedal, ale tú atmosféru nenahradí. Odbočím k inej knižke o Lurdoch, ktorú som robil zase, keď bolo 150 výročie lurdských zjavení a keď som bol naposledy v Lurdoch, sa jedna pani prihovorila tak nevtieravo, keď sme kráčali, ja hovorím, musím vám povedať, že tá vaša knižka o Lurdoch ma udržala pri živote, že ona mala už ťažké metastázy, proste odchádzala zo sveta, kto si jej ju podaroval a hovorí, ja som tak prosila panu Máriu, že keď ma uzdraví, pôjdem poďakovať. Ja som sa vpíjala pohľadom do tých fotografií. Som 1000-krát prelistovala. Ja som tu bola toľko razy cez tú knižku a to ma držalo nad vodou, že ja za to panu Máriu prídem. No tak som si povedal, keby kvôli nikomu inému to nestálo za to, tak za toho jedného človeka to stálo za to robiť. Tá atmosféra niekoho osloví už cez tú knižku. Dosť fotografií tých súčasných som sa snažil ja nafotiť. Plus, ako to tam aj uvádzam, sú z archívu Múzea Luz y Paz, to je teda Fatimské múzeum, kde mi dovolili fotiť, čo bežne teda je pre návštevníkov nie dovolené. No som aj teda z toho čerpal a sú to veľmi vzácne zábery. No a potom aj nejaké pramene z tých pápežských návštev aj z tohoto z Osservatore Romano, z oficiálneho fotografa, ale...
0: Môže slúžiť aj ako taký putnický bedeker, ale zároveň sú tam texty, ktoré sa dajú meditovať.
1: Napríklad časť pápežia Fatima. Tak v tom normálnom texte je vysvetlené trebárs postoje a ako Pavol VI sa chystal do Fatimy, ale už dávame do rámika časť jeho príhovoru, kde sú veľmi hutné myšlienky a aby to človek nemusel znova, keď sa k nich chce vrátiť v texte, kde si hľadať, no tak rovno si sadne niekde do kaplnky alebo na schodíky a ide od jedného rámika k druhému a teraz si zoberie Jan 23., Pavol VI., a už je hneď z jeho príhovoru na generálnej audiencii 3. mája 1967. Hneď to má. Takže si tu človek veľmi rýchle nájde to, čo potrebuje. Na záver ešte sú aj modlitby. Konferenciou biskupov a liturgickou komisiou schválené. Až na jednu, ktorá ešte nebola zverejnená, tak tam som to aj uviedol, aby ľudia mali ozaj hodnotné modlitby. To sú tie modlitby zasvetenia Pane Márii, alebo prosby k Pane Márii Fatimskej. Ozaj taký bedeker duchovný, by som povedal.

0: stému výročiu zjavení Matky Božej vo Fatime pripravil pápež František pre cirkev osobitný darček – svetorečenie dvoch fatimských vizionárov – Hyacinty a Františka Martových. Dievčatko malo v čase zjavení len 6 rokov, chlapec o 2 viac. Za blahoslavených ich ešte v roku 2000 vyhlásil pápež Jan Pavol II. Hrdinstvo, ktoré vo svojej dobe prežívali ako chudobní pastierikovia, opisuje autor Marian Gavenda vo svojej najnovšej knihe o Fatime cez spomienky sestry Lucie dos Santosovej, najstaršej z vizionárov. Úryvok vám prečíta Peter Weinziller.
1: František bol málovravný. Keď sa chcel modliť a konať svoje obety, rád sa skrýval, dokonca i predo mnou a Hyacintou. Keď sme sa ho pýtali, František, prečo si nepovedal, aby sme sa aj s Hyacintou pomodlili spolu s tebou? Odpovedal, radšej sa modlím sám, aby som mohol myslieť na nášho pána a utešovať ho, pretože je taký smutný. Jedného dňa som sa ho spýtala, František, čo robíš radšej? Tešíš nášho pána, alebo obraciaš hriešnikov, aby sa už žiadna duša nedostala do pekla? Odpovedal, najradšej utešujem nášho pána. Nevidela si, ako aj naša pani tento mesiac zosmutnila, keď hovorila, nech neurážame Boha nášho pána, ktorý je už toľko urážaný?
0: O Hyacinte Martovej sa v spomínanej knihe možno dočítať nasledovné o tom, ako ju vnímala sestra Lucia, ďalšia z vizionárok, ktorá sa neskôr stala rehoľníčkou.
1: Aby vyslobodila duše z očistcového ohňa, nehľadela na obety. Počas leta odmietala piť vodu, zriekla sa svoje desiaty v prospech chudobnejších detí, trpezlivo znášala vyčerpávajúce vyšetrovania i vyhrážky ľudí. A všetko bez najmenších sťažností. Asi rok po zjaveniach sa pre Hyacintu začala kalvária, ktorá ju priviedla až k smrti. Najskôr zápal priedušiek a pľúc, čo jej spôsobovalo silné bolesti. Liečila sa v nemocnici Villa Nova de Orem. Nová príležitosť, hovorila, trpieť za obrátenie hriešnikov. O 2 mesiace sa vrátila domov. Na hrudi sa jej vytvorila rana, ktorá zostala otvorená. Tuberkulóza neúprosne stravovala jej malé, vychudnuté telíčko. Trpela pre pána. Bude Ježiš spokojný s obetou mojich bolestí? Pýtala sa Lucie. Vo februári 1920 ju priviezli do inej nemocnice. Tentoraz do Lisabonu. Istá, že zomrie bez blízkosti rodičov a Lucie, utešovala sa myšlienkou, že je to nová príležitosť trpieť za hriešnikov. V tejto nemocnici ju trikrát navštívila Panna Mária. Konečne sa v noci z 20. februára 1920 naplnil prísľub, ktorý jej dala pani žiarivejšia než slnko. Prídem a vezmem ťa so sebou do neba. Hyacintu pochovali na cintoríne vo Villa Nova de Orem a následne v roku 1935 vo Fatime. 1. marca 1951 boli jej telesné pozostatky prenesené do bočnej kaplnky po ľavej strane hlavného oltára vo Fatimskej bazilike.

0: Mňa zaujala práve kapitola, v ktorej sa venujete postoju jednotlivých pápežov k téme Fatimy, počnúc s pápežom Benediktom 15. Otec Marián, keby ste mohli tak v kocke priblížiť, v čom teda pápeži sa zhodujú v tej úcte voči Panne Márii Fatimskej a v čom sú možno ich špecifika v rámci tejto úcty?
1: Tej Fatime nie všetci pápeži si hľadali ľahko cestu. Pavol VI bol skeptický, dokonca Jan Pavol II, mariánsky ctiť, keď mu hovorili o Fatime, nehovorí, že nevedel, kde je Fatima, ale chcel si to podrobnejšie pozrieť aj na mape, lebo on mal pannu Máriu Čenstochovskú, samozrejme. No, ale potom atentáte zrazu citlivel. No a preto som vybral pápežov, že oni odrážajú vlastne celkový jednak postoj cirkvi a postoj teda k Fatime. Napokon to fatimské posolstvo, časť z neho bola adresovaná priamo na pápežov a tá výzva zasvetí svet celý aj spolu s biskupmi, tak to bola prosba adresovaná pápežom, aj to postupne realizovali. No a potom hlavne do tých príhovorov k návšteve Fatimy vždy je pre čitateľa hodnotnejšie dať tam úryvok z homílie Jana Pavla II, keď sa rok po atentáte prišiel poďakovať Pane Márii, než tam dať nejakú úvahu nejakého duchovného autora, však aj so všetkou úctou, ale že napríklad len také súvisí, že Benedikt 15., počas ktorého pontifikátu teda sa zjavenia odohrali, on nezávisle od zjavení dal také výsady, bo ocenil Portugalsko pre jeho vzťah k Pane Márii, alebo aj Pius 11., kde to bolo aj to skepsou určito, však to bolo pár rokov po zjaveniach a už seminaristom rozdával obrázky, ktorí ho navštívili z rímskeho seminára ako pápeža, už obrázky Panny Márie Fatimskej, to bolo veľké gesto. A tedy pápež, proste to bolo ako skoro schválenie a to sa aj veľmi zvažovalo, aký obrázok tým práve portugalským seminaristom podaruje. Potom vidíme hlavne Pius 12. Blížila sa a prišla druhá svetová vojna. Začínali sa naplňať aj tie predpovede Panny Márie. Žiaľ, keď ľudstvo sa neobráti a keďže sa aj neobrátilo. On to bral veľmi vážne, ten tlak vojny a súvisí s fatimským zjavením on nemohol nevidieť a preto aj ako prvý zasvetil celý svet už 31. októbra 1942 nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Tam akurát ešte nebolo to spojenie so všetkými biskupmi sveta, ako Panna Mária požadovala, ale už to prvé veľké zasvetenie oficiálne, to je úžasná vec, potom ho opakoval ešte 56. zasvetenie Ruska Panne Márie. Zase nebolo to ale spojení so všetkými biskupmi sveta. Sestra Lucia komentovala to, lebo ona mala aj následné zjavenia. To neskočilo. Fatimské zjavenia sa skončili v 1917, ale sestra Lucia, medzi tým pastierici dvaja, aj Františka, aj Hyacint zomreli krátko po zjaveniach, ale Lucia mala aj po tom 50. rokoch. Ešte stále tá Panna Mária tak upresňovala a to zasvetenie bolo dobre, ale ešte to není celý svet, tak až fakticky 1984, keď pápež zvolal biskupov sveta, sochu Panny Márie Fatimskej priviezli do Vatikánu. Ja som videl z toho teda zábery. To bol podľa mňa historický okamih asi aj v dejinách spásy. On si vedomý toho, čo je nad ľudstvom, tam až vyslovene kričal, ale nie v nejakom nadšení, ale v takej polobolesti, polozúfalstve. Zopakuj ešte raz zázrak vykúpenia a taká naliehavá aj odprosovanie Panny Márie, ale to nasadenie, akým sa tú modlitbu modlil, ten jeho prejav, to bolo zimomriavky chodia človeku aj ešte po rokoch, lebo tam boli osudy ľudstva a my si spätne uvedomujeme, čo všeličo bolo vtedy, ako aj tá nukleárna hrozba bola na hrane. No možno to bol práve ten okamih, že sa to celé tie vážky tak naklonili predsa len iným smerom.

0: ešte raz zalistujeme v najnovšej knihe hostia relácie. V súvislosti s postojmi pápežov k fatimským zjaveniam sa tam dočítame aj nasledovné.
1: V čase fatimských zjavení bol nástupcom svätého Petra Benedikt 15. V Európe zhúrila prvá svetová vojna a v Rusku sa rozpútala krutá bolševická revolúcia. V tomto roku slávila veľká slobodomurárska lóža v Ríme dvojsté výročie od svojho založenia a na Svetopeterskom námestí priamo pod oknami pápežskej rezidencie zorganizovala manifestáciu s transparentmi a vlajkami s nápisom Satan bude kráľovať vo Vatikáne a pápež bude jeho otrokom. Pontifikát Benedikta 15., pápeža pokoja, charakterizujú úsilie a modlitby pápeža za mier. Naliehavo žiadal kresťanov, aby vzývali blahoslavenú Pannu Máriu za dar mieru vo svete. Aby sa obracali k Ježišovmu najsvetejšiemu srdcu, trónu milosrdenstva, a k tomuto trónu prichádzali na príhovor Panny Márie. Do loretánskych litánií zaradil zvolanie Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Aj keď k fatimským udalostiam nezaujal verejné stanovisko, fakticky boli odpoveďou neba na jeho výzvy. Je pozoruhodné, že samotné zjavenia Panny Márie predchádzali zjavenia anjela, ktorý sa predstavil práve ako anjel pokoja. Presne 13. mája 1917, keď sa Panna Mária prvýkrát zjavila vo Fatime Trom Pastierikom, vo Vatikánskej Sixtínskej kaplnke vysvetil pápež Benedikt 15. za biskupa Eugenia Pacelliho, budúceho fatimského pápeža Pia 12.
0: Vedeli ste, prečo súčasný pápež František venuje mimoriadnu pozornosť Fatime? Marian Gavenda v knihe pripomína.
1: Krátko po voľbe na Petrov stolec pápež František dokonca dva razy požiadal kardinála Joseho Polikarpa, lisabonského patriarchu a predsedu portugalskej biskupskej konferencie, aby vo Fatime zasvetil celý jeho pontifikát fatimskej Panne Márii. Pápež síce prosil o tento úkon v tichu modlitby. Portugalskí biskupy však považovali za správne učiniť tak slávnostným spôsobom pri príležitosti celosvetovej púte na 96. výročie prvého fatimského zjavenia. Kardinál Polikarpo predniesol na záver modlitbu zasvetenia, v ktorej okrem iného povedal aj tieto prorocké slová. V priebehu nasledujúcich mesiacov, ktorých na pápeža doľahla ťarcha problémov cirkvi a sveta, sa pápež František rozhodol obnoviť zasvetenie sveta nepoškornenému srdcu Panny Márie, a to priamo vo Vatikáne s dátumom 13. októbra 2013. Príležitosťou bol Mariánsky deň, slávený v rámci Roka viery. Panna Mária sprevádza celý pontifikát pápeža Františka. A jeho osobná účasť na slávení stého výročia fatimských zjavení v dňoch 12. a 13. mája 2017 priamo vo Fatime je vrcholným prejavom pápežovej úcty k Panne Márii, ale aj uznaním dôležitosti a neustálej aktuálnosti jej fatimského odkazu celej cirkvi a svetu.

0: Milí poslucháči, stále počúvate magazín Duchovné horizonty. S kňazom a publicistom monsignorom Marianom Gavendom hovoríme o storočnici mariánskych zjavení Matky Božej v portugalskej Fatime. V tejto súvislosti medzi mnohými ľuďmi ešte stále panuje nejasnosť a rôzne dohady okolo tretieho fatimského posolstva, zvereného trom malým vizionárom. Dlhé roky zostávalo utajené, nezverejnené. Vysvetlo, že tak bolo preto, že panovali obavy pred jeho zverejnením a nepochopením pred rokom 1960. Vizionári mali totiž videnie smrteľne zraneného pápeža. Posolstvo obsahovalo aj varovanie. Ak sa svet neobráti k pokániu a k Bohu, Rusko rozšíri do sveta blúdy, vyvolajúc vojny a prenasledovanie cirkvi. Dobrí ľudia budú mučení, mnohé národy budú zničené a Svätý Otec bude veľa trpieť. Hosť relácie vysvetľuje, prečo bolo toto tajomstvo 10 ročia často mylne interpretované a ako ho cirkev vysvetľuje dnes.
1: Pápež Benedikt XVI, keď bol ešte ako kardinál Ratzinger prefektom kongregácie pre náuku viery, táto kongregácia v roku 2000 vydala dokument Fatimské tajomstvo, kde je zverejnené, o tom si môžeme povedať osobitne, to tzv. Tretie tajomstvo. A kardinál Ratzinger, ale ako prefekt kongregácie, čiže nie ako súkromná osoba, teológ, napísal komentár k tomuto tajomstvu. Z toho komentára my vidíme najlepšie, ako on vnímal, a to je komentár fundovaný a teda komisiami pripomienkovaný, ako on vnímal samotné aj zjavenie ako také týchto pastierikov, aj odkaz, ktorý je tam zahrnutý. No a tu treba rozlíšiť a celý ten dokument, ktorý on podpísal a kongregácia zverejnila, že fakticky tie predpovede už boli naplnené všetky v tom treťom tajomstve, ale posolstvo je stále aktuálne, lebo pokánie a to, čo odznievalo vo Fatime, čo napokon aj jeho predchodcovia zdôrazňovali, že tie deti, alebo to, čo Panna Mária z tie deti pripomenula, bola evanjeliová náuka, ktorá už platí 2000 rokov a ďalších 2000, ak svet pôjde, bude platiť naďalej úplne rovnako. Len cez tie deti to robiť pokánie za hriešnikov, proste modliť sa a tak ďalej. Však to je prax cirkvi, čiže to bol len taký nový veľmi, veľmi silný apel a preto pápež hovorí, my nemôžeme zase, keď sme na jednej strane uzavreli, že už tie proroctvá sa naplnili a preto on to tak zdôrazňuje, proroctvá sa naplnili, odkaz je aktuálny. On hovorí, viete, však doma poznávie, že som dosť racionalista, aby som to videl tak nejak pietisticky, ale tamto zdôrazňuje aj tie predpovede Kristovho príchodu, aj v súvise s Fatimou, že to je pohyb oboj strany, že to nie je len, že v čase plinieme k nejakému dátumu, ale Kristus, ten jeho príchod, on prichádza k nám a my prichádzame k nemu. To je obojstranný pohyb a my môžeme aj spomaliť a môžeme aj pridať ako ľudstvo, preto už od prvých 10 ročí cirkvi sa modlili za urýchlenie Kristovho príchodu. Proste oni sa ho nevedeli dočkať. Príď, Pane Ježišu, to bolo nedočkavé volanie, ono to ide cez dejiny. My sme potom trošku tak sa dal ten akcent, že sa blížime k tomu termínu v čase a že či sa dožijeme konca sveta. To bolo také odjak živá taká otázka, ale on to práve prehlbuje veľmi. Pápež Benedikt zdôrazňuje, že to je obojstranný pohyb, že to, aby sa nepovažovalo, že to je uzavreté. On, toto bolo veľmi dôležité, dal taký nový odraz práve to svojho našeho. Áno, to posolstvo je stále aktuálne. Čo samozrejme niektorí katastrofisti pritvrdili a aj v súvise so súčasným pápežom, že ten pápež, ktorý bude zabitý, bude až on. To je plný internet toho, že to sa ešte nie celkom naplnilo, že bol iba ranený. No jasne sa v tom dokumente vo vyjadrení sestry Lucie explicitne vyslovuje, že už pri tom atentáte sa tá predpoveď naplnila, že bol tak blízko smrti, že to len tá ruka Panny Márie oddialila, že keď sa zrátajú tie zázraky, ktoré sa pri tom atentáte stali, ak to išlo kúsok od aorty, ak jasne to povedal Jan Paul II a potvrdilo to aj teda magisterium cirkvi, že tá predpoveď pápež je ranený a zomiera, sa naplnila. Lebo predpoveď, to je dobre tiež možno v našej relácii povedať, že proroctvá nie sú predpovede presných udalostí. Skutočné proroctvo sa dosť často aj nevyplní. Skutočné. Napríklad Jánovo Krstiteľovo sa naplnilo úplne iným spôsobom. Jonášovo proroctvo sa vôbec nenaplnilo. On hovorí, že Ninive bude úplne zničené a nebolo vôbec. Konalo pokánie. Skutočné proroctvo má kľúčové slovíčko ak. Ak sa nepolepšíte, tak. To ako keď lekár povie, ak sa nebude starať o zdravie, tak. No, niekto to zoberie úplne vážne a stará sa, niekto trošku menej, no tak ho treba ste dôsledky postretnú slabšie, ale postretnú. No a takisto je tá výzva na pokánie, ono je ak. No a nedá sa povedať, že ľudstvo to aj úplne ignorovalo, aj nedá sa povedať, že to absolútne prijalo. Ten priestor medzi tým, že na proroctvo odpovedá ľudská sloboda, aj ten, cez koho Boh oznamuje svoju vôľu, to v tej chvíli nevidí. On len vidí dôsledky určitého konania, Boh mu dá poznať, tak ak ľudstvo takto pôjde, tak. No a ak sa spamätá, tak. Preto nečakajme, že toto sa malo doplniť do bodky, lebo on sa to naplňa v dejinách práve v rámci tej spúčinnosti ľudskej slobody, Božej túžby, keď Boh vidí len trochu pokáňa, hneď odpúšťa, to vidíme cez celý starý zákon, takže v tomto svetle.

0: Otec Marian, ešte sa dotkneme tej témy Rusko a zasvetenie Ruska Panne Márii. Mnohí ľudia tomu tiež nerozumejú, že prečo práve Rusko?
1: Treba si uvedomiť, že zjavenia boli 1917. Zakrátko po nich vypukne revolúcia v Rusku. Komunistická, jedna z najkrutejších krutovlád, ktorá v histórii bola. Nadprirodzený a nadčasový zmysel my ešte len hľadáme. K čomu Boh pripravoval aj to Rusko ešte pre budúcnosť, lebo to ešte nie je téma dokončená, posolstvá sú naplnené, ale to obrovské utrpenie ruského národa ako takého, ono musí mať, čo tí slavianofili dávno tvrdili, ale ešte sa to nenaplnilo, nejaký zmysel pre svet a pre ľudstvo a nie iba pre nich samotných. No, ale zaujímavé, že tieto deti, ktoré nevedeli čítať, však oni až potom začali chodiť do školy. Tieto deti hovoria o Rusku. Že ak sa ľudstvo neobráti, Rusko bude roznášať tú zlobu do celého sveta. No ono sa to naplnilo. Vidíme, že tú revolúciu zasievali a kde sa zasievala revolúcia, tam tiekla krv a tam bola nespravodlivosť. No a samozrejme tým, že to bol dejinný proces, aj tie výzvy, aj Panny Márie, aj toho zasvetenia, ktoré sa opakovali, tam bol kladený dôraz na to Rusko. Keď sa to v Rusku pohlo, tak už sa aj tie satelity pohli. Ako sa predsa len veľa z toho naplnilo. Bol som v Kremli minulý rok. Kreml bol jednak výkonné centrum obrovskej moci, jednak symbol komunizmu a ateizmu, nielen sovietského, ale aj svetového. Čo je paradox. Kreml, to sú teraz krásne zreštaurované chrámy plné ikon, kde vyškolení sprievodcovia sprevádzajú skupiny z Číny, z komunistickej Číny, v meke komunizmu a vykladajú im tam trojicu ikony katechézu, že Kreml, to jadro, sa stalo centrom evangelizácie sveta. Ja keď som tam sedel a som samozrejme žasol nad tými ikonami, ale som tak zároveň vnímal, jak tie hlavne čínske skupiny žasnú a sú ako v nebi, tak som si povedal, tak toto je víťazstvo Panny Márie v praxi. To je neuveriteľná vec. Kto by to pred 20 rokmi, pretože v Kremli budú evangelizovať Čínu.

0: Počuli ste už o ikone Panny Márie Fatimskej, ktorá vznikla v Rusku za pozoruhodných okolností. Zaujímavo o tom píše kňaz otec Alexander Burgos Velasco. Text do slovenčiny preložila Katarína Džunková a fragment z neho nám pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková.
1: Tesná spojitosť Fatimského zjavenia s Ruskom primela už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi. Vtedy Panna Mária prevravela o strašnej komunistickej budúcnosti Ruska a o jeho nasledujúcom obrátení k Bohu po tom, čo ho pápež zasvetí jej nepoškvrnenému srdcu. Dôsledkom týchto udalostí sa v priebehu nasledujúcich 10 ročí milióny ľudí modlili za Rusko. V takomto zmysle môže ikona pomôcť Rusku splatiť tento duchovný dlh a vyjadriť nesmiernu vďačnosť Pane Márii Fatimskej. Myšlienka napísať ikonu vznikla v čase mojej cesty do Moskvy roku 2000, no projekt sa začal realizovať až od konca roku 2002, keď som začal svoje kňazské pôsobenie v Rusku. Najprv som sa pýtal na názor niekoľkých petrohradských kňazov, reholníčok i veriacich, pričom sa mi od všetkých dostalo povzbudenia pri uskutočnení tohto diela. Niekoľko nasledujúcich mesiacov som zasvetil štúdiu ikonografie Matky Božej a štúdiu existujúcich vyobrazení Panny Márie Fatimskej. Existujú dva základné typy takýchto zobrazení, uchované na poličke v izbe sestry Lucie. Obraz Panny Márie Fatimskej v malej kaplnke na mieste, kde sa udialo zjavenie, a obraz nepoškvrneného srdca Panny Márie v Coimbre. Práve tento obraz mal najväčší vplyv na vznik spomínanej ikony. Videlo sa mi totiž, že najväčšmi zodpovedá ikonografii Bohorodičky aj v súvislosti so zasvetením Ruska jej nepoškvrnenému srdcu. Keď už bol projekt dôkladne premyslený, napísal som sestre Lucii do kláštora v Coimbre, aby som poznal jej mienku. Ako odpoveď mi predstavená kláštora poslala potrebné informácie a projekt odobrila. Ikonopisec sa ponoril do hlbokého štúdia literatúry o Fatime, modlil sa, prežil rôzne súženia, stretol sa s mnohými ťažkosťami, no po dvoch rokoch práce završil svoju priam zázračnú ikonu Fatimskej Božej Matky. V centrálnej časti ikony sa nachádza medailón so slovom srdce, napísanom v cirkevno-slovanskej podobe. Srdce obstúpené trním ukazuje na Márinu lásku k ľuďom a bolesť spôsobenú nedostatočnou láskou ľudstva k Bohu. Ako prostriedok proti tejto bolesti nám Bohorodička predkladá ruženec, ktorý drží v rukách. Ako by takto ruženec fialovej farby vyjadroval samostatnú podstatu Fatimského zjavenia, modlitba a pokánie. Na ikone sa okrem tradičných gréckych písmen poukazujúcich na Márino Božie materstvo nachádzajú ešte dva nápisy. Obraz našej prečistej vládkyne Bohorodičky Fatimskej. Pod ním zľava stojí napísané veľkými písmenami Tebou jednota. Títo slová nám pripomínajú ekumenickú misiu ikony, ktorá vznikla spoločným úsilím katolíckeho kňaza a pravoslávneho ikonopisca s cieľom vytvoriť obraz, pred ktorým by sa mohli modliť katolíci i pravoslávni. Dňa 24. júna 2006 bola ikona slávnostne posvetená moskovským arcibiskupom a ustanovená v katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa v Puškine. Nie náhodou bola 3 roky predtým farnosť kostola svätého Jána Krstiteľa zasvetená Márinmu srdcu, ku ktorému sa utiekali veriaci s modlitbami za opätovné prinavrátenie tohto chrámu. Potom, čo ho roku 1938 skonfiškovali komunisti. Ak bude táto ikona na želanie Bohorodičky uctievaná, postavíme jej neveľkú drevenú kaplnku, ktorá by bola základom pre svätyňu Fatimskej Panny Márie.
0: Milí poslucháči, záver magazínu Duchovné horizonty patrí ešte záverečnej otázke pre hostia relácie.
2: Ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí nie sú veriaci alebo sú inoveriaci, prečo treba brať s takou vážnosťou odkaz Panny Márie alebo jej posolstvo s Fatimy?
3: Ja vždy poopravujem tú otázku veriaci, neveriaci, nerad ju používam, lebo tvrdím, že som ešte neveriaceho človeka nestretol v živote. Môže byť nepraktizujúci, môže mať dokonca averziu voči cirkvi, aj hnev, všeličo, ale aby bol neveriaci, ešte som nestretol takého. K samotným zjaveniam ani katolík nie je viazaný, keby sme to zobrali striktne, veriť v zjavenia. A všetky tieto súkromné zjavenia alebo verejné zjavenia, ale teda mimo toho Božieho zjavenia, ktoré už je definitívne. Napokon tie zjavenia vždy aj musia byť v zhode s celkovým pokladom viery, nemôže tam byť niečo, čo jej protirečí. Ono, keď sa človek tú živo vieru prežíva, uvedomí si, koľko zla je a že jediná cesta z toho zla je pokánie, že štruktúry to žiadne nevyriešia. To sa Marx a Lenin pomýlili, že ľudia sú zlí kvôli majetku, tak my im poberieme majetok a zostanú dobrí ľudia. No, ukázalo sa, že ten človek zostane vždy človekom a to sa nedá vyriešiť žiadnou vonkajšou zmenou. V podstate, kým sa nezmení človek, nič podstatné sa nezmení. No a kto po toto príde veriaci, tak povie, no tak tá Fatima je ozaj výzva na túto zmenu. No a to by som povedal aj na margo tých, ktorých naznačíme, že neveriaci. Jednak my to vidíme, že práve tí, ktorí odmietajú vieru cirkvi, tak veria všeličomu. Kto neverí v Boha, tak si nájde nejakého božíka. Ten fakt Fatimy, že jednak my tvoríme určitý celok ľudstvo a mení sa celok len v tej miere, ako sa menia jednotlivci. A keď aj niekto je vzdialený od Boha, ale ja sa modlím aj za neho, tak už ho k tomu Bohu privádzam. Ale nádej a záchranu potrebujeme všetci. Nádej aj pre život a záchranu. K tomu je cesta, Fatima hovorí, modlitba a pokánie, návrat k duchovnú, ktorý zase potrebujeme všetci.
0: Dodáva kňaz, publicista a duchovný autor Monsignor Marian Gavenda. Okrem neho vás reláciou sprevádzali interpreti Peter Weinziller, pani Hilda Michalíková, no a tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: William Karaska, DH, vyzval ministra obrany, aby vyvodil zodpovednosť za problémy pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Kuba kritizuje bezprecedentné hrozby prezidenta Donalda Trumpa vojenským zásahom. Dnes jasno až polojasno, denná teplota 21 až 26 stupňov a v horských oblastiach ojedinele chladnejšie. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Podpredseda KDH William Karas vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby vyvodil zodpovednosť za problémy so statikou pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove.
2: Jednak zmluvnú, ale samozrejme potom aj vnútrosektorovú, lebo niekto má na starosti túto celú

0: Súdny spor je ako jedno z alternatív. Môžete sa dohodnúť, môžete sa nedohodnúť, môžete skončiť zmluvu, môžete pokračovať ďalej s inými zhotoviteľmi a tam je potom predpoklad, že sa budete samozrejme súdiť. To je samozrejme možné.
1: Minister zároveň vylúčil opozičné tvrdenie o tom, že pre komplikácie na výstavbe nedostaneme peniaze z plánu obnovy. Vysvetlil, že sú z neho financované hrubé stavby iných nemocníc a tá v Prešove je len schopná využiť zostávajúce európske zdroje. Inak je hradená z rozpočtu ministerstva obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Andrija Bohdana. Ide o celkovo 17 obmedzení vrátane zmrazenia jeho majetku či zákazu nákupu pozemkov. Okrem toho mu budú odobraté všetky štátne vyznamenania. Opatrenia boli zavedené na 10 rokov. Sankcie boli uvalené aj na ďalších 4 ľudí, 3 Rusov a 1 Ukrajinca. Ich činy ohrozujú národné záujmy, bezpečnosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, uvádza dokument. Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenskou agresiou voči Kube dosiahli nebezpečnú a bezprecedentnú úroveň. Vyhlásil to kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Šéf Bieleho domu v piatok vyhlásil, že Spojené štáty prevezmú tento karibský ostrov takmer okamžite po konci vojny na Blízkom východe. Americká lietadlová loď by sa podľa Trumpových slov mohla na ceste späť z Iránu zastaviť asi 90 metrov od pobrežia Kuby. Trump v piatok podpísal nariadenie o nových sankciách Spojených štátov voči Kube. Ich cieľom je široký rad osôb v ostrovnej krajine a zamerané budú aj na zahraničné banky, ktoré s nimi budú spolupracovať. Rekordný 16. titul v našej najvyššej súťaži získali futbalisti Slovana Bratislava. 8. majstrovskú trofej za sebou spečatili víťazstvom nad Dunajskou Stredou 1-0 v 8. kole nadstavby. Kapitán Belasih Vladimír Vajs mladší.
2: Keby to možno išlo do posledného zápasu, tak tá radosť je väčšia, ale jak som povedal pred minulý týždeň, že tie finále boli zápasy v Žiline s Trnavou, s Dunajskou Stredou. Predtým, keď sme si spravili ten náskok a vedeli sme už, že by sa musel stať zázrak, aby sme majstri neboli, takže každý titul si treba vážiť.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov si na majstrovstvách sveta vybojovali striebro. Vo finále v Trenčíne nestačili na Švédsko 2-4 a získali prvú medailu po 23 rokoch. Dnes má byť jasno až polojasno a 21 až 26 stupňov. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska môže byť chladnejšie. Prevažne južný vietor do 30, na krajnom juhozápade v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Uzávera na D1 aj v Hlohovci ponúkame správy z dopravy. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto, uzáveru naplánovali do 16. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. V Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý, osobné auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Obmedzenie potrvá do utorka. Policajný radar vás nameria pred Bohdanovcami smerom z Nižnej Hutky. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Ste pre všetkých, nechajte bránu cirkvi otvorenú, vyzval nový svetený kňazov Leo 14.
5: Apoštolská cesta do Afriky bola posolstvom pokoja a budovania mostov, povedal pápež v katechéze počas generálnej audiencie.
6: Svätý otec poprvýkrát prijal novú arcibiskupku Canterbury.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
6: a Martin Jarábek. V dnešnú sobotu o 17. hodine sa v pápežskej lateránskej bazilike v Ríme začala biskupská vysviacka 4 talianskych farárov, ktorej predsedá pápež Leo 14.
5: Aj administratívna služba v cirkvi je súčasťou jej misie ohlasovať evanjelium, povedal dnes pápež zamestnancom talianskej biskupskej konferencie a ich rodinám, ktorých prijal vo Vatikáne. Poďakoval im za ich každodennú službu a v príhovore upriamil pozornosť na 3 rozmery ich práce: službu, príslušnosť k cirkvi a účasť na jej misii v súčasnom svete.
6: Svätý Otec má aj vyzýva k modlitbe za

0: Jedlo pre všetkých. V najnovšom videu projektu Modlíme sa s pápežom Leo XIV konštatuje, že milióny bratov a sestier stále trpia hladom, zatiaľ čo množstvo jedla sa pri našich stoloch vyplýtvá. Modlí sa aj slovami: Dobrý oče, daj, aby sme dokázali zmeniť mentalitu sebeckej spotreby na kultúru solidarity. Nech v našich spoločenstvách podporujeme konkrétne gestá, osvetu na zvýšenie vnímavosti, potravinové banky a jednoduchý, zodpovedný životný štýl.
1: Pápež Leo XIV. Sa počas stredajšej generálnej audiencie vrátil k svojej aprílovej apoštolskej ceste do Alžírska, Kamerunu, Angoly a rovníkovej Guineji. Zdôraznil jej význam ako posolstva pokoja v čase vojen a porušovania medzinárodného práva a poukázal na svedectvo viery afrických kresťanov i na potrebu spravodlivého rozdelenia bohatstva, podpory mladých a medzinárodnej spolupráce proti novým formám neokolonializmu. Pápež okrem iného spomenul aj svoju návštevu väzenia.
2: Non posso dimenticare ciò che è accaduto nel carcere di Bata.
0: Nemôžem zabudnúť na to, čo sa stalo vo väznici v Bate v rovníkovej Guineji. Väzni spievali z plného hrdla piesem vďaky Bohu a pápežovi a prosili o modlitbu za svoje hriechy a za svoju slobodu. Nikdy predtým som nič podobné nevidel. A potom sa so mnou modlili modlitbu Otčenáš v prudkom daždi. Skutočný znak Božieho kráľovstva.
1: Leo XIV. Vyjadril sústrasť v súvislosti s atentátom v Kolumbii, ktorý pred niekoľkými dňami spáchali disidentské ozbrojené sily. Zahynulo pri ňom vyše 20 ľudí a najmenej 40 utrpelo ťažké zranenia.
0: S bolesťou a znepokojením som sa dozvedel o tragickej situácii spojenej s násilím, ktorá sužuje juhozápadný región Kolumbie a ktorá si vyžiadala veľké straty na ľudských životoch. Vyjadrujem svoju blízkosť obetiam a ich rodinám a vyzývam všetkých, aby odmietli akúkoľvek formu násilia a rozhodne sa vydali cestou mieru.
1: V stredu popoludní sa uskutočnil telefonický rozhovor medzi pápežom Levom XIV. A predsedom Európskej rady Antóniom Kostom. Hovorili najmä o situácii na Blízkom východe s osobitným dôrazom na západný breh v palestínskom štáte a na postavenie kresťanov v južnom Libanone. Pápež hovoril aj o svojej nedávnej apoštolskej ceste do Afriky, pričom zdôraznil dôležitosť medzináboženského dialógu, podpory mieru a pomoci najzraniteľnejším komunitám na tomto kontinente. Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu Dobrého pastiera počas svätej omše v bazilike svätého Petra vysvetil 10 nových kňazov pre rímsku diecézu. V homílii ich vyzval, aby neboli filtrom, ale kanálom, aby držali otvorený prach cirkvi a vychádzali v ústretí ľuďom, kultúre a životu. Kňazská služba je podľa neho službou spoločenstva, pokoja a nádeje aj tam, kde sa svet uzatvára zo strachu.
0: Nechajte bránu otvorenú. Nechajte vstúpiť a buďte pripravení výjsť. To je ďalšie tajomstvo vášho života. Ste kanál, nie filter. Buďte odrazom pánovej trpezlivosti a nehy. Patríte všetkým a ste pre všetkých. Nech je to základný profil vašej misie. Držať prach otvorený a ukazovať ho bez potreby mnohých slov.
1: V uplynulú nedeľu napoludnie, počas modlitby Raduj sa, Nebies Kráľovná, pápež Leo XIV. Pripomenul, že Ježiš je pastier, ktorý pozná svojich a vedie ich po ceste života. Varoval pred zlodejmi slobody a dôstojnosti, predsudkami, konzumným zmýšľaním i násilím vo svete a vyzval veriacich, aby bdeli nad ohradou svojho srdca a dôverovali Kristovi, ktorý život neuberá, ale rozmnožuje.
0: Sme pozvaní, aby sme sa zamysleli a predovšetkým bdeli nad ohradou nášho srdca a nášho života, lebo ten, kto do nej vstupuje, môže rozmnožiť radosť alebo nám ju ako zlodej ukradnúť. Zlodej môžu mať mnohé podoby. Sú to tí, ktorí napriek zdaniu dusia našu slobodu alebo nerešpektujú našu dôstojnosť. Sú to presvedčenia a predsudky, ktoré nám bránia pozerať sa pokojne na druhých i na život. Sú to mylné predstavy, ktoré nás môžu viesť k zlým rozhodnutiam. Sú to povrchné životné štýly alebo štýly poznačené konzumným zmýšľaním, ktoré nás vnútorne vyprázdňujú a tlačia nás žiť stále mimo seba samých. A nezabúdajme ani na tých zlodejov, ktorí drancovaním zdrojov zeme, vedením krvavých vojen alebo podporovaním zla v akejkoľvek podobe neustále okrádajú nás všetkých o možnosť budúcnosti pokoja a pokoja srdca.
1: V uplynulú nedeľu pri príležitosti 40. výročia tragickej havárie v Černobile pápež Leo XIV. Pripomenul jej dôsledky pre celé ľudstvo a vyzval k zodpovednému využívaniu jadrovej energie. Dodal, zverujeme Božiemu milosrdenstvu obete a všetkých, ktorí ešte stále trpia jej dôsledkami. Nech na všetkých úrovniach rozhodovania vždy prevládne rozlišovanie a zodpovednosť, aby každé využívanie atómovej energie slúžilo životu a pokoju.
0: Pápež Leo XIV. Prijal v pondelok 27. apríla arcibiskupku z Canterbury, Sarah Mulally, a spoločne s ňou sa modlil v kaplnke Urbana VIII. V apoštolskom paláci. Pri svojom prvom stretnutí s novou canterburskou arcibiskupkou pápež Leo XIV. Povzbudil katolíko a anglikánov, aby spoločne hlásali Krista svetu a pracovali na prekonávaní akýchkoľvek rozdielov a víziev.
1: Pápež Leo XIV. V pondelok 27. apríla popoludní navštívil Pápežskú cirkevnú akadémiu v Ríme pri príležitosti 325. výročia jej založenia. Ide o inštitúciu, v ktorej sa kňazi z rôznych častí sveta pripravujú na diplomatickú misiu v službách Svätej stolice, zameranú na ochranu dôstojnosti každej osoby a na posilňovanie spoločného dobra. Pápež im zdôraznil, že ich poslanie ich volá, aby boli mostami a prístupovými kanálmi pokoja z mŕtvych vstalého Krista, aby milosť, ktorá prichádza z neba, mohla preniknúť do zákutí dejín.
3: Nella difesa dei diritti umani, tra cui spiccano quelli alla libertà religiosa.
0: Pri obrane ľudských práv, medzi ktorými vynikajú právo na náboženskú slobodu a právo na život, vám preto odporúčam, aby ste naďalej ukazovali cestu nie konfrontácia a vymáhania, ale ochrany dôstojnosti osoby, rozvoja pre národy a spoločenstva a podpory medzinárodnej spolupráce. Len tieto prostriedky umožňujú nastúpiť na skutočnú cestu mieru.
1: Univerzálnosť cirkvi nie je abstraktná myšlienka, ale konkrétna skúsenosť solidarity medzi národmi a miestnymi cirkvami. Pápež Leo XIV. To zdôraznil pri stretnutí s členmi Úradu pre univerzálnu cirkev a dialóg Kolínskej arcidiecézy, ktorí prišli do Ríma pri príležitosti 50. výročia vzniku tejto inštitúcie. Svätý Otec vyzdvihol význam dialógu, podpory trpiacich regiónov i zachovania kresťanskej prítomnosti na Blízkom východe.
0: Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie štyroch asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva XIII., ktorý v roku 1891 obnovil činnosť observatória a zdôraznil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou.
1: V uplynulú sobotu prijal pápež Leo XIV. Účastníkov talianskeho národného stretnutia učiteľov katolíckeho náboženstva. Vo svojom príhovore zdôraznil, že náboženská dimenzia patrí k základným prvkom ľudskej skúsenosti a nemôže byť vytláčaná na okraj formácie mladých. Učiteľov povzbudil, aby boli sprievodcami vnútorného hľadania pravdy a svedkami vierohodného dialógu medzi vierou a rozumom.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Je 6 hodín 15 minút 3. mája, to len pre poriadok, aby vás nepoplietli tie 3 voľné dni. No a my vám želáme dobré ráno zo štúdia Rádia Regina Východ. Na nedeľné ráno sme si pre vás pripravili historický kalendár o prekladateľke Zore Jesenskej. Dozviete sa, aké dnes bude počasie, ale aj to, kam sa môžete vybrať za zábavou. Pavol Gedra a Jana Pataráková vám budú robiť spoločnosť do 8 hodiny.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: Je 6 hodín 21 minút a dnes som z historického kalendára vybrala zaujímavú ženu. Práve 3. mája v roku 1909 sa v Martine narodila prekladateľka Zora Jesenská. Študovala hru na klavíri na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, ale potom pôsobila ako redaktorka časopisu Živena a edície knihy Živena, pracovníčka Matice slovenskej, vedúca rusistického prekladateľského seminára na Filozofickej fakulte v Bratislave. No a v 60. rokoch sa zapojila do obrodného procesu. Aj po okupácii Československa sa zasadzovala za demokratizáciu pomerov, za čo bola počas normalizácie perzekovaná. Bola to jedna z najplodnejších slovenských prekladateliek 20. storočia a takto hovorila o svojich prekladoch.
2: Prekladám sústavne už vyše 20 rokov a tak sa toho nazbieralo, myslím, hodne. Bude to tak asi 40-50 kníh. Autori a knihy sú ako priatelia. Priateľstiev môžeme mať hodne, aj mali by sme mať hodne a rozličných. Pravda, bývajú obdobia niektorých zvlášť vrúcnych priateľstiev. Dlho som bola, dá sa povedať, zalúbená do Lermontova pre jeho clivenie a buričstvo. Potom do Puškina pre pravý opak, pre jeho jas. Potom do Dostojevského pre jeho závrať človeka, pretože vidí človeka ako problém, ako tragédiu. Potom som milovala Tolstého z príčin presne opačných, že vidí človeka síce v jeho zložitosti, ale zároveň aj v jeho prostote. Ako kus mohutnej prírody, ako priesečík prírodných síl. Potom Čechova pre jeho jemnosť a striebristú melódiu, že je taký plný smútku a zároveň plný viery v možnosť krásneho života.
1: Zora Jesenská nám zanechala obrovské prekladové dielo. Zomrela v decembri v roku 1972.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 26 minút a ja želám príjemné dobré ráno do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologičke Jane Čerbovej.
2: A ja prajem na východné Slovensko dobré ráno vašim poslucháčom a aj Jane Patarákovej.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za našich poslucháčov. No a povedzte nám, či máme také optimistické počasie na východe Slovenska, ako ste vy naladená?
2: Určite áno, pretože je prevažne slabý vietor, je prevažne, už môžem povedať, slnečno, teplota už po východe slnka rýchlo stúpa a aktuálna teplota v Poprade 3 stupne, Plaveč 0, Bardejov 2, Prešov 6, Tisinec plus 1, aj Medzilaborce, Jakubovany 5, Čaklov 5 stupňov, Kamenica nad Cirochou 3, Vyšná Slaná plus 1, Cirica 6, Moldava nad Bodvou 5, Gelnica plus 1, Košice letisko 6, Trebišov 4, aj Somotor, aj Orechová.
1: Takže to je momentálna teplota. Povedzte, čo sa z toho vyvinie v priebehu dňa?
2: Príjemné teplé počasie, to znamená slnečno a teplo na toto ročné obdobie s popoludnejšou teplotou o stupeň či dva vyššou ako včera, znamená to väčšinou 19 až 24 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov a k tomu slabý miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Takže nám prišiel maj, ako sa patrí, povedzte, ako bude zajtra.
2: Výraznú zmenu neočakávame, to znamená, že naďalej bude cez deň slnečno, v noci 7 až 2 na západe skutej, myslím, že na Gemery, o čosi vyššie teplota, v údoliach to môže byť chladnejšie a ojedinele prízemný mraz, denná teplota však 22 až 26 stupňov, rozfúka sa južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: A nezaprší.
2: Vyzerá to tak, že druhá polovica týždňa prinesie nám oblačnosť aj zrážky a bude to pokračovať aspoň podľa dnešných materiál aj v ten ďalší týždeň.
1: Budeme dúfať. Ja za predpoveď počasia s vyhliadkou ďakujem veľmi pekne meteorologičke Jane Čerbovej. Želám príjemnú službu a teším sa niekedy do počutia.
2: Pekný víkend ešte. Do počutia.
1: Do počutia.
3: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: Kariéra herečky a speváčky Karin Olasovej sa mohla uberať dvoma smermi.
1: U mňa bol výber iba dvoch škôl, a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola.
0: Nakoniec prišlo aj na tú zdravotnú. Kedy a ako sa dozviete v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dobré ráno, východniari, je 6 hodín 35 minút. Dnes máme 3. maj a v kalendári meno Galina. Pôvod mena je buď grécky, potom v preklade znamená bezvetrie, alebo latinsky a vtedy znamená sliepka. A aj keď Galina je málo frekventované meno, tak ak nejakú Galinu poznáte, rozhodne jej dnes nezabudnite urobiť radosť.

0: Myšlienky na dnes.
1: V tejto chvíli je 6 hodín 42 minút a z rádia Regina Východ sa vám dnes ráno opäť prihovorí rehoľná sestra Hermana.
2: Veľmi rada čítam úryvky z kníh mojim študentom. Hľadám texty, ktoré by ich mohli zaujať a zároveň môžu nad nimi premýšľať. Niekedy siahnem po klasike, inokedy po súčasných autoroch. No čoraz častejšie si uvedomujem, že tie najhlbšie a najprovokatívnejšie texty už dávno máme. A predsa sa k ním vraciame s novými otázkami. Sú to evanjeliá. V dnešnom úryvku z Jánovho evanjeliá počujeme Ježiša hovoriť: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Verte v Boha, verte vo mňa. Sú to slová, ktoré zaznievajú v napätom okamihu. Tesne pred jeho utrpením. Učeníci sú zneistení, cítia, že sa niečo končí. A práve tam, uprostred neistoty, zaznieva výzva k dôvere. Koľkokrát sa aj naše srdce vzrušuje. Z budúcnosti, z rozhodnutí, z toho, čo nevieme ovplyvniť. Ježiš neponúka jednoduché vysvetlenia. Ponúka vzťah. Ja som cesta, pravda a život. Nie mapa, nie návod. On sám. Ako pedagógovia, rodičia, sprievodcovia, často chceme dať druhým presné odpovede. Ale možno je dôležitejšie ukázať smer. Byť svedkami cesty, na ktorej aj my hľadáme, padáme, vstávame, ale predsa kráčame. Ježiš hovorí, že ide pripraviť miesto. To nie je len obraz neba. To je aj uistenie, že náš život má zmysel, že nie sme náhodní, že niekto s nami počíta. A ešte viac, že aj naše malé skutky môžu byť súčasťou niečoho väčšieho. Kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. To je odvážne tvrdenie. Znamená to, že Božie dielo pokračuje aj cez nás. Možno by sme si dnes mohli položiť jednoduchú otázku. Aký text čítajú ľudia z môjho života? Je to text plný strachu alebo dôvery? Je to príbeh uzavretosti alebo otvorenej cesty? A možno podobne ako pri dobrej knihe aj tu platí, že najdôležitejšie nie je len čítať, ale nechať sa tým príbehom vtiahnuť. A tak ho žiť.

Dobré ráno, východniari, je 6 hodín 50 minút. Ak rozmýšľate nad dnešným rodinným programom, máme pre vás niekoľko kultúrnych tipov. Dnes o 13. hodine sa otvoria brány hradu v Kežmarku, aby tam slávnostne začali letnú sezónu 2026. Program slávnosti začnú krátkou ekumenickou bohoslúžbou, nasleduje slávnostná salva, ukážky stredovekých súbojov v podaní šermiarskej skupiny Kohors, program pre deti, koncert aj výstava. Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi sa dnes o 13. hodine začne nedelný kreatívny ateliér Brošňa z plišu. Lektorka Anna Tymková vás naučí, ako sa vyrába brošňa z plišových drôtikov a korálikov. V Tatranskej galérii v Poprade sa dnes o 15. hodine začne prednáška Vladimíra Beskyda k výstave Oskara Niemeyera Zmyselné krivky architektúry. V rímskokatolickom kostole návštevy Panny Márie v Trebišove sa dnes o 15. hodine 30. minúte začne organový koncert Mareka Vrábeľa. Klube kultúry Starý na Vsnine dnes o 16. hodine otvoria výstavu fotografií Pavla Brajera Svitlopis i Zhorba Púte v uličskom krivom k 50. výročiu úmrtia igumena Ignatia.

0: Je 6 hodín 55,5 minúty a my vám teraz na chvíľu necháme éter pre spravodajstvo a žurnál, ale po 7 hodine a 10 minúte sa opäť ozveme a pôjdeme do obce Zemplín, zahráme si nohejbal, navštívime obec Motičky a deti nám namaľujú vesmír. Počúvajte Rádio Regina Východ aj po 7 hodine.
1: Po mesiaci vás opäť pozývame na verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne a v nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. A samozrejme si spoločne zaspievame. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 4. mája o 18.
2: Nechajte sa prekvapiť lákavými cenami s predajňami Fresh. Predajne Fresh pre vás pripravili už od štvrtka akciovú ponuku na kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5 € a 99 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh naplníte hneď. Nezabudnite si prihodiť aj kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5 € a 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je spomedzi krajín Európskej únie na 5. mieste, čo sa týka rastu cien nehnuteľností. Spojené štáty schválili dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty za viac ako 25 miliárd eur. Dnes jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pripravený je ranný prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Nehnuteľnosti na Slovensku prudko dražejú. Spomedzi krajín Európskej únie nám patrí 5. miesto v raste cien domov a bytov. Analytici upozorňujú aj na zvyšovanie úrokových sadzieb pri hypotékach v dôsledku konfliktu v Iráne. Banky už oznámili, že klientom so zvýšenými splátkami pomôžu.
2: V lani zdražili nehnuteľnosti na Slovensku priemerne o takmer 13%. Spomedzi krajín Európskej únie sú na tom horšie už len Maďari, Chorváti, Španieli a Portugalci. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Rast cien vlastného bývania pokračuje aj v tomto roku, najmä v regiónoch. V Trenčíne za prvé 3 mesiace podražili nehnuteľnosti skoro o 14%. Pokračuje Gabriela Zajacová z portálu nehnuteľnosti.sk.
3: Ceny bytov sa od lokálnych platov vzdialujú.

0: nehnuteľnosti pokryť vlastnými úsporami. Národná banka Slovenska pripúšťa možnosť úpravy pravidiel, no podľa hovorcu Petra Majera nie je zatiaľ nič isté. Návrh je momentálne vo fáze verejnej konzultácie.
1: Národná banka Slovenska zároveň pracuje na detailných prepočtoch a vyhodnocuje možné zmeny, vrátane ich vplyvu na dostupnosť bývania aj na stabilitu finančného sektora.
0: Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
2: Sucho na Slovensku trápi asi 80% územia. Pre chýbajúce zrážky sa znižuje hladina v studniach, zvyšuje sa riziko požiarov a zasiaté plodiny treba zavlažovať. Zatiaľ čo miestami sa prejavuje len začínajúce a mierne sucho, extrémne sucho zasahuje asi 16% územia.
3: Nedostatok zrážok pociťujú aj poľnohospodári z okolia Nitry. Konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
4: Od začiatku roka nám spadlo len nejakých 64 mm. V minulom roku sme mali takmer dvojnásobok.
3: Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity uvádza, kde je situácia najhoršia.
5: Najmä na severných oblastiach, čo nebývalo. Teraz máme deficit z toho dôvodu, že sucho je v Poľsku a v Česku a sucho je problém strednej Európy.
3: Klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu dodáva, že mesiac apríl sa na našom území zaradí medzi najsuchšie v histórii.
6: Podobný apríl bol aj v roku 2007. Vtedy bola najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre apríl od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, ako keby na každý meter štvorcový zaznamenali iba 5 litrov vody.
3: Jednou z možností, ako sa so suchom v poľnohospodárstve vyrovnať, sú závlahy. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
7: Čo samozrejme bude znamenať, že sa im budú zvyšovať náklady na pestovanie.
3: Závlahy však u nás využíva len malé percento poľnohospodárov. Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva, že situácia sa zrejme tak skoro nezlepší. Sucho sa podľa prognóz bude prehlbovať aspoň do polovice mája.
5: Všetky tie jarné plodiny okopaniny budú ohrozené obrovským deficitom.
3: Ak bude sucho v širšom európskom regióne pokračovať, môže sa to prejaviť aj na rastúcich cenách komodít. Jana Obrancová, Slovenský
8: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Premiér Robert Fico sa v pondelok stretne v arménskom Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas sobotného telefonátu. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuwait, Katar a Spojené arabské emiráty v hodnote viac ako 25 miliard eur. Minister obrany Marco Rubio rozhodol, že ide o mimoriadnu situáciu, ktorá si vyžaduje okamžité dodanie. Vláda tak obišla potrebu obvyklého potvrdzovania v kongrese. Moskva a Kiev čelili počas noci útokom nepriateľských dronov. V okolí ruskej metropoly prišiel o život civilista. Jednu obeť a dvoch ranených vrátane dieťaťa si vyžiadalo ruské bombardovanie okolia Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 7 ľudí sa zranilo pri ostreľovaní Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.
8: Počúvate Rádiožurnál.
2: Ukrajina zaznamenala nezvyčajnú aktivitu pozdĺž ukrajinsko-bieloruskej hranice. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom dennom prejave k národu. Vyzval Minsk, aby sa viac nezapájal do ruskej vojny proti Ukrajine. Ukrajinskí analytici si myslia, že Rusko sa opäť pokúša zapojiť Bielorusko priamo do konfliktu.
9: Pomerne nezvyčajnej aktivite došlo podľa Volodymyra Zelenského ešte v piatok. Povedal to vo videu bez toho, aby špecifikoval, o čo konkrétne ide.
10: Situáciu pozorne sledujeme, všetko máme pod kontrolou a v prípade potreby zareagujeme. Ukrajina je pripravená brániť svojich ľudí a svoju suverenitu. Každý by to mal pochopiť, najmä tí, ktorí sú zaťahovaní do akýchkoľvek agresívnych akcií proti Ukrajine.
9: Niekoľko dní predtým s odvolaním sa na informácie o tajných služieb povedal, že na hraniciach Bieloruska sa budujú cesty smerom na Ukrajinu a vytvárajú sa delostrelecké pozície. Podľa analytikov majú obranný charakter, ale to neznamená, že by sa nedali využiť proti Ukrajine v budúcnosti, preto je Kyjev v strehu. Podľa ukrajinských médií však neexistujú žiadne známky prípravy na okamžitú ofenzívu. Ukrajinská štátna pohraničná stráž tiež predtým informovala, že zatiaľ nezaznamenala ani pohyb vybavenia, ani stiahovanie vojakov v bezprostrednej blízkosti hranice z bieloruskej strany. Aj bývalí ukrajinskí predstavitelia však vychádzajú z toho, že Bielorusko zostáva potenciálnou platformou pre prípadnú novú eskaláciu, podobne ako v roku 2022. Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: Konfederácia odborových zväzov žiada bezpečnú prácu aj v čase digitálnych zmien. Tvrdí, že napriek technologickému pokroku pracujú každoročne tisíce zamestnancov v nebezpečných pracovných podmienkach ohrozujúcich ich zdravie.

0: povrchové poranenia, zlomeniny, otvorené rany či vyvrtnuté a natiahnuté časti tela. Toto sú najčastejšie druhy poranenia pri práci za rok 2025. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová zdôrazňuje prevenciu.
1: Upraviť to pracovné prostredie tak, aby k tomuto úrazu ani vôbec neprišlo.
0: Za minulý rok došlo k viac ako 7400 pracovným úrazom. Z tohto počtu bolo 24 smrteľných a v 50 prípadoch išlo o úrazy s ťažkou újmou na zdraví. Národný inšpektorát práce odporúča zamestnávateľom, aby mali kvalitne spracované posúdenie všetkých rizík na pracovisku a nesnažili sa predpisy obchádzať. Hoci počet úrazov v porovnaní s minulým rokom klesol, ich príčiny boli napríklad nerešpektovanie zákazov či príkazov zamestnancami alebo hádky a žarty s kolegami. Opäť hovorkyňa Konfederácie Martina Németová.
1: Zamestnanec musí k výkonu svojej práce pristupovať veľmi zodpovedne.
0: Digitalizácia je síce prínosom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zároveň však prináša rizika, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané. Preto sú práve školenia BOZP dôležitou súčasťou pracovného prostredia. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov.
3: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov získali slovenskí reprezentanti strieborné medaily. Vo finále v Trenčíne podľahli Švédsku 2-4 a dosiahli najväčší úspech od roku 2003. Tréner Martin Dendis.
4: Veľmi vyrovnaný zápas, kde to bolo o nejakom jednom zlomovom momente. V zlomovom momente sa priklonilo šťastie na stranu supera, také je niekedy hokej, ale chcem chválno poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, aká sú party, aká sú jedna hokejová rodina.
3: Najúžitočnejším hráčom turnaja sa stal slovenský útočník Timothy Kazda, ktorý sa spolu s kapitánom Adamom Golierom dostal aj do All-Star tímu. Golier získal ocenenie pre najlepšieho obrancu. Súboj o bronz zvíťazilo Česko nad Lotyšskom 4-1. Aj seniorské Ačko bolo včera v akcii. V prípravnom stretnutí pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta prehralo v Bratislave s Lotyšskom 1-5. Jediný gól Slovenska strelil Adam Sýkora. Druhý prípravný zápas odohrajú zverenci trénera Vladimíra Orsága proti rovnakému súperovi dnes o 17:00 opäť na ľade zimného štadióna Ondreja Nepelu. Slovan Bratislava spečatil majstrovský titul v Nike Lige a potvrdil svoju dominanciu v najvyššej súťaži. Víťazstvom nad Dunajskou Stredou 1-0 v 8. kole nadstavby získal rekordný 16. titul a 8. za sebou. Tréner Belasi Vladimír Vajstarší.
5: Som rád, že to, čo všetci od nás očakávali, že sme splnili. Tá sezóna nebola ľahká, som rád za klub, za divákov a hlavne za hráčov, ktorí potiahli, keď sa nám nedaril. Ukázali lojalitu a túžbu potom, aby sme zvíťazili.
3: Skupine udržanie sa remizoval Ružomberok s Prešovom 1-1. Tenistka Mia Pohánková si zahrá o titul na turnaji ITF vo Wiesbadene. V semifinále zdolala Britku Jonesovú 1-6, 6-4, 7-6 a vo finále ju čaká Nemka Akuguevová. Titul v extralíge volejbalistiek obhájili hráčky bratislavského Slovana. V rozhodujúcom 5. zápase finálovej série zdolali svojho mestského rivala družstvo Kooperatíva Slavia Euba 3-2. Majsterky pozná aj basketbalová extraliga. Titul získali Ružomberčanky, ktoré v rozhodujúcom finále zvíťazili v Piešťanoch 63-58 a sériu ovládli 3-2.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska môže byť chladnejšie. Prevažne južný vietor do 30, na krajnom juhozápade v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 11 minút.
2: Zelená vlna.
6: Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto. Na ceste medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre zosú svahu opravujú cestu aj most pre Malku. Tam riadia semafory. V Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. A na ceste za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
6: Aj naďalej počúvate nedeľné rádio Regina Východ. Dnes aj o histórii obce Zemplín predstavíme život v stredoslovenskej obci Motičky a deti budú objavovať vesmír. To všetko do 8 hodiny s Pavlom Gedrom a Janou Patarákovou.
2: Dobré ráno, východniari.

0: Dobré ráno, východniari. Je 7 hodín 18 minút a v nasledujúcich chvíľach ideme spoznávať históriu ďalšej východoslovenskej obce. Tá nesie pomenovanie po celom regióne, ale aj niekdajšej župe. V dávnych dobách bola obec, respektíve tunajšie hradisko, jej správnym centrom. Dnes má obec Zemplín, ktorá leží v okrese Trebišov, zhruba 360 obyvateľov a do jej bohatej histórie nazrela Lívia Godová spolu s historikom Trebišovského múzea Dominikom Ferenčíkom.
1: Pôvodný názov tejto obce pravdepodobne podľa lingvistov vznikol zo slovanského zemnen, čo zrejme označovalo zemný hrad alebo opevnené hradisko. Niektorí historici sa domnievajú, že ide o pomenovanie z maďarského Zemplén, čo je zase teda verzia toho slovanského Zemlin. Hradisko tu existovalo už dávno pred vznikom hradu, ktorý možno datovať zhruba do 13. storočia. V nasledujúcich obdobiach sa okrem toho pomaďarčeného názvu používal aj pôvodný názov a ojedinele sa vyskytuje aj vlastne v oficiálnych písomnostiach. Názov obce dal pomenovanie aj tomu celému regiónu, keďže napríklad po dlhé roky bol sídlom Zemplínskeho komitátu, respektíve Zemplínskej stolice.
2: Tá prvá písomná zmienka o obci, s čím sa spája, do ktorého roku sa dátuje?
1: Najstaršie zmienky pochádzajú z kroniky notára kráľa Bela, nazývaného Anonymus. Ide skôr o taký historický román ako kroniku, v ktorom Anonymus opisuje to zaujatie vlasti starými Maďarmi. Aj keď udalosti v tejto kronike sú často vlastne výsledkom tej autorovej fantázie, tak je nesporné, že Zemplín bol v tomto období už významným sídliskom, keďže aj v tej kronike sa spomínajú viaceré miesta, ktoré máme historicky dokázané. Pôvodné hradisko bolo pravdepodobne v tom 13. storočí na popud uhorských kráľov prestávané na hrad a ten sa stáva strediskom Zemplínskeho komitátu.
2: Ktorým rodom teda v minulosti patrila obec Zemplín?
1: Samotná dedina pod hradom bola majetkom uhorských kráľov zhruba do 13. storočia. Zemplín dočasne zabrali Omodejovci z Košíc počas ich sporu s kráľom Karolom Robertom z Anžu, ktorý vyvrcholil to známou bitkou pri Roshanovciach v roku 1312. Po ich porážke tak hrad následne pripadol uhorskému kráľovi, ten ho aj s obcov pridelil príslušníkom rodu Bokša, ktorí ho vlastnili do polovice 14. storočia. Ďalšími vlastníkmi boli Drugetovci. Ako v mnohých prípadoch to strohé vybavenie hradu nepostačovalo na pohodlný život a tak bol na hradisku z ich popudu vystavaný aj kaštieľ, ktorý je spomínaný v 16. storočí.
2: Čo je známe práve o tomto hrade?
1: Hrad bol postavený na mieste už teda existujúceho hradiska na vršku nad obcov. Išlo o výhodnú polohu, ktorá umožňovala kontrolovať okolie, ale aj brod rieky. Jeho výstavba prebehla niekedy v 13. storočí a súvisela s tou snahou posilniť obranu krajiny. O podobe hradu neexistuje veľa informácií, napríklad v novinách Vašarnápi Ujšák tak sa zachovala podoba zrúcaniny, ktorá ešte stála v 19. storočí. Momentálne sa archeológom podarilo lokalizovať pravdepodobne dolnú bránu, ktorou sa v smere od rieky vstupovalo do opevneného areálu. Podoba a presná poloha hradu je však stále predmetom historického a archeologického výskumu.
2: Aké historické pamiatky sa zachovali do súčasnosti v obci?
1: Okrem reformovaného a grécko-katolického chrámu, ktoré stoja na hradisku, tak sa v obci nachádza napríklad aj župný dom, ktorý bol postavený v rokoch 1666 až 1668 a s ním v ňom zasadal nasledujúcich 150 rokov. V druhej polovici 20. storočia slúžil ako sýpka, koniec koncov ako veľa historických objektov na Slovensku a potom, čo sa v 90. rokoch stal objekt majetkom obce, tak nasledovala rekonštrukcia. Dnes v ňom nájdeme doklady nielen teda o tých archeologických nálezoch z okolia, ale aj dobové zariadenie, nástroje, náradie a predmety dennej potreby z minulosti.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Paťa pokračuje vo vzťahu s Jurajom a Kubo začína pochybovať, kde a s kým trávi čas. Pred premiérou sa navyše vyostruje aj konflikt medzi Zuzinou mamou Nelou a Oliverom v divadle.
2: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
3: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
2: Ale toto nie je autokracia.
3: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými, od dramaturgie, scénografa cez výtvarničku.
1: Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12:30.
0: Pohotovosť.
4: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
5: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, ale samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
4: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Dobré ráno, východniari, je 7 hodín 32 minút. Ak si dnes chcete teoreticky zašportovať, môžete napríklad na nohej bale. A to dnes, po včerajšom dni sa teda nohej baloví fanúšikovia môžu tešiť na tento šport aj dnes. A to od 8 hodiny 30 minúty, pretože za Lužice privítajú na domácom šampionáte juniorov v kategórii dvojic. Viac nám už povie jeden z organizátorov, Gabriel Viňanský.
2: Očakávame 8 dvojčlenných družstiev, ktoré budú hrať v dvoch štvorčlenných skupinách a potom teda po skončení tých základných skupín vo štvrťfinále a ďalej o konečné umiestnenie na týchto majstrovstvách. V Zalužiciach telocvičňa základnej školy hrať sa bude od 8.30 a predpokladám, že to ukončenie môže byť niekedy okolo 14.30.
1: To bol teda nohejbal, no a ak máte radi napríklad parkurové skákanie, tak môžete vycestovať do Bardejova, pretože tam za mokrolužným mostom v areáli spojenej školy sa dnes o 13. hodine začínajú 29. jazdecké preteky v parkurovom skákaní.
0: Rádio Regina Východ, šport.

0: Zvony nad krajinou.
1: Bývalú drevorubačsko-uhliarskú osadu dnes motoristi často minú cestou z Banskej Bystrice na frekventované Donovaly. Peter Cítení navštívil obec Motičky, ktorá postupne ožíva aj vďaka aktívnym prisťahovalcom.
2: Moje meno je Eliška Turanská, som architektka a žijem kratšiu časť svojho života na Motičkách, ale zase dosť dlho na to, aby som sa považovala za Motičianku. V podstate ten prvý krok bol taký, že ja som vzdelaním architektka, aj tú prácu robím a počas mojej praxe sa vyšpecializovala vlastne to zadanie tých mojich projektov na revitalizáciu vidieckých stavieb. V podstate nerobím ani nič iné, aj keby som chcela, ale už som zostala vlastne v tejto téme. No a Veronika Kotradiová, pani profesorka z fakulty architektúry, ona má projekt na starosti, ktorý sa zaoberá dizajnom turizmu. A vo všeobecnosti to znamená, že hľadá spôsoby, ako objaviť krásy tej ktorej oblasti a ako vhodne tieto krásy alebo tie hodnoty sprostredkovať návštevníkom, ale aj domácim obyvateľom.
3: Tu teda ide o to, aby človek nielen po lyžovačke išiel niekde do sauny a odišiel z regiónu, ale vy sa im snažíte tú históriu tak moderne aj približiť. Aké máte témy, nápady a idei?
2: Tie témy sú jedna zaujímavejšia ako druhá a jedna zanedbanejšia ako druhá. Prvá je téma uhliarstva, to je vlastne prapôvod vzniku týchto obcí. Drevené uhlie sa tu vyrábalo a preto sem vlastne ľudia prišli žiť. V tejto oblasti sa snažíme tú tradíciu obnoviť a sprístupniť ju nielen návštevníkom, ale aj domácim obyvateľom, pripomenúť, že vlastne toto je ten pôvod, toto je ten dôvod, prečo tu sme dnes. Druhá téma je téma vodných elektrární, čo je veľká sústava diel siahajúca od Motičiek po Staré hory, čo je 4-kilometrové vlastne dielo, kde sa vyrába už 100 rokov elektrina dodnes ekologickým spôsobom. Je to proste strhujúce dielo. Dúfajme, že čoskoro technická pamiatka zapísaná aj v zozname pamiatkového úradu. No a ďalšie témy sú tradičná paličkovaná čipka, ktorá súvisí rovnako s baníctvom aj uhliarstvom. Je to oživenie kultúrneho života, pretože ochotnícke divadlá, ktoré tu ešte donedávna, ak bereme teda 20 rokov, že to bolo nedávno, boli aktívne, činné a naozaj majú za sebou fantastickú kariéru, by som povedala. Zanikli a komunitný život a kultúrny život úplne zanikol, takže to sa snažíme oživiť. Snažíme sa sprostredkovať tie rôzne atrakcie, ktoré tu máme, ako tú vodnú nádrž a tak ďalej, aj cez nejaký informačný systém, aby ľudia poľahky vedeli nájsť a zistiť, že o čo ide, že to nie je len rybník chovný, ale že teda za tým je aj nejaká väčšia sústava diel a podobne. A až po skrášlenie, zveladenie, apelovať na spoluobčanov, aby si upratali, aby si zveladili svoje priestory, v ktorých žijú, aby sme tu mali krásne, aby sme vedeli tých ľudí bez hanby vlastne sem pozvať.
1: Do obce Motičky, ktorá leží v okrese Banská Bystrica, vás dnes po 11. hodine v relácii Zvony nad krajinou pozve redaktor Peter Cítení.

0: Je 7 hodín 51 minút. Uznáte, že vesmír očami detí je rozhodne veselšia téma na maľovanie, než z SSR očami detí. Okresné kolá 41. ročníka súťaže priniesli do výstavných sieni detský vesmír, plný farieb a fantázie. V Starej Ľubovni 200 diel ukázalo, ako deti vnímajú nekonečno nad nami. 22 ocenených prác postupuje do celoslovenského kola súťaže, ktorú organizuje Slovenská hvezdáreň v Hurbanove. Zuzana Horanská sa bola na výstave plnej mimozemšťanov pozrieť a dostala od detí ozaj originálne odpovede.
1: Ako sa voláš?
2: Elizabeth Ciganeková.
1: Ty si kreslila v škole na papier vesmír tvojimi očami. Tak ako vyzerá vesmír podľa teba na tom výkrese? Čo si nakreslila?
2: Mimozemšťanov, domček, malý futbal.
1: Ako podľa teba vyzerá vesmír?
2: Podľa mňa je pre mňa strašidelný.
1: Aj sa bojíš vesmíru?
2: No trošku.
1: Čo je na ňom strašidelné?
2: Že tam je tma.
1: A je tam iba tma?
2: Neviem.
1: Ako sa voláš?
2: Emilie.
1: Emily, ty si dnes nakreslila parádny výkres, ale ty si tam aj veľa vecí lepila.
2: Mimo ešte slnko, mesiac a som lepila aj písmena a ešte tie postavičky.
1: A myslíš si, že oni bývajú vo vesmíre?
2: Nie.
1: Poznáš nejaké planéty?
2: Zem.
1: Býva tam aj tento tvoj mimozemšťan?
2: Asi hej.
1: A ako vyzerá vesmír tvojimi očami?
2: Taký jak zelený, taký modrý.
1: A čo sa tam všetko nachádza?
2: Sú tam rakety a letia tam aj potom mimovia, mimi.
1: A myslíš si, že by sa dalo aj výjsť na Mars nejakým rebríkom?
2: S raketou.
1: A chcela by si mať takú raketu?
2: Asi hej. Asi budem aj astronautka, neviem. Asi hej.
1: Prečo deti tak radi fantazírujú o tom vesmíre?
3: Myslím, že deti v tomto nevidia žiaden zámer ani nič. Jednoducho je to ich prirodzenosťou a tým, že nemajú nejak obmedzenú ešte predstavivosť ako my dospelí. My už poznáme presné zábery z vesmíru a podobné veci a oni si to vedia nádherne vo svojej hlavičke predstaviť a znázorniť a vôbec sa neobmedzujú nejakými farebnosťami alebo čo by tam malo byť alebo nemalo byť, ako to vyzerá alebo vôbec nie.
1: Naozaj niektoré diela sú veľmi originálne práve tou pestrosťou a sú tam farby, ktoré by sme vo vesmíre možno nevideli. Čo je možno najhodnotnejšie na tej detskej práci?
3: Najhodnotnejšie tá predstavivosť a práve preto nečakali sme ani sa nestáva, že by tie obrázky boli nejaké tmavé, alebo naopak sú to veľmi veselé, žiarivé farby a v tom sa presne odzrkadľuje ešte nejaké neobmedzené vnímanie, ničím neovplyvnené tá ich čistota predstavivosti.
1: V čom spočíva takéto najvyššie kritérium pri hodnotení detských výtvarných prác?
3: V prvom rade ide o kategórie a jednotlivé vek tých detí v tých kategóriách a či už sú to základné školy alebo základné umelecké školy, tam je výrazný rozdiel, lebo tam sú už vedené školnými pedagógmi, takže na toto vždycky prihliadame pri jednotlivých kategóriách a oceneniach v nich.
1: Prehodiť na papier svoje pocity alebo svoje vízie pomáha deťom v istom slova zmysle rozvoja?
3: No jednoznačne áno, ináč by tak dlho nefungovali všetky umelecké školy a celkovo výtvarné umenie ako také a to už je jedno v akom to je veku, či je to v detskom veku alebo v dospelosti, určite to pomáha, rozvíja ich kreativitu, talent a také seba vyjadrovanie.
0: To boli slová jednej z porotkyň Miroslavy Konkoľovej. Výstava v Starej Ľubovni sa už skončila. Na zelených mužičkov s tykadlami a tromi očami nájdete aj v múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde podobná výstava potrvá do 8. mája a v Trebišovskej koniarni sa končí už dnes.
4: Na zenicu deti, zem vesmírom letí.

0: Majka z Gurunu odletela, my vám o 8:00 ponúkneme príbeh pre toto miesto. Slovenská reč sa zrodila v Košiciach, o 8:30 Božie mlyny, kde Martina Vašková predstaví unikátny priestor obnovenej historickej Henkelovej knižnice v Levoči a program bude takto pokračovať až do popoludňajších hodín. Dobré ráno, východniari, dnes pre vás vysielali Pavol Gédra a Jana Pataráková. Ďakujeme za pozornosť, do počutia.
1: Portréty. Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
2: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
1: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová. Dnes po 15. Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Projekt Kolečko, zameraný na súrodenecké učenie detí z rómskej komunity a prepájanie majority s minoritou, tento rok uspel na národnom oceňovaní dobrovoľníkov Srdce na dlani. Jeho autorka a realizátorka Michaela Cingelová z obce Malcov porozpráva o tom, ako táto myšlienka vznikla, menila sa a čo prináša v praxi. Počúvajte v repríze v pondelok o 13:30.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Rádio Regina.

radosť počúvať. Bolo 8 hodín.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Matula, slovenská reč sa zrodila v Košiciach.
2: Danka! Danka, zvoní ti mobil. Danka, mobil.
3: Počujem.
2: Kde si tak dlho?
3: Učím sa.
2: Nechápem, prečo si mobil nechávaš v kuchyni.
3: Zabudla som, no. Ahoj, Tibor. Áno, môžem. Ako? Nie, nie som sama. Som u babky. Čo? Takže z výletu nič? Že nemáš na to budžet? Hádam peniaze, nie? Ako ťa nemám opravovať, keď... Čo? Že máš ďalší kol? No to je naozaj výborné. Tak sa teda maj.
2: Čo sa stalo?
3: Z výletu do Tatier nič nebude.
2: Prečo?
3: Že vraj nemá budžet.
2: Aký budžet?
3: Jednoducho je bez peňazí.
2: Ja tomu vášmu jazyku už nie celkom rozumiem.
3: Ja zasa nerozumiem, prečo všade pchá tie anglicizmy. Dobre vie, že ma to ako študentku slovakistiky rozčuľuje.
2: Tak vieš, je to svetový jazyk a všade ho teraz vyžadujú.
3: A keď mu poviem, aby používal slovenské výrazy, tak sa nahnevá.
2: Skús mu to nejako pokojne vysvetliť.
3: Ako by nestačilo, že ľudia preberajú množstvo čechizmov. Ako aj tento. Počuješ?
2: Čo mám počuť?
3: Mám za to, povedal. Tak azda som presvedčený, nie? Alebo myslím si, nazdávam sa. A to sa búcha do...

0: ti povedať, že s dnešnou situáciou sa to nedá ani porovnať.
1: A aká bola vtedy?
0: Taká, že to národovcov z miestnej Matice Slovenskej, kde som pracovala ako sekretárka, nakoniec vyprovokovalo k činu.
2: Ďalej!
3: Dobrý deň, slečná Elenka.
2: Dobrý deň, pán Prídavok.
3: Je tu, prosím vás, pán Petrikovič.
2: Ľutujem, ale pán predseda tu momentálne nie je.
3: Telefonoval mi totiž, že by som sa mal zastaviť a doniesť mu nejaké texty.
2: No, už tu mal byť, ale zrejme ho ešte niečo zdržalo.
3: Tak ja teraz neviem, nechám mu tie texty u vás?
2: Ale nie, veď počkajte, musí tu byť každú chvíľu.
3: No, dobre teda.
2: Pokojne sa posaďte, urobím vám kávičku?
3: To by ste boli zlatá, slečná Elenka. Tu by som naozaj potreboval.
2: Ťažký deň.
3: A keby len deň. Celé leto. Včera som docestoval z Martina.
2: Z Martina? Čo je nové v ústredí? A čo v redakcii?
3: V Národných novinách roboty ako na kostole. A v ústredí? To by bolo nadlho. Ak vás môžem ešte poprosiť, tak pred tou kávou by som si dal pohár vody. Možno aj dva.
2: Ale samozrejme. Hneď to bude pán Prídavok. Nech sa páči.
3: Vďaka.
4: Dobrý deň, slečná Elenka.
2: Dobrý deň, pán predseda.
4: Aha, tu si to, no servus.
3: Servus.
4: Doniesol si mi to?
3: Ako si chcel. Ale je to zatiaľ len hrubý náčrt.
4: Veď len, aby som mal nejakú predstavu. Dve kávičky poprosím, Elenka. Dáš si, nie?
2: Pánovi Prídavkovi som už zaliala.
4: Aha, vidím. Tak teda ešte pre mňa, Elenka.
2: Dobre.
4: A doneste nám ich potom obe naraz.
2: Ako si želáte.
4: Poďme, Tonko. Posaď sa.
3: Nech sa ti páči, tu je to. Ale ako vravím, ešte to nie je hotové.
4: Ukáž. Zápletka zaujímavá a na najvýš aktuálna.
3: Vieš, že súčasnosť ma zaujíma najviac.
4: Je to dokonca aj vtipné, ale Maďarovnom sa to veľmi páčiť nebude.
3: Veď to je aj zámer.
4: Bude to pekná hra. Som rád, že si sa chopil matičného divadelného krúžku práve ty. Našu činnosť v meste to úplne oživilo.
3: No, keby nie ja, našiel by sa niekto iný.
4: Možno, ale taký cit pre slovenčinu, aký máš ty, nemá hocikto. No,
3: keď počujem, ako ju niektorí doslova mrzačia, ja nemôžem si pomôcť. Trhá mi to uši.
4: Vede mne. Prejdi sa po Košiciach. Mládinci sa rozprávajú o takej peknej kyšasoňke. Jeden z nich ju pozve do cukráždy. V obchode ťa privíta predavač Tešík, pán Petrikovič. Sused ťa pozdraví, dobrý deň, pán Somsét. Host pri vedľajšom stole v reštaurácii poďakuje čašníkovi za znamenitú cigáň pečene. A dievčatko sa nebojí toho psa, ale od toho psa. A takto by som mohol pokračovať až do zajtra.
3: No, a moji žiaci by si radi zahrali focik. A chcú byť dobrí futbalisti a niektorí aj komunisti.
4: Sme 13 rokov po vzniku Československej republiky a úroveň slovenčiny je úbohá. Ako by sme boli ešte v Uhorsku.
3: No, tak to našťastie nie sme, ale súhlasím, že s tou úrovňou je to naozaj zlé. A bude ešte horšie.
4: To hádam nie. Ja dúfam, že sa to postupne predsa len zlepší.
3: Lenže, Janko, tu nejde len o maďarčinu. Z tej až také obavy momentálne nemám.
4: A z čoho teda? Dozvedel si sa niečo v Martine?
3: No, dozvedel. Dostal sa mi nakrátko do rúk rukopis pripravovaných nových pravidiel slovenského pravopisu.
4: No to je vari dobré, že už sú na svete.
3: Lepšie by bolo, keby vôbec nevznikli.
4: Nerozumiem. Veď odstrániť ten chaos, čo dnes vládne, a stabilizovať normy slovenčiny, bude hádam prínosom.
3: Vďaka týmto pravidlám určite nie.
4: Čo na nich môže byť zlé? Veď sú pripravované na pôde Matice.
3: No, to síce áno, ale ako si zabúdaš, že predsedom pravopisnej komisie je Václav Vážny.
4: V tom by som nejaký problém nevidel. Je to síce Čech, ale v slovenčine sa vyzná.
3: No áno, vyzná, ale jemu nejde o slovenčinu.
4: A o čo teda?
3: O vytvorenie československiny.
4: Čože? To je nejaký nezmysel.
3: No, tie pravidlá sú plné bohemizmov. A to často aj tam, kde na to existujú zaužívané slovenské výrazy.
4: Čo napríklad?
3: No, len tak z hlavy, na tie, na ktoré si teraz

0: spomeniem. Podrobnejšie poznámky, čo som si stihol urobiť, mám žiaľ doma. Ale donesiem ti ich.
1: To by som si teda rád pozrel.
0: Miesto slovenských baní, tam máš české doly. Miesto cap, je tam kozel.
1: Čože?
0: No, na fľašu zabudni. Po novom to bude láhev. Na košeli si už nebudeš narovnávať golier, ale límec. V hore nestretneš poľovníka, ale myslivca. Dom ti nepostavia murári, ale zedníci. A po novom už nebudeš hovoriť, ale mluviť.
1: To myslíš vážne?
0: No, takýchto českých slov tam nájdeš stovky. Odhadujem, že ich môže byť okolo 500, 600.
1: Ako to ale doparo ma zdôvodňujú?
0: Napríklad aj tým, o čom sme sa pred chvíľou rozprávali.
1: Hungarizmami?
0: Áno, aj. Že sa ich treba zbaviť. Rovnako ako germanizmov.
1: No to áno, ale nahrádzať ich českými slovami, keď máme aj slovenské? Z dažďa máme prejsť pod odkvap?
0: No, v skutočnosti nejde o to, že sú to hungarizmy či germanizmy, ale že ide o slová, ktoré sa nevyskytujú v češtine. Ako napríklad tá fľaša.
1: No asi si nejakú budeme musieť aj otvoriť, lebo toto len tak ľahko nestrávime.
2: Tak, kávička sa už nesie.
1: Vy ste na nás nejako zabudli, Elenka.
2: Nezabudla, pán predseda, ale mala som hneď po sebe dva telefonáty.
1: Aha, niečo dôležité?
2: Volali vám z magistrátu, že veci na zajtra máte pripravené.
1: Výborne. A ten druhý telefonát?
2: Vaša manželka chcela vedieť, kedy asi prídete domov.
1: Ja som jej predsa hovoril, že večer mám ešte tú poradu.
2: Vravela som jej to.
1: Zrejme zabudla. Elenka, doniesli by ste nám ešte kvapku koňaku?
2: Koňaku?
1: Áno, máme tu dosť vážnu debatu, pri ktorej sa bez neho asi nezaobídeme.
2: Rozumiem, hneď to bude...
1: A Baťko Škultéty proti tomu neprotestoval? Očakával by som, že ako správca Matice na takúto dôležitú vec dohliadne.
0: Neviem, čo je za tým, ale uvedom si, že už má skoro 80. No, takže jeho ostražitosť už nie je najvyššia.
2: Koňačik? Nalejem vám do kávičky?
1: Nalejte. Stačí.
2: Pán prídavok?
0: Poprosím vás, slečná Lenka. Ďakujem.
1: A tú fľaštičku, či vlastne lahvinku, tu nechajte, Elenka.
2: Lahvinku?
0: To si nevšímajte, slečná Elenka. To sú také naše interné žarty.
2: Tak ja vás teda nechám, páni.
1: Ďakujem, Elenka.
0: Tak to som to ešte nepil. Dostalo to lepšiu chuť. Tú kávu som nutne potreboval.
1: A ja zase ten koňak. Hovoril si o tých pravidlách so Škultétym?
0: Nie, nemal som príležitosť.
1: Takže nevieš, čo za tým naozaj je. Lebo ako sa zdá, hungarizmy a germanizmy určite nie.
0: Nemusím vôbec pátrať. Tí, s ktorými som mal možnosť stretnúť sa, mi povedali, že vážny sa so svojím zámerom vôbec neskrýva.
1: A o čo mu teda ide?
0: No, ako sám povedal, pravidlá sa snažil písať pod zorným uhlom myšlienky československej. Teda v duchu jednotného československého národa, respektíve čechoslovakizmu. Spoločnosť a najmä jazykovedci sa podľa neho majú usilovať, aby postupne slovenčina s češtinou splynula.
1: Ale to sa predsa nedá urobiť takto umelo a na silu.
0: Jemu sa to tak zrejme nejaví.
1: A slovenskí čechoslovakisti v Prahe tomu len zatlieskajú.
0: S ministrom školstva Ivanom Dérerom a senátorom Vavrom Šrobárom na čele.
1: Tak toto ale predsa nemôže zostať.
0: A čo chceš robiť?
1: Neviem. Budeme protestovať proti politickým zámerom a argumentovať jazykom, kultúrou, národom. Budeme sa rozprávať s matičnými funkcionármi a žiadať nápravu toho, čo by bolo chybou.
0: Najbližšie valné zhromaždenie má byť ale až na jar.
1: Tým lepšie. Stihneme to s každým, kto sa s týmito pravidlami nestotožňuje, prediskutovať a na zhromaždenie sa dobre pripravíme.
3: Tak toto som vôbec nevedela.
4: A pritom by si ako študentka slovakistiky mala.
3: No, ani nie. Dejiny spisovnej slovenčiny mám až v ďalšom semestri.
4: Jednu prednášku z nich máš už za sebou.
3: Počkaj, ale veď si mi to ešte nedopovedala. Ako to vlastne dopadlo? Podarilo sa im do celej veci nejako zasiahnuť?
4: Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré boli pripravené pod vedením Václava Vážneho, vyšli na jeseň ešte toho istého roku. teda v roku 1931. Ministerstvo školstva ich potvrdilo ako záväzné, čiže sa mali používať vo všetkých štátnych a verejných inštitúciách, predovšetkým v školách a úradoch.
3: Takže prídavok s Petrikovičom nezmohli nič?
4: Za takú krátku dobu ťažko.
3: Prešlo to teda úplne bez povšimnutia?
4: To určite nie. Proti pravidlám sa medzi slovenskou inteligenciou zdvihla vlna odporu. K najhlasnejším kritikom patril mladý jazykovedec Henrich Bartek. A o ďalšom ich osude malo rozhodnúť už spomínané valné zhromaždenie.
3: A akú úlohu v celom tom boji proti vážneho pravidlám zohrali Petrikovič s prídavkom?
4: Zásadnú. A to ešte skôr, než sa k veci vyjadrilo valné zhromaždenie.
1: Servus, Tóno.
0: Zdravím, predseda. No,
1: tak sa ti Jelenka dovolala?
0: Áno, nakoniec ma zastihla. Vravela, že niečo vážne.
1: Vážne, vážne. Zvlášť, keď ide o vážneho a jeho pravidlá. Poď, preberieme to u mňa hore.
0: Máš nejaké nové informácie?
1: Nejde tak ani o nejaké nové informácie, ako o naliehavosť celého problému.
0: Veď sa zdá, že účastníci Martinského zhromaždenia nové pravidlá odmietnú.
1: To sa nedá takto dopredu predpovedať. Diskusia a najmä hlasovanie môže dopadnúť všelijako.
0: Nemyslím. Podľa reakcií Matičiarov, s ktorými som sa rozprával, určite dôjde k ich prehodnoteniu.
1: Dobre, ale aj keby si mal pravdu, ako dlho celý ten proces potrvá? A najmä, myslíš, že to bude stačiť?
0: Čo teda navrhuješ?
1: Dobrý deň, Jelenka.
2: Dobrý aj vám, pán predseda.
0: Dobrý deň, slečná Jelenka.
2: Vitajte, pán prídavok. Dáte si kávu?
1: Ja som už dnes mal. Budem sa musieť bez nej zaobísť.
0: Ja vás poprosím.
2: Hneď to bude.
1: Poďme do mojej kancelárie. Kde sme to prestali?
0: Pýtal som sa ťa, čo navrhuješ. Aké riešenie?
1: Mali by sme, kým sa bude o revidované či nové pravidlá bojovať, jazykové povedomie na Slovensku nejako cieľavedome formovať.
0: A ako by to podľa teba malo vyzerať? Prostredníctvom rozhlasu? Tam mám isté možnosti.
1: Tie určite využívaj, ale Košické štúdio má zatiaľ len malý dosah v rámci východného Slovenska.
0: To je pravda. Ale časom sa to zmení. Tak čo teda teraz?
1: Musíme založiť časopis.
0: Časopis? Aký časopis?
1: Jazykovedný. Prvý slovenský jazykovedný časopis. Alebo ak chceš, tak jazykovedno-literárny.
0: To znie zaujímavo. Taký tu naozaj ešte nemáme.
1: A ty by si bol jeho redaktorom.
0: Ja?
1: Áno. Ja síce mám nejaké jazykovedné znalosti, veď počas môjho pôsobenia medzi Slovákmi vo Vojvodine som sa za čistotu slovenčiny dosť angažoval, ale predsa len ja som právnik. Ty si spisovateľ, dramatik, literát, máš k tomu oveľa bližšie než ja. Nehovoriac o tom, že pri mojej funkcii predsedu Košickej matice by som to ani nestíhal.
0: No, neznie to ako zlý nápad. No a pravdu povediac, som nad niečím takým tiež uvažoval. Len som si myslel, že túto vec by mali riešiť skôr v Martinskej centrále.
1: Prosím ťa, kým sa tí rozhýbu, a navyše, do valného zhromaždenia si to tam nikto na zodpovednosť nezoberie.
0: Dobre, povedzme, že by sme do niečoho takého išli. Ale ako by sme to financovali, respektíve, kto to zafinancuje?
1: Založíme spoločnosť, ktorá by časopis vydávala. Vydavateľstvo.
0: No, to môžeme, ale stále mi nie je jasné, odkiaľ na to zoberieme peniaze.
1: Zarobíš si na to.
0: Čože?
1: Lepšie povedané, už si nám na to zarobil.
0: Ja? A ako?
1: Tvojimi divadelnými predstaveniami. Zarobil si nám za posledné obdobie toľko, že by to mohlo stačiť na rozbehnutie časopisu.
0: To naozaj?
1: No, možno ešte bude treba niečo doložiť, ale základ by mohli tvoriť práve príjmy z divadla.
0: Tak teda dobre. Ale predsa len, bol by som radšej, keby sme na tie redaktorské práce boli dvaja.
1: Ja ale...
0: Nie, nemyslel som teba. Napadol mi Henrich Bartek.
1: To nie je zlý nápad.
0: Tak ja ho teda skúsim osloviť.
3: Podarilo sa im ho teda založiť?
4: Áno. Časopis začal vychádzať v septembri 1932 s mesačnou periodicitou.
3: Ako sa volal?
4: Jednoducho. Slovenská reč.
3: Veď tu poznám. Vychádza doteraz. Netušila som, že je to najstarší slovenský jazykovedný časopis a už vôbec nie, že ho založili v Košiciach.
4: Na skúške budeš excelovať.
3: A získali pre slovenskú reč Henricha Barteka?
4: Áno. Ešte na konci roku 1931 sa s prídavkom dohodli a časopis spolu redigovali. Prídavok však po 10 číslach musel s prácou skončiť, lebo získal vedúce miesto v literárnej redakcii rozhlasu. A tak mu už na redigovanie nezostával čas. Bartek však v práci pokračoval. Časopis sa premiestnil do Martina a začala ho vydávať priamo Matica slovenská.
3: A pomohol teda nejako ďalšiemu vývoju slovenčiny?
4: Áno. Slovenská reč si v 30. rokoch získala veľké zásluhy na výskume slovenského jazyka, ale najmä na ustaľovaní normy spisovnej slovenčiny, takzvaného matičného úzu, ktorý bol v opozícii voči vážneho pravidlám. Časopis celkovo zvyšoval jazykovú kultúru.
3: Naozaj záslužné. A ja ich za to chválim. Mimochodom, aké boli ďalšie osudy hlavných aktérov?
4: Prvých dvoch redaktorov veľmi odlišné. Zatiaľ, čo Henrich Bartek na konci 30. rokov vyháňal z Komenského univerzity českých profesorov a angažoval sa v prospech ľudáckého režimu. Anton Prídavok zabezpečil pre SNP techniku potrebnú na spustenie vysielania povstaleckého rozhlasu. Na konci vojny sa dostal do rúk gestapa a skonal v nemocnici tesne po oslobodení 12. mája 1945. Bartek pred koncom vojny emigroval do Nemecka. Ján Petrikovič sa dožil konca vojny a zomrel pár dní pred komunistickým prevratom vo februári 1948. Václav Vážny sa stal, aj keď sa to po kritike jeho pravidel nezdá, významným priekopníkom výskumu slovenských nárečí a vychoval niekoľko ďalších významných slovenských dialektológov.
3: To je Tibor. Prepáč, babi, musím to zobrať. Mm. Ahoj. No, čo je také súrne? Vyhral si v lotérii? Nie? Aha. Peniaze si teda zohnal? Môžem ísť do Tatier? Oh, tak to je úžasné. Ako zlostiť? Koho? Jaj, že ma už nebudeš. Odteraz už len bezchybná slovenčina? Tak to je od teba naozaj milé, že si uznal jej možnosti. Veľmi sa teším. Maj sa.
4: Nakoniec teda idete do tých Tatier.
3: A predstav si, Tibor povedal, že odteraz bude hovoriť už len po slovensky.
4: A nech to skúsi. Možno bude príjemne prekvapený. A ty mi potom o všetkom, čo v tých Tatrách zažijete, porozprávaš.
3: Jasné, babi. Tuším, som ti to aj dlžná.
5: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Slovenská reč sa zrodila v Košiciach. Napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Matej Lacko, Lukáš Maťuvka, Dana Košická a Janka Balková. Slovenský rozhlas 2024.

0: Božie mliny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám pekné nedeľné ráno. V uplynulých dňoch sme boli svedkami zaujímavej udalosti. V priestoroch Baziliky svätého Jakuba v Levoči bol slávnostne otvorený unikátny priestor obnovenej historickej Henkelovej knižnice. Moje kroky preto smerovali práve tam. Tentoraz som však nevošla priamo do baziliky, ale vstúpila som do priestorov renesančnej nadstavby nad severným vstupom do chrámu, kde sa knižnica nachádza. Už po pesničke priblížime aj vám históriu tohto pozoruhodného miesta. Knižnice v útrobách baziliky. K rádiam vás pozýva Martina Vašková.

0: Projekt, ktorý vznikol v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, vracia na kultúrnu mapu Slovenska vzácne dedičstvo zo 16. storočia. Po mesiacoch intenzívnej práce dobrovoľníkov a rímskokatolíckej farnosti v Levoči na čele s pánom dekanom Petrom Majcherom je priestor obnovenej stredovekej knižnice Jána Henkela, ktorá sa nachádza priamo v Levočskej bazilike svätého Jakuba, pripravený začať písať svoju novodobú históriu. Vďačnosť za to, že sa tak stalo, patrí aj spoluiniciátorom projektu obnovy Samuelovi Michalovi Hricovi a Vladimírovi Štramovi, ktorý ma knižnicou previedol.
1: Tá myšlienka sa zrodila na jeseň 2024, keď sme sa spoločne s kamarátom, bývalým kolegom, sprievodcom tuto z baziliky tak nejako stretli a zarozprávali sa o tom, že čo v Levoči by sa dalo spraviť a posunúť. A ako prvá nám napadla táto knižnica, nakoľko sme okolo nejako sprievodcovia pravidelne chodievali a bolo nám tak ľúto, že ani my, ani nikto iný do nej nemôže nahliadnúť.
0: Čiže v podstate mladí ľudia spustili túto obnovu.
1: Áno, tak tá prvotná myšlienka vznikla medzi skupinkou mladých ľudí, ale následne teda samozrejme sme s tým oslovili pána dekana a to bolo teda kľúčové, že pán dekan na to kývol a že sa s možno ešte väčšou vervou ako my do toho pustil, takže on bol takým naozaj hnacím motorom toho projektu.
0: Ako toto miesto teda vyzeralo pred tými pár rokmi a ako sa vám ho podarilo oživiť?
1: Keď sme tu prišli teda na jeseň 24, tak sme tu našli viac kníh, ako je tu dnes, nakoľko to nebola vlastne knižnica, bol to sklad kníh, takže trebalo v prvom rade ten priestor vyčistiť od všetkého, čo tu bolo, od starého škaredého nábytku, všetkej špiny, od nejakých kníh, ktoré tu nepatrili, povedzme historicky, takže našli sme tu vlastne miesto, ktoré 400 rokov približne nikoho nezaujímalo.
0: Aká je história knižnice v Bazilike svätého Jakuba v Levoči? Čo ste sa s prameňou dozvedeli o jej existencii? Pretože predpokladám, že po tej myšlienke na obnovu prišlo aj to pátranie po tej histórii.
1: Áno, to stále prebieha, nakoľko aj včerajší seminár, ktorý bol venovaný práve histórii tejto knižnice a Jánovi Henkelovi, jej tvorcovi, tak počas neho bolo počuť veľa možno, kto vie a asi, lebo naozaj nemáme veľa informácií o pôsobení Jána Henkela v Levoči a o celkovom procese stavby tohto miesta. Ale teda vieme, že knižnica bola dokončená v roku 1519, že to nachádzalo približne 500 kníh pôvodne a že teda svojmu účelu slúžila necelých 100 rokov od svojho otvorenia. 500 kníh možno nepríde človeku ako veľa na dnešnú dobu, ale keď si vezmeme do úvahy, aká bola cena vterejšej knihy, tak naozaj 500 kusov je naozaj veľká zbierka na neskorý stredovek.
0: Bolo v minulosti bežné, že sa knižnice nachádzali v sakrálnych priestoroch alebo boli ich súčasťou? Či toto bola taká Henkelová špecialita?
1: A tak bolo bežné, že knihy sa nachádzali v kostoloch. Nebolo bežné mať na to špeciálne vytvorenú miestnosť. Ale toto je jedna z takých prvých čisto účelových miestností knižnice na Slovensku. Väčšinou teraz sa buď uchovali napríklad sakristii alebo niekde pri oltároch a podobne, ale mať takúto samostatnú vyslovene postavenú pre potreby knižnice je naozaj unikát a bolo to vzácnosťou aj v 16. storočí.
0: Henkelovo meno nosí v meste Levoča aj teda klasická, tá verejná mestská knižnica. Kto bol tento človek, ktorého podobizeň nás tu aj víta v tejto stredovekej knižnici v bazilike?
1: Jan Henkel bol Levočan z pomerne významného levočského rodu, ktorý študoval v zahraničí, napríklad v Bologni, takže bol aj veľmi vysoko vzdelaný a po jeho návrate do Levoče v roku 1513 sa stal miestnym farárom, kde teda pôsobil tu opäť v meste až v roku 1522. Takže naozaj bol taký svetobežne vzdelaný, dopisoval si napríklad s Erasmom Rotterdamským pravidelne, naozaj bol oboznámený s celým tým dôležitým vývojom okolo reformácie, aj keď on sám teda nebol zástancom reformácie, ale naozaj si dopisoval aj s Filipom Melanchtonom napríklad, takže naozaj bol v kontakte s významnými činiteľmi európskymi, napríklad Leonard Cox bol v Levoči za jeho éry taktiež rektorom miestnej školy, neskôr išiel naspäť do Anglicka, kde vychovával Henricha VIII, anglického kráľa. A neskôr Henkel sa stal po svojom odchode z Levoče aj spovedníkom Marie Habsburskej, teda kráľovnej. Takže bol to naozaj veľmi významný učenec, ktorý značnú časť svojej kariéry strávil aj tu vo svojom rodnom meste.
0: Keď bol farárom tu v tejto bazilike, bol svedkom nejakých významných historických udalostí?
1: A tak bol to súčasník majstra Pavla, takže okrem iného teda bol svedkom aj dokončenia hlavného hlavného oltára, ktorý dokončili v roku 1517 a taktiež vlastne s majstrom Pavlom aj spolupracoval, nakoľko jeden z oltárov, ktorý máme v bazilike, oltár štyroch svätých Jánov, vznikol práve na popud Jana Henkela a v dielni majstra Pavla.
0: No, na začiatku ste tvrdili, že o ňom nevieme veľa, ale teda viete o ňom pomerne dosť.
1: A tak je to lepšie ako nič, ale keď si zoberieme do úvahy, koľko by sme mohli o ňom vedieť, ak by napríklad Levocký archív v 1550 nevyhorel, tak mohol to byť oveľa lepšie, takisto ako majstrovi Pavlovi toho vieme veľmi málo na to, aký to bol významný občan mesta.
0: Zachoval sa nám napríklad aj ex libris Jana Henkela, nejaký jeho podpis alebo niečo, čo on zapísal do nejakej knihy. Máme niečo také?
1: Áno, jeho rukopis je zachovaný, jeho ex libris takzvaný, teda jeho podpis sa zachoval vo viacerých knihách, aj keď teda nie tu priamo v tejto obnovenej knižnici, ale v Alba Julii v Rumunsku, kde teda väčšina pôvodnej zbierky odišla v 18. storočí, ale aj tu si teda budú môcť ľudia pozrieť aspoň cez skeny a fotografie to, ako vyzeral rukopis Jana Henkela, nakoľko on si zapisoval okrem teda podpisu aj nejaké rôzne poznámky do knihy, napríklad kde a za koľko ju kúpil a podobne.
0: Máme tu ale aj podobizeň Jana Henkela, aj keď asi z tej našej doby.
1: Áno, je to tak, ako vyzeral Jan Henkel, netušíme, bohužiaľ, a teda keď sme dizajnovali Pavlovi Sedlačkovi jeho vzhľad do živého obrazu, tak sme sa nad tým aj zamýšľali, že ako asi mohol Jan Henkel sa obliekať, ako mohol mať bradu napríklad a podobne, nakoľko vtedy napríklad pod nemeckým vplyvom často ľudia boli oholení hladko. Takže to, čo budú môcť naši vidieť, je proste taký náš nejaký moderný pohľad na to, ako si predstavujeme, že mohol Jan Henkel vo svojej dobe vyzerať, ale teda trafiť to presne je nemožné, bohužiaľ.
0: Môže nás teraz Jan Henkel aj pozdraviť?
1: Áno, určite. Bude zdraviť všetkých návštevníkov, nakoľko my si mysleli, že by to bolo príznačné, ak by teda on osobne po viac ako 500 rokoch tuto mohol opäť vítať ľudí vo svojej knižnici.
2: Vítajte, moji milí, vítajte v slobodnom kráľovskom meste Levoča. Vítajte v mojej knižnici. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Volám sa Johannes Henkel, magister slobodných umení a doktor teológie. Ale pre vás som iba jednoducho Ján.
0: Henkel bol farárom v tejto bazilike. Myslíte si, že bol zároveň aj správcom tejto knižnice?
1: Áno, určite. Ju mal teda na starosti. Bol to vlastne takého dieťa, dá sa povedať. On vlastne aj zozbieral. Opäť nevieme, ako presne mu to podarilo, lebo nie je to len také ľahké zozbierať také množstvo kníh. Niečo zdedil. Veľkú časť mu ľudia darovali taktiež. Takže určite musel mať veľkú schopnosť ľudí presviečať minimálne, tak to vyzerá, aby mu tieto knižky darovali, lebo veľa ľudí sa vlastne tým pánom vzdalo aj veľkého majetku, keď tieto knižky darovali nezištne kostolu a teda farnosti.
0: Aké knihy teda Henkel zhromažďoval, zbieral a čo sa zachovalo z toho pôvodného fondu?
1: Bola to farská knižnica, takže tie knižky boli primárne teda náboženského charakteru, ale máme tam aj nejaké rôzne spisy, napríklad o astronomii. Dnes teda v tomto fonde, ktorý tu máme, keď to teda prinesiem od Henkelože k týmto dnešným našim tu na prispievateľom, napríklad Štefan Klubert, ktorý bol tu taktiež roky pôsobiaci v Levoči, nekam, tak on tu napríklad zhromažil veľké množstvo medicínskej literatúry, ktorú tu máme do dnešného dňa. Takže naozaj je to tu pomerne rôznorodé.
0: Zvyšok z toho pôvodného fondu sa odpredalo?
1: Zvyšok, áno, tak je to taká tiež udalosť zahájená miernym rúškom tajomstvo, že ako to vlastne dopadlo, ale v princípe Ignác Batiany prichádza koncom 18. storočia a má záujem odkúpiť zbierku od mesta. Mesto teda súhlasí, nemá zrejme povedomie o tom, aká vzácna tá zbierka je. Nie je to finančne najlepšie, takže vlastne terejší farár Kren robí súpis kníh, ktoré sa tu nachádzajú. A potom Baťany si vlastne väčšinu z tých kníh odnáša, teda 412 zrejme si odniesol kníh z tých pôvodných 500, ktoré tu mali byť. Následne teda dochádza k takého väčšieho sporu, nakoľko mesto tie peniaze údajne teda 2000 zlatých nedostalo, nakoľko Baťany si sťažoval, že nedostal všetky knihy, ktoré mal dostať, takže tento spor sa nejako naťahuje. Baťany potom zomiera a ako to nakoniec dopadlo, či teda mesto sa tým peniazom dostalo, nedostalo, nevieme. Zrejme teda nie a napokon to takto nejako ostalo neuzavreté.

0: To, že knižnica môže byť pokojne súčasťou sakrálnych priestorov chrámu, dnes baziliky, vymyslel v 16. storočí levúcky farár a humanistický vzdelanec Jan Henkel, ktorý bol nielen zberateľom kníh, ale aj mecenášom umenia. Predstavte si, že počas jeho pôsobenia pracoval v chráme majster Pavol z Levoče na svojom vrcholnom diele, dnes najvyššom gotickom krídlovom oltári na svete, zatiaľ čo na poschodí severnej predsiene sa budovala knižnica. Dnes je z nej prístupná jedna miestnosť, v ktorej zaujme aj fragment fresky s rodostromom Alexeja Turzu. Ale Vladimír Štrama, jeden z iniciátorov projektu obnovy knižnice, prezradil aj to, čo sa nachádza v druhej, nesprístupnenej miestnosti knižnice.
1: Návštevníci to budú môcť aj častočne vidieť vďaka teda našej expozícii, kde máme nejaké fotografie z hornej miestnosti. Tak tam sa nachádza aktuálne opäť sklad. Je to teda ale nielen taký hociaký sklad, ale sklad naozaj veľkého množstva, v rúže 150 predmetov rôzneho charakteru, ale teraz to sochy, lampáše, svietniky a podobne. A takže sa nachádza že ďalších približne 2,5 tisíc kníh, ktoré sú zatiaľ ešte neskatalogizované a nespracované. Plus teda skriňa plná historických rúch. Hore nás nachádzajú nápisy. Jeden minimálne určite vznikol z popudu Jana Henkela, nakoľko je to zoznam farárov, ktorí v Levoči pôsobili, ktorý končí ním, jeho príchodom do Levoče, a taktiež je tam záznam niektorých významných udalostí z histórie mesta, ale teda opäť tieto nápisy ešte neboli spracované nejako uložené do historického kontextu, takže aj na to ešte čakáme.
0: V tom 16. storočí, teda keď táto knižnica fungovala, tak aj tieto ďalšie priestory boli využívané pre potreby knižnice, boli niekde vzácnejšie knihy, niekde menej vzácne knihy.
1: Áno, opäť nemáme presný záznam, takže len sa domnievame, ale domnievame sa, že tá horná miestnosť mohla skladovať vzácnejšie knihy a tá spodná také obyčajnejšie, povedzme. Ale treba zase povedať, že všetky knihy boli priviazané podľa vtedajšieho zvyku alebo teda pripútané reťazami k pultíkom, aby ich náhodou niekto teda si nepožičal. Čo vlastne tiež budú môcť začiatočníci vidieť v jednej z expozícií, kde vlastne fotografia jednej z kníh, ktoré tu boli pôvodne a ktorá stále na sebe má aj pôvodnú reťaz ešte z Levoče.
0: Tu v tejto vitríne vidíme ex libris Jana Henkela, aj to, ako tieto priestory vyzerali pred obnovou, a v týchto drevených truhliciach sa nachádza čo?
1: V jednej truhlici máme ukážku rukopisov, je to dokopy 5 rukopisov, čo sú vlastne učebnice prepísané študentmi, nakoľko študenti ešte v neskorších dobách 17. 19. storočí nemuseli mať vždy prostriedky na kúpu tlačenej knihy, takže často ich prepisovali a aj s tým privyrábali počas štúdia prepisovaním kníh. Aj tam zároveň ešte jeden denník 19. storočia z farnosti zachovaný. No a vo vedľajšej truhlici sme zase, dá sa povedať, že venovali expozíciu smrti, nakoľko sme tu pri čistení našli aj kosti, stehené kosti a čas lebky, ktoré neviem odkiaľ sú, ale domnievame sa, že možno môžu pochádzať z krypt, ktoré sa nachádzajú pod podlahou, respektíve trojmi vrstvami podlah baziliky, ktoré tu máme, takže tam si budú môcť pozrieť návštevníci jeden misál a tie samotné kosti a aj vlastne nákres toho, kde všade a koľko hrobových miest sa tu nachádza v bazilike, lebo je ich tu približne 100, plus teda ešte stále neprebádaný cintorín, ktorý sa okolo baziliky niekedy nachádzal.
0: Jan Henkel je pochovaný kde?
1: Jan Henkel je pochovaný v Poľsku dnešnom, vo Vroclave, kde aj zomrel.
0: Dvere, freska, čo ešte všetko tu máme pôvodné?
1: Aj niektoré knihy sa tu ešte zachovali z pôvodnej zbierky, nakoľko Ignác Baťány, teda zberateľ biskup, ktorý väčšinu zbierky hodlal odkúpiť od mesta, neodniesol všetko. Presný počet teda nevieme, zatiaľ je to tiež v stave bádania a dúfame teda, že Janka Cabadajová z Národnej knižnice čo skoro aj zverejní publikáciu, aby sme vedeli už presne, čo kde a v akých počtoch sa tu zachovalo. A máme tu teda imitáciu, nakoľko samozrejme tie najzácnejšie veci nemôžu byť len takto vystavované návštevníkom, takže takúto peknú napodobeninu alebo faksimilnú kópiu našej najstaršej knižky si budú môcť tiež pozrieť návštevníci pri obliadke tohto miesta.
0: Najstaršej knihy, to znamená z akého obdobia?
1: Je z roku 1396, teda z obdobia, keď vlastne tieto prvotlače voláme inkunábuly, a jedna sa o zväzok, tzv. Konvolu, teda je tam 6 inkunábulov, ktoré sú takto vlastne zviazané do jedného zväzku.
0: Tak vráťme sa opäť do súčasnosti. Ako prebiehala pasportizácia súčasného fondu a kto sa na tom podieľal, na tej záchrane?
1: Tak my sme teda na tú jeseň 24 zavolali aj ľudí zo Slovenskej národnej knižnice a tým teda tiež patrí obrovská vďaka, lebo tí sa sem naozaj najazdili celkom dosť a spoločne s nimi sme vlastne tú pasportizáciu uskutočnili, oni naozaj prišli aj so všetkým, naozaj knižky sa čistili, oni naozaj pekne ich usporiadali tak, aby esteticky tie knižky sebe pasovali, tie jednotlivé zväzky, potriedili to všetko, nakoľko predsa len ísť knižku po knižke. Nie je až taká sranda, už keď ich teda čistili ešte a tak ďalej, ale stihlo sa to naozaj rýchlejšie, ako sme predpokladali, aj vďaka tomu, že naozaj boli veľmi ochotní a že si našli čas vždy, keď to bolo možné.
0: Koľko titulov sa takto podarilo spracovať a ktoré sú najzácnejšie?
1: Tak dnešnému dňu tu máme dokopy 2661 kníh, teda minus jedna, tá najzácnejšia teda sa nachádza na bezpečnom mieste mimo knižnice. A najzácnejšie budú zväzky, ktoré sú zo 16. storočia, tých sa tu zopár nachádza. Tie teda taktiež snažíme sa ich držať v úzadí, aby teda boli čo najďalej od prípadných dlhých prstov, ale... Áno, teda to by boli tie najzácnejšie zväzky, ktoré tu máme do dnešného dňa uchované fyzicky.
0: Táto knižnica, sme v miestnosti, ktorá je zatemnená, a to má asi tiež nejaký dôvod. Červené závesy od hora, od stropu, skoro až po zem.
1: Áno, je to na jednu stranu trochu škoda, že tie renesančné okna nie je vidieť znútra, a na druhú stranu je to nevyhnutnosť práve kvôli knihám, nakoľko tento priestor pre knižky naozaj skvelý. Aj keď sem prvýkrát prišli ľudia z Národnej knižnice, tak vlastne vedeli na prvý nádych povedať, že to nie je žiadna pleseň, že je to naozaj veľmi dobré, že tie knižky vlastne dýchali, ako hovoria, aj vlastne ten nábytok je robený tak, aby teda knihy neboli len uzavreté, ale aby mali naozaj priestor dýchať. No a s tým ide ruka v ruka aj to, že slnečné svetlo nie je pre nich ideálne a aj keď teda sme na severnej strane, tak bolo nám veľmi jasne odporúčané, že musia byť teda tieto priestory zatemnené, nakoľko tieto knižky nezvládajú slnečné svetlo veľmi dobre.
0: V tomto týždni ste obnovenú knižnicu slavnostne otvorili, bola aj požehnaná pánom dekanom. Aký deň to pre vás bol po tých rokoch práce, po tých mesiacoch práce na jej záchrane?
1: Úprimne teda, keď sme to celé rozbehli, tak nám nenapadlo, že by to takto rýchlo sa mohlo podariť, tak rátali sme, že je to projekt na roky, uvidíme, ako to pôjde, ale presne keďže sme asi nečakali to, že pán dekan ako sa do toho obuje a ako to potlačí pred sebou, takže sme boli aj prekvapení trochu, že už po vlastne necelých dvoch rokoch tento deň nastal a zároveň teda je to taká trochu úľava, že už teda konečne môže tento pekný priestor byť ľuďmi využívaný a zároveň teda to vnímame skôr ako taký nejaký začiatok možno nejakého ďalšieho budovania, nielen teda tej svetskej časti baziliky, ale možno celkovo perspektívy rozvoja turizmu v Levoči, kde teraz stále ešte dosť veľký potenciál.
2: Dnes knižnica začína po dlhých rokoch opäť žiť, aby mohla rozprávať svoj príbeh. A to nie len Levočanom, ale ľuďom z celého sveta. Ďakujem, že ste svojou návštevou prinavrátili život tomuto krásnemu miestu. Dovidenia.

0: Božie mliny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Obnovená historická knižnica Jána Henkela v Bazilike svätého Jakuba v Levoči, o ktorej histórii i obnove sme dnes hovorili, je už pre verejnosť prístupná formou organizovaných prehliadok. Takže popri návšteve baziliky si môžete prezrieť aj túto knižnicu. Dnešné Božie mlyny sa končia. Z Levočskej baziliky sa už o pár minút presunieme do grécko-katolíckeho chrámu svätého archaniela Michala v Ďačove a budete si môcť vypočuť nedeľný prenos slávnostnej liturgie. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutie opäť o týždeň sa tešia Gabriel Nikázy, Martin Tomčík a Martina Vašková.

0: prečo premiér podporuje vstup Ukrajiny do únie.
1: Robert Fico si asi neuvedomuje, že aj SNS je súčasť vlády a vyzývam ho preto, aby už to Zelenskému nehovoril, pretože my s tým nesúhlasíme. Ukrajina nemôže byť v únii, tak ako by tu nemali byť ani ich potravinové výrobky.
0: Európska únia sa podľa neho likviduje a to, čo sa deje na rusko-ukrajinskej hranici, sa o chvíľu môže diať kdekoľvek v Európe. Premiér Robert Fico v reakcii na slová koaličného partnera uviedol, že Ukrajina má právo na vstup do únie za splnenie všetkých podmienok, čo by z Ukrajiny robilo stabilného a bezpečného suseda a požiadal rešpektovať tento názor, ako on rešpektuje názor opačný. Dva ľudia zomreli v noci pri ruskom útoku na civilnú a prístavnú infraštruktúru v ukrajinskej Odeskej oblasti. V Chersone ruský dron zasiahol auto, ktorého vodič zomrel. Ruská armáda každý deň nad Ukrajinu vysiela stovky dronov a ukrajinské ozbrojené sily podnikajú odvetné údery proti cieľom na ruskom území. Severná Kórea odmietla obvinenia Spojených štátov z toho, že prostredníctvom kybernetickej kriminality získava nelegálne príjmy. Washington obvinil Pyongyang z toho, že v posledných rokoch posilnil program kybernetickej vojny, ktorý je podľa neho zodpovedný za krádeže virtuálnych prostriedkov za miliardy dolárov. Pre izolovanú krajinu vystavenú prísnym sankciám za jadrový a raketový program tak má ísť o kľúčový zdroj zahraničných mien. Pre nezrovnalosti pri hlasovaní sa v Peru uskutoční audit prvého kola

0: a východného Slovenska môže byť chladnejšie. Prevažne južný vietor do 30, na krajnom juhozápade v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor. 9 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna. Nehoda v Dobrej Nive a uzávera tunela Prešov prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na ceste 66 v Dobrej Nive, na hlavnom ťahu sa prevrátil autobus. Premávku riadi polícia, tomuto úseku sa pokúste vyhnúť. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto, uzávery naplánovali do 16. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Policajné radary vás namerajú v Húbovej na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Helpy do závadky nad Hronom a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Milí poslucháči, dnešnú piatu nedeľu po Pásche o Samaritánke vysielame v priamom prenose Svetú Božskú liturgiu z grécko-katolíckeho chrámu svätého Archaniela Michala v obci Ďačov. Svetú liturgiu slávi otec Marek Valenčík, duchovný správca farnosti Ďačov. Spolu s ním koncelebruje protojerej otec Milan Mojžiš. Apoštolské čítanie predniesie Pavol Krenický. Liturgiu spevom sprevádzajú veriaci z Ďačova pod vedením kantorov Jana Kaňuščáka a Jozefa Krenického. Prajeme vám pokojné počúvanie.

Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Za pokoj zhora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva Rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Za nášho najosvetenejšieho cárca biskupa metropolitu Jonáša, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme

Za túto obec, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí nech podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás.

Pre svetú, pre čistú, pre blahoslovenú a slávnu vládkynu našu Bohorodičku Máriu vždy Pannu i všetkých svetých spomínajúc sami seba druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svetému Duchu teraz i vždycky na veky.

Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pre svetu, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajú.

Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkynu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc sami seba, druh druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my Ti zdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na

0: pre múdrosť.
1: Čítanie zo skutkov svätých apoštolov.
0: Vnímajme.
1: V tých dňoch apoštoli, čo sa rozprchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrenčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Zvesť o tom sa dostala aj do uší cirkvi, ktorá bola v Jeruzaleme. A vyslali Barnabáša, aby šiel až do Antiochie. Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý, plný Svätého Ducha a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup, preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok sa shromažďovali v cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. Učeníci sa rozhodli, že každý podľa svojich možností napomôže bratov, čo bývajú v Judei. Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi.
0: Pokoj s tebou.

Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.

V tom čase Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala: pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda. Ježiš jej odvetil: každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Žena mu vravela: pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Povedal jej: choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena mu odpovedala: nemám muža. Ježíš jej vravel: správne si povedala, nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu vravela: pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba kláňať. Ježiš jej povedal: ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a pravde, lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Žena mu vravela: viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal: to som ja, čo sa rozprávam s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Kristus? Vyšli teda z mesta a išli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: rabi, jedz. On im povedal: ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili medzi sebou: vari mu niekto priniesol jesť. Ježiš im povedal: mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: ešte 4 mesiace a bude žatva. Hľa, hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z tohto mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: povedal mi všetko, čo som porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: už veríme nie len pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj

Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Slovenského rozhlasu, v posledných dňoch je častou témou našich rozhovorov istotne voda a sucho. Už nám dlho nepršalo a vidno to okolo nás, vidno to na prírode. Chýba vlaha, hoci je ešte len jar. Mnohí už polievame, čo sme zasiali. A kladieme si otázku, či to nebude mať nejaký vplyv na úrodu. Vidíme, že voda je pre náš život veľmi potrebná. V dnešnom evanjeliu sa stretáva Ježiš so samaritánskou ženou pri studni. Témou ich rozhovoru je tiež voda. Ježiš prosí od ženy, ktorá prichádza nabrať vodu na pravé poludnie v najväčšej horúčave, aby sa mu dala napiť. To je pre ňu veľké prekvapenie, pretože on Žid od nej samaritánky prosí vodu. A druhým prekvapením pre ňu bolo to, keď Ježiš vyhlási, že on má zdroj živej vody. Čo je tou živou vodou, po ktorej nikto nebude smedný? V biblickej a židovskej tradícii je symbol živej vody znamením samotného Boha, Božej múdrosti, Božieho ducha, Božieho zákona. Živá voda je tá, ktorá dokáže uhasiť smet človeka definitívne. Ježiš tu od telesného smedu, ktorý máme všetci ľudia, ktorí ho a pociťujeme ho, prechádza k duchovnému smedu. Ide tu o smed našej duše. Ide tu o to, po čom túži každá jedna duša. Po pokoji. Ježiš nás týmito slovami pozýva žiť v jeho prítomnosti. Čerpať Božiu múdrosť v Božom slove. Pred chvíľkou sme vo svätej liturgii slavili moment, tzv. Malý vchod, kedy kňaz dvíha evanjelium a zvoláva pre múdrosť, stojme úctivo. Áno, evanjelium to je slovo, kde je obsiahnutá Božia múdrosť, lebo je to Božie slovo. A Božia prítomnosť, to je to, čo robíme teraz, v tomto okamihu, keď sme všetko nechali doma a prišli do chrámu, keď sme všetko nechali doma a sme si sadli k rozhlasovým príjimačom, aby sme počúvali túto svetú liturgiu. To je to, keď sa zhromažďujeme na spoločnej alebo osobnej modlitbe. Keď si dokážeme zariadiť čas na Boha, ale aj na blížneho. Ježiš nás pozýva k sebe ako ku zdroju živej vody a ponúka nám pokoj. Vidíme to pekne na dnešnom stretnutí so samaritánskou ženou. Rozprávajú sa spolu a mohli sme vidieť, počuť, aký mala život. A Ježiš ju pozná. Pozná jej neusporiadaný život, ale nesudí ju. Ale ani neschvaľuje tento jej život. Takisto nesudí Ježiš nikoho z nás, nikoho, kto prichádza k nemu. Ale chce nám naopak pomáhať kráčať správnym smerom. Možno máme viacerí takú skúsenosť, že keď sme si unavení po namáhavej práci, trošku ľahli na krátky čas, možno tých 10-15 minút. A keď sme sa potom postavili, keď sme medzi nezaspali samozrejme, tak sme sa cítili oddychnutí. Ako by sme možno odpočívali niekoľko hodín. Máme určite mnohí takúto skúsenosť. Ja mnohokrát. Niečo podobné môžeme vložiť aj do nášho vzťahu s Bohom. Veľakrát sme unavení životom. Veľakrát sme unavení tým, čo prežívame. Prísť k Bohu na chvíľku. Dať mu svoj čas. Na chvíľku. Nemusíme na veľa. Na dlho. Nájsť si čas na blížneho. A to sú okamihy, kedy nás Boh chce naplniť tou živou vodou. Naplniť pokojom, naplniť tým, čo nám chýba. Nachádzať si čas. To je to správne slovo dnešnej doby, pretože my dnes sme veľakrát zamestnávaní rôznymi úlohami, ktoré treba urobiť, našimi povinnosťami, ale aj rôznymi ponukami, ktoré nám doslova kradnú čas, ktorý by sme mohli využiť užitočnejšie. Počul som, ako sa jedného biskupa raz opýtali, otec biskup, máte čas sa modliť? A on odpovedal, nie, ale musím si ho stále nájsť. A to je to, bratia a sestry, čomu sa musíme učiť všetci. Okrem obyčajnej vody,
zháňať sa za živou vodou. Samaritánka sa z tejto vody napila a odchádza od Ježiša premenená. A podobne môžeme aj my. Prísť pred Neho, zložiť všetky starosti, radosti a nechať sa naplniť Jeho pokojom. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Slovenského rozhlasu, prosme dnes pri tejto svätej liturgii aj o vodu pre našu krajinu. Ale aj o túžbu, aby sme vždy čerpali od Ježiša živú vodu. A nech nás táto živá voda premieňa, posilňuje a posvecuje. Hristos voskrese. Prosme všetci z celej duša, z celej svojej mysle volajme. Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľký nás a všeobecnej cirkvi nášho svätého otca, leva rímskeho pápeža, za nášho najosvetenejšieho cárce biskupa metropolitu Jonáša, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svetom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi. Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Vládca pre svoju lásku k človeku pozri láskom okom na nás tvojich služobníkov i na všetkých rozhlasových poslucháčov a vypočuj naše prosby, ktoré ti s vierou prednášame. Veď ty sám si povedal, verte, že všetko, čo prosíte, ste už dostali a budete to mať. A tiež si povedal, proste a dostanete. Preto, hoci sme nehodní, spoliehame sa na tvoju dobrotu a prosíme, obdaruj svojou milosťou nás, tvojich služobníkov, aspoň prosby, ktoré sú na náš úžitok a všetky dni nášho života, až do vysokého veku požehnaj pokojom, dobrodením a zdravím, vypočuj nás a zmi-

Milosrdenstvo je nesmierne a tvoja láska človeku je neopísateľná. Vo svojej dobrote preto zhľadni aj na svojho služobníka, kňaza Jaroslava, ktorý slávi svoje narodeniny. Príjmi na svoj nebeský oltár jeho modlitby a dobré skutky, odpusť mu všetky hriechy, daruj mu zdravie, pokoj a svoje iné požehnanie.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očaká veľké ahojné milosrdenstvo za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti zdávame slavu. Otcovi, Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na

Spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Aby sme pod ustavičnou ochránou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu.

rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca veľkňaza všeobecnej cirkvi, leva rímskeho pápeža, na nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutených zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky.

0: Čelen vstupujú s jerou nábožnosťou a s Božou bázňou. Modlíme sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze. Modlíme sa k Pánovi.
1: Štedrosťou od Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojím presvätým, dobrým a životodárnym duchom, teraz je vždycky na veky.

Otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi, leva rímskeho pápeža, na nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi

0: A dúžiš nám jedným milostami, jedným srdcom oslávať a ospevať Tvoje znešené veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježíša Krista, nech je s vami všetkými. Pri spomienke na všetkých svätých zdová modlíme sa v pokoji k Pánovi. Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Nech ich náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha. Modlíme sa k Pánovi. Za vyslobodenie zo všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze. Modlíme sa k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja bez hriechu, prosme si od Pána. Aniela pokoja, verného sprievodca, ochráncu našej duše i tela, prosme si od Pána. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Dobrá užitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahambenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána. Vyprosiaci jednotu vo viere a spoločenstve

Verím, Pane, že si Kristus, ty si živého Boha, ktorý prišiel na svet, tak najvyššie skoro, a ja sa vstupím z nich. Prijímam dnes Boží synu, za spoločnosťa na svojej tak veľmi čestie. Menej zraňa aj cenosť tvojho vyjadenia, a nech nie dá nám zostávu dáš, ale nám zostávu sa chcete vyznáva. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojej svetých tajemstiev na nej, nech nie sú sú na srdcu, ale o osvedie, ale na zdravie Ježiške dňa. Bože, buď milostivý, nebuď Ježiške. Bože, očisti moje hriechy.

0: sme prijali Božie sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodárne a úžasné Kristove tajomstvá. Dôstojne a vďačne vzývajme Pána.
1: Pane,
0: zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Prosiaci celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja bez riechu, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Veď Ty si naše posvetenie a my Ti zdávame slávu, Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky.

Pane, Ty žehnáš tým, čo Ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v Teba. Spasuj ľuda, žehnaj svoje dedičstvo, ochraňuj plnosť Tvojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu Tvojho domu, osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťanosť Teba dúfajúcich, daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky.

Kristus, ktorý slávne stal z mŕtvych, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, ctihodného slavného proroka predchodca Kristeliána, nášho otca svätého na zlatoústeho konštantinopolského arcibiskupa i svätého archaniela Michala, našich blažených hromučeníkov Pavla Vasilia Teodora mučeníka Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Hristos voskrese. Hristos voskrese. Hristos voskrese. Udeľ, Pane, svojim služobníkom, veriacim našej farnosti, všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu pokoj, zdravie, požehnanie.

Liturgiu slávil otec Marek Valenčík, duchovný správca farnosti Ďačov pri Sabinove. Spolu s ním koncelebroval protojerej otec Milan Mojžiš. Apoštolské čítanie predniesol Pavol Krenický. Liturgiu spevom sprevádzali veriaci z Ďačova pod vedením kantorov Jána Kaňuščáka a Jozefa Krenického. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Oto Novák a redaktor Milan Krenický.

Dnes so mnou sedia za rozhlasovým mikrofónom až dvaja hostia. Jeden z nich, respektíve lepšie povedané jedna z nich, pretože ide o dámu, už raz v tomto programe bola. Bolo to pred 9 rokmi a vtedy v hosťovskom kresle tiež nesedela sama. Je to herečka a speváčka Karin Olasová a bola tu vtedy aj so svojím životným partnerom, takisto hercom Přemyslom Boublíkom. No a dnes je tu s ich spoločným synom Oliverom, ktorý síce ešte nie je plnoletý, ale herecké skúsenosti už má za sebou tiež. O tom všetkom sa samozrejme porozprávame, len čo doznie pesnička Môj veľký mák, ktorú Karin Olasová naspievala ešte v roku 2000 pre jednu našu rozhlasovú súťaž s názvom 8,5.

0: Karina Oliver, vítajte, v túto hudbu mám rád.
1: Krásny a príjemný dobrý
2: deň. Ahoj, dobrý deň.
0: Táto nahrávka je z roku 2000, vznikla teda pred 26 rokmi. Spomínate si, Karin, ako ste ju nahrávali? To vám ju ponúkol?
1: Spomínam si na Vládka Valoviča, ktorý má orchester Big Band Gustava Broma. On bol ten, ktorý ma oslovil, aby som sa zapojila do tej relácie 8,5, ako sme už hovorili pred chvíľkou si. A pamätám si, ako sme sa tu v rozhlase s tým trošku trápili, lebo predsa len spievať pieseň po Euke Kostolániovej, ktorá bola pani speváčka, tak to chcelo určitú presnosť a precíznosť a odovzdanosť tej piesni.
0: Áno, pred vami ju naspievala Eva Kostolániová, to bolo v roku 1971, teda ešte 5 rokov pred vašim narodením. A viete niečo o Eve Kostolániovej?
1: Že bola nádherná, že bola skvelá interpretka, že nemala to šťastie pobudnúť na tomto svete, ako by si zaslúžila.
0: Vypočuli ste si ju predtým, než ste išli nahrávať vy svoju verziu, hej?
1: Samozrejme. Ona mi bola príkladom.
0: A možno ste počuli aj jej originál, pretože to nie je pôvodná slovenská pieseň. Autor hudby je George Harrison, bývalý člen skupiny Beatles, ktorý ju napísal a nahral po rozpade Beatles. Originálny názov má My Sweet Lord, môj sladký panie, je to taká gospelová pesnička svojím obsahom. Slovenský text potom napísal Kamil Peteraj. Oliver, ty si počul niekedy mamu spievať túto pieseň?
2: Nie, nikdy som nepočul, teraz je to novinka. Počujem to prvýkrát.
0: Konečne vysielame aj novinky v tejto relácii.
1: A ešte pre takú generáciu.
2: Áno.
0: A ty si pospevuješ, keď si doma len tak sám, že proste
2: niekedy si pospevujem, utešuje ma to. Ma to tak ukľudňuje.
0: A je to pospevovanie, či možno porepovanie?
2: No, skôr pospevovanie. Niekedy si sám niečo vymyslím, len tak, ako si zaspievam a potom si poviem, to bola blbosť. A idem na niečo iné a niečo, čo poznám, tak si spievam.
0: A rap ako žáner máš rád?
2: Rap vieš moc
0: nemám
2: rád.
0: Vieš si predstaviť, že by si bol raperom?
2: Ja neviem dobre rapovať. Nemám ani moc v láske rap, lebo tam skôr závisí ten rytmus a ja ten rytmus síce mám, ale mám rád tam aj tie väčšie tóny a aby to nebolo také agresívne, tak mám rád také jemnejšie hudby.
1: Ono je asi dôležité povedať, že, lebo Olis to asi o sebe nepovie, ale ja to vnímam ako rodič. Tým, že on od malička si pospevuje, no teraz počujete, že je tam tá mutácia a že ten hlások je iný. Takže ono sa zmenil jeho prístup k vlastnému spevu, či sa rád počuje alebo nie, lebo iné to bolo, keď nemutoval. Vtedy naozaj si spieval každú svoju voľnú chvíľu. A k tomu sa pridal samozrejme aj klavír, kde pre neho je najväčšou radosťou si skladať vlastnú hudbu. Jemu zadáte aj nejakú tému, napríklad mu dáte tému Búrka. A on vám zahrá Búrku.
0: Koľko máš teda vlastne rokov?
2: 13 rokov mám teraz.
0: Už si mal, či budeš mať?
2: Teraz som už mal, teraz budem mať v júni 14, tak už sa na to teším.
0: Už si takmer 14 rokov.
2: Budem troška väčší chlapec.
0: Na kávu už piješ?
2: Už som pil kávu. Chutí mi to. Je to také horké, aj niekedy sladké, keď si tam dám cukor.
1: Podotknúť treba, že je to bezkofejnové.
2: Áno, káva to je môj ako...
1: No chutí mu to.
2: Áno, mne to chutí veľmi.
0: Dobre, no a pred sebou máme teraz minerálku, takže kávu nepijeme tu momentálne. No a teraz nám k tomu spieva z hudobnej ponuky tvojej mami česká skupina Krištof.

0: Toto bola skupina Krištof a jej solista, zakladateľ, spevák, gitarista, autor, ale tiež aj divadelný a filmový herec Richard Krajčo v piesni Ty a ja. Richard Krajčo je inak aj autorom posledného hitu Karla Gotta, Srdce nehasnou. Ale mojimi hostiami v túto hudu mám rád sú dnes herečka a speváčka Karin Olasová a jej syn Oliver Boublík. Karin, poznáte sa s Richardom Krajčom nie len ako jeho fanúšička, ale možno ste sa stretli aj na divadelných doskách alebo pri nejakej inej umeleckej činnosti, práci?
1: Bohužiaľ nie, no možno raz sa to stane, pretože ja ho nesmierne obdivujem, má naozaj nádherné skladby a ako autor, čo ponúka aj texty a aj krásne klipy má v podstate tie, ktoré som videla, tak tie ako režisérka mala pod svojou taktovkou jeho žena Karin, moja, alebo ja som jej menovkyňa, to už ako to vezmeme. Má duchaplné texty a melódie, ktoré skladá, sa ma nejakým spôsobom dotýkajú a rezonujú so mnou.
0: Richard Krajčo je rodák z Ostravy, kde sa mluví česky.
1: Ja.
0: Pritom Krajčo by mohlo byť aj slovenské priezvisko, ale váš syn Oliver má typicky české priezvisko Boublík. A váš životný partner, teda Oliverov otec, má aj krstné meno typicky české, ešte typickejšie by som povedal Přemysl.
1: Jo.
0: Avšak Přemysl má takú krásnu, čistú slovenčinu, že by som povedal, že málo ktorý Slovák hovorí tak pekne, čisto po slovensky ako on.
1: To je pravda. Veľakrát v rozhlase práve nahráva knihy, dokumenty a rôzne publikácie, ktoré by možno patrili do úst práve Slovákom. Ale má taký dar, že dokáže výborne hovoriť aj v češtine, aj slovenčine, ale myslím si, že je to tým, že vie slovensky tak skvele, že češtinu ako jazyk nikdy neštudoval. Lebo už od 4 rokov je na Slovensku a študoval vlastne len slovenčinu.
0: Aha, tak preto tak krásne česko hovorí po slovensky, lebo vlastne vyrastal na slovenčine.
1: Áno.
0: No ale prečo má teda priezvisko české?
1: Pretože jeho rodičia sú Česi.
0: Obaja rodičia sú Česi,
1: aj s bratom samozrejme.
0: A bývali?
1: Bývali v Košiciach, ale dnes už vlastne jeho rodičia aj brat bývajú v Čechách.
0: Čiže po hraničnom prechode Kúty-Lanžhot prešautuje na češtinu?
1: Áno, to je pravda. V podstate, ako náhle na neho hovorí niekto v češtine, hneď, ako ste to krásne povedali, prešaltuje, hneď prepne na tú češtinu a slovenčinu. A keď sa obzrie na vás a ste Slovak, tak hneď prehodí výhybku na tú slovenčinu.
0: A Oliver, tvoja čeština je aká?
2: Snažím sa rozprávať aj po česky, keď som s rodinou, lebo moja rodina je tiež česká. A chodím tam tiež na výlety, na prespávačky a užijeme si veľa zábavy tam. Aj za babkou mojou tiež a snažím sa tiež hovoriť tam po česky, aby som tak zapadol medzi nich. Ale mám radšej tú slovenčinu. Je to taký pre mňa ľahší jazyk, samozrejme. A aj peknejší pre mňa.
0: Hej. Mhm.
1: Slovenčina je ľúbivejšia. Čeština je trošku taká tvrdšia, ale ja tým, že som aj vyrastala v období, kedy bolo aj Česko-Slovensko, tak my tú češtinu poznáme celkom fajn. Ale celkom musím, akože on to tiež zase opäť nepovie o sebe, ale celkom mu to išlo tá čeština, keď som ho počula, že nie je to naozaj také, že by nerozumel. Ale to je tým, že vyrastá v multikulty rodine. A čo sa týka češtiny, tak napríklad ja mám teraz tú česť hrať v češtine v predstavení, ktoré máme nové predstavenie. Miller a život na dva ťahy, tak v podstate tým, že tam účinkujem a hrám tam terajšiu manželku, českú manželku Richarda Millera, Vandu Wolfovu.
0: No aj nasledujúci spevák má podobné priezvisko, nevolá sa však Boublík, ale Bublé, Michael Bublé a je rodený Kanaďan. A teraz si už hráme jeho pieseň Nobody But Me, Nikto okrem mňa.

0: Tak to bol Kanaďan Michael Bublé. Podozrievam ho, že mu vďaka tomu priezvisku v krvi Bublé aj nejaká kvapka slovenskej krvi. Pretože bublať alebo Bublé je slovenské slovo. Ale on si píše dokonca aj dlžeň na E, Bublé. Angličtina inak dlžne nepoužíva. Nevyslovujú jeho priezvisko ani Bublé alebo Bubble. Prečo je to tak, myslíte si?
1: No, ako ste povedali, možno niečo Bublé slovenské v ňom, čo by som bola veľmi za to vďačná, lebo naozaj on patrí medzi mojich takých favoritov. Opäť netuším, že čím to práve je, ale pravdepodobne jeho prejav a výber hudby, lebo on samozrejme aj robí cover verzie, alebo robí aj staršiu hudbu, aj preberá niektoré skladby, ktoré už niekto iný vytvoril, napriek tomu, že sám je skladateľ a spevák a autor, tak robí to tak, že je to môjmu srdcu blízke a myslím si, že aj našej rodine, lebo naozaj je to pán umelec.
0: Stať sa spievačkou alebo herečkou bol váš detský sen, alebo kedy ste vlastne začali snívať o herectve a spievaní?
1: Nepamätám si úplne ja, kedy to začalo, ale bolo mi to oznámené, že takto to vyzeralo so mnou. Vraj niekedy už, keď som mala 3 roky, som povedala, že budem herečkou, ale v tom čase bolo nereálne si myslieť, že sa také niečo môže aj uskutočniť, pretože bolo veľmi náročné a bolo veľmi vzácne dostať sa na umeleckú školu. Ale bola som vedená tým smerom, keďže moji rodičia videli, že som umelecká duša. A samozrejme, od malička som bola vo folklórnom súbore. Chodila som na klavír na základnú umeleckú školu, na spev, aj na tanec. Jednoducho to sa s tým snúbilo a keďže aj môj otec bol neprofesionálny muzikant a mama neprofesionálna tanečnica, tak u nás bolo veselo. Ale keď som sa mala rozhodnúť, na akú školu samozrejme pôjdem, tak u mňa bol výber iba 2 škôl a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola. Čiže buď sa vydám smerom zachraňovania ľudí a zdravotne ich nejakým spôsobom opatrovať, zastrešovať, zachraňovať, alebo spievať, tancovať, hrať a zabávať ľudí.
0: Odkedy ste členkou Novej scény?
1: Od roku 2008. Ale už dávno predtým som účinkovala v divadle Nová scéna ako hosť. V podstate už od takých, no už som, myslím, že nebola študentkou, už som niekde ukončila 6. ročník, tak vtedy prvýkrát som nastúpila na Novú scénu ako hosť, čiže to už je dobrých, no nehovorím, že to je 30 rokov, ale budiš, môže byť.
0: A viete, v koľkých muzikáloch ste asi tak účinkovali?
1: Oj, tak to som si nerátala, ale je ich veľa, no.
0: No škoda, že nemáte žiadne nahrávky z nich, z tých muzikálov. Teraz musí za vás zaskočiť, pretože nemáte toľko nahrávok, váš syn Oliver, lebo pieseň s názvom Otec a syn je z muzikálu Janošík a spievajú práve teda Oliver Boublík spolu s Patrikom Vyskočilom, čo je solista divadla Nová scéna. Takže čujme. Poznám.

0: Oliver, dnes si už o 4 roky starší, ako si bol v tejto nahrávke. Hlas ti zmužnil. Aj si už niekoho pozbíjal?
1: No, určite som ešte nikoho nepozbíjal.
0: Lebo tam si povedal, že budeš ako otec. Chceš byť tiež Janošíkom na záver.
2: No, zbojníkom.
1: Ako, zbojníkom. Samozrejme, tam som to hovoril, ale realita je taká, že určite nechcem byť taký ako Janošík.
2: Ale zbojníkom trošku si v zmysle takom, že už si, že vôbec byť chlapcom je, no. Je no. Trošku zbojničina.
0: Chlapcom sa to tak trošku patrí.
1: No, ano, asi ano. Nebudem zbojník, asi budem človek. Že nebudeš človek, okrádať.
0: Zbojníci boli aj dobrí, však Janošíka berieme ako dobrého zbojníka.
1: Dobrý aj zlý.
0: Chudobným bral, či bohatým bral, chudobným dával. Dnes je to často aj na...
1: Áno.
0: A koľko predstavení si absolvoval?
1: No, poriadne ani neviem.
2: To neviem mu pomôcť ani v tomto, v tej tak odpovedi.
0: Približne desiatky, alebo koľko desiatky. Sa to hralo?
1: Veľa.
0: Čiže nebolo alternanta na túto postavu?
1: Bol tam alternant, áno. Keď som napríklad nemal čas, alebo keď som bol náhodou chorý, tak ma zastupoval.
2: Oni sa normálne pravidelne striedali. Šimonko Somorovský sa s ním alternoval. Dnes už sa to predstavenie ale nehrá a on plynule z toho predstavenia Janošík prešiel na ďalšie dve predstavenia. Čiže tri predstavenia hrával. No, čiže od tých 8 rokov do tých 13 hrával v divadle.
0: A nie si trémista?
1: Trémista, ako mám povedať, vždycky, trebárs, keď som bol menší, tak pred predstavením, tak som bol naozaj v takom veľkom strese, lebo vždycky som aj mame hovoril, ja sa fakt bojím. A potom, keď už som vyšiel na to javisko, tak vtedy už to tak ako zo mňa tak spadlo všetko. Už som vedel, že už je v pohode, už nemám čo, už sa nemám ako báť, už som tam na tom javisku a už sa musím sústrediť. Tak to zo mňa všetko spadne.
0: No, rozhlasový mikrofón ti tiež nie je cudzí. Zistil som, že ako herecký interpret tu máš naozaj veľa nahrávok.
1: Áno, mám tu veľa nahrávok. Som robil so superrežisérom Svetozárom Sprúšanským. Knihy som nahrával, volalo sa to Malý Mikuláš.
0: Čiže audioknihy.
1: Áno, audioknihy. A nahral som asi 5 kníh. Bol som tedy ešte malý a mal som aj tenčí hlas.
2: Ono v podstate dnes by sa to už asi nedalo, ale rozmýšľala som, pravdepodobne 3 roky to trvalo, ale nehovorím, že celý čas. To vždy tá kniha sa nahrávala možno 6 týždňov alebo 5 týždňov, že sa rozdelili tie termíny, že dvakrát do týždňa, že vždy nejaké dve časti. Ale musím opraviť, ono to je v audiopodobe, ale nepredáva sa to ako audioknihy. Mm-hmm. Bolo to robené pre detskú reláciu a pre rádio ako večerníček. Čiže je to v audiopodobe tie poviedky a naozaj to bola vždy celá kniha nahratá a vždy to bolo vysielané treba z nejakej hodine pre detičky, čiže sa to vysielalo po tých častiach, ako je tá kniha a René Goscinny, ako napísal tie knihy.
0: Ty si ešte školu povinný? Ešte základnú školu?
1: Áno, áno.
0: Koľká tak si?
1: Som teraz siedmak.
0: No, chystáš sa na profesiu, akú majú aj tvoji rodičia? Teda herec a spevák, prípadne ešte niečo navyše, možno režisér? Alebo...
1: No, ako chcel by som to robiť samozrejme, ale asi ako koníček, lebo chcel by som robiť aj niečo iné, chcel by som si vyskúšať aj inú prácu, keď budem väčší, či ešte niečo zvládnem, okrem toho herectva a dabingov a tak.
0: Keď boli pred 10 rokmi hostiami tejto relácie tvoji rodičia, tak spomenuli, že ako bábetku ti na zaspávanie hrávali jedno Chopinovo klavírne nocturno. Teraz už možno vieš zahrať aj na klavíri, aj ty, nie?
1: To je ťažké.
2: O to sa ešte nepokúšal.
0: No. Ale do hudobnej školy teda...
1: Áno, chodím aj na klavír.
0: A aká hudba sa ti teda páči? Koho rád počúvaš z našej hudobnej scény napríklad?
1: Počúvam veľa pesničiek. Napríklad počúvam aj Zem, takú pesničku. Nemám rád všetky pesničky popravde, krem toho repu. Rap je taký niekedy pre mňa taký viac agresívny. Môžem spomenúť aj taký metal. Teraz som počúval metal, ako nie metal popravde, že úplne metal, ako tu agresívny, ale taký ten mierny. Neviem, prečo ma to tak začalo baviť. Aj môjho otca niekedy bavili tie agresívne hudby, keď bol v mojom veku a možno aj väčšom. Teraz už som s tým tak ako prestal, už ten metal a tie agresívne hudby zase tak nepočúvam. Teraz som sa tak ako zmiernil, ale možno to ešte začne, že budem počúvať agresívnejšie, ale ja mám radšej tie kľudné pesničky.
2: No, Imagine Dragons si pamätám.
1: Pokojné viac.
2: Hey, Imagine Dragons.
1: Áno, Imagine Dragons, to som bol menší. Som počúval to, ale nie je úplne agresívna hudba. ale tiež je to taká veľmi dobrá skupina, chválim ich, tiež majú veľa pesničiek a dobrých. Sme to aj s mamou počúvali, rôzne pesničky, ako napríklad Sharks alebo Believer. To som tiež chcel spievať.
0: Už si spomenul predtým Zem. Mm-hmm. Možno by si niekto myslel, že to je názov skupiny, ale to je názov pesničky, ktorú spieva ano. Richard Autner.
1: Áno.
0: Takže jeho ako speváka, v podstate aj herca, lebo on je vlastne herec, mm-hmm. aj spevák, toho máš rád ako interpreta?
1: Áno, veľmi ho mám rád. Teraz urobil aj rôzne iné pesničky, ako napríklad Báseň o smrti. Tiež som to počúval a naozaj bolo to super. Páčilo sa mi tá pesnička, tiež bola troška smutná, ale potom sa to tak rozbehlo a naozaj som cítil, že má talent na to, veľký talent.
0: A vie o tom, že je tvojim obľúbencom?
1: Neviem, či o tom vie, ale áno, som jeho veľký fanúšik.
2: My sme všetci doma jeho veľkí fanúšici a vie to preto, lebo my sme si od neho pýtali podklad práve na pieseň Zem. Uh-huh. Kvôli tomu, že Oliverko sa v jednej televízii zúčastnil castingu, kde aj potom pokračoval v takej súťaži, detskej ako keby. A vďaka tej piesni jeho sa do tej súťaže dostal.
0: Uh-huh.
2: A celú tú pieseň, ako keby on im tam naspieval. Čiže preto Richard Autner vie o tom, že sme jeho veľkým fanúšikom a naozaj to robí skvele. Už len potom niečo podobné možno tvorí u nás, teda čo my občas počujeme, Kamil Mikulčík. Ale to sú naozaj autori, ktorí dávajú celú dušu a telo do tých piesní a majú veľmi výpovedné tie piesne, aj texty, aj hudbu.
0: Teraz si samozrejme pieseň s názvom Zem zahráme a interpretuje ju jej autor Richard Autner.
3: Hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kúb.

0: zem.
1: No, vráťme sa opäť nohami na zem. Karin, vy ste sa v roku 2004 zviditeľnili tým, že ste sa na Slovensku stali víťazkou jednej z prvých, ak nie celkom prvou reality show Dievča za milión. Spomeniete si ešte na tie časy?
2: Samozrejme, že áno. To bolo tak veľmi intenzívne obdobie, že nedá sa na to zabudnúť. Či už na tie pozitívne reakcie, alebo prípadne možno aj negatívne.
1: Takže stálo vám to za to, aj keď boli negatívne?
2: Určite áno, pretože čokoľvek v živote človek prežije bez ohľadu na to, ak to nie je niečo fatálne, ak nejde naozaj o život, tak človeka to môže posunúť. Mne to veľmi veľa do života dalo. Ja dodnes napríklad to, čo sme sa tam učili, napríklad rozprávať sa s pani profesorkou Žilinekovou, tak ja dodnes používam ten systém nie zo školy, ale ten, ktorý som sa práve v tejto súťaži naučila. Ja dodnes viem naspamäť celé to rozrozprávanie, ktoré má asi tri strany a štvorky. Takže ja pred každým vystúpením, predstavením, nahrávkou používam toto rozrozprávanie. To je také, že zablíslo sa svetlo, zaslo sneh sa spustil z nebies, nesí, ty syn si plasí, korkam si pky, sír sedí, strhne na postení a tak ďalej a tak ďalej.
1: To mi musíte dať.
2: Áno, áno, no to vám môžem len nadiktovať, lebo to už viem len naspamäť, niekde by som to možno našla.
3: Ja som to po nej opakoval a ano, vôbec mi to nešlo.
2: Áno, učil sa aj Oli rozrozprávať vždy pred nejakým dubbingom, trebárs, alebo pred nejakou nahrávkou.
1: Zinkasovali ste vtedy za víťazstvo milión, nie však eur, ale vtedy ešte korún, čo je dnes prepočte niečo cez 30 000 eur. Na čo ste ich vtedy minuli?
2: Tak v prvom rade musím opraviť, že to nebolo naozaj, že milión teda slovenských korún. Bolo to menej, ale nie z toho dôvodu, že oni by to nedali, ale preto, že to bolo rozložené na mesačnú výplatu, ako keby. Čiže pravidelne každý mesiac mi posielali na účet výplatu. Mala som si to nejakým spôsobom ako keby odpracovať, pretože v tej súťaži alebo reality show to šlo, že získať moderátorské miesto. A ja som samozrejme musela ísť na živnosť a tým pádom z toho sa odvádzali dane, aj zdravotná, aj sociálna poisťovňa. A keďže všetci vieme, že živnostníci to aj majú, takže keď zarobia nejaký rok nejakú čiastku, tak z toho sa vychádza a tie preddavky na tie sociálne zdravotné poisťovňa na dane musíte dávať aj ten nasledujúci rok. Čo je úplne v poriadku, ale ak zarobíte naozaj takú vysokú čiastku, čo je temer nereálne v našom povolaní. Takže ja si pamätám dodnes, že musel môj otec, on v podstate aj pracoval na daňovom úrade ako metodik, ale musel žiadať za mňa, aby daňový úrad dal úľavu a nežiadali odo mňa preddavky, pretože nebolo reálne, aby som ja niečo také vysoké preddavky platila, keďže nebola ani tá najmenšia šanca zarobiť toľko peňazí, aby sa ten súčet by bol taký, že by to malo význam. Napríklad, neviem, či zrozumiteľne hovorím, ale skrátka tie preddavky boli nereálne a aj by boli zbytočné, pretože taký súčet sa mi nikdy odtedy nepodaril zarobiť.
1: Mali ste vtedy 28 rokov.
2: Áno.
1: Pred necelým mesiacom ste oslávili okrúhle jubileum. Povedali ste mi, že to môžeme spomenúť, ale ano. Povedzte to vy.
2: Áno, že mám už dnes 50 rokov. Áno, a teším sa z toho, je to celkom zábavné. A som až, ja sama zo seba prekvapená, že to vnímam tak pozitívne. Keď som mala 40 rokov a keď som ich oslávila, tak som mala veľký smútok v sebe. Neviem vlastne prečo, ale vtedy som si asi uvedomila, ojojoj, už sa to blíži, Pane Bože, koľko to mám rokov. A teraz, keď som oslavovala 50-ku, tak som mala pocit, že to chcem vykričať do celého sveta, lebo zrazu mám oveľa väčší pocit slobody. Možno práve preto, že človek prežije už, nehovorím, že veľa, ale prežije už nejakú časť života, už má nejaké tie skúsenosti, že už možno môže aj vysloviť svoj názor. A že ho nikto už nebude súdiť a že už si tak ako keby môže človek povedať, že toto asi chcem a toto asi nechcem a toto sa mi páči a toto sa mi nepáči a že má pocit, že už je trošku slobodnejší v tomto.
1: Takže práve sa vám to podarilo vykričať do celého sveta. No ale pred rokom ste sa vraj opäť vrátili do školských lavíc.
2: Áno, no vidíte, no toto je presne to, že ja som si vymyslela také zaujímavé veci v mojom živote, ktoré možno ma vracajú späť naspäť aj k tomu nižšiemu veku, lebo začala som študovať Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce. Dnes som vlastne v druhom ročníku bakalárskeho štúdia sociálnej práce a to je to, čo som hovorila, čo sme spomínali, že som mala dve cesty. Buď umeleckú cestu, alebo tu zachraňovať, pomáhať a chrániť. A v tej sociálnej práci je to v podstate veľmi náročná práca, ale pre mňa je úplne fascinujúca. Mňa naplňa, ja sa z toho veľmi teším. A keď som bola na prvej prednáške, tak som ľutovala, že som nešla skôr. Lebo ja už vlastne pred 15 rokmi som mala tie úmysly poslať tam prihlášku, ale tak nejak som sa zľakla. A možno práve preto, že ten vek je vyšší a že už máte nejaké skúsenosti, tak si poviete, čo sa mi môže stať. Veď idem len skúsiť byť lepším človekom, skúsim pomôcť niekomu a keby to nevyšlo, no to ani nepripúšťam, teraz som si uvedomila. To musí výsť, lebo je to veľmi krásna práca a zodpovedná a veľmi potrebná. Pretože v dnešnej dobe to málo kto chce robiť a nie každý sa chce takými ťažkými vecami zaoberať, ale mňa to naplňa a mne to robí radosť.
1: No poďme opäť k hudbe. Nesmieme zabudnúť vraj na pieseň, respektíve zhudobnenú báseň poetky Maše Halamovej. Prečo?
2: Preto, že Maša Halamová patrila do našej rodiny, síce takým zvláštnym spôsobom, ale moja prababička mala brata, doktora Pulmana, ktorý žil a pracoval v Tatranskej Polianke ako lekár, liečil tam tuberkulózu a tam sa práve zoznámil s Mašou Halamovou, ktorú si neskôr vzal za svoju manželku. Oni sa veľmi ľúbili a veľmi veľa z jej textov patrilo práve jemu. A takou zvláštnou, možno smutnou udalosťou práve je, že on tej tuberkulóze akože podľahol napriek tomu, že on ju sám liečil, ale veľmi veľa ľuďom pomohol. Čiže Maša je v našej rodine zapísaná veľmi pozitívne a teda dovolím si tvrdiť, že patrila do našej rodiny. Dokonca som dostala teraz na narodeniny jej knihu, ktorá je nádherne obrazmi pani Vávorovej zilustrovaná. Takže mám to teraz tak vystavené na poličke a každý deň si na ňu spomeniem.
1: No a teraz konkrétne ponúkate jej zhudobnenú báseň dvojicou Andrea Bučko a Dominika Kavašová Kruhy na vode.
0: Chveje

0: Čas nás tlačí, tak na záver už len veľmi krátko. Karin, už ste spomenuli, že v najnovšom novoscénickom muzikáli Život na dva ťahy stvárňujete postavu súčasnej manželky Richarda Millera, Vandu Wolfovú. Je to náročný muzikál po všetkých stránkach. Ako dlho sa skúšal?
1: Začali sme niekedy okolo 20. januára a 27. marca bola prvá premiéra.
0: Je to aj vynikajúce hudobné spracovanie novoscénickým dirigentom Lubomírom Dolným.
1: Áno.
0: Tiež skvelý výkon predstaviteľa Richarda Herca, Lukáša Pištu, a chválim samozrejme aj všetkých ostatných účinkujúcich. Piesne Richarda Millera máte rada?
1: Áno, poznám takmer všetky. A niektoré vo mne zarezonovali samozrejme viac ako napríklad posledná pieseň, ktorá je v tom muzikáli, ktorá je tiež na poli slovensko-česká, Klid, mír a pokora. Pretože vôbec tie slova, ktoré sú aj tam, by nás mali sprevádzať celý život, a to je klid, mír a pokora.
0: Oliver, ty v tomto muzikáli nehráš?
2: Nehrám videl v tomto muzikáli. Áno, videl som maminu premiéru. A veľmi sa mi to páčilo, to predstavenie bolo tiež také špeciálne. Niektoré veci ma tam aj zaskočili, že som nerozumel veľmi, ale najviac sa mi tam páčila asi mama. A hrala to naozaj veľmi dobre. No, páčili sa mi aj iní herci. Ale tým, že tam
1: ono
2: hrá
1: mama, tak...
2: Ono
1: je to v podstate
2: mama, tak...
1: predstavenie, ktoré myslím od 15, takže ak si tam niečomu nerozumel, alebo
0: tak
1: ak tam niečomu nerozumel...
0: Keď máš ešte len 13.
1: Má výnimku a je vysoký, takže vie ošáliť, ale mal povolenie. Nie je tam niečo, čo by nebolo vhodné, ale samozrejme je to trošku takým avantgardným spôsobom urobené predstavenie a sú tam obrazy zo života, alebo prípadne obrazy, ktoré sa môžu diať v hlave človeka, ktorým môže nerozumieť. Alebo správne povedané, nemusí im rozumieť, lebo je to náročné niekedy na pochopenie, ale veľmi vhodné na to, aby vyjadrili Richarda Millera život, jeho myslenie a jeho zastúpenie v živote.
0: Takže záverečnou pesničkou dnešného nášho posedenia bude tá pieseň, ktorá je aj záverečnou hudbou tohto spomenutého muzikálu Život na dva ťahy. Karin a Oliver, ďakujem vám, že som vás mohol privítať. V túto hudbu mám rád.
1: My ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a prajeme nádherné a krásne dni všetkým poslucháčom, samozrejme aj vám.
2: Aha.
1: Bolo nám potešením a cťou.
2: Ďakujeme.
0: A ja vám.
3: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán a lásky.

No a opäť už len kontrolno-súťažná otázka. Na úvod relácie sme v interpretácii Karin Olasovej hrali pieseň s názvom Môj veľký mák, ktorú pôvodne u nás naspievala po A Olga Sabová, po B Eva Kostoláňová alebo po C Jana Kocianová. Opakujem, ktorá slovenská speváčka naspievala u nás pôvodne pieseň Môj veľký mák? Po A Olga Sabová, po B Eva Kostoláňová alebo po C Jana Kocianová. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas Mytná 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na číslo 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba medzera odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou speváčka a naša rozhlasová kolegyňa Soňa Horňáková, mala znieť, jedna zo Soniných piesní, ktoré v relácii odzneli, mala názov Biely motýl. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Luciu Gregusovú z Popradu, Helenu Ševčíkovú z Košíc a Dagmar Šimonovú zo Spišskej Novej Vsi. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle jubilujúcu herečku, ale aj speváčku Máju Velšicovú. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hostiami Karin Olasovou a jej synom Oliverom Boublíkom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Prekrásne podhorské prostredie, aj zachovaná pôvodná architektúra. Bývalá drevorúbacko-uhliarská osada na hlavnom ťahu na Donovali dnes ožíva vďaka nadšencom. Príjemné počúvanie z obce Motičky praje Peter Cítený. Svoju púť dnes začínam so starostom Marošom Lackom.
2: Nachádzame sa pri tajchu Motičky, je to vlastne naše vodné dielo, ktoré zachytáva vodu prepadovú z prameňa pitnej vody, ktorá sa zásobuje vlastne stredné Slovensko. Ide tam diaľkové potrubie na vlastne ďalšiu priehradu a elektráren do Jelenca. Obec sa nachádza v podhorskej lokalite pod Donovalmi, ktoré sú, dá sa povedať, také najatraktívnejšie, najzvučnejšie. Ďalšia vec je uhliarsko-banická osada, ktorá vlastne bola vytvorená z piatich častí, Motičky, Štubne, Jergali, Bukovec a Môce. Dodnes tu žije nejakých 110 obyvateľov na trvalom pobyte, okrem toho máme veľa chalupárov, ktorí sa sem často vracajú a už aj turisti, ktorí sa vracajú do našej obce.
3: To je vidno aj na architektúre. Vnímajú tí pôvodní obyvateľe ešte túto silnú tradíciu uhliarstva, ktorá tu bola?
2: Myslím si, že niektorí áno a niektorí už aj nie, ale snažíme sa tú tradíciu toho baníctva, uhliarstva znovu obnoviť a dostať do povedomia, že na základe čoho sme vznikli a prečo sme tu.
3: Aké je to byť starostom obce, ktorá má niečo vyše 100 obyvateľov? Tam asi sa ráta každá koruna.
2: Je to samozrejme o tých čiastkových úspechoch, treba radšej ísť do menších projektov a možno urobiť ich viacej z menších častí a častejšie, ako ísť do niečoho veľkého megalománskeho, čo nemá veľmi šancu na úspech a ďalšia vec je veľmi problematická realizácia.
3: Vy ste bývalý profík cyklista, by som mohol povedať, narodili ste sa na cyklosedačke, tak Motičky máte prechodené?
2: Určite je veľmi rád, sa vraciam na tie cyklotrasy, keď teraz už po prírodine je toho času menej, ale je to vidieť aj na váhe, že sa k tomu budeme musieť začať pomaly vracať intenzívnejšie aj s chlapcami a znovu nabudiť tú cykloturistiku a bicyklovanie ako také.
3: Ktorým smerom sa vybrať?
2: Sú zaujímavé trasy presne do týchto osád, ako je Bukovec Môce, kde je možnosť vidieť ešte tú pôvodnú architektúru. Je to málo náročné aj pre menej zdatných, ako sú deti, takže dá sa urobiť taký výlet s posedením, popozeraním prírody. A potom sú to aj také komplikovanejšie túry. Dá sa ísť na Krčahy, na Krám, na Baláže, na Španiu dolinu, potom dá sa zo Štúrcu prejsť aj na Liptovské Revúce, na Krížnu a tak ďalej. Čiže dá sa to variovať vo viacerých možnostiach.
3: Či malá obec, či veľká, určite má svojich prajníkov, neprajníkov. Akí sú tu ľudia? Vedia si pomôcť, keď sú rôzne podujatia v obci? Tá súdržnosť vie sa ukázať aj na takýchto podujatiach?
2: Presne na takýchto podujatiach je vidieť, že sa tí ľudia dokážu zomknúť a dokážu robiť aj veľmi veľké veci. A za to im patrí aj moje poďakovanie, aj pokora a úcta za to, že venujú svoj voľný čas a venujú aj veľa, dá sa povedať, aj obety kvôli tomu, aby to v tej dedine bolo a zachovalo sa.
3: Asi či plánujú teda

0: budúci týždeň navštíví Vatikán a Rím. Malo by sa tak stať menej ako mesiac po spore medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a pápežom Levom XIV.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Na Filipínach vybuchla sopka Mayon. Leží asi 300 kilometrov juhovýchodne od Manily. Svoje okolie pokryla hrubou vrstvou popola. Celkovo je podľa úradov od včera postihnutých 52 dedín v oblasti. Po svahoch len začínajú stekať prvé prúdy lávy. Vulkán sa prebúdza opakovane. Zvýšenú aktivitu vykazuje od začiatku roka. Od najnovšieho včerajšieho výbuchu zaznamenali už 45 zemetrasení a 32 otrasov sopky.
2: Video určitých svedkov zachytilo masívne dymové kúdoly stúpajúce z osobky Mayon na Filipínach, ktorá sa opäť prebudila. Ach, toho popola je poriadna porcia, čo? Aký je to pocit? Je to fakt niečo, hovorí mladá žena trochu expresívnejšie, ako sa dá publikovať v rádiu, potom ako hustý biely dym zachytila na telefón. Sopka v stredných Filipínach vykazovala rýchlo sa pohybujúci prúd popola, hornín a plynov, ktorý sa valil po jej svahoch, čo prinútilo úrady zopakovať varovania pre obyvateľov, aby sa vyhýbali rizikovým oblastiam. Na pomoc najpostihnutejším obciam vyslali hasičov. Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie vysvetlil, že horúca zmes popola, plynu a sopečných trosiek, tam známa ako úson, sa presúvala po juhozápadnom svahu sopky a dosiahla odhadovanú vzdialenosť 4 kilometrov. Pre vulkán Mayon, vysoký takmer ako štíty v Tatrách, platí ďalej tretí stupeň výstrahy. Dochádza k pokračujúcemu výlevu lávy, menším explóziám a prúdom lávy postupujúcim pozdĺž niekoľkých roklín. Úrady varovali verejnosť, aby sa vyhýbala 6-kilometrovej trvalo nebezpečnej zóne. Miroslava Nýra Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Diaľničný tunel Višňové od zajtra uzavrú na 2 týždne pre údržbu. Celá doprava sa opäť presunie pod Strečno. Podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka dĺžka uzavretia tunela je opodstatnená.
3: Tunel Višňové má dve rúry, každú dlhu takmer 8 km, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry. Pri Višňovom ich je 66 km.
0: Práce na odstraňovaní zosuvu na ceste pod Strečnom zastavia až do znovu otvorenia tunela. Prvú tunelovú rúru v smere na Košice uzavrú v pondelok o 8 ráno, druhú smerom do Bratislavy o 19 večer.
1: Rádiožurnál Šport.
4: Titul futbalového majstra Slovenska obhájil Slovan Bratislava. Víťazstvom 1-0 nad Dunajskou Stredou v 8. kole nadstavby získal 8. titul za sebou a rekordný 16. celkovo. Tréner Belasi Vladimír Weiss.
5: Som rád, že to, čo všetci od nás očakávali, že sme splnili. Tá sezóna nebola ľahká. Som rád za klub, za divákov a hlavne za hráčov, ktorí potiahli, keď sa nám nedarilo. Ukázali lojalitu a túžbu po tom, aby sme zvíťazili.
4: V skupine udržanie sa remizoval Ružomberok s Prešovom 1-1. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov získali v Trenčine slovenskí reprezentanti strieborné medaily. Vo finále naše nádeje podľahli Švédsku 2-4. Tréner Martin Dendis.
6: Veľmi vyrovnaný zápas, kde to bolo o nejakom jednom zlomovom momente. V tom zlomovom momente sa priklonilo šťastie na stranu supera, taký je niekedy hokej, ale chcem chválno poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, aká sú party, aká sú jedna hokejová rodina.
4: Najúžitočnejším hráčom turnaja je slovenský útočník Timothy Kazda, ktorý sa s kapitánom Adamom Golierom dostal aj do All-Stars týmu. V prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta prehrali naši seniorskí hokejoví reprezentanti v Bratislave s Lotyšskom 1-5. Jediný gól Slovenska strelil Adam Sýkora. Druhý zápas odohrajú zverenci trénera Vladimíra Orsága proti rovnakému súperovi dnes o 17. hodine opäť na ľade zimného štadióna Ondreja Nepelu. V úvodnom semifinálovom stretnutí východnej konferencie NHL Carolina zdolala Filadelfiu 3-0. Titul v extralíge volejbalistiek obhájili hráčky bratislavského Slovana, ktoré v piatom zápase finále zdolali mestského rivala družstvo Slávie 3-2. Majsterky pozná už aj ženská basketbalová extraliga. Titul získali Ružomberčanky, ktoré zvíťazili v Piešťanoch 63-58 a sériu ovládli 3-2. Američanka Walshová vylepšila svetový rekord na 100 metrov motýlik, keď na meetingu Fort Lauderdale Open na Floride dosiahla čas 54,33 stotín sekundy. Talian Kimi Antonelli na Mercedese vyhral kvalifikáciu na veľkú cenu Miami Formuly 1. Z druhého miesta bude štartovať štvornásobný šampión

0: Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Organizátori posunuli štart pretekov pre hrozbu silných búrok o 3 hodiny skôr, a to na 19. hodinu nášho času.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 6 až 0, na západe 12 až 6 stupňov, cez deň veľmi teplo 23 až 28 stupňov, slabý na západe a postupne aj inde prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Peter Daniš.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín, 10 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda v Dobrej Nive aj uzavretý tunel na východe, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 66 v Dobrej Nive, na hlavnom ťahu sa prevrátil autobus, premávku tam riadi polícia. V kolóne na trase z Ivachnovej do Ružomberka si pripravte 15 minút a na výjazde z Ružomberka do Hubovej sa zdržíte ďalších 15 minút. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto, uzáveru naplánovali do 16. Na R1 v križovatke Nitra-Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy, použite preto výjazdy Nitra-Západ alebo Nitra-Východ. Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý. Osobná auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany, obmedzenie potrvá do utorka. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Ten môj taxík by tu mal byť do 5 minút.
2: Mohli sme ísť jedným. Môj príde už o 2 minúty.
1: Ideš úplne opačným smerom, Jurajko. Veľmi by mi to nepomohlo.
2: Ale mohli by sme stráviť spolu o trochu viac času.
1: 2 dni v Bruseli sa ti málili.
2: A tebe nie?
1: Vieš, že sa viac nedalo.
2: Ale mohla si oba dni stráviť so mnou. Nie si robiť babskú jazdu s Ivetou.
1: A kto ma stále naháňa, aby som si s ňou budovala vzťah? Že je to naša cesta do komisií a blablabla.
2: No, dobre, myslel som, že budú stačiť pracovné branče a večierky.
1: Nemohla som Ivete povedať nie, keď to navrhla. Veď sme vlastne do Bruselu leteli kvôli nej.
2: To máš pravdu, ale aj tak si to musíme vynahradiť. Celú noc som na teba čakal. Tak, kedy to bude, Paťka, navrhni termín.
1: Jurajko.
2: No, prosím.
1: Len teraz sme sa vrátili. Nie, a moje dievčatká majú narodeniny. Musím riešiť oslavu s celou rodinou.
2: Oslava je záležitosť jedného dňa. Hovorila si, že v sobotu? No a potom? V nedeľu napríklad? To určite nemá školu a ani divadlo sa nehrá.
1: Nemôžem v nedeľu. Musím byť doma, keď som teraz bola preč.
2: Nemám rád, keď ma odsúvaš na druhú kolaj ako takú nepotrebnú hračku.
1: Ach, boli sme predsa spolu v Bruseli.
2: Ale málo. Je mi ťa stále málo, Paťka, čo to nechápeš?
1: Ani mne to nestačí, ale teraz sa musím trochu venovať rodine.
2: A ja mám čakať mesiac, kým si spravíš na mňa čas.
1: Mesiac by som určite nevydržala.
2: Tak to dúfam. Á, môj taxík je už tu. Určite ťa nevezmem.
1: Čauko, Jurajko. Napíšem ti. Kupko?
3: Aha.
1: Prosím ťa, koľký novinári nám potvrdili účasť na tlačovke?
3: Ešte je skoro.
1: Ja viem, že zbytočne panikárim. Ale potrebujeme mať dobré pokrytie uvedenia knihy.
3: Á, nebal by som sa. To, čo sme nášmu Belgičanovi doteraz vydali, malo veľké ohlasy.
1: Mm-hmm. Potrebujeme výnimočné predaje, aby sme mohli zainvestovať do detských kníh.
3: A ten komiks si pozrela?
1: Aha.
3: Ideme do ňoho?
1: Komiks je úžasný. Teda tých prvých 20 strán, čo zatiaľ prišlo.
3: Aha. Podľa mňa by sa do toho autorka mala pustiť naplno.
1: Určite. Vyplatíme jej zálohu a možno koncom leta dodá prvú verziu. Takto ste si to dohadovali, dobre si pamätám?
3: A mohla by to stihnúť. Bolo by fajn ponúknuť komiksový román na vianočný trh.
1: Uh-huh.
3: Komiksy pre dospelých sa aj u nás konečne rozbiehajú.
1: No, išlo by to von spolu s tou detskou dotlačou poviedok. A bude to silná jeseň, ak to všetko vyjde.
3: Uh-huh.
1: Ale zase sa vraciam k tej novej knihe. Od nej to všetko závisí.
3: Neboj, Anika. Keď dohodnem večierok na lodi, bude aj dosť mediálnych výstupov a bude to ozaj veľkolepé.
1: Ešte sme nikdy nemali také veľké podujatie.
3: Ale oplatí sa nám to. Dúfam. Čo je?
1: Aha. To je od právničky.
3: Zasa nejaké komplikácie?
1: Práve že nie. Konečne stanovili termín rozvodu.
3: O, a na kedy?
1: Začiatok júna.
3: Tešíš sa?
1: Och, tak je to rozvod, malo by to byť asi smutné. O, ale uľavilo sa mi, že už viem ten dátum.
3: Hej, asi je to lepšie ako nekonečné ťahnice.
1: Mm-hmm. Potrebujem to s Danom uzavrieť.
3: A byť zasa slobodná.
1: No, slobodná. Ako sa to vezme?
3: Nebudeš už vydatá, a to je sloboda, nie?
1: Vlastne áno.
3: Necháš si po rozvode Danovo priezvisko? Budeš stále Hrúziková?
1: To neviem.
3: Nerozmýšľala si o tom?
1: Vôbec. Je to asi zvláštne, ale doteraz mi to vôbec nenapadlo.
3: Prepáč.
1: Nie, veď mala by som to vyriešiť. Budem o tom musieť porozmýšľať. A keď sme pri tom, nech rozmýšľam, koľko viem, neviem vymyslieť darčeky pre dievčatá. Paťa mi neodpisuje na správy. To som jej písala trikrát.
3: No, Už by mala byť z Bruselu doma, ale ešte sa mi neozvala.
1: A tentokrát tam bola kvôli čomu?
3: No, vraj to isté, čo minule. Niečo s investíciami.
1: A to sa nedá robiť odtiaľto?
3: Ja neviem. Asi sa tu nedajú podnikať také dobré nákupné nájazdy s Denisou.
1: Nakupovala?
3: A večierkovala. Z toho, čo som videl na fotkách na sieti.
1: Bola to teda práca alebo večierky?
3: Ono sa to teraz volá networking.
1: Aha, aj to je dôležité. Pre naše podnikanie Kupko tiež.
3: Ja viem. Preto vybavujeme tú loď.
4: Ďakujem, že si sa zastavila, Nela. Prosíš si kávu, vodu?
5: Netreba, Oli, poďme rýchlo vybaviť, čo máš na srdci. Ponáhľam sa.
4: Určite do kostýmerne.
5: Už som nemôžem... predsa povedala, že zmeny na tom kostýme nie sú nutné. Tak to mi to vyhovuje. Všetko sedí, ako má.
4: Práve o tom som sa s tebou potreboval porozprávať. Nemôžeš pred všetkými na skúške odmietať akékoľvek režijné zásahy.
5: Ale toto sa týka kostýmov. Všetci sú predsa s nimi spokojní, tak som sa ozvala. Máme predsa demokraciu, nie?
4: Ozvať sa samozrejme môžeš. A ja som ti aj na skúške vysvetlil, že tie zmeny sú nutné. Lebo potom s kostýmami hráme v závere.
5: Ale ja s tou zmenou nesúhlasím.
4: A ja rešpektujem, že s ňou nesúhlasíš. Ale toto sa týka celej hry a vypointovania scény.
5: Nemôžem mať na sebe celý čas tie framforce, či čo to je.
4: Mal som pocit, že si to pochopila. Že všetci herci vedia, o čo ide. Uzavreli sme to priamo tam. Ale potom som ťa počul na chodbe a je mi jasné, že chceš, aby to pokračovalo.
5: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
4: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
5: Ale toto nie je autokracia.
4: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými. Od dramaturgie, scénografa, cez výtvarničku. Vieme s tým fantasticky pracovať a dodá nám to potrebný rozmer, ktorý v tom závere chýbal. Taký ten symbol spojenia a prepojenia.
5: No ako myslíš? Podľa mňa sú to stále len framforce.
4: Nela, prosím.
5: To si ja vyprosujem, aby si ma poučoval o zámeroch a rozmeroch. Veď budeme všetci omotaní framforcami.

0: dnes to bolo super, ale necítim si nohy.
1: A pritom jeden by povedal, že sme nič nerobili, len sedeli.
0: Netušila som, že mám také stuhnuté svaly.
1: Ani ja. A to som doktorka na rehabke a fyzioterapii.
0: Tak, keď tie terapie len predpisuješ...
1: Veď, ja sa aj snažím cvičiť, ale stále je to málo. Hanbím sa.
0: Dobiehaš to so mnou.
1: Niekedy cvičím len kvôli tomu, aby som si potom mohla s tebou dať drink.
0: No, to je veľká výhoda týchto kurzov. Že si po nich môžeme pokecať.
1: Ale škoda, že na budúce už bude posledný.
0: A neskúsime ten ďalší, o ktorom nám hovoril Benny?
1: Vyzerá, že je tam menej cvičenia. Ale to je práve to, čo na tie svoje stuhnuté, usedené svaly potrebujem.
0: Zasa je tam veľa dýchania, sústredenia, ten princíp uvedomovania si každého okamihu. Benny sľuboval upokojenie a vychutnávanie si radosti života. To teraz počas rozvodu fakt potrebujem.
1: Pripravuješ sa na to?
0: Neviem. Ako sa dá na také čosi pripraviť?
1: Tiež neviem. Ešte som sa nerozvádzala.
0: Vidíš, ja už áno. Ale mám pocit, že som to celé vytesnila. Nič si z toho nepamätám. Len tú úľavu potom.
1: Tak dúfam, že aj teraz to tak bude.
0: Ale vieš, čo mi pripomenul Kubo? Či si potom nechám priezvisko Hrúziková?
1: A necháš?
0: Práve, že neviem. Ale asi kvôli Adamkovi by som mala. Nech má rovnaké priezvisko ako ja.
1: Toto by som ani ja nevedela vyriešiť.
0: Veď to nemusím hneď. Teraz máme akútnejšiu potrebu voľby. Burger alebo tacos.
1: Jednoznačne tacos. Budem verná tejto voľbe, kým sem budeme chodiť.
0: Ak sa nám zapáči tá promo hodina kurzu, jasné, že budeme.
1: A ak nezapáči?
0: Nepredbiehaj. Keby to nevyšlo, môžeme si nájsť na posedenia iný dôvod.
2: Budeme musieť pridať ešte jedno miesto. Nakoniec príde aj Luky.
3: A sám či s niekým?
2: Hovoril len o sebe.
3: Tak plus dve.
2: Paťa, počúvaš ma vôbec? Si duchom mimo, hovoril som, že len jedno.
3: Okej. Už som zblbnutá.
2: Čo ešte riešiš takto neskoro v noci?
3: Poznámky od Zuzi, sťažnosti od Olivera na Nelu. Nazbíralo sa toho veľa za tie dva dni.
2: Nechápem, prečo si do toho Bruselu musela ísť akurát teraz.
3: Koľkokrát to musím opakovať, Kubko. Len teraz mala Iveta čas. A bez nej sa ku komisii nedostaneme. A nebudeme môcť investovať.
2: Ale ja nehovorím, že nemáš investovať. Len, že prečo práve teraz? Prečo, keď majú naše céry narodeniny?
3: Všetko s prehľadom stíhame. Torta je vybavená, všetci prídu na druhú, hernička je objednaná.
2: Napísali ti aj potvrdenie?
3: Neviem, počkaj.
2: Mali to potvrdiť. Aspoň tak hovorili, keď som s nimi volal.
3: Neviem to nikde nájsť.
2: Ale objednala si to.
3: Jasné, že áno. Kúbko.
2: Čo?
3: Nestlačila som odoslať.
2: Prosím?
3: Pozri, mám to len v konceptoch.
2: Paťa. To znamená, že sme bez miesta na oslavu?
3: Určite nie. Ty si s nimi volal. Ja som s nimi písala, takže o nás vedia.
2: No ale finálne potvrdenie si neposlala. Ani zálohu si im neplatila?
3: To hovorili, že pošlu. Ale keď neposlali, tak som si myslela, že to zmenili a možno, že na mieste...
2: Dobre, Paťa, čo teraz?
3: Veď sa pozriem na ich web, keď tak posunieme ten čas a...
2: Ukáž.
3: Majú už na celú sobotu plno.
2: Aha. A v nedeľu?
3: Nebudeme posúvať na nedeľu, keď je všetko vybavené na sobotu.
2: Ani nemôžeme. Aj nedeľa je plná.
3: Tak skúsme nejaké iné miesto. Nie sú jediná možnosť v celej Bratislave.
2: Takto pár dní vopred. Veľa šťastia.
3: Mohol by si sa pozrieť aj ty.
2: Ja mám na starosti darčeky, rodinu, nákup občerstvenia. Je toho dosť. Sľúbila si, že miesto zabezpečíš ty.
3: Tak som to pokašľala.
2: Možno, keby si nemusela ísť do Bruselu.
3: To s tým absolútne nesúvisí.
2: Ako myslíš? Ale keby si tu bola a sústredila sa na oslavu 5 rokov našich dcér, tak sa to nestane. Thank you.
3: Oliver? Kde si?
4: Čo sa deje?
3: Volám na teba.
4: Prepáč, mal som slúchadlá.
3: No a hudbu tak nahlas, že som ju počul až do chodby.
4: Pomáha mi to upokojiť sa.
3: Dráma na skúške?
4: Skúška v pohode, ale tvoja mama.
3: Čo zasa tentokrát?
4: Možno už som paranoidný, ale myslím si, že manipuluje s celým zborom. A otáča ich proti mne.
3: Áno? Čo sa stalo?
4: Potrebujeme zmeniť kostýmy. Vieš, aby na konci z nich spravili ten obrazec, ktorý spolu so scénou bude stúpať do hora.
3: To je geniálne. Ohromne sa mi to páči.
4: Na všetkým. Ale Nela sa rozhodla to sabotovať. A zachytil som, že šíri túto vzburu aj medzi ostatnými hercami.
3: Typická Nela Moštová. Čo ti poviem?
4: Toto robieva bežne?
3: Bežne nie, ale neprekvapuje ma to.
4: To si mám nevedela varovať.
3: Oli, veď som ti hovorila, že angažovať ju nie je dobrý nápad. Ale ty si nepočúval.
0: Musím sa ti priznať, že to bolo úplne super.
1: Ja mám pocit, že sa vznášam.
5: Však, určite pôjdem do toho nového kurzu.
0: Presne to som chcela počuť. Veľmi nerada by som prerušila našu tradíciu.
5: Možno by sme si ozaj našli aj iný spôsob.
0: Ale toto je fakt perfektne vyvážené. Potrava duše, aj tela.
5: A tu hlavne majú jedlo aj pre nás s obmedzeniami.
0: Myslíš, že si budeme musieť kúpiť všetky brožúrky a pomôcky, čo o nich hovoril Benny?
5: Minimálne prvé tri sú vraj do kurzu povinné.
0: Je to dosť veľa peňazí. Keď si to spočítaš dokopy spolu s cenou kurzu...
5: Môžeme sa poskladať a budeme mať jeden set obe.
0: Ale nehovoril, že sa do toho bude písať?
5: No, tak sa budeme striedať.
0: Uh-huh. A tie špeciálne podložky na cvičenie a lampy?
5: To nám asi netreba. Teda mne určite nie. Mám svoju karimatku a to mi stačí.
0: Však aj mne. Ale mala som dojem, že Benny vyslovene tvrdí, že sú jediné správne.
5: Tvrdiť si môže, čo chce. Ja sa teším, že si tam výborne vypnem hlavu a natiahnem poriadne chrbát.
0: A ešte na náš tradičný pohárik bieleho.
5: Na ten tiež.

0: Jurajko, čauko.
1: Paťka, čakám ťa skoro pol hodiny.
0: Och, prepáč, zdržala som sa v škole.
1: Tvoja zmrzka by sa úplne roztopila, keby som ju nezjala.
0: Ty si mi kúpil zmrzku? Mm-hmm. Škoda, že som ju nestihla.
1: Tvoju obľúbenú, slaný karamel.
0: Och, teraz mi bude ľúto.
1: Môžeme ti kúpiť novú.
0: Nechce sa mi do toho radu. Všade kopa ľudí.
1: Tak kam pôjdeme? Nikam, lebo nestíhaš.
0: Čo keby sme sa prešli okolo Dunaja?
1: Vedel som to. Preto som zobral takéto tenisky, aby som kráčal vedľa teba. Aha.
0: Ty si môj predvídavý chlapec.
1: Niečo som sa už naučil.
0: Úplne cítim, ako mi to slnko nalieva do žil energiu. Ja sa tak teším na leto.
1: A ja by som sa... Ale na to potrebujem aspoň trochu pohnúť s tou komisiou. Ozaj, Iveta sa ti neozvala?
0: Ozvala.
1: A? Máme termín?
0: Aký termín, Jurajko? Píšeme si o káve a wellnesse.
1: Termín predloženia žiadosti, Paťka. Preto sa s ňou zbližuješ.
0: To ešte nevie.
1: Tak ale predsa len vieš viac.
0: Viem len, že Iveta ešte nevie presný termín. To je všetko.
1: Hej, a to je málo. Musíme si to poistiť aj z ďalšej strany.
0: A nepočká to? Poďme si radšej naplánovať leto.
1: Nemala si byť s rodinou?
0: Nie celé. Bez teba by som predsa nevydržala.
1: Nevydržala tak ako teraz? Na pár minútovú prechádzku? To nemusíme plánovať. To zariadíme zo dňa na deň.
0: Tieto dni je to náročné. Škola a oslava... To je... To som ti nehovorila, ale musím nájsť rýchlo nejaký náhradný priestor,
1: pretože... Aký priestor?
0: No, na oslavu detí. Uh-huh. Nepotvrdila som herničku, ktorú sme vybrali, tak mi zrušili rezerváciu.
1: Herničku? Počkaj, uh-huh. Jedna moja známa, čo si také vlastní?
0: Musí to byť miesto vybavené na oslavy. Uh-huh. Keby šlo len o nejaký kútik, to by som zohnala hneď, ale neveril by si, aké je ťažké je tu zohnať priestor na narodeninovú oslavu pre decká.
1: Presne, čo si také má.
0: Naozaj?
1: No, jasné, zavolaj jej a pozri si to.
0: Aha. Aha. Víš? No. Super, vyzerá to super. Ale nebude blbé, keď to bude... Veď vieš, cez teba?
1: Mňa len spomeň. A ja predsa na tú oslavu neprídem.
0: Takže je to v poriadku, ak jej zavolám?
1: Presne to ti hovorím, Paťka.
2: Zuzička moja, taká som rada, že si doma.
0: Mami, čo tu robíš?
2: Musím ti o ňom povedať pravdu. Nemôžem to nechať takto. Veď ťa môže ohroziť.
0: Kto? Mami, o čom to hovoríš?
3: Deje sa niečo. Už je skoro 10.
2: To ty. Ty si ma pred všetkými podrazil.
3: Ja? A kedy?
2: Netvár sa ako neviniatko. Dobre viem, čo si na tej skúške urobil. Neverila by som, že to urobí muž, ktorý chodí s mojou dcérou. Toto som si nezaslúžila.
0: Ty vieš, čo sa stalo?
3: Netuším. Stretli sme sa medzi štyrmi očami kvôli tým kostýmom, ale to
2: a
3: vieš...
2: A potom
3: to...
2: pred všetkými povedal, že kostýmy zmenia. Aj keď dobre vedel, že s tým nesúhlasím.
3: Ale veď to sme...
2: Vieš, predsa... ako teraz vyzerám?
3: Normálne došlo k zmene a všetko sme si to prebrali. Od a po Z.
2: Ignoroval si ma a zotrel pred všetkými. Zuzka moja, s týmto tu ty chodíš. Musíš sa pred ním chrániť. A najlepšie, čím skôr.
0: Mami, posaď sa. Dáš si vodu?
2: Nie. Prišla som len povedať, že končím. Už žiadne toxické prostredie a toxickí ľudia. Aj keď na tom asi prerobím. Ale sama si musím byť dôležitejšia, no nie? A ty, Zuzka, urob to isté. Odíď od neho.
3: Ako to, že končíš? To sa nedá.
2: Už som sa rozhodla.
0: Mami, počkaj.
3: Čo sa tu deje?
2: Idem.
0: Pôjdem za ňou.
3: Ale ja to nechápem.
0: Mama má občas slabé chvíľky. Upokojí sa.
3: A dovtedy čo? Veď skúšame.
0: Možno by ste s Paťou mali prebrať aj možnosť, že to nedokončí.
4: Čo ti je, Paťka? Čo tu sedíš taká smutná? Kvôli tej oslave?
0: Oslava je zachránená. Mám super priestor a v rovnaký termín ako pôvodne.
4: Tak to je vážne skvelé. Nič nemusíme meniť a všetkých obvolávať.
0: Len dáme vedieť inú adresu.
4: Tak ale to je dôvod na radosť, nie na toto sedenie po tme. Čo ťa trápi?
0: Divadlo.
4: Premiéra je až o pár týždňov.
0: Len aby bola.
4: Deje sa niečo?
0: Oliver sa pohádal s Nellou, Zuzinou mamou. Tá teraz strucuje, že už nebude skúšať.
4: Nemala hlavnú úlohu?
0: Presne. Vypadla nám herečka, Nella bola voľná a zobrala hlavnú postavu. No, mysleli sme si, že sme mali úžasné šťastie.
4: Lenže to tak nie je.
0: Nie. A obaja, aj Oliver, aj Zuza, vyčerpali možnosti, ako to nejako zvládnuť.
4: Aha, takže nastupuješ ty.
0: Nastupujem ja. Hm.
4: A máš už plán?
0: Premýšľam. Ale veľmi mi to nejde.
4: Možno potrebuješ nejaké rozptýlenie.
0: Staré dobré rozptýlenie by mi asi pomohlo.
4: Tak to vyskúšajme.
5: Tak ako, Kupko? Potvrdil si tú loď?
6: Trochu som sa s nimi naťahoval kvôli počtu ľudí a cene. Ale presvedčil som ich, že catering spravíme my. To som už dohadoval so Zuzou. Má výborné kontakty. A ona zastreší event.
5: No, veď ma nenaťahuj. Dohodol si.
6: Jasné. A to ani nevedia, že vlastne šli scenou dole.
5: Nie je ťa škoda na grafike, Kupko?
6: Možno sa tiež dá na investovanie a biznis ako moja manželka.
7: Skúsme radšej aj nejaké iné miesta než táto loď. Už to začína byť okúkané a nuda.
4: Prepáčte, že vyrušujem.
7: Zavolám ti neskôr. Áno? Ako vám môžem pomôcť?
4: My sa oficiálne nepoznáme, ale ak sa nemýlim, ste Denisa Bačová.
7: Áno, a vy?
4: Jakub Kapec. Manžel Pati, vašej kamarátky.
7: Pati? Pati, áno, viem... To je moja klientka.
4: Videl som vaše fotky na akciách. Toľkokrát ste boli spolu.
7: Áno, s Paťkou si rozumieme, aj sa kamarátime. Teší ma, pán Kapec.
4: Rád vás konečne naživo spoznávam.
7: A ja, a prepáčte, musím sa ponáhľať, práca. Odkážte Paťke, že ju pozdravujem. A že nech sa ozve, dlho sme sa nevideli.
4: Ledva pár dní, nie?
7: Prosím?
4: No, pred pár dňami ste sa vrátili z Bruselu.
7: Ja o Bruseli nič neviem, pán Kapec. Musíte si ma s niekým mýliť.
4: Išla tam kvôli investovaniu. Ste preca jej maklérka?
7: To áno, ale ja som naozaj nebola v Bruseli.
4: S kým tam teda bola?
7: So mnou určite nie.
4: Ani raz?
7: Hovorím vám nie. Nič o tom neviem. Teraz už naozaj musím ísť.
4: Jasné, jasné. Prepáčte. Prepáčte.

0: Nemôžeme teraz zastaviť skúšanie, to je nonsens, Nela.
1: Veď nemusíte, len ja sa ho už za týchto podmienok nemienim zúčastniť.
0: Z toho, čo viem, Oliver nechce nič nadštandardné.
1: O tom vôbec nehovorím, ale ten spôsob to si vyprosím.
0: Všetko bolo vyriešené korektne. Informovala som sa aj u iných členov zboru.
1: Vieš, ako je to, Paťka. Tebe povedia, že to bolo v poriadku, aby si udržali prácu. Ale či to bolo v poriadku? To len ja som taká hlúpa a úprimná, že idem s kožou na trh. Vieš, čo riskujem? Pre mňa je herectvo poslaním. Všetkým.
0: Asi aj výborná herečka.
1: A tak si zaslúžim rešpekt a úctu. Vieš, ako to bolí? Taká rana do srdca od arogantného režiséra. Nebolo to prvýkrát. Ale ja už nedovolím, aby sa mu to prepieklo. Nemôžem zostať ticho. Sebedomie mi to nedovolí. Hlavne, keď žije s mojou dcérou. Pochopíš to, Paťka?
0: Ja to všetko chápem. Ale poďme hľadať nejaký spôsob, ako sa pohnúť z miesta. Čo keby sa ti Oliver verejne ospravedlnil?
1: Pre celým divadlom?
0: Šlo by to?
1: No, neviem, Paťka. On mi ublížil až tak do hĺbky, že... A vieš, aj tá dôstojnosť je krehká. Neviem si predstaviť, že celý čas bude musieť trpieť vo Frankfurtoch. Ty si to videla?
0: Nový návrh kostýmov? Podľa mňa sú skvelé. A vynikajúco budú fungovať so scénou.
1: Ani ty ma nechápeš. To je strašná pozícia byť sama v tomto všetkom. Mojím údelom je osamelosť na veky.
0: Skúsme začať tým ospravedlnením a potom sa presunieme ku kostýmom.
1: Neviem, či to bude stačiť. Veľmi sa ma to ľudský aj profesíne dotýka.
2: Môžem, Paťka?
0: Kupko, počkalo by to teraz. Ja...
2: No, radšej hneď.
1: Dokončíme to neskôr. Vidím, že sa to teraz nehodí.
0: Ja... To je môj manžel. Sekundičku.
1: Pápaťka, keď budeš mať pokoj, príď za mnou. Urobím si čas.
0: Vďaka, Nela.
1: Na teba vždy.
2: Nevedel som, že tu niekoho máš.
0: To nič nevadí. Čo sa deje? Nemal by si byť v práci?
2: Neuveríš, koho som stretol. Denisu.
0: Áno? A kde?
2: Na lodi.
0: Čo si robil na lodi?
2: Máme tam party s tým belgickým spisovateľom. Dosť veľká vec, ale to som ti spomínal.
0: Áno, dohadovali ste sa so Zuzou. Niečo nevyšlo, alebo... Prečo si tu?
2: Nemôžem len tak pozrieť svoju ženu?
0: Môžeš, ale spomínal si Denisu.
2: Pozdravuje ťa. Tak som ti to chcel hneď odovzdať.
0: Že vďaka. A to by vážne nepočkalo na doma?
2: Pozdravuje ťa, že ťa už dlho nevidela. Máš sa ozvať.
0: OK.
2: Myslel som si, že ste boli spolu v Bruseli.
0: No, neboli. Veď som ti to ani nikdy netvrdila.
2: Ja neviem. Myslel som si, že si s ňou. To ona ťa vždy ťahá na nejaké žúrky.
0: Veď na nich ani nebola. A to nie sú žúrky, ale networking. Pozri.
2: Vidím, že je tam dobrá zábava.
0: Toto je Iveta z komisie. To ona je tá dôležitá. Za ňou chodíme.
2: Kto?
0: Sme tam viacerí ľudia, čo sa pokúšame dostať bližšie. Zhalbovať za svoje projekty. Teraz sa rozbieha jedna nová schéma podpory. Ešte sa to všetko iba tvorí. Kto sa dostane bližšie k informáciám, má vyššiu šancu dobre investovať. Nie je to také priamočiare, ako, čo ja viem, pristávaní bytov alebo predaj pozemkov. Keď chceš, poviem ti všetky detaily.
2: Nie, to nemusíš. Určite nie teraz. Videl som, že máš prácu.
0: Mm-hmm. To je naozaj všetko?
2: Mm-hmm.
0: Nemusíš hneď utekať preč. Môžeme spolu zájsť na obed.
2: Nie, nedá sa, Paťka, prepáč. Vidíme sa večer.

Skončila sa 527. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová, Paťa Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Denisa Bačová, Sarah Arató. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík a Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026. Rádio Regina.

0: hudobné pozdravy.
1: So želaním pekného 3. májového popoludnia poslucháčov Rádia Regina Východ pri počúvaní nedeľnej gratulačnej relácie vítajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a moderátor Martin Gnip. Mesiac máj je bez pochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Má prívlastok azda najkrajšieho citu, lásky. Vonia omamnými vôňami rozkvitnutých kvetov a kríkov a jeho láska rozjasňuje tváre ľudí. Tento najkrajší ľudský cit možno tušiť aj v slovách, ktoré adresujú blízky dnes takmer 30 oslávencov, pre ktorých je významným dňom osláv narodenín či manželského spolužitia práve 3. májový deň. V prvej časti vysielania hudobnými darčekmi obdaríme oslávencov v Nižnom Tvarožci, Bánovciach nad Ondavou, vo Vyšnej Sitnici, v Breznici, Hažlíne a Chmiňanoch. V Nižnom Tvarožci oslavu významného jubilea v kruhu gratulantov prežíva pán František Jurek. Drahý ocko a detko náš, život tížko plynie, rôčik za rôčkom vykračuje. Prešli chvíle radosné, ba aj tie smutnejšie, dozreli plody života, je čas bilancovať. Nadišla vzácna a výnimočná chvíľa, keď v kalendári zažieril 28. apríl, deň, keď si sa dožil okrúhlých 80. narodenín. Drahý náš oslávenec, k sviatku si prajeme všetko, čo radosť zbudí. Lásku, pretože spája ľudí a hlavne pevné zdravie. Lebo naším želaním je, aby si tu mohol s nami ešte dlho byť. Neobzeraj sa, detko, z piatky, tiež sa z krásnej 80. Srdečné poďakovanie za všetko vyslovujú a hojné zdravie u Pána Boha vyprosujú deti Anna s manželom Jánom, Marián s manželkou Monikou a Slávka s manželom Petrom. Vnúčatá Barbora, Jakub, Juraj, Filip, Mirko a Simonka sú vďačné za nádherné a nezabudnutelné chvíle prežité spolu s vami, detko náš. K pozdravu sa pripájajú súrodenci Margita a Jozef s rodinami a svatovci Jarošovci a Belejčákovci. Na mnohaja i blahaja lita, oslávenec náš.

Pani Alena Diliková z Bánoviec nad Ondavou pri príležitosti významného jubilea precíti potešenie z priazne srdcu blízkej osoby. Drahá moja Alenka, láska je nebo, láska je sen. Ty si ten človek,

pozdravu sa pripájajú rodina Katicová a dcéra s partnerom Tomášom, ktorí sú vďační za tvoju láskavosť, úsmev a za teplo, ktoré prinášaš do ich životov.

Pán Zdenko Hala ze Zvyšnej Sitnice sa ocitol na prahu životného polčasu. Milý syn Zdenko, dnes nastala tá chvíľa, keď sa dožívaš krásneho jubilea 50 rokov. Preto aj ja, tvoja mamka, ti želám veľa zdravia, šťastia a lásky. Máš už vlastnú rodinu, ale prešli sme si ťažkým obdobím, keď nás náhle opustil tvoj otecko Ján a brat Ján. Určite by sa dnes spolu s tebou tešili, ale život je už taký. Preto dnes chcem pri tebe stáť s vďakou za porozumenie a za pomoc, ktorú mi preukazuješ. Viem, že to bolo pre teba ťažké, ale jeden pre druhého sme si boli oporou, preto príjmi odo mňa veľké ďakujem. Nech Boh žehná tvoje kroky. Zo srdca ti to vyprosuje mamka. K pozdravu sa pripájajú švagriná Jana, synovci, dvojčatá Adriána, Jakub, manželka Mária a syn Zdenko posiela ockovi veľkú pusu.

Priazeň do budúcnosti a uznanie minulosti čaká na pána Slavomíra Brenzu z Breznice. Milý pán starosta, 27. apríla ste sa dožili krásneho životného jubilea 60 rokov. Pri tejto príležitosti zo srdca vám prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, energie a chuti do ďalších rokov, či už v pracovnom nasadení, v osobnom živote, ale aj pri vedení miestneho futbalového klubu. 60-ka je naozaj pekný vek, keď sa skúsenosti spájajú s rozvahou a prinášajú dobré a premyslené rozhodnutia. Vo futbalovom ponímaní je to ten najlepší polčas, keď sa nazbieraná životná múdrosť môže premeniť na víťazný hetrik. Prajeme vám, aby vás práca aj naďalej naplňala radosťou. Nech je tento rok plný spokojnosti, úspechov a dobrých ľudí okolo vás. Nech vám zdravie dobre slúži a nech vás sprevádza dobrá nálada a životný optimizmus. K jubileu vám všetko najlepšie praje rozvojový tím Breznica.

to, že láska je strašne bohatá a veľa dáva, veľmi dobre vedia aj najbližší pani Anny Jantekovej z Hažlína. Na vyjadrenie lásky, vďaky a úcty využívajú vzácnu príležitosť, ktorú poskytuje jej krásny a nevšedný sviatok. Drahá naša mamička, babička a prababička, ku krásnym 90. narodeninám ti z úprimného srdca chceme povedať, ako veľmi ťa milujeme a za všetko, čo si nám v priebehu života dala, ďakujeme. Tvoj život je príbehom lásky, dobroty, obetavosti a tichej síly. Ty vieš, ako chutí tvrdá práca, vieš, ako vonia pot, mladosť sa potichu stráca tak, ako sviečky knôt. Pán Boh ťa obdaril veľkým srdcom a ty si ním zahriala celý náš domov. Vďaka tebe máme rodinu plnú lásky a porozumenia. Lásku, ktorú si dala nám, dnes s radosťou rozdávaš už aj našim deťom, tvojim vnúčatám a pravnúčatám. Pre nás si požehnaním a darom, za ktorý Bohu každý deň ďakujeme. Keď položíš na stôl svoje voňavé koláče, každý sa od radosti sladko rozplače. Milá mamka, želáme ti dobrého zdravíčka od nášho pána z nebíčka. Nech ti dá dar zdravia a ešte mnoho žitia síl. S nekonečnou láskou a úctou tvoji synovia Dušan, Pavol a Milan s rodinami. Sladké bosky posiela 10 vnúčat a 14 pravnúčat.

Prichádzame do Chminian, kde na oslovenie čaká pán Pavel Smolko. Drahý manžel, 23. apríla si oslávil krásnych 60 rokov. Keď sa obzriem späť, uvedomujem si, aký krásny spoločný kus života sme prešli. Už 32 rokov kráčame životom spolu, s láskou, porozumením a so všetkým, čo k životu patrí. Ďakujem za všetky tie roky, za tvoju oporu, starostlivosť a za lásku, ktorú venuješ našej rodine, aj keď sa práca a cesty často odvádzali ďaleko od domova, tvoje srdce bolo vždy s nami. Milý Ocko náš, vždy si pre nás oporou, ochranou, človekom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. Ďakujeme za tvoju lásku, trpezlivosť, humor a za silu, ktorou nás vedieš životom. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a ešte mnoho krásnych rokov spolu s nami. S láskou ti blahoželajú manželka Lenka a céry Zuzana, Tatiana a Lenka s rodinami. Detkovi pusu posielajú vnúčatká Tomáško, Matejko, Tánička, dvaja Peťkovia a Jakubko.

0: Čas je neúprosný bežec, ale s každým novým dňom nám daruje aj šancu prežiť ho naplno. A ten dnešný, výnimočný, určite naplno prežijú aj oslávenci z Košíc, Prešova, Červenice pri Sabinove, Bočiara, Vranova nad Topľou a Spodolínca. Dnes v prvú májovú nedeľu poludne života víta pán Peter Bača z Košíc. Milý oslávenec, je toho proste veľa, čo všetko ti chceme k 50. narodeninám prijať. No teraz pozor, nech na to hlavné nezabudneme. Želáme ti sladké noci, dni slnečné, chvíle šťastia nekonečné, lásku a zdravie, oceán úspechu, ruku nech podáš správnemu človeku. Láskavé srdce v hrudi nosíš, dobré slovo rozdávaš a pomocnú ruku každému podávaš. Pre rodinu a priateľov si veľkou oporou a vždy stojíš pri nich s dobrou náladou a pokorou. Užívaj si dar 50 rokov skúseností. Úcti si vínom zástup tvojich hostí, ktorí sa usmievajú od radosti, že aj ty pocítiš, čo cítia staré kosti. Ku krásnemu jubileu ti všetko najlepšie prajú súrodenci Renáta, Jozef a Iveta s rodinami, synovci a neter. K pozdravu sa pripájajú manželka Eva s deťmi Eukou a Peťkom a rodičia, ktorým si vždy nápomocný.
1: Tenhle příběh je pravda.

Pre pani Silviu Tracikovú z Prešova sa dnešný deň nesie v znamení jubilejných 40. narodenín. Milá oslávenkyňa, k mladistvému jubileu ti chceme aj touto cestou zablahoželať a popriať všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinej pohody. S láskou svokra a milujúci manžel Jozef. Tvoje zlatíčka, Anabelka a Noelko ti posielajú krásnu pusu. K pozdravu sa pripájajú rodičia, brat Samo, sestra Ľubka s rodinou a švagrovia Robert a Martin a švagrina Anička s rodinami. Tak ešte raz, živio, milá naša oslávenkyňa.

Dátum narodenia 8.4.1956 prináša pani Eve Hajtulovej z Červenice pri Sabinove oslavu jubilea 70. rokov. Milá Evička, nech pocit šťastia a radosti sa v tvojej duši rozhostí. Nech láska v srdci ukrytá mocným prúdom sa vyroní, keď zvonček s venovanou pesničkou, drahá a milovaná naša, ti zazvoní. Okrem peknej pesničky, čo možno vyroní aj slzičky, prajeme ti zdravie, veľa pokoja a nech sa všetky rany tvojho života razom zahoja. K tomu ti vyprosujeme tiež Božie požehnanie a nech ťa tu dlho máme. Že máš 70, to ti nikto neuverí, veď stále si aktívna žena, do koča aj do voza, žena s veľkým Ž. Keďže obidve sme veľké fanúšičky folklóru a nevynecháme ani jedno podujatie, tak patrí ti veľké ďakujem za spoločnosť. Ďakujem aj za duchovné povzbudenia, dobré rady a za nedelné popoludnia pri kávičke. Aj naďalej ti prajeme veľa elánu pri cvičení a spievaní. Tak pozdvihnime čaše a živio, živio, spievajme Evičke našej. Z úprimného srdca ti to želá Milka, k pozdravu sa pripájajú Andrejka, teta Magda, Maňka, brat Jozef a sestra Hanka.

Láskou naplnený pozdrav detí, vnúčat a pravnúčat poteší pani Reginu Spišákovú z Bočiara, ktorá sa 27. apríla dožila krásnych, úctyhodných 85. narodenín. Milá naša mamka, pri príležitosti krásneho sviatočného dňa ti prajeme, nech máš zdravie pevné a neochvejné, nech je tvoje telo silné a plné energie a duša žiari radosťou z každého dňa a z príjemných stretnutí. Božia milosť nech ťa chráni a nech sa splní každé z tvojich prianí. K tomu najmä pevné zdravie, pokoj duše, veľa lásky a spokojnosti. S poďakovaním za všetko zo srdca ti prajú deti Štefan, Božka, Regi, Jaroslav, Václav, Ružena a Erika s rodinami. K pozdravu sa pripája 16 vnúčat a 11 pravnúčat.

je máj. Mesiac, ktorý láskou nešetrí, rovnako láskou nešetrili gratulanci pani Anny Girovskej z Vranova na Topľou. Milá švagriná, dnes chceme pri tebe stáť k 75. narodeninám ti zablahoželať a všetko najlepšie zo srdca zaželať. Zdravie nech ti slúži a radosť ťa neopustí. Veľa pekných chvíľ s rodinou a vnúčatami, nech máš každý deň dôvod na úsmev a spokojnosť, nech ťa obklopuje láska rodiny, pohoda a šťastie. To ti prajú švagrine a švagrovia z rodín Girovskej, Pavliskovej, Čupovej a Perejdovej. Na mnoho, mnoho rokov. Ďakujeme, že si súčasťou našej rodiny. Živio, milá oslávenkyňa.

Rozhlasový darček narodeninám je milou pozornosťou venovanou pani Ľubici Piešťanskej z Podolínca. Milá naša Ľubka, 1. mája si sa dožila krásnych 70. narodenín a pri tejto príležitosti ti zo srdca želáme veľa pevného zdravia, lásky, pohody a radosti v každom dni. Nech ťa stále sprevádza úsmev, dobrá nálada a nekonečná energia, ktorú obdivujeme aj pri tvojich prechádzkach a behaní v lese. Ďakujeme za všetko, za to, čo pre nás znamenáš, za tvoju dobrotu, starostlivosť, láskavé srdce, ale aj za to, že sa vždy môžeme na teba spoľahnúť. Si pre nás veľkým darom. Nech ti zdravie slúži, nohy ešte dlho nesú lesnými chodníčkami a nech máš vždy dôvod na radosť. K jubileu ti s láskou a úctou všetko najlepšie praje sestra Jarka s rodinou.

to podstatné, čo je každodenne hudobnými pozdravmi adresované oslávencom, teda aj tým dnešným, v tejto chvíli tlmočíme oslávencom z ozdoby Svitu, Svričkoviec, Hermanoviec, Petroviec pri Sobranciach a Splavnice. Prúd láskavých slov pre vás, zlatí jubilanci, pani Alžbeta a pán Štefan Hintošovci, manželia z ozdoby, zhrnuli vaše deti do pozdravu, ktorý je vyjadrením citov, ktoré k vám prechovávajú. Drahí naši rodičia, ku krásnemu jubileu výnimočnej zlatej svadbe vám zo srdca blahoželáme. Polstoročie manželstva nie je len číslo. Je to príbeh plný lásky, trpezlivosti, kompromisov, radostí, ale aj starostí, ktoré ste vy dvaja museli zvládnuť. Za uplynulých 50 rokov ste vybudovali niečo, čo sa nedá kúpiť ani nahradiť. Rodinu. Vytvorili ste domov plný lásky, bezpečia, ale aj vzájomnej podpory. Vaše manželstvo je pre nás všetkých veľkým príkladom. Ukazuje nám, že skutočná láska nie je len o veľkých slovách, ale aj o každodenných malých skutkoch, o porozumení, úcte, odpúšťaní, ale aj o spoločnom smiechu. Sme vďační za všetko, čo ste pre nás urobili, za vašu výchovu. Do ďalších rokov vám prajeme najmä pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a ešte mnoho spoločných chvíľ. S láskou, deti, Zuzka a Peter s rodinami.

Gratulanci oznámili: pán Juraj Ľaš, pôvodom z Bajeroviec, od mladosti žije vo Svite a 20. apríla sa dožil nádherného životného jubilea 90 rokov. Drahý náš otecko a detko, 90-ka to je príležitosť obzrieť sa späť do minulosti, na tvoju uplynulú cestu životom, ktorá nebola vždy vydláždená ľahkosťou, no ty si ju naplnil usilovnosťou, láskou a tým, že si žil pre rodinu. Tvoja pracovitosť a ochota podať pomocnú ruku sú pre nás neutichajúcim vzorom. A za to ti patrí veľká vďaka, rovnako za každú dobrú radu, za každú pieseň, ktorou si nám rozjasnil deň. Aj keď tvoja drahá manželka Olga, s ktorou si prežil krásnych 61 rokov, už nie je medzi nami, veríme, že zhora s láskou na teba hľadí a u pána Boha ti vyprosuje zdravie, pokojné dni žitia a nebeskú ochranu. Zo srdca všetko najlepšie ti prajú deti Miroslav, Juraj, Ivetka a Jaroslav, 9 vnúčat a pravnúci Oliver a Teo. Na počesť jubilea spoločne spievame Mnohaja blahaja lita.

0: Vo Fričkovciach nás počúva pani Ľudmila Fertaľová. Milá naša Ľudmila, pri príležitosti krásnych 40. narodenín ti zo srdca blahoželáme a prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a nekonečne veľa úsmevov. Pre mňa si tou najlepšou manželkou a pre naše 4 deti skvelou mamou, ako si len môžeme prijať. Každý deň nám dávaš lásku, pokoj a silu a za to ti patrí naše veľké ďakujeme. Nech je tvoj život plný radosti, splnených snov a krásnych chvíľ s nami všetkými. A nezabúdaj, 40 je len číslo, pretože ty si stále rovnako krásna, úžasná a mladá dušou. S láskou ťa objímajú manžel Jozef a deti Tadeáš, Adrián a najmenší Joško s Ľudkou posielajú mamke obrovskú pusu. Ľúbime ťa, drahá naša mamka.
1: Tak smejem sa rád,

Z ďalšej žiadosti sme sa dozvedeli, že duchovný otec Marek Roják, rodák z Ostrovian, pôsobiaci v Hermanovciach, je pre veriacich nielen duchovným otcom, ale aj oporou, blízkym priateľom, ktorý v nedávnych dňoch oslávil 50. narodeniny. Milý náš otec Marek, pri príležitosti vášho jubilea uplynulého polstoročia života vám chceme vyjadriť hlbokú vďaku za obetavú službu, za každé povzbudivé slovo, za trpezlivosť a ľudskosť, ktorou obohacujete našu farnosť, celú obec a každého z nás. Do ďalších rokov vám zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, nehasnúcu radosť z vášho povolania a hojnosť Božej milosti. Nech vás Duch Svätý sprevádza na každom kroku a nech vás láska a úcta blížnych neustále posilňuje. K významnému jubileu vám všetko najlepšie prajú starosta obce Lukáš Grejták, poslanci obecného zastupiteľstva a všetci vďační obyvatelia Hermanoviec.

Pozdrav s láskou a vyznaním najbližších zaletí do Petroviec pri Sobranciach k pani Kvetoslave Jakubovej, ktorej dnešný májový deň priniesol okrúhly rok života. Drahá manželka a mamka naša, dnes sláviš krásnych 70 rokov. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší, bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žiť dlho, mamka, medzi nami, kým ťa máme, nie sme sami. Nech ti slza nezavadzia, srdce nespúta žiaľ, nech ti ústa zdobí úsmev, nech nepoznáš chvíle krušné. Prajeme ti dlhý, pokojný, krásny život, obklopený láskou a harmóniou rodiny. Nech ťa Pán Boh ochraňuje a sprevádza na každom kroku. S láskou a poďakovaním ti to prajú manžel Pavol, deti Erik, Lenka s manželom Ondrejom a Maroš s manželkou Ivetou a vnúčatá Sárka a Viki. Všetko najlepšie.

Rozhlasový darček narodeninám je milou pozornosťou s vyjadrením krásnych citov. V tejto chvíli patrí pani Márii Platkovej z Plavnice. Drahá mamka, dnes sláviš 50. narodeniny. Si úžasná žena, ktorá nás miluje celým srdcom a vždy nám dáva všetko, čo má. Tvoja láska k nám a k nášmu ockovi je niečo, čo si nesmierne vážime a čo robí náš domov skutočným domovom. Je to miesto, kde sa vždy radi vraciame. Tvoj život nebol vždy rovný, občas sa vyskytli aj hrbolce, no vďaka tvojej sile a láske k nám si ich zvládla a kráčala ďalej. Vždy si tu bola pre nás a my tu vždy budeme pre teba. Najkrajší pohľad je na tvoju usmiatú tvár a najkrajšie chvíle sú tie, keď si spolu sadneme, vychutnáme si kávu, jednoducho, keď sme spolu. Za všetko ďakujeme a prajeme ti hlavne veľa zdravia, radosti a ešte veľa krásnych spoločných chvíľ. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manžel Martin, syn Martin s manželkou a dcéra Julia so snúbencom. K pozdravu sa pripájajú svokrovci, bratia a švagrovia s rodinami. Vnučka Leila Mária babku vrúcne objíma.

Ďalšia trasa za oslávencami nás zavedie do Sokolian, Humenného, Slanca, Horne a do Zlatého. Oslovenie milá mamka, babka a prababka patrí pani Marte Suškovej zo Sokolian, ktorá sa dnes dožíva požehnaných 75 rokov. Drahá oslávenkyňa, nech ti láska všetkých blízkych a Božia milosť pomáha v ďalších rokoch života. Zo srdca ti to s láskou a poďakovaním za všetko prajú deti Silvia s Paľom, Želka s Mariánom, Ivo s Alickou a Miško so Simonkou, vnúčatá Paťka, Vaneska, Dominika, Kristián, Lukáš, Selinka a Meliska a pravnúčatá Alan, Sebi, Leo, Izabelka a Sebi.

potešenie zo sláv okrúhlých vzácnych 80. narodenín vstúpilo aj do života pána Jozefa Siváka z Humeného. Milý ocko a detko náš, čestnosť, svedomitosť a pracovitosť sú vlastnosti, ktorými oplývaš a pre nás sú veľkým vzorom. Zároveň si láskavý človek s veľkým srdcom a ochotou pomáhať druhým. Veľmi rady ťa majú aj vnúčatá a tým lásku za každým opetuješ. Vždy s láskou sa o nich staráš a rád sa s nimi hráš. Veď, že si ten najlepší detko na svete. Drahý náš ocko a detko, jubilant náš, je nám veľkým potešením želať ti v deň 80. narodenín veľa zdravia, šťastia, veľa všetko, čo si srdce želá, veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Úsmev na tvári, radosť v oku, úspech na každom žitia kroku. Z úprimného srdca ti to prajú manželka Viera, céry Alena a Jana s manželmi Ferom a Stanom a švagriné Anna a Lídia s manželom Jozefom. Vrúcne objacia a sladké bosky posílajú detkovi vnúčatká Miško, Dianka a Vivienka. Mnohaja i blahaja lita, detko náš.

Aj pre pána Ladislava Harčaríka z Oslanca nadišla chvíľa, ten prekrásny čas, keď slávi 50-ku a tak mu patrí príbytok s pohárom vzácnych prianí. S putom kamarátstva ho dvíhajú kolegovia a jubilanta takto predstavujú. Laci, v robote to je pán, logistiku má zvládnutú, ide ako plán. Celý Slanec má pod palcom, každý to vie, čo sa kde deje, nič mu neujde. Dobré srdce má, vždy pomôže rád, keď kamarát v núdzi je, dokáže pri ňom stáť. Že večer si odýchne, to každý tuší, cigaretku zapáli, pivko otvorí a vychutná si pokoj v duši. Oslávenie znáš, nech sa ti darí, zdravie nech ti nechýba, to ti prajú kolegovia z práce, každý z nás. Jaroslav, Janto, Paťko, Ondrík, Tono, Peťo, Igor, Martin, Baška, Rasťo, Šipka a šéfovia Maťko a Peťko.

Blahoželanie k jubileu si teraz vypočuje pani Monika Baková z Horne. Milá oslávenkyňa, na dvere už klope host, nesie správu pre radosť. Nič menšieho neprináša ako dobrú zvesť, že manželka, mamka a babka naša milá krásnych 70 rokov sa dožíva. Slovo mama v živote človeka veľa znamená a je len jediná, tá výnimočná, ktorá pri nás stojí v krásnych aj ťažkých chvíľach. Prajeme ti, nech je tvoje srdce vždy mladé a zdravie silné. Si pre nás tým bezpečným prístavom, kde sa vždy radi zastavíme, radu, pomoc, ochotu a dobrosrdečnosť dostávame. Prajeme ti, aby si bola hrdá na všetkých 70 kapitol svojho života, ktoré si písala vlastnými skutkami. Minulosť nech je tvojou krásnou spomienkou, prítomnosť naplnením a budúcnosť novou výzvou. S láskou manžel Ján, syn Janík s manželkou Valikou a vnúčatá Tomáš a Lukáš s priateľkami Ivkou a Stankou a Matúš.

Pozdrav, ktorý prichádza na rad, si vyžaduje pozornosť pani Márie Gočovej Benkovej zo Zlatého. Milá mamka a babka, 24. apríla si oslávila krásnych 70 rokov a my vyslovujeme poďakovanie za všetko, čo pre nás robíš a čo pre nás znamenáš. Po celý život nás obklopuješ láskou, starostlivosťou a obetavosťou. Vždy si tu pre každého z nás s ochotou podať pomocnú ruku, vypočuť, ale aj poradiť nám. Ďakujeme, že si nás vždy viedla tou správnou cestou. Starala si sa o celú rodinu, aby nikomu nič nechýbalo. Prajeme ti pevné zdravie, veľa radosti, úsmevov, pokoja a ešte veľa pekných chvíľ prežitých spolu s nami. Buď vždy taká veselá ako doteraz. To všetko ti s láskou prajú manžel Milan a deti Milan, Lenka a Danka s rodinami. Od vnúčat príjmi sladkú pusu na líčko. Všetci ťa máme radi.

Prípitky k jubileám prostredníctvom rádia si dnes ešte vychutnajú oslavujúci z Humeného, Starinskej ulice, Ľubotína, zo Sačurova a z Koprivnice. Pán Anton Gombita z Humeného sa narodil 2. mája pred 70 rokmi. Drahý oslávenec, pri tejto príležitosti ja, tvoja manželka Helena, sa ti chcem poďakovať za krásnych 46 spoločne prežitých rokov po tvojom boku, v priebehu ktorých si bol vždy mojou oporou, ochráncom a verným spoločníkom v živote. Vychovali sme 3 krásne deti a máme 5 krásnych vnúčat, ktoré veľmi ľúbime. Drahý otec, ďakujeme za tvoju starostlivosť, trpezlivosť a za to, že sa môžeme na teba vždy spoľahnúť, za tvoju obetavosť a múdrosť. Do ďalších rokov ešte veľa pokojných dní zaslúženého oddychu, pekné a radosné chvíle, šťastie, zdravie a Božie požehnanie ti s láskou a vďakou prajú manželka Helena, syn Toňko s manželkou Jankou a deťmi Natálkou a Nelkou, dcéra Naďka s manželom Danielom a deťmi Jasmínkou a Adamkom a syn Viťko s manželkou Katkou a malou Míkou, ktorá za všetkých detka boskáva. Sestra Maňka s rodinou, švagriné Maška, Táňka, Milka a Haňka s rodinami, svokra, svatovci Grešovci, svatka Ščerbová a rodiny Ferková a Hecková.

Starnúť znamená organizovať si mladosť v priebehu rokov. A to sa nepochybne darí aj v živote pána Michala Bajzecera z Ľubotína, ktorý víta vzácny okrúhly rok života. Drahý manžel, otec, detko a pradetko náš, dnes sláviš krásne jubileum 80 rokov a my stále sa zamýšľame nad tým, ako si to dokázal tak dobre utajiť. Si dôkazom toho, že muž s pribúdajúcimi rokmi nestarne, len sa z neho stáva väčší odborník na oddych a rozdávanie rád. Preto dnes vyslovujeme poďakovanie za všetky múdre reči, ktoré sme kedysi počúvali, za humor, ktorý nás vždy rozosmeje, za tvoje životné skúsenosti a hlavne za to, že si. Zo všetkého najviac ti prajeme zdravie, pohodu a Božie požehnanie a hlavne užívaj si život, lebo teraz už naozaj nemusíš nič, iba to, čo chceš. A nezabudni, že vek je len číslo, aj keď pekne okrúhle. Všetko najlepšie s maximálnou láskou prajú manželka Júlia, deti Karin, Miloš, Júlia, Tomáš s rodinami, vnúčatá Dominik, Filip, Marek, Alex, Samuel, Karin a Olivia a pravnúčatá Amálka a Jonáš. V tichu tvojej múdrosti je naša istota.

Čas, ktorý nikoho nevynechá, keď pridáva roky, pripravil dôvod na milé a nevšedné stretnutie aj v rodine oslávencov, manželov, rodičov a starých rodičov Anny a Jozefa Nemčíkovcov zo Sačurova. Milí naši babka a detko, pred 40 rokmi sa z malej domaše a zo srdca Sačurova zrodila láska, ktorá dnes drží pokope celý náš rod. A z tejto lásky vznikol domov, kde sme všetci našli teplo, istotu a otvorené náruče. Vychovali ste synov a dcéru, deti, ktoré sú na vás nesmierne hrdé. Dnes vás obklopuje aj 5 vnúčat a 2 nevesty, veľká rodina, ktorú ste svojím srdcom spojili. Ako babka a detko ste pre nás tým najvzácnejším darom, trpezlivý, láskavý a vždy pripravený blízkych rozosmiať. Vaše 40-ročné manželstvo, oslava Rubínovej svadby, je dnes dôkazom, že skutočná láska rastie s každým spoločne prežitým rokom. Ďakujeme za všetky objatia, múdre slová a za domov, ktorý ste postavili nielen rukami, ale aj dušou. Nech vás aj naďalej sprevádza zdravie, pokoj a radosť z každého nového dňa, v ktorom máte jeden druhého. S láskou synovia Jozef a Marek s manželkami Gabikou a Františkou a dcéra Lenka s priateľom Tomášom a vnúčatká Gabka, Katka, Anka, Jakubko a Filipko.

So záverečným vinšom sa zastavíme v Koprivnici, v rodine pána Stanislava Holovu, ktorý sa 25. apríla dožil krásnych 70 rokov. Drahý manžel, otec a detko náš, k jubileu ti zo srdca úprimne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme hlavne pevné zdravie, veľa lásky a Božieho požehnania. Prežil si toho v živote veľa, prekonal nejednu chorobu, no vždy si to zvládol so silou, odvahou a pokorou. Sme na teba všetci veľmi hrdí a o to viac si vážime tvoju silu, statočnosť a veľké srdce. Ďakujeme za každú chvíľu, keď si nad nami držal ochrannú ruku, za všetku venovanú lásku, starostlivosť, obetavosť a za to, že si vždy pri nás. Prajeme ti, aby si bol stále taký silný a milujúci. S veľkou láskou a úctou, manželka Kristína a céry Erika s manželom Slávom, Gabika s Vilom a Lucia s priateľom Jánom. Vnúčatá Roman, Bianka, Vanessa, Igor, Viktória a Lukáš detka boskávajú a za všetko poďakovanie vyslovujú.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Brezovej pod Bradlom si pripomenú 107. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika. Revúca plánuje odkúpiť zrekonštruovanú bytovku, vzniknúť v nej majú nájomné byty. Zajtra jasno až polojasno a veľmi teplo s teplotou do 28 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmerová. Pondelok uplynie 107 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Zahynul pri havárii lietadla, ktoré sa zrútilo nedaleko Ivanky pri Dunaji, keď sa vracal z Talianska do vlasti. V Brezovej pod Bradlom a rodných Košariskách si výročie pripomenú pietnou spomienkou 3. mája, informuje Matúš Valihora z Brezovského mestského úradu.
2: Spomienková slávnosť sa začne v Košariskách o 16:30. Službami Božími v Košariskom kostole. Bude pokračovať faklovým sprievodom od rodného domu Štefánika po historickej ceste na Bradlianskú mohylu.
1: Jej autorom je Štefánikov priateľ architekt Dušan Samuel Jurkovič, ktorý ju navrhol umiestniť na jeden z najvyšších vrchov v regióne.
2: Spomienka vyvrcholí o 7:30 zapálením vatier a sprievodným programom na mohyle Milana Rastislava Štefánika. Pre účastníkov regionálnej spomienky je zabezpečená aj doprava po trase Mijava, Polianka, Priepasné, Košariská, Brezová, Bradlo a po skončení spomienky späť.
1: Mesto Revúca by chcelo odkúpiť bytovku pri okresnom úrade, ktorú v uplynulých rokoch zrekonštruovala súkromná firma. V dovtedy nevyužívanom objekte vzniklo takmer 30 nových bytov, ktoré by mohli poslúžiť na nájomné bývanie. Zámer odobrili revúcki mestskí poslanci, primátor Revúce Julius Buchta.
3: Máme nejaké nájomné byty, ktorých je 7. Máme sociálne nájomné byty na ulici Strma. To je strašne málo. Momentálne máme asi 150 žiadostí na meste na týchto 27 bytov, takže ja verím tomu, že ten záujem bude aj do budúcna.
1: Revúcka samospráva chce pritom využiť finančné prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania.
3: My teraz naozaj tvrdo makáme na tom, aby sme pripravili všetky podklady, čo týka žiadosti do štátneho fondu rozvoja bývania, na ministerstvo dopravy a na v podstate zabezpečenie financovania tých ďalších technických zariadení a parkovísk, a aby sme to mohli celé v podstate kúpiť a potom následne cez prostredníctvom nájmu odozdať občanom.
1: Kúpalisko Morské oko v Tornali, ktoré samospráva opätovne otvorila pred 2 rokmi, čaká ďalšia investícia. V areáli pribudne nový relaxačný bazén s atrakciami za vyše 900 000 eur. Bazén by mal byť verejnosti dostupný počas letnej sezóny v roku 2027. Obnovou prechádza aj bývalý kemping, kde postavia 5 nových mobilných domov. Samospráva na jeho rekonštrukciu získala viac ako 290 000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu. Primátorka mesta Erika Ďorfiová.
4: V súčasnosti už sa vyrábajú mobilné domčeky a realizuje sa zakladanie stavieb. Taktiež sa pracuje na vybudovaní vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky a na napojení objektov na splaškovú kanalizáciu. Nové ubytovacie domčeky plánujeme uviesť do prevádzky ešte počas tohtoročnej turistickej sezóny.
1: Hlavné mesto otvára novú multifunkčnú športovú halu na Pionierskej ulici v Bratislavskom Novom meste. Stojí na mieste pôvodnej haly, ktorá musela v lete 2022 ukončiť svoju prevádzku a na základe statických posudkov bola následne zbúraná. Až do 17. čaká návštevníkov bohatý program. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
5: Je pripravený veľký hviezdny exhibičný futsálový zápas dvoch tímov zložených na jednej strane zo známych influencerov a na strane druhej zo zástupcov mesta a mestských podnikov vrátane primátora hlavného mesta. Samozrejme, po športovom výkone sa treba posilniť, na to všetkým poslúži futraková zóna priamo na mieste. Podujatie je organizované v spolupráci s mestskou časťou Nové mesto.
1: Zajtra jasno až polojasno a veľmi teplo, v noci 6 až 0, na západe 12 až 6 stupňov, cez deň 22 až 28 stupňov. Slabý na západe a cez deň aj inde, prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala za Hriňovou smerom na horský priechod Vrchslatina. Prechádzajte tam opatrne a na ceste 1/77 pred Ľubotínom smerom od Čírča zrazilo osobné auto zver. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Kolona je na trase z Ružomberka smerom na Martin, zdržíte sa asi hodinu. V Lhovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý, osobné auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany, obmedzenie potrvá do útorka. Radar meria na D1 pri Poprade smerom do Štrby aj na výjazde z Tulčíka do Demiaty a za Turanmi nad Ondavou smerom na Krúčov. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
6: Hudba je pre neho tým najsilnejším a najčistejším spôsobom, ako vyjadriť emócie. Hovorí, že keď odchádzame z koncertu či operného predstavenia, mali by sme odísť ako lepší ľudia. Tým, že v príbehoch vážnej hudby prežijeme trápenie a radosti, ktoré nám skladatelia sprostredkujú, cítime, ako zlo ubližuje a zažívame, akú radosť rozdáva láska a dobro. Rozhlasový portrét

0: Košického konzervatória. V súčasnosti je koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice a dirigentom.
1: Určite obe tie pozície sú veľmi rôzne, i keď sú si blízke, tak dodnes som nenašiel odpoveď na to, že čo je mi bližšie a teším sa, že celú svoju kariéru môžem robiť oboje naraz a myslím, že pri oboch je ten náš cieľ rovnaký a to je akási snaha sprostredkovať tú emóciu hudobnú daného diela tak, ako naplňa mňa, takže čo najlepšie vlastne sprostredkovať tie emócie, ktoré nadchýnajú nás muzikantov.
0: Vy ste sa narodili do hudobnej rodiny a postupne ste sa vypracovali na koncertného majstra štátnej filharmónie Košice a to vo veku 25 rokov. Vidíme vás hrávať prvé husle v elegantnom fraku alebo dirigovať aj 80 členný orchester. Bol to sen, bola to nejaká ambícia, keď sa to začalo teda tou hrou na husliach?
1: Tak myslím si, že ja mám to šťastie, ktoré až neskôr som si uvedomil, že nie je samozrejmosťou pre každého, že relatívne tá moja cesta hudobníka bola vlastne od malička celkom taká jednoznačná a niekde v podvedomí som to stále v sebe mal, že hudba je to, čo milujem, čo by som naozaj chcel robiť celý život a čo by ma naplňalo. Som rád, že sa mi to aj splnilo, že tie moje schopnosti sa podarilo rozvíjať do takej miery, že dnes robím na takej úrovni a s láskou toľko krásnych aktivít.
0: Tá pôda, po ktorej ste začali kráčať, bola správne živená tými podmienkami, v ktorých ste vyrastali. Tie okolnosti vám priali aj talent, aj ten chtíč venovať sa hudbe, ale bolo nejaké konkrétne hudobné dielo, ktoré vás natoľko oslovilo, že už len počiarklo tú vašu pozíciu v tej štátnej filharmónii, v tom hudobnom krásnom telese, že už ste sa videli na tom pódiu s hudobným nástrojom alebo s dirigentskou paličkou?
1: Moja mamka hrala prvú flautu v orchestri štátnej filharmonie Košice. Tak vlastne od malička som bol akosi súčasťou tohto orchestra, toho kolektívu a bol som už ozaj ako malé dieťa prítomný na mnohých koncertoch. Takže to prišlo tak nejak prirodzene, ani to nebol nejaký pomenovaný cieľ, ale určite to bolo pre mňa inšpiratívne vidieť tých hudobníkov na pódiu a solistov a dirigentov. Asi tá cesta určite viedla najskôr cez tie husle a čo môžem povedať, tak pre mňa taký najsilnejší huslistický zážitok bol z jednej košickej hudobnej jary, už si nepamätám rok, kedy hral Čajkovského koncert vynikajúci huslista Maxim Fedotov. To bola práve interpretácia, ktorá zasiahla poslucháča, že skutočne tam nebol to ten solista, ktorý prekypuje virtuozitou nejakou samoučelnou, však to je aj dané dielom, ale skutočne tá hĺbka a intenzita emocionálneho nejakého jeho výkladu bola tak sugestívna, že naozaj to dielo vlastne bolo pre mňa o mnoho ďalších rokov akýmsi vrcholom, po ktorom som túžil a ktorý som si predstavoval, že by som raz mohol zdolať. Takže možno to je taký jeden konkrétny bod, ale aj cesta k tomu dirigovaniu už potom asi sa to celé tak zrýchlilo alebo začalo rozvíjať. Keď som sa teda definitívne rozhodol, že idem na konzervatórium, vtedy z toho talentovaného mladého chlapca, ktorý trošku občas podcvičil pred hodinou, tak sa stal usilovný, pracovitý študent a ja som naozaj veľmi veľa cvičil, veľmi veľa som na sebe pracoval. Tak ako som spoznával hudbu stále hlbšie a hlbšie, tak ma zaujímalo všetko. Kompozícia, všetky ďalšie nástroje a žánre a komorné, a vokálno-instrumentálne diela, všetko. Takým nejakým spôsobom som prišiel aj k tej idei, že by som chcel skúsiť študovať dirigovanie.

Hosťom, osobnosťou dnešných portrétov je koncertný majster Štátnej filharmónie Košice a dirigent Maroš Potokár. Dolný rôznych symfónií, rôznych

0: ich geniálnych diel sa rozozvučali a vy ste išli za tým zvukom, išli ste tou svojou cestou a už ste mali tú víziu, čo chcete robiť. Jednoducho, že ten nástroj hudobný nepustíte z rúk a určite ste mu venovali aj dosť veľa času.
1: Asi to len bolo nejaké uvedomenie si, že už je to cesta, ktorú som si vybral, pretože celé detstvo bolo mi hovorené alebo vychovali ma v tom, že bol som si vedomý, že mám nejaký talent, o ktorom sa hovorilo, ale zároveň samozrejme aj s takým ukazovákom láskavo stále pripomínané od mojej učiteľky, že keby ty si cvičil viac a tak, že jak by si už mohol. Takže asi som to chcel vyskúšať, už keď som sa rozhodol istou cestou, tak chcel som zistiť, že čo naozaj dokážem, ak naozaj tomu dám všetko, lebo s tým som sa aj potom stretával celý život, že mnohí aj spolužiaci, alebo tak hovorili, keby ja som cvičil toľko ako ty, tak a tak by bolo, no ale človek to zistí, až keď to naozaj skúsi, že možno si niekto myslí, že sa priemerného hráča stane solista svetový, tak ja som skúsil dať to svoje maximum a nevedel som, kam až to pôjde, ale je dôležité akoby tie svoje hranice stále posúvať a že som mal čo posúvať, to spätne viem a vtedy by som nebol tušil, že čo všetko sa mi podarí.
0: Hra na hudobný nástroj si vyžaduje talent, trpezlivosť, aj to chcenie, určite aj to odhodlanie a mať v hlave ten cieľ, ten plán niečo dokázať. Tým všetkým ste disponovali aj disponujete, ale boli ste aj aktívne dieťa, utekali ste niekedy od tých huslí za nejakým šantením, napríklad za kamarátmi, alebo hrávali ste nejaký šport?
1: Musím povedať, že keď si tak spomínam na detstvo, tak som celkom za to vďačný, že rodičia ma nejakým spôsobom nenútili veľa cvičiť. Poznám mnoho skvelých talentovaných muzikantov, ktorí o to detstvo prišli práve kvôli nejakej prehnanej ambícii rodičov. Myslím si, že to bolo tak, ako to malo byť, že mal som aj ten čas proste s kamarátmi vonku hrať fotbal a proste zaflákať a riešiť všetko možné, čo na základnej škole proste deti prežívajú, že som nebol proste zavretý pod nejakou drezúrou. Takže môžem povedať, že som si užil to detstvo a v ten pravý moment, keď ja som to tak pocítil, tak som sa rozhodol už proste do toho akoby zabrať.
0: Robili ste jednoducho to, čo vás baví? Stále boli prioritou tie husle a tá klasická hudba, ktorá je vašou láskou doteraz? Stále v nej dokážete nájsť niečo, čo vás osloví, aj keď počujete to isté dielo, alebo interpretujete to isté dielo 20, 30, 40, 50 krát?
1: Určite, tak hudba aj v tomto je úžasná, že vždy prežije, aj keď sú nahrávky a dnes človek môže kliknutím si vypočuť čokoľvek, ale ten zážitok živého umenia, keď si môžete sadnúť do sály a nechať to na seba zapôsobiť a keď ako tvorca, proste ako dirigent alebo hráč, môžete vytvoriť vy ten okamih, ktorý je len tam a vtedy vyvolať tie emócie a to čaro toho okamihu, tak to je nenahraditeľné, nedá sa to.

0: Aké boli tie vaše dirigentské začiatky? Aj keď hovorili ste o tom, že to bola prirodzená cesta od tých huslí k tomu samotnému dirigovaniu, bralo vás to dirigovanie skrz kompozíciu ako niečo obdivuhodné, honosné? Keď ste hrali na tých husliach, tak ste si povedali, nie, nechcem zostať len pri tom. Ja tam chcem stáť s tou taktovkou a udávať to tempo a byť tou dôležitou osobou v tom hudobnom telese, v tom orchestri?
1: Možno skôr je to tak, že to mi rodičia potom spätne vravievali, že ako dieťa, keď som bol na koncertoch filharmonie, som mal dlho taký názor, detský milý, že keď hrali solisti, koncert pre husle alebo klavír alebo akýkoľvek nástroj, tak som tým tak akoby, nie že opovrhoval, ale som to tak nejak hodnotil, že tak to je tá časť toho koncertu, kedy ten sa predvádza, ale že vždy som sa tešil potom na tú symfóniu, lebo to bolo to hudobné gro a z toho som mal väčšinou akoby silnejší zážitok, čo sa týka kompozície. Čiže toto ma vždy akoby zaujímalo viac než ten individuálny výkon a kým som tomu nerozumel a nevedel som ešte ako to úplne obdivovať, tak som to tak bral povrchnejšie. A možno práve tá láska k tej symfonickej hudbe, ktorú už od detstva proste som dosť široko poznal, tak keď som začal študovať na konzervatóriu, tak ten svoj rozhľad som prudko a rýchlo rozširoval do pomerne veľkého záberu. Možno práve to ma potom posmelilo aj k tomu, aby som chcel vedieť viac o tých dielach, aby som sa naučil v partitúre orientovať, keď to človek vidí v tých notách zapísané a na prvý pohľad pre hráča, ktorý hrá z jedného riadku, to pôsobí úplne šialene. Takže je to také čaro, ktoré človek túži jej spoznať a sa dostať tomu pod kožu. Takže možno toto bol taký dôležitý moment, no a začínala tá doba, že už sa kadečo dalo na internete nájsť a tak, lebo ja som počúval veľmi veľa hudby už predtým na CD-čkách, na platniach, čo sme mali doma, ale už keď človek videl potom na YouTube, mohol si pozrieť Karajana, Bernsteina a všetkých za radom týchto skvelých dirigentov. Bola tá slávna éra Karajana, kedy on začal robiť tie videá, ktoré si sám režíroval a vlastne unikátnym spôsobom obrátil dejiny v tomto smere, takže samozrejme to aj mňa fascinovalo a mal som stiahnuté jeho tieto videonahrávky, či Brahmsových symfónií, Beethovena, Čajkovského a tieto nejaké vzory boli na začiatku, no a tak som to začal študovať.
0: My sme sa rozprávali pred nahrávaním tohto rozhovoru o tom, že máte veľmi veľa aktivít, ale že jednoducho potrebujete to. Je to vaše povolanie, vaše poslanie. Môžeme to takto povedať?
1: Áno, myslím si, že to je proste moja cesta. Dúfam a verím, že robím to dobre, i keď v hudbe to sa nikdy nedá na 100% povedať, ale nie je dôležité chcieť a mať tie schopnosti odovzdávať tie emócie ďalej a myslím, že je dôležité, keď to človek dokáže takto rozvinúť, tak aby rozdával ďalej, koľko sa dá.
0: Vaše aktivity presahujú Košický dom umenia a Košickú filharmóniu. V roku 2012 ste ako dirigent debutovali na scéne opery Národného divadla Košice v predstaveniach Dialógy karmelitánok a Rigoletto. Potom neskôr ste naštudovali Pučiniho Bohému a debutovali ste neskôr v Národnom divadle Moravskoslieskom v Ostrave s baletom Traje mušketieri. Do toho ešte Slovenské národné divadlo a pendlovali ste medzi Bratislavou, Košicami, Ostravou. Priznávam, že som mala tú česť vidieť vás dirigovať operu v Slovenskom národnom divadle v Bratislave Madame Butterfly. Čo mne prišlo mimoriadne zaujímavé, ja keď som vás videla 3 hodiny, viac ako 3 hodiny v tom neustálom pohybe, tak ste si získali ešte väčší môj obdiv. No, je to určite náročné, ale zároveň ten samotný výsledok je okúzľujúci.
1: Ďakujem pekne. No, áno, je to samozrejme, je to veľmi náročné, ale proste keď prídu tie možnosti, tak nedá sa to odmietnúť jednoducho. Každá dobre využitá príležitosť prináša zase ďalšie. A tak ide ten náš muzikantský svet. Ja, chvála Bohu, celý život ani hranie, ani dirigovanie nevnímam stále ako prácu, takže ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne, takže vlastne sa teším z toho, že aj keď je toho niekedy strašne veľa a je to náročné, tak tá satisfakcia vždy stojí za to.

0: Viesť niekoľko desiatok ľudí, viesť orchester si vyžaduje aj autoritu alebo direktívnosť. Priznám sa, že keď sa na vás pozerám alebo keď vás sledujem pri hraní alebo dirigovaní, neviem si predstaviť, že by ste mali prísny pohľad, že by ste zvýšili hlas, kričali po niekom. Ako vás vníma okolie ľudia, s ktorými spolupracujete? Keď už možno aj nastanú vyhrotené situácie, že už je človek aj unavený, predsa len to skúšanie dlho trvá.
1: Ja sa snažím, aby moja autorita dirigentská vyplývala z toho, čo dokážem, aby som zaujal tých ľudí informáciami, ktoré im dávam, alebo aby som ich zaujal svojou koncepciou, tým, čo chcem, ako chcem, tak to sa väčšinou veľmi rýchlo ukáže, že či tých ľudí strhnete, alebo aj nie. Takže snažím sa o to, aby som si nemusel vydupávať autoritu, ako sa hovorí. Poklopem niekam, tak myslím, že celkom je to fajn. Samozrejme, že každý orchester je trochu iný. Sme ľudia, takže viem hovoriť aj hlasnejším hlasom. A pri dirigovaní je to aj potrebné, tam automaticky, ako sa postavím, tak proste zapnem zosilovač úplne iný, už len aby vás počuli proste tí ľudia, alebo keď niekto sedí na opačnej strane sály, tak naozaj treba hovoriť úplne inou dynamikou, ale myslím si, že nepotrebujem nejak zásadne si vydupávať zvyšovaním hlasu autoritu.
0: V Slovenskom národnom divadle ste hudobne naštudovali známu opernú rozprávku Perníková chalúbka a ja som čítala jeden z rozhovorov. Toto naštudovanie bolo pre vás mimoriadne pozoruhodné.
1: No, musím najskôr povedať, že som vďačný za tú možnosť aj za to, aký skvelý tím sa pri tom stretol, pretože robila nám režiu Danka Dinková a scénu Ľudská šedivá aj celkovo so solistickým obsadením alebo Bratislavským chlapčenským zborom. Proste ten tím bol veľmi silný po každej stránke a veľmi sa teším, že vlastne ako celok sa podarila inscenácia, ktorá nemá nejakú slabinu, ako viete, keď niekedy, že hudba je krásna, ale na scéne je to tmavé, nudné, alebo proste režijne to nejak nesedí, tak myslím, že pri tejto našej inscenácii naozaj sú veľmi silné všetky zložky. Ten tým, ktorý sme mali, ktorý ešte Martin Leginus vyskladal ako hudobný riaditeľ toho času, tak naozaj sme boli aj príjemná partia a skvelé to fungovalo, lebo vie to byť niekedy aj boj medzi režisérom a dirigentom. To sú rôzne také, že príde režisér s nejakou koncepciou, že chce mať tých solistov, aby pomaly robili kotrmelce niekde na opačnej strane javiska, kde ich nepočuť a všelijaké proste také komplikácie sa vedia stať, ale v tomto smere akože to bolo veľmi, veľmi fajn a myslím, že inscenácia sa teší úspechu. Za ten môj hudobný teda vklad, tak vo viacerých rozhovoroch sa ma vtedy pýtali, že je to len detská opera alebo takto. Vždy som na to odpovedal, že ja mám pocit, že som nenaštudoval jednu operu, ale hneď tri, a to Humperdinka, Wagnera a Richarda Straussa, pretože práve vplyvy týchto dvoch autorov veľmi silne rezonujú tou partitúrou Humperdinka a naozaj to hudobne naštudovať bolo dosť náročné. Naozaj ako z Wagnerovskej instrumentácie vymodelovať tie všetky leitmotívy v prehustenej proste sa tomu dať taký rámec, ktorý je zrozumiteľný a tým, že vlastne ten primárny cieľ je detský divák, tak to bola celkom výzva, ale zároveň tá hudba je nádherná a no, myslím, že sa to podarilo veľmi slušne.
0: Musí to byť pre vás zadosť učinenie aj vzhľadom na ten výsledok, aj vzhľadom na to, čo všetko tomu predchádzalo. Keď si môžete s hrdosťou povedať, toto sa podarilo, stálo to za to úsilie, a to nehovorím teda len o detskej opere, ale aj o iných vašich úspechoch.
1: Ale áno, ja som z tých, aj moji žiaci sa smejú, že už keď je čo veľmi, veľmi ako fajn, tak im poviem, že no nejak tak by to mohlo byť, alebo nikdy nepoviem, že je to vynikajúce. Že maximálne poviem, že dobre, ale to je asi tým, že človek je sám na seba maximálne kritický a stále to je vlastne motor, ktorý nás posúva ďalej a nikdy si nesmie povedať, že už sme spokojní.

0: Maroš Potokár nesieha často po efektných skladbách, inklinuje skôr k hlbavejšej či melancholickej hudbe. S orchestrom zvládne aj náročné dramaturgie, zriedka hrávané, ale aj objavné diela.
1: Tak určite sú diela, ktoré si vyžadujú najviac času a vypýtajú si tú svoju energiu. A keď to zvládneme, tak cítime to akoby v tých kostiach, že teda máme niečo za sebou. Ale neviem, či tak konkrétne Bartokov koncert pre orchester. Budeme všetci solistami a naozaj tie party sú veľmi náročné. Takže a taký skladeb je samozrejme v tom repertoári veľa. Niekedy, keď človek to stretne prvýkrát, tak si viem predstaviť, že je to náročné, no ale...
0: Potom naopak sú symfónie alebo samotní autori, ktorých diela vás rozvibrujú a tešíte sa už niekoľko dní pred tým, že pôjdete na pódium. Čajkovský, že by?
1: Určite za mňa Čajkovský, Brahms, Dvořák, Bruckner, všetko možné. Toto viem vyšpecifikovať, že asi najtežšiu skladbu, akú som v živote dirigoval.
0: Áno.
1: Je to komorná skladba. Volá sa to Symfónia Medžugorje pre 10 sláčikových nástrojov a solo klavír. To som dirigoval s komorným orchestrom kamaráta Janáček v Ostrave. Ma k tomu oslovili, pretože oni väčšinou hrajú bez dirigenta, ale to bola tak zložitá kompozícia, že bez dirigenta by to nešlo. Už keď som tam bol ako asistent šéf dirigenta, tak tam vlastne pán koncertný z Ostravskej filharmonii to vedie. No a on ma k tomu oslovil. Napísal to český skladateľ Pavel Zemek Novák. Volá sa to Symfónia číslo 3 Medžugorje pre klavír a 10 solo sláčikových nástrojov. Tak to bola skutočne skladba, kde ja som k tomu dostal aj takú nejakú nahrávku z koncertu a keď som si to pustil s notami, tak naozaj som sa nevedel nájsť niekoľko minút, že čo, kde. Veľmi, veľmi, veľmi komplikovaná skladba. Po každej stránke tam boli metra, že 11-16 nový takt plus 8-nová s bodkou a úplne šialené kombinácie. Takže už len vymyslieť, že ako to technicky dirigovať, bolo veľmi náročné a potom teda dohromady mali sme myslím len dve skúšky na to.
0: A tak asi aj takéto skúsenosti.
1: Náročný projekt, nie, potom.
0: Povedali ste si potom, že nikdy viac, alebo ani
1: ale nie. Ale nie, tak to
0: dopadlo
1: je...
0: to dobre.
1: Dopadlo to veľmi dobre.
0: Tak vedeli, koho majú osloviť.
1: Myslím, že hej, sa podarilo. Tam som zužitkoval všetky svoje skúsenosti, čo som nadobudol v ansámbli súčasnej hudby. Ešte kvazár, keď som hrával, tak bolo všetko na niečo.
0: Máte nejaký sen, nejakú metu, ak ide o samotnú interpretáciu symfonického diela? Alebo keďže ide o sen, tak to nechcete prezradiť.
1: Nie, tak...
0: Prípadne miesto, kde by ste chceli hrať? Alebo teleso, s ktorým by ste chceli hrať?
1: Ja si nebudem špecifikovať, ale je to také, že ako som spomínal, ja som od chlapca mal za takú metu, že raz v živote dokázať zahrať Čajkovského koncert a vlastne sa mi to podarilo veľmi skoro, keď som sa stal koncertným majstrom v Košiciach, tak nejaký asi druhý rok, keď som tam bol, tak s tým koncertom som končil vysokú školu a potom som ho hral aj teda u nás. A človek si povie, že čo teraz, hej, že sa mi splnil ten sen. A v dirigovaní som si také sny nejak nedával, ako mal som určite, že Brahmsove symfónie a tak, to sa mi tiež vlastne veľmi rýchlo, že ako na bakalársky koncert som mal Brahmsovú prvú symfóniu. Ani sa neodvážujem si dávať nejaké sny, pretože sa mi už teraz splnilo oveľa viac, než by som si niekedy pomyslel. Určite budem rád, keď sa niekedy dopracujem nejakej Mahlerovej symfónii. Je to vzácne. Ale teším sa, že už som mal teda možnosť dirigovať Mahlerové piesne. Nedávno v Slovenskej filharmonii som robil svojho prvého Richarda Strausa. Takže nestíham si dávať tie sny a teším sa zo všetkého, čo príde.
0: A viete čo, ani si ich nedávajte. Ono takto postupne všetko príde, lebo vy si to zaslúžite. Čo robí koncertný majster, dirigent, keď nediriguje, neskúša, nehrá na hudobný nástroj, čo ho zamestnáva? Alebo potrebuje si koncertný majster vyčistiť hlavu, vypnúť úplne od hudby? Napríklad milujete ticho?
1: Áno, veľmi rád ticho. A to mi najlepšie čistí hlavu, lepšie než pustiť si nejaký iný žáner. Takže keď mám voľný čas, tak väčšinou sa musím pripravať na niečo ďalšie, čo ma čaká. Takže úplne nikdy nevypínam. Ale snažím sa trebárs v lete, keď máme akoby sezónne prázdniny, tak naozaj niekoľko týždňov nehrať na husle. Fyzicky proste oddychnúť. Ja som vášnivý hráč šachu. Keď mám voľné chvíle, tak otravujem online kamarátov. Cibirím si tieto schopnosti, ale inak vlastne od hudby sa nedá sa nikdy úplne, že oddychnúť, že dať to bokom. To je proste súčasť mňa.
0: Tak tam držím silno palce, minimálne tak silno, ako vy držíte dirigentskú taktovku, alebo tie husle, na ktorých vás vidíme hrávať aj v Košickej filharmónii. Rozprávala som sa s koncertným majstrom Košickej filharmónie, ale zároveň aj dirigentom Marošom Potokárom. Veľmi pekne ďakujem a prajem vám veľa, veľa zdravia, úspechov a nových podnetov.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.

Pod tvorbu relácie sa podpísali Stanislav Hurdych a Viera Ihnátová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2026.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes nás čaká premiéra v Tálii a farebná výstava ilustrácií. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Čudná príhoda s obsom uprostred noci. Tak sa volá hra Marka Hedona, po ktorej siahlo divadlo Thália v Košiciach. Naštudovali ju v režii Attilu Matušeka, dramaturgom je Mikloš Forgáč. Opýtala som sa ho na podrobnosti o hre, ktorú uvádzajú ako detektívku.
1: Je to vážna téma. Hlavným hrdinom je mladý chalán, 16-ročný, s poruchou autistického spektra. Tak to znie tak akože veľmi vážne, ako by to mal byť nejaký opatrný tanec na škrupinkách, aby sme neublížili nikomu. A práve tento materiál je veľmi hravý. Poskytuje v podstate aj tragédiu, aj komédiu, má veľmi široký rozptýl, má zvláštny humor, má zvláštne videnie sveta, má sebaironiu, pohráva sa aj s groteskou. Veľmi zaujímavo ten príbeh je vymyslený, lebo rôzne časové a priestorové roviny sa pomiešajú. Divák v podstate, nevieme kedy presne, ale po istom čase zistí, že to celé ako by sa odohrávalo ako v hlave toho chlapca. Ten príbeh sa udial, ten príbeh takého hľadania seba, hľadania tých rodinných tajomstiev, ten sa koná. Ale my už vidíme v podstate, ako ten chlapec sa vysporiada s tým, ako spracováva, akým spôsobom on sa snaží objektivizovať veľmi subjektívne, rôznorodé, chaotické vplyvy, s ktorými sa stretol. A z toho taký zvláštny kaleidoskop vznikne.
0: Predstaviteľ Christophera, William Heringeš. To je vždy výzva vžiť sa do kože niekoho iného a ešte keď sa človek má vžiť do chlapca, jednak tínedžera, a keď je to ešte tínedžer, ktorý je autista, tak je to o rozmer viac.
2: Väčšinou ja ako herec alebo študent herectva snažím sa o to, aby na javisku nebola iba postava alebo nejaký charakter, ale aby diváci videli aj mňa, Williama. Snažím sa nájsť také problémy tej postavy, ktoré sú mne blízke. A to sa mi podarilo aj tu, alebo teda našiel som také situácie, ktoré sú mi známe, ale samozrejme musel som nájsť nejaký vonkajší svet alebo vonkajšiu podstatu tej postavy a musel som jednoducho skúmať, hľadať, vlastne odsledovať to, ako funguje telo, mimika, ako fungujú gestá takej postavy. A tá druhá časť je pre mňa to, že musím po tej vonkajšej nájsť vnútorný svet a to nemôžem inak naplniť ten vnútorný svet, ako ste povedali, obrátiť sa na moju minulosť a nájsť to, že čo som ja prežil ako 16-ročný a nájsť tie momenty, ktoré sú mi blízke.
0: Zároveň je to veľmi ťažké, aby človek nevytvoril karikatúru. My si len myslíme, že rozumieme autistickému svetu tak, ako ho vlastne vnímame a hľadáme možno cestu, takže toto je možno ešte aj najväčšia výzva. Nevytvoriť karikatúru, ale niekoho, koho si aj ten divák obľúbi a komu sa bude snažiť porozumieť.
2: Nie karikatúra, ale človeka. To je to podstatné a to je to najťažšie. Tento skúšobný proces pre mňa bol jedna veľká experimentácia v tom, že mám postavu, povedzme, má Aspergerov syndróm. A je to diagnóza. Ale ja nemôžem myslieť na tú diagnózu, ale musím si stále myslieť na toho človeka. Divák musí vidieť človeka mladého, 16-ročného a neviem, ako na to. To je stále hľadanie a skúmanie. Neviem, aká je nejaká overená metóda na to, ale divák musí vidieť svoje vlastné problémy v tom Christopherovi, v otcovi, v matke. Musia byť tie situácie pre ňoho blízke. To je asi tá výzva a ten finálny produkt, o čo sa snažíme.
1: Na jednej strane je to veľmi bežný príbeh. Je to príbeh rodiny a v tej rodine sú isté veci, s ktorými sa treba vysporiadať. To je ten stav toho chlapca. Ale okrem toho sú úplne bežní ľudia a snažia sa žiť ako svoj úplne bežný život, ale vo viacerých prípadoch zlyhajú. A niektorí, ako matka, to zlyhanie rieši tak, že zmizne z ich života, začína inú rovinu žiť a niekto zase to rieši tak, že sa zamotáva do takých malých klamstiev, z ktorých úplne nebadane, úplne až nevinne sa stane obludné klamstvo alebo klamstvo, ktoré už raní. A priznajme si to, že samozrejme ako na rôznych rovinách a v rôznej veľkosti, ale že aj v našich životoch, ako sú aj také klamstvá, sú aj také úteky, sú aj také zlyhania, na ktoré nie sme hrdí, ktoré ani si nevšímame v tej chvíli, že teraz robíme tú chybu, ale zrazu po minúte, týždni, po roku zistíme, že sme vybudovali okolo seba taký svet, ktorý je len možno na poli skutočnosťou a na poli je našou túžbou tváriť sa, že všetko je v poriadku. A tuto je ten problém, že tento chlapec na všetky takéto výkyvy reality reaguje veľmi ostro, veľmi úprimne, čo na jednej strane tiež nám dáva otázku, že táto jeho úprimnosť, táto jeho urputná snaha po pravde a po priamočiarosti, či je to sympatické, či je to dobré, či je to vec, ktorú sa musíme snažiť a ktorú ako vítame a v ktorej chceme žiť, alebo či je to necitlivosť, či je to niečo, čo áno, nás nervózňuje, nás neustále vykolají. A či dokážeme ako tohto chlapca, alebo aj hocikoho z nášho života, ako úplne 100% prijať takého, aký je. Tak odpoveď je, že nedokážeme, ale že nakoľko sa snažíme a nakoľko bojujeme so sebou, alebo nakoľko začína bojovať práve s tou realitou a začína budovať trošku fiktívne steny okolo nás. Takže tie otázky a tie tvrdenia, ktoré vyplývajú z tejto hry, sú na jednej strane veľmi banálne, ale na druhej strane, ak začíname o tom hútať, rozmýšľať, tak zrazu veľmi filozofickými sa nám môžu zdať a takisto sa môžeme zamotať, ako tá rodina sa zamotala v podstate do toho príbehu. A pritom tam ide o to, že áno, musíme si priznať, že niekedy sme slabí, niekedy nezvládame veci, niekedy robíme chyby a čím skôr si to priznáme a čím skôr začíname o tom komunikovať a čím skôr sa uspokojíme len s láskou, len s tým, že si taký, aký si, ale mám ťa rád a nemám ťa rád, rada len vtedy, ak si neproblematický.
0: Bal jo. Režisér inscenácie Attila Matušek. O hre sa hovorí, že detektívka, ale ja nemám pocit, že je to detektívka. Skôr nejaké to hľadanie, porozumenie, že všelijaký sme, žijeme medzi ľuďmi, tak príjmame ľudí, medzi ktorými žijeme.
3: To je veľmi dôležité, že je tam taký mashup medzi tými žánrami. Na začiatku Christopher nájde psa a on začne pátrať, áno, že kto zabil toho psa. Potom zbadá niečo úplne iné. Myslím, že v tom zmysle je to detektívka, že on čo začne chľadať a potom, že nájde niečo úplne iné. Nájde to, že čo sa stalo jeho matkou a všetko, čo to bolo v rodine, to všetko potom vyjde na povrch, áno. A potom on s tým musí nejak bojovať.
0: Hľadáme emócie tam, kde sú skryté. Rodičia hľadajú, ako sa vyrovnať s tým svojim synom, s tou jeho emóciou.
3: On má veľký IQ, ale ten EQ, čo je emočná inteligencia, no to je niečo iná vec. Christopher to zbadá úplne inak. On nevšimne, keď je v tóne irónia, alebo niečo také, čo nie je hlasné alebo hlučné, on to nevie dekódovať. A to je veľmi ťažké pre rodičov, ako s tým žiť a potom ako dekódovať reakcie, čo on povie, alebo ako robí niečo. To je veľmi ťažké.
0: Čo choreografia tohto predstavenia? Zrejme ste takto nejako režíne kocka to k tomu pristúpili.
3: No nie je tam vlastne choreografia, je to také fyzické divadlo radšej. A od začiatku každý herci sú tam na javisku a pracujú tak, aby sme videli nielen hercie, nielen postavy, ale tí herci sú aj alter ega Christophera, alebo taký neurosystém, čo má Christopher v hlave. A ten pohyb, čo robia tam a ako, to presne vyzvíja z toho, že on ako funguje ako autista.
0: Čiže keď on musí mať všetko usporiadané, tak treba aj hru tak usporiadať.
3: Áno, musia aj tie ostatné herci.
0: Žánrovo pestré, všeličo sa tam vystrieda.
3: Detektívka, road movie, rodinná tragédia, ale nakoniec je to dráma, alebo no dobrý príbeh a čudný príbeh, a aká čudná príhoda s obsom. Je to veľmi pozitívne, myslím, že ako to skončí. Je tam happy ending, chceš skoro.
1: Takže je to fakt taký asociatívny prúd myšlienok na báze veľmi jasnej a pochopiteľnej situácie, že stretneme sa s nejakou záhadou, tá záhada tuto konkrétne je vražda psa, začíname pátrať a v tom pátraní zrazu zistíme, že pátrame po iných záhadách, pátrame po malých a veľkých klamstvách a pátrame po sebe. Pátrame po tom, že aký máme, ako my tu miesto na tomto svete.
0: Čudná príhoda s obsom uprostred noci bude v divadle Thália v Košiciach znovu 12. mája o 19. hodine.

0: Ilustrácia je dnes na Slovensku veľmi populárna a príťažlivá. Pribúdajú stále nové mená ilustrátoriek a medzi nimi aj to Zuzany Fejerčákovej. V Centrálnej požičovni verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach vystavili jej farebné ilustrácie pod názvom Farebné fragmenty. Pýtala som sa na jej tvorbu.
1: Tak odmala ma zaujímajú knihy a vždy ma fascinovali tie obrázky, ktoré boli k textom. Takže asi tak od detstva tak tiahne, ale ako nie všetky obrázky sú ilustračné. Niektoré len také, že moje nápady, nálady.
0: Prečo farby? Vaša výstava hýri farbami. Netrúfla by som si podľa nej povedať, že ktorú máte najradšej.
1: No, asi nemám len jednu obľúbenú, ale áno, mám veľmi rada farebné kontrasty. Som taký vizuálny typ, tak stále hľadám nejaké zaujímavé farebné variácie, ktoré ma zaujímu, ktoré vyniknú na obrázku.
0: V obrázkoch sa sústreďujete na jednotlivé detaily, jednotlivé predmety, ktoré vytrhávate ako keby z kontextu a dávate ich dokopy.
1: Na počiatku je vždy inšpirácia a čo tým obrázkom asi chcem povedať, tak vždy tam sa snažím tie objekty, tie, čo vypovedajú niečo v tom obrázku, tak hlavne na to sa sústreďujem.
0: A niekedy sa skombinuje neskombinovateľné.
1: Áno, väčšinou to tak je. Napríklad moja vízia na začiatku je niekedy úplne iná a ten proces, tam nájdem nejaké iné nápady, no tak finálny výsledok je niečo úplne iné. Ale vypoveda toto, čo som chcela. A možno ešte lepšie.
0: Technika. Dnes sa všetko robí v počítači, takže aj vy ste majster čarovného pera.
1: Ako ja tu klasicky berieme, že napríklad papier, ceruzka, kresba je z počiatku a potom si to pomocou skénu alebo fotografie si to presuniem do počítaču, čiže to graficky spracovávam s programmi. Čiže je tam aj tá tradičná technika, ale aj tá nová, inovatívna.
0: Kedy ste spokojná, že tak tento obrázok už je hotový? Kedy si poviete, že dobre a teraz už do toho nebudem vstupovať?
1: Tak to je komplikované. Ako dlho nie som napríklad niekedy spokojná, niekedy si aj potrebujem oddychnúť od toho obrázku, že sa vrátim asi až o 3 dní a vtedy si poviem, áno, teraz už to môže byť, že ešte neupravím nejaké detaily. Takže je to individuálne veľmi.
0: Aby obrázok vznikol, musíte sa čím si inšpirovať. Človek chodí niekedy s hlavou do chodníka upretou, ale niekedy sa obzerá okolo seba. Čím sa inšpirujete vy?
1: Som dosť vizuálny typ, že si všímam všetko okolo, aj farby. Tak napríklad mi stačí obyčajná prechádzka po meste a všímam si, hej, napríklad ide niekto proti mne a je zaujímavo oblečený farebne, tak si to zapamätám a využijem to napríklad v budúcom obrázku, alebo námetovo ide pán na bicykli a má psíka v košíku, hej, no tak je to také úsmevné a proste si to zoberiem a napríklad to nakreslím, hej. Tak to každodenné také maličkosti, ktoré nám robia radosť.
0: Teraz sme vo verejnej knižnici, kde je vaša výstava, nazvali ju Farebné fragmenty, ale keď sme v knižnici, tak sa opýtam na knižky. Vieme sa už s vašimi obrázkami stretnúť aj v nejakých knižkách, alebo ešte čakáte na svojho autora?
1: Momentálne v knihe ešte nie, ešte čakám na toho autora svojho, ale môžete ma vidieť napríklad v časopise v detskom slovenskom Bublina, napríklad aj v aktuálnom čísle, ktoré je o vtákoch, takže tam nájdete moju ilustráciu.
0: Tu nás obklopujú mačky, psy, lastovičky, chrobáčiky, takže čo, radšej zvieratá či radšej ľudia? Podľa tejto vystavia asi radšej zvieratá.
1: Tak, kedy ako, ale áno, mám veľmi rada zvieratá, tak snažím sa to tak striedať.
0: Vybrala som si obrázok, aby ste mi povedali, ako vznikol. Ja som si vybrala Srdcovú kráľovnu preto, lebo Alica za zrkadlom je jednoducho niečo tak podnecujúce fantáziu a zároveň ako keby človeka nepustila nejakým iným smerom. Takže povedzte mi o tom obrázku, ako vznikal, prečo vznikal.
1: Tak rozmýšľala som, akú rozprávku si konkrétne vybrať a vždy ma fascinovala aj Alica v krajine zázrakov, či knižné spracovanie alebo filmové od Tima Bartna, no tak som to skombinovala v jeden obrázok. A hlavne som sa sústredila na tú jednu postavu kráľovnej, ktorá je veľmi zaujímavá podľa mňa vizuálne aj osobnostne.
0: No a vy, keď by ste si vybrali obrázok?
1: Napríklad máme tu hneď obrázok Život, patrí k najnovším obrázkom a ako keby oslavuje život, prichádza nám jar, už je tu, tak som chcela niečo na tento námet. Sú tam jarné farby, všetko kvitne, príroda ožíva, hej, že už sa prebudza zo svojho spánku.
0: Zjednodušujete tvary, keď by som o tomto obrázku hovorila. Aká je tá fáza toho zjednodušenia, keď ustupujete od reality až do takého symbolu, tvaru?
1: U mňa prevažuje ten minimalizmus. Snažím sa čo najjednoduchšie spracovať nejaký motív, objekt, ktorý si vyberiem, ale aby tam ostalo to najdôležitejšie, hej, aby to bolo rozpoznateľné, ale páči sa mi ten taký minimalizmus vo vizuálnom svete.
0: No, aby sme to uzavreli dobrou kávou, lebo je čas na kávu, tak potešili ma vaše obrázky, lebo moja obľúbená kávová konvica je aj vaša obľúbená. A ďalší ten do stohu vystavaný ranný neporiadok.
1: Presne to je cieľ toho obrázka, potešiť kavičkárov, aj ten proces výroby tej kávy a vychutnať si tú chuť, že potrebujem, dáme si jednu kávu a počase už potrebujeme ďalšiu, také vychutnávanie.
0: Farebné fragmenty Zuzany Fejerčákovej nájdete v Centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach do 26. mája. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné nedeľné popoludnie vám v tejto chvíli želá hitparádový tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A hneď v úvode posielam srdečné májové pozdravy do Rakova. To je obec v okrese Martin, ktorá má vo svojom znaku raka. Pánovi inžinierovi Michalovi Maťkovi posielam knihu Robina Sharmu o mníchovi, ktorý predal svoje Ferrari. Gratulujem. Ale za všetky hlasy ďakujem rovnako srdečne a pripomínam, že aj dnes môžete poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ak pripíšete aj svoj hudobný tip, tak to už bude úplne dokonalé. Vďaka tejto našej spolupráci sa môžeme každú nedeľu stretnúť a zjesť to, čo sme si spoločne upiekli. V pravidelných rubrikách nám dnes zaspievajú Engelbert Humperdinck, Jana Kocianová, Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová a aj Omega. Na 10. mieste si zahráme Rock Bottom, Lindsay DePaul a Mike Moran.
0: 10. miesto.

0: zaujímavý úvod dnešnej hitparády v roku 1977 nominovala britská verejnoprávna BBC na veľkú cenu Eurovízie dvojicu Lindsay de Paul a Mike Moran. S pesničkou Rock Bottom obsadili druhé miesto za Francúzskom. Súťaž sa uskutočnila 7. mája 1977 v Kongresovom centre vo Wembley. Dnes máme duet Rock Bottom na 10. mieste v našej hitparáde. Aj nasledujúca pieseň bude pre pamätníkov, ale nebudeme spomínať na veľkú cenu Eurovízie, ale na úplne iné veci. Na 9. mieste nám Olga Záblacká zaspieva svoj veľký hit Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Hudba Michal Dúžek, text Daniel Mikletič. Na 9. mieste je od dnešného dňa Olga Záblacká. 9. Prvé milovanie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Prichádza Angličan, ktorý sa narodil v Madráse v Indii, Engelbert Humperdinck. K jeho najväčším hitom patria skladby Quando, Quando, Quando, Release Me, The Last Waltz, After the Lovin' či This Moment in Time. Engelbert Humperdinck pochádza z 10 detí a on sám má 4 deti s manželkou Patriciou Healy, s ktorou sa oženil v roku 1964. Patricia Healy zomrela v roku 2021. Počas svojej kariéry spolupracoval Engelbert Humperdinck s mnohými osobnosťami hudobného sveta. Spieval skladby, ktoré zložili bratia Gibovci či Paul Anka a napríklad v roku 1987 nahral duet s Gloriou Gaynor nazvaný I Love You. S piesňou Love Will Set You Free reprezentoval v roku 2012 Veľkú Britániu na veľkej cene Eurovízie v Azerbajdžane. Engelbert Humperdinck sa narodil 2. mája 1936 a to znamená, že včera mal 90 rokov. V hudobnej encyklopédii si hráme jeho skladbu A Man Without Love.

0: V hudobnej encyklopédii sme k včerajším narodeninám zablahoželali Angličanovi, ktorý sa narodil v Indii, Engelbertovi Humperdinckovi. Včera mal 90 rokov. Je čas posunúť do výročnej hitparády dve piesne. Obidve vydržali v našom rebríčku 4 týždne. Tak pekne po poriadku. Najskôr presuniem do výročnej hitparády pesničku z 8. miesta. Jiří Helekal, Co jsem dělal, jak jsem žil.
1: 8. miesto.

0: sem žil.
1: Áno, na tomto mieste máme v našej hitparáde vedľa seba dve piesne, ktoré po 4 týždňoch postupujú do výročnej hitparády. Z 8. miesta som už preradil do prehliadky toho najlepšieho za rok 2026 Jiřího Helekala. A zo 7. miesta postupuje Richard Miller so skupinou Banket. Tu je Zub času.
2: 7. miesto.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Zub času, tak nazvali svoju spoločnú pieseň jej autori Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Z 8. miesta postúpila do výročnej hitparády za rok 2026 skupina Banket s Richardom Millerom. Pred nami je váš prvý dnešný hudobný tip a je to zaujímavý výber. Pán Peter Sokol z Banskej Bystrice vsadil na duet, ktorý niekedy na prelome 60. a 70. rokov nahrali Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová. Ten duet má názov Agnes. Jaroslav Vikrent sa po rokoch pôsobenia v skupine Synkopa začal v 60. rokoch osamostatňovať a v tomto čase nahral aj skladbu Agnes. Sám si napísal text a hudbu zložil Drahoslav Volejníček. So spevom mu pomohla začínajúca speváčka Marie Rotrová. A výsledok je skvelý. Veď inak by si na ňu pán Sokol v roku 2026 nespomenul. Ďakujem za objavný hudobný tip a tu je duet Agnes. Spievajú Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Na pieseň Agnes si spomenul pán Peter Sokol z Banskej Bystrice. Ďakujem a už len dodám, že prvý váš dnešný hudobný tip máme za sebou. Zaspievali nám ho Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová. Ak vám teraz hlavou preletela nejaká pekná a možno už aj trochu zabudnutá pesnička, sem s ňou. Na vaše hudobné tipy sa teším na adrese hitparada@rozhlas.sk. Teraz nás svojou hudobnou produkciou, typickou pre 80. roky, poteší Gazebo. Na 6. mieste máme od minulého týždňa jeho Lunatic.
1: 6. miesto.

0: Gazebo, tento 66-ročný rodák z Bejrútu, hlavného mesta Libanonu, je druhý týždeň v našej hitparáde s nahrávkou Lunatic. Autorský rukopis je zrejmý, pieseň sa dosť podobá na jeho najväčší hit, skladbu I Like Chopin. Inak, keď už som spomínal rodisko Gazeba Libanon, tak prezradím vám tajomstvo. Doma na okne v takom malom kvetináči mi zo semienka rastie libanonský céder. Ešte je malý, taký celkom maličký, slabý. Ale počkajte, aký bude o 200 rokov. To bude krásny strom.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to najlepšie z našej spoločnej hudobnej kuchyne. Áno, každú nedeľu v čase od 16. do 17. hodiny vám ponúkam rebríček 10 pesničiek. Na základe vašich hlasov, alebo lepšie povedané odporúčaní, každý týždeň 4 piesne z tejto desiatky vymením a našu hodinku doplním pesničkami v rubrikách To je váš rytmus a Hudobná encyklopédia. A takto pekne si to spoločne každú nedeľu namiešame do podoby, ktorá nám chutí. Ďakujem vám za vaše hlasy, názory, tipy a príspevky, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Aj dnes sme sa v štúdiu stretli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na zostave záleží, to veľmi dobre vedia aj naši hokejisti, ktorí sa intenzívne pripravujú na blížiace sa majstrovstvá sveta. Hokej sa hrá na tretiny, naša hitparáda je skôr futbalová, má 2 polčasy. V druhej polovici nášho dnešného hudobného výletu môžeme stretnúť Omegu, Dalidu, Janu Kiršner, ale aj Frankie Goes to Hollywood. Zostaňte s nami. Na 5. mieste je aj dnes Darina Rolincová. Autostop.
1: 5. miesto.

0: Autostop a Darina Rolincová. Áno, Darina Rolincová si už svoje auto do života stopla. A je to neuveriteľné, ale za volantom sedel Pavel Nedvěd.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Dnes si v našej textárskej rubrike pripomenieme textára Petra Petišku. Aj keď hneď v úvode musím povedať, že meno Peter Petiška je pseudonym. Texty pod týmto menom písal doktor Peter Kliment, kandidát vied. Ale teda, keďže táto rubrika je venovaná textárom, budem používať umelecké textárske meno Peter Petiška. Takže textár Peter Petiška sa narodil 29. apríla 1937 v Bratislave. V stredu sme si pripomenuli 89. výročie jeho narodenia. Zomrel 19. júla 2012 vo veku 75 rokov. Peter Petiška písal bájky, epigramy a aforizmy a spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom. Je spoluautorom viacerých rozhlasových pásiem a zábavných programov. Z jeho textárskej práce spomeniem aspoň zo pár príkladov. Tak napríklad napísal slovenský text k poľskej piesni Jada vozy kolorové pre Zoru Kolínsku. Názov tej slovenskej verzie znie Tiahnu vozy. Jeho text Poď k nám spieval Karol Duchoň, Čas vezmi smútok naspievala Hana Hegerová a hit Poď so mnou má vo svojom repertoári Eva Kostoláňová. Ja som vybral pieseň Ja už tu zostanem. Text Petra Petišku spieva Jana Kocianová.

0: Nie, nejdem, radšej zostanem, veď tento svet a život sa mi páči, tak len tu zostanem. Dobré rozhodnutie. V rubrike Naši textári sme si pripomenuli textára Petra Petišku, vlastným menom Petra Klimenta, ktorý okrem mnohých iných skvelých textov napísal aj ten k piesni Ja už tu zostanem. Spievala Jana Kocianová. V stredu sme si pripomenuli 89. výročie narodenia textára Petra Petišku. Na štvrtom mieste si teraz zahráme slávnu pieseň Deti z Pirea. Vybral som verziu v podaní Dalidy. V roku 1960 vydala vtedy 27-ročná taliansko-francúzska speváčka Dalida album pod takýmto názvom. Bol to už jej 7. po francúzsky naspievaný album a bol veľmi úspešný. Naše štvrté miesto Dalida Les Enfants du Pirée.
1: Štvrté miesto.

0: Dalida, Les Enfants du Pirée, takto pekne sme sa v čase vrátili o 66 rokov späť do minulosti. A pripomenuli sme si film Never on Sunday, nikdy v nedeľu. Áno, v tomto filme sa objavila originálna verzia piesne Deti spíra. Naspievala ju Melina Mercury. Yolanda Cristina Gigliotti alebo Dalida z nej ale v zápätí urobila svetový hit. To bolo naše štvrté miesto. A na trojke máme od minulého týždňa Píseň pro mne. Tu je Václav Neckář.
1: Tretie miesto.

0: Václav Neckář a jeho originálna nahrávka zo septembra 1968 v novom aranžmáne. Píseň pro mne je vôbec prvá pieseň, ktorú pre brata Václava zložil Jan Neckář. Po jedinom televíznom odvysielaní v roku 1968 spala v archíve až doteraz. A Jan Neckář prevzal originálny spev a vytvoril nový aranžmán a výsledok ste počuli. 3. Václav Neckář, Píseň pro mne. Prednedávnom zomrel český herec Jan Podknešil a mne sa hneď v hlave vybavil film Bonnie a Clyde. Na druhom mieste dnes nasadím skupinu Frankie Goes to Hollywood. 2. The Power of Love.
1: Druhé miesto.

cudzie, až duše z toho

0: Jana Kiršner v cudzom meste. Je čas na rozlúčku, ale viete, ako je to. Aby mohlo byť vítanie, musí byť aj lúčenie. Takže teraz sa rozlúčime, aby sme sa o týždeň mohli opäť vítať. Budem rád, ak pridelíte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. V tejto chvíli vám želáme pekný zvyšok nedele. Kto? No, my dvaja. Pavel Draganovský a Luboš Černák. A pripája sa k nám aj pani Helena Molnárová z Veľkého Grobu, ktorá si myslí, že v nedeľu popoludní by nám náladu mohla vylepšiť aj maďarská legenda Omega. Súhlasím. A ďakujem za pekný hudobný tip. Hudba Gábor Presser, text Anna Adamis. V našej hitparáde sa na záver rozsvieti Petroleum lampa. Sia.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Rádio Regina.
3: Počúva sa tam dosť rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
4: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme auto, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
5: Keď ma hovoríš, počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Minister práce Erik Tomáš hlasu SD tvrdí, že sa 13. dôchodok nebude meniť. Železničná spoločnosť plánuje upraviť otváracie hodiny pokladnice v Margecanoch. Miestni žiadajú zachovanie pôvodného režimu. Zajtra jasno až polojasno a veľmi teplo s teplotou do 28 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmarová. Predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s problémami pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 povedal, že je zhrozený, ak si niekto dovolil meniť kvalitu betónu pri pilieroch a je ohrozená statika.
7: Očakávam, že pondelok, utorok predseda vlády aj minister obrany vysvetlia, v akom je to rozsahu. A samozrejme, ak niekto zlyhal na stavbe pri kontrole kvality betónu, musí niesť zodpovednosť. Samozrejme, záleží od toho, kto ako zlyhal. Ale my ešte dneska nemáme k nemocnici, aby som vám tu povedal, že by minister mal zodpovedať, povedzme, za stavby vedúceho. Ani neviem rozsah tej veci.
6: Martin Dubéci z hnutia PS si myslí, že zodpovednosť za nemocnicu nikdy nebude vyvodená.
8: Bo v koalícii sa zodpovednosť nikdy za nič nevyvodila.
9: Dáte ale návrh na odvolanie ministra obrany?
8: Budeme to veľmi pozorne riešiť a tento týždeň sa k tomu vyjadrím.
6: 13. dôchodok sa meniť nebude, povedal minister práce Erik Tomáš hlasu SD. Nerozumie vyjadreniam predstaviteľov Smeru SD, ktorí pripúšťajú zmeny v jeho vyplácaní. Dodal, že s ním nikto nič nekonzultoval.
10: Pán premiér a predseda strany Smer na kontrolnom dni u nás na ministerstve povedal, že 13. dôchodok, tak ako je nastavený, je nedotknuteľný. Musím tiež upozorniť na to, že je to záväzok z programového vyhlásenia vlády, vrátane nastavenia toho 13. dôchodku a bol to aj jeden z kľúčových sľubov strany Hlas, sociálna demokracia, ale hlavne podmienka vstupu strany Hlas, sociálna demokracia do akejkoľvek vlády, čiže s tým by sme mali naozaj vážny zásadný problém.
6: Ako náhle sa podľa neho začnú rozprávať o adresnosti, tak to môže skončiť tak, že sa celý systém zrúti a žiadny 13. dôchodok nebude. Poslankyňa Simona Petrik z PS hovorí, že ide o tzv. Prekáračky v koalícii.
11: Už aj Smer si uvedomuje, že peňazí niet. Skrátka, to sú naozaj príliš veľké sociálne výdavky, za ktoré mimochodom nám aj agentúra Standard & Poor's znížila rating. My nemáme s filozofiou 13 dôchodkov problém, ale naozaj to má byť ako keby odmena dôchodcom, keď si to ten štát môže dovoliť.
6: Minister pripomína, že ide o dôchodkovú dávku, nie sociálnu. Nárok má na ňu každý dôchodca. V obci Dobrániva v okrese Zvolen ráno havaroval autobus, v ktorom sa viezlo 16 cestujúcich a dvaja vodiči. Nehoda si nevyžiadala vážne zranenia. Ľahko sa zranilo 9 ľudí. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
12: Ide o autobus, ktorého cestujúci smerovali na fakultatívny zájazd z Chorvátska do Poľska. V autobuse sa podľa doterajších informácií mali nachádzať cestujúci maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti. Podľa informácií z miesta malo našťastie dôjsť iba k ľahkým zraneniam pasažírov. 8 z nich bolo prevezených sanitkou do nemocnice a 27-ročná žena bola prevezená leteckou záchrannou službou. Príčina a okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
6: Železničná spoločnosť Slovensko pripravuje od 1. júna úpravu otváracích hodín osobnej pokladnice na železničnej stanici v Margecenoch v okrese Gelnica. Vznikla proti tomu petícia. Podľa predsedu petičného výboru a starostu obce Margecen Igora Petrika ju za necelé 2 týždne podpísalo okolo 3600 ľudí, ktorí požadujú zachovanie súčasného režimu. Železničná spoločnosť Slovensko sa pri úprave odvoláva na dlhodobú zmenu správania cestujúcich. Konkrétny rozsah nových otváracích hodín podľa nej ešte nie je definitívne uzavretý. Prevádzku vyhodnocujú, pokračuje hovorca Jan Baček.
13: Pri finálnom nastavení budeme zohľadňovať reálne využitie pokladnice, personálne možnosti aj potreby cestujúcich. Rozumieme tomu, že stanica Margecany je dôležitým železničným bodom pre hnilecký región. Aj preto chceme zdôrazniť, že predajné miesto v Margecanoch ostáva zachované.
6: Zajtra jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 6 až 0, na západe 12 až 6 stupňov, cez deň 22 až 28 stupňov. Slabý na západe a cez deň aj inde, prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín, 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Kolona je na trase z Ružomberka smerom na Martin, zdržíte sa tam viac ako hodinu. Polícia meria v Bátke smerom do Rimavskej Soboty, aj na D1 pri Poprade smerom do Štrby, tiež v Nemršanoch obojsmerne a v Zemplínskej Teplici smerom z Oslanského Nového Mesta. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza hudobno-dramatickú kompozíciu Pieseň piesní za čias holokaustu. Autor textu Ľubomír Feldek. Autor hudby Víťazoslav Kubička.

Biblická pieseň piesní sa odohráva v biblickej krajine a v biblickom čase. Náš príbeh sa odohráva o pár tisíc rokov neskôr, v prvej polovici 20. storočia, uprostred Európy. Prvý obraz. Leto 1937. V záhradnej reštaurácii vo Viedni je príjemne. Promenádny orchester hrá viedenský valčík. Ľudia sa bezstarostne prechádzajú. Na terase popíjajú kávu, víno či limonádu.

Môže nikto v živote šťastný byť, keď harmonika tíško znie, ku mne sa kto si privinie a vlny pie.

0: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Borský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: nesfúkneš lásce plamen.
1: Pohotovosť. Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, ale samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
3: Večerné reflexie.
4: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
7: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
6: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
7: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10.30 na jednotke a na 24.
3: Rádio Regina.
8: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu a v každom prípade je to také kľudné rádio, kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
9: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady a tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.
10: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
11: Rádio Patria.
12: Šumný večer, drahé sluchačky a sluchači. Vítam vás pri slúchaniu ďalšieho vydania rusínskej relácii Dzvon nad krajinou. Dnes vás zavedeme do okresu Stará Ľubovňa. Najsni mi dáte za pravdu, že termálne pramíny, ktoré naležať ku najvydatnejším v Európe, tvoriať osnovu ličíňa. My vás dnes u nasledujúcich hodinci ku jednom z takých zavedeme i prez náš rozhlasový mikrofón už po spívanci. Príjemné slúchania vám dnes večer žičať od mixážneho pultu Gabriel Nikházy i od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Nachodíme sa na hranici dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských u nadmorskej vrstvy, vyše 600 metrov u klimatičnej oblasti Tatranských horských pásem, necelých 16 km od okresného mesta Stará Ľubovňa. Keď sme na počátku vysidovali o termálnych prameňach, najsní vás už v tých minútach napala nazva Vršné Ružbache. Dospravda tak. Nachodíme sa konkrétne u prostorách kúpeľu Vršné Ružbache, kde chemičné zloženia prameniu predstanovľuje kúpeľi ku ličiniu hlavno-srdcovo-cievnych ochvoriň, nervových chorób a depresívnych staviu. No predtým, jak sa dostaneme i ku tým odbadným témam, nám históriu i súčasne z kúpeľi Vršné Ružbache predstaví teperišňa generálna direktorka.
1: Dobrý deň prajem, milí poslucháči, moje meno je Beata Semradová a som generálnym riaditeľom kúpeľu Vršné Ružbachy.
0: Tak pani direktorka vlastní, poďme kuštičko do tej histórii. Ono, jak spomíname Vršné Ružbache, tak to zná, kde to je a takto si podúmať, no što tam vlastní môže byť a čom tam i ty.
1: Kúpele Ružbachy sa nachádzajú na území Hodného Spiša. História kúpeľov siaha do ďalekej minulosti. Tieto kúpele patria medzi najstaršie na Slovensku. Prvá zmienka sa spomína v literárnych zdrojoch v roku 1595, kedy sa o založenie kúpeľov postaral rod Ľubomírskych. V podstate oni tu vtedy postavili prvú kúpeľnú budovu. S týmto rodom sa spája najväčší rozmach. Žiaľ, keď tento rod vymrel, trošku došlo k úpadku kúpeľov. Následne tieto kúpele sa dostali do správy rodu Zámojských. Títo sa podnietili o rozmach kúpeľov tak, že v podstate tu dotiahli poľskú aj uhorskú šľachtu a z tohto obdobia pochádza aj naša asi taká najväčšia ikona kúpeľov, takzvaný Bielý dom, ktorý je napodobeninou monackého kasína.
0: Čo môžeme o ním povisť vlastnejšie veci?
1: Je to nádherná stavba z travertínu a jeho umiestnenie je v podstate na travertínovej skale. Keďže my sme sa pustili do revitalizácie parku, môžem povedať, že sme v podstate začali tým, že sme skalu pod touto stavbou úplne očistili od dlhoročných nánosov a o to je tá stavba teraz ešte krajšia, pretože vidieť, že tá stavba je vyslovene postavená na tomto kameni.
0: Jak sa postupne rozvíjal chod kúpeľu?
1: Moje trvanie v tejto spoločnosti sú 3 roky. V podstate sa na jednej strane teším, že tie kúpele som v podstate dostala do správy od súčasných majiteľov. Nie v úplne dobrom stave, o to viac vnímam ako pozitívne, keď sa nám darí obnoviť takú trošku zašlú slávu týchto kúpeľov. Mnohí návštevníci oceňujú našu prácu hlavne, že sme sa pustili do revitalizácie celého parku. V minulom roku môžem povedať, že sme vyčistili naše známe travertinové jazierko Kráter. V podstate sme prečistili lesy, urobili sme z toho taký viac menej akože lesopark. Pustili sme sa do prečistenia všetkých kríkov, vyčistili sme v podstate prilahlé pozemky pri budovách, upravili sme vstupy do jednotlivých budov. Ako ste si možno všimli aj dnes, keď ste ku nám prichádzali, dnes sme sa pustili do opravy cesty. Je to urobené na rýchlo, snažíme sa, aby naši hostia nevnímali negatívne tento cestovný ruch, takže v podstate za 4 dní, ako v spolupráci s lokálnou firmou, upravíme vstupnú cestu až po náš Grand Hotel Strand.
0: Ja si domám, že Vršné Ružbache pravý ten travertín je taký interesný. Je tam dosť interes chodiať sa ľudia kúpati do neho i v dnešní doby?
1: Pravdu povediac, kúpanie nie je povolené. Prižmurenými očami to ako tak sa snažíme ako tolerovať. Je to vyhľadávaná turistická atrakcia a mnohokrát ako zazrieme fakt, že ľudia vojdu do toho jazierka asi tam aj za plavu.
0: Tak no ja keď tu bol v novembri, tak jem videl, že v podstate bolo 6 hodín a už bolo chladnejšie, už aj morozeky, ale predsa kto ska mal tú odvahu tam vojty aj o taký čas.
1: Ľudia celoročne využívajú priaznivú teplotu vody v tomto jazierku. Je to voda v podstate aj s liečivými účinkami a má celoročnú teplotu 23 stupňov. Čiže ktokoľvek, kto je trošku viac otužili a nájde odvahu, tak do toho jazierka vie vojsť a v podstate si zaplávať. Ono to jazierko je aj v podstate dosť veľké, pretože má priemer 20 metrov a hĺbku 3,5 až 4 metre, takže ono sa tam dá plávať, ale my to v podstate ako oficiálne nie je to povolené.
0: Pani direktorka, a v jak ten najväčší človek tu vyskúšali ste ho?
1: Áno.

0: V podstate využívame preto dva zdroje. Jednak sú to účinky liečivej vody, niekoľko prameňov, ktoré vyvierajú priamo na území kúpeľov. Druhá, ako veľmi významná položka pre nás, je fakt, že čistý vzduch. Hej, čiže toto vplýva možno k tomu tretiemu, k tomu portfóliu, že tretia najpočetnejšia skupina, ktorú tu liečíme, sú respiračné ochorenia.
1: Odkiaľ všade chodia ku vám klienti?
0: Je to zaujímavé, pretože na území Slovenska sa nachádza za takmer 30 kúpeľov, čo som neverila, pokiaľ som nepracovala v tomto sektore, ale skutočne máme tu klientov, ktorí prichádzajú aj zo západného Slovenska a sú to dlhoroční klienti, ktorí v čase odchodu si už objednávajú v podstate pobyt na ďalší rok. Veľkú časť našej klientely tvoria, sú to rekondičné pobyty, máme zazmluvnené spoločnosti, sú to v podstate významní zamestnávatelia Slovenska. S nimi máme už dlhoročnú tradíciu a ja mám veľmi rada, keď sa stretnem s týmito klientmi a povedia mi, že rúžbachy sú pre nich to najlepšie, čo im kedy zamestnávateľ poskytol. Toto je pre mňa také veľké akože čaro tejto práce, ktorú vykonávam.
1: My sme počas svojej návštevy by si dôl zrobili s pár klientami. Toto sa by tiež pochválili, jak prírodu, tak ozerka, tak pramení, ktoré sú tu. Pani doktorka, môže, jak vidíte budúčnosť kúpoli v dnešní doby, vestito a financií na všetko opravané, je to ľahké?
0: Určite. Vnímame z toho množstva kúpeľov, kde sme v podstate zaradení, aká časť klientely ku nám chodí, ale dovolím si tvrdiť, že sme asi najkrajšie kúpeľné mestečko, ktoré sa týka ako pri okolitej prírody. Máme čo našim klientom ponúknuť, fakt je to návšteva tu okolitých či kultúrnych pamiatok, nachádza sa tu v blízkosti hrad Stará Ľubovňa, sú tu niektoré kúpele, Červený kláštor, potom sú tu takže zaujímavé chodníky, či už vybudované cyklistické trate, či sú to trasy pre v podstate peších turistov. Každý si tu vie nájsť určite to, ako vie tráviť voľný čas mimo času, keď sa musí venovať procedúram.

0: Po prvý raz sa selo spomínať v roku 1288, keď Šoltes Henrich z Podolinca založil Nižní a Vršné Ružbachy. Zlotý vík prežili Ružbachy v 1549 roci, keď polský kráľ Kazimír ustanovil grofa Sebastiana Ľubomírskoho za didiča starostu zálohových míst, desiatím časí rozmých stavebnej a spoločenskej ruch. Budova kúpeľu s bazénom, kuchňou, jídalňou a spoločenskou miestnosťou bola postavená v 1595 roku. Neskôršie koli vmer hrod Ľubomírskych kúpeľi začali minity i majiteľi až do roku 1825, koli sa stali vlastníctvom barona von Jone, ktorý započal s ich prebudovaním. Môžeme povisti, že najväčší perelom kúpeľivsia započal od roku 1882, koli kúpeľi kúpil poľský grof Andrej Zamojský, kde v roku 1923 dal pobudovatý staviteľovi Oskarovi Zuberovi prírodné termálne kúpalisko, ktoré toho času bolo najväčšie na Slovensku. A tak sa Ružbachy začali minity na jedno z najmodernejších kúpeľov na Slovensku. Muž dále u naši besedí prodlžujeme i s obchodným direktorom a zastupcom generálnej direktorky Janom Smandrom.
1: Dobrý deň, moje meno je Jan Smandra a som obchodný riaditeľ kúpeľov Ružbachy.
2: Pán Smandra, čo to všetko prináša vaša funkcia?
1: No, moja úloha je v kúpeľoch veľmi jednoduchá a to je aktívna komunikácia s našimi klientmi a naplňať kúpele do posledného miesta.
2: Poďme môže kuštičko, aj vás tak skúšame z histórii Vršné Ružbachy, takže vlastne pani direktorka nám štoska pripomenula. Poďme môže spomenúť našim sluchačkám a sluchačom čas po revolúcii, teda jaký bol rozkvit kúpeľov v Vršné Ružbachy, môže po terajšiu dobu, po terajší čas.
1: Obnova kúpeľov Ružbachy, podobne ako aj pre mnohé ostatné slovenské kúpele, bola taká po roku 1989, nazvime to, náročná jazda. Prechod z plánovaného hospodárstva na trhový mechanizmus priniesol nové investície, ale aj zložité rozhodnutia pre našich predchádzajúcich manažerov kúpeľov. Po páde komunizmu prešli kúpele procesom privatizácie, tak by som povedal, zo štátneho podniku sa zrazu stala akciová spoločnosť, ktorá je dodnes vedená v obchodnom registri ako akciová spoločnosť. Toto obdobie bolo veľmi náročné, pretože kúpele museli nájsť spôsob, ako prežiť v konkurenčnom prostredí a prilákať samoplácov, nielen pacientov posielaných poisťovňami. To znamená, že kúpele sa už zameriavali aj na klientov komerčne založených. Či už to boli slovenské, teda ešte vtedy československí, ale otvárali sa možnosti kúpeľných pobytov v našich kúpeľoch aj pre klientov zo zahraničia. Poľsko, Nemecko, Rakúsko. Títo klienti s obľubou začali po páde komunizmu navštevovať naše kúpele. Zaujímavosťou je, že o kúpele v rámci reštitúcií mali záujem aj potomkovia pôvodných majiteľov z rodu Zámojsky, žijúci v Španielsku. Hoci k úplnému vráteniu majetku rodine nedošlo, tento proces zvýšil záujem o historický odkaz kúpeľov a ich aristokratickú históriu, alebo aristokratickú tradíciu, tak by som to mohol nazvať. Aby kúpele nestratili dých, museli investovať aj do obnovy svojich pamiatok, ktoré boli 10 ročia podvyživené. Máme tu historický hotel Štrand, ktorý bol postavený v 20. rokoch 20. storočia, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 1994. Týmto svojim, by som povedal, takým pohľadom, vzhľadom a nadýchom histórie prilákal množstvo klientov. Takisto nesmieme zabudnúť na Bielý dom. Je to historická budova, ktorá je postavená v Biedermajerovskom slohu. Postavil ju ešte spomínaný španielský grof Zámojský a jej architektúra je dominantou celých našich kúpeľov regiónu. Dovolím si tvrdiť, že aj celého slovenského kúpeľníctva. Takže aj táto budova prešla po páde čiastočnou rekonštrukciou, aby mohla svoje možnosti využívať a ponúkať pre našich klientov naplno. Či už je to na stravovanie klientov, či už je to na tanečné večery, my to nazývame v kúpeľoch tanečné terapie, alebo na rôzne rodinné alebo naše gala programy.
2: Prvý už ste predbehli, prvý, že mi chcel povisť, že toho času sa tam klienti stravujú?
1: Áno. Bielý dom, hlavný účel tejto budovy je, aby sa tam naši klienti chodili stravovať. To znamená, že majú tam raňajky, obedy a večere, ale počas večerných voľnočasových aktivít im ponúkame možnosť tanečných zábav. Či už s regionálnou kapelou alebo diskotékovou reprodukovanou hudbou.
2: Nový majiteľ kúpeľov sa stal len nedávno, takže vlastne za tú epochu, za to čas, za ten čas, čo sa vám podarilo zrobiť.
1: Ako sme spomínali, kúpele dokázali dostať do náročného konkurenčného trhu. Vízia aktuálnych a našich súčasných nových majiteľov je taká, aby sme kúpele urobili atraktívnymi práve rekonštrukciami. Významnou bola rekonštrukcia obľúbeného hotela Travertín, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Nezabudli sme ani na krásny kúpeľný park, ktorý sme mimoriadne vyčistili, zrekonštruovali a zatraktívnili pre našich hostí, či už hudobnými fontánami, osvetlenými stromčekami, alebo jednoduchou takou laserovou show na našich budovách, tak to nazvem. Ale my chceme prilákať našich klientov aj na naše lesné cestičky a parky, či k prameňom, alebo ku našim atrakciám vo forme sôch, ktoré máme v našom areáli.
2: Pán Smadre, spomínali ste pramení, ktoré to sú, takže poďme kuštičko približiť našim sluchačkám a sluchačom, o jak pramení idú.
1: V našich kúpeľoch vyviera viacero prameňov. Ružbarská voda, ktorá v týchto prameňoch vyviera, je známa vysokým obsahom lítia. Práve tento prvok pôsobí antidepresívne a upokojujúco na nervovú sústavu. Považuje sa to za prírodné sedatívum. Týmto je naša voda mimoriadne zaujímavá. Nezabudnime povedať, že naša voda je stredne mineralizovaná s vysokým obsahom CO2. My ju používame na pitné kúry, ale aj na uhličité kúpele, teda na balnoterapeutické účely. Naša voda je veľmi blahodárna na pohybové a srdcovo-cievné ochorenia, ktoré sú nosné programy v našich kúpeľov. Pritom máme aj samozrejme klimatické kúpele, teda zameranie na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Keď hovoríme o našej minerálnej liečivej vode, určite mi nedá nespomenúť prírodný unikát kráter. Hoci technicky ide o jazierko, je napájané prameňom, ktorý vyviera z hĺbky a neustále ho doplňa. Jazierko kráter je naplnený z prameňov, ktorého výdatnosť je približne 20 litrov za sekundu, čo je naozaj bohatý prameň. Voda v ňom nezamrzá, udržiava si stabilných približne nejakých 22 stupňov počas celého roka. Preto je to jazierko mimoriadne obľúbené na také rekreačné kúpanie, ktoré nie je zakázané a naši klienti ho veľmi radi využívajú. Pravda, že je to stále chránený prírodný výtvor a našou snahou je to jazierko chrániť, aby sa nedegenerovalo.
2: Tam ste ho vyskúšali?
1: Určite áno. Plávanie v jazierku kráter osobne som už vyskúšal. Je mimoriadne blahodárne a upokojujúce. Keď spomíname pramene, do kúpeľov chodia klienti kvôli liečivej vode, ktorú máme v našich Ružbachoch, a musíme spomenúť aj prameň Izabela. Ide o najvydatnejší prameň kúpeľov, ktorý slúži teda aj na plnenie našich bazénov a ktorým naplňame aj obľúbené historické letné termálne kúpalisko. Prameň Izabela má výdatnosť viac ako 100 litrov za sekundu. Samozrejme, my túto výdatnosť regulujeme, ale je to naozaj mimoriadne blahodárny a výdatný prameň a svojou výdatnosťou sa radí medzi najvydatnejšie uličité žriedla v Európe.
2: Pán Smandra, ja znam, že máte tu aj prameň lásky. Je to tak? Je to skutočný? Má to dať to čaro?
1: Áno, aj prameň lásky a prameň zabudnutia sú skutočné. Naši klienti ich s radosťou navštevujú, ochutnajú aj z prameňa lásky, aj z prameňa zabudnutia.
2: Takže nie je to o tým, že kto sa napije, tak zabude na Ružbach a už tu nepríde.
1: Práve naopak, kto sa napije, zabude na starosti, napije sa z prameňa lásky a zamiluje sa do našich kúpeľov. K prameň lásky vedia naša ikonická brána lásky, ktorú sme vybudovali nedávno pri rekonštrukcii nášho parku.
2: No mi nedás položiť vám vopros, teda položiť vám otázku, čom ste si rozdúmali i ty do manažerstva a boty na pomoči v kúpeľoch?
1: Áno, často krát dostávam túto otázku a moja odpoveď je jasná. Ak chcete robiť manažera pre kúpeľa, musíte byť taký srdciar v cestovnom ruchu a v kúpeľníctve a lokal patriot, za ktorého sa ja považujem.
2: Takže my vám ďakujeme krásne, že ste nás prijali tu vo Vršných Ružbachách. Poželáte len dobrých klientov a skutočne, kto tu príde, že by s ochotou a s láskou sa vertal, ale aj to zdravičko, že by sa každomu zlepšalo.
1: Ďakujem veľmi pekne. My sa budeme o to snažiť, aby sme tým ľuďom to zdravičko prinavrátili, alebo aby sme tak preventívne pôsobili z našou kúpeľnou liečbu. Veľmi si vážime, že si naše kúpele oslovili s touto krásnou reláciou a veľmi radi našim príspevkom prispieme aj do budúcich relácií. Ďakujem veľmi pekne a rád som vás aj osobne spoznal.

0: Z holovnej budovy, kde sídli manažment kúpeľov, už prechodíme areálom do budovy Travertín, kde je príjmová kancelária zdravotnej personál. Vyberáme si za tými, dá sa povisti, najpodstatnejšími, ktoré sa starajú o naše zdravia. Naš krok napred veli za primárom kúpeľov u Vyšných Ružbachoch doktorom Bohuslavom Kendrom.
1: No, u nás v kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa liečia ľudia hlavne teda na pohybový aparát, takisto ochorenia srdcovo-cievne. Ďalšie dôležité ochorenia sú teda duševné poruchy, potom aj ľudia, ktorí sa liečia na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a takisto onkologickí pacienti po úspešnej onkologickej liečbe, keď sú už zdraví. No, samozrejme, že aj po tom covide vlastne prechádzajú tie ochorenia do mladších vekových skupín, to znamená taký zdravý životný štýl. Aj preventívne by sa dalo u nás teda využiť tieto pobyty nielen pre chorých, ale aj pre zdravých na upevnenie zdravia.
0: Človek, ktorý prekonal kardioinfarkt, jak sa tu môže zotaviť?
1: Máme pre našich pacientov pripravenú tzv. Kardiovaskulárnu rehabilitáciu. To znamená, ľudia, ktorí prekonali infarkt myokardu alebo po rôznych operáciách srdca, absolvujú rôzne procedúry. Základom je prírodná liečivá voda prameňa Izabela, je to voda uhličitá, ktorá blahodarne ovplyvňuje nielen srdcovo-cievny systém, ale takisto pohybový aparát a pôsobí relaxačne, čiže vhodná je na duševné, teda poruchy, na liečbu duševných poruch. Okrem toho majú takú riadenú a kontrolovanú pohybovú aktivitu, pretože bez pohybu nie je zdravia. Potom je tu vytvorený aj tzv. Psychoterapeutické pracovisko pod vedením klinického psychológa, pretože aj duševné zdravie je veľmi dôležité. A je tu pripravené aj celé spektrum procedúr z odboru rehabilitácia, od masáži, cez vodoliečbu, teploliečbu, čo vás napadne. Všetko samozrejme využívame, procedúry predpisujeme individuálne podľa jednotlivých ťažkostí našich klientov.
0: Keď sme pri tých chvorotí kardio v dnešnej dobytosti, ale aj moločú generáciu, jak vidíte vo populizáciu zo svojej praxe lekárskoj?
1: Bez zdravého životného štýlu a bez takej určitej prevencie, potom samozrejme nedá sa očakávať, že by bola populácia zdravá, zdravšia. Kúpele sú tu na to aj, aby ako preventívne pôsobili v rámci upevňovania zdravia. A hovorím, máme nachystané všetko možné podľa jednotlivých teda ťažkostí našich klientov.
0: Lekárska robota alebo zdravotnícky personál, nie je to ľahká, ale každý hovorí, že je to krásna. Jak sa čujete medzi klientami, ktorí chodia rôzne nálady, chvoroté, veľa raz prírode sa sťažujú, ale mali ste už taký vopros, že sa oprosia, pán doktor, jak sa vy máte?
1: No tak viete, my robíme, čo sa dá. Samozrejme, máme tu zabezpečené aj nočné služby, čiže veľa stresu. No čiže redukovať ten chronický stres, ktorý je v pozadí rozvoja mnohých ochorení, je teda ďalšou dôležitou ako úlohou kúpeľov. Naše kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú na hranici dvoch národných parkov, Tatranského a Pieninského. Mimoriadne krásna príroda Horného Spiša, priaznivé prírodné liečivé zdroje, mám na mysli prírodné liečivé vody a priaznivú podhorskú klímu. A to všetko v kombinácii s celým spektrom procedúr z odboru rehabilitácia je naozaj s tým takým balzamom na telo i na dušu.
0: Vera, robota zdravotníckého personálu i tu nie je ľahká, ale jak nám povila jedna i zdravotných sester, je krásna i neminila boju. Predĺžuje už pani Helena Majkutová, Rusinka dušou i srdcom.
2: Moje meno je Helena Majkutová a pochádzam z Jakubian.
0: Taký prvý vopros vaše odnošenia vzťah ku rusinstvu.
2: Ja mám bar silný vzťah ku našomu rusinstvu, ku našomu jazyku. Aj my doma hovoríme s divčatami a celá rodina po rusinsku a snažú sa aj tu s našimi pacientami a klientami, keď znám, že sú drusíne, hovoriť s nimi po rusinsku.
0: No je to krásne, je to šumné po našemu, pretože mnoho sa hanbiať za ten rusinský jazyk. Mne sa moho prekvapilo, keď sme im vstúpil do ambulancii. Už to, že ste ňa poznali po holosi. No a ja im rád, že skutočne naši ľudia pracujú na takých vzácnych místach, takže vlastne poďme ku tomu, môže odkoli tu robíte, čo vás pritiahlo tu, alebo kde ste predtom robila?
2: Robil tu 15 rokov, mala jem 2 roky takú pauzičku, kde jem bola v Ľubovianskej nemocnici. Hľadala jem si robotu po materskej, tu jem si poslala žiadosť, prijali mňa. Pán primár, ktorý mňa prijímal, kto v domi povedal, že mi dávať pol roka, pretože treba do Chadžaty 25 km, ale ja jem ho prešvičila o tom, že nie, že teda potrímam to a chvála Bohu jem tu, takže a jem spokojná.
0: Praví to jem si ako telo prosity, pretože predsa je to vzdialení, takže vlastne koli stávate, koli prichodžate domy.
2: Tak je to tým, že máme pracovnú dobu od 7 do 7, tak jasne, jak my žene ráno potrebujeme statý kúsok skore, ale nie je to až hrozné, akože cesta trvá tak od 20-25 minút podľa toho, ako sú zapchaná cesta a tak.
0: Je to hrdšie v zimy?
2: Je hlavný úsek, ako hlavné ťahne sú daž také, ale hršie je tu nižní vršní ružbách, pretože no, to je taká ako, že vedľa cesta, takže tu je to hršie. Ale dá sa to zvládnuť. 15 rokov jem toho dôkazom, že dást.
0: Krásny vík, 15 rokov v zdravotníctvi, žertovatý svoju robotu tým druhým, takže jak vás to napomňa samotní?
2: Pro mene je moja robota aj moje hobby. Je to to, čom žijú, čo mňa baví a robota s pacientami je...
0: Náročná, ťažká.
2: Ale krásna. Ale krásna a človek odchádza z roboty spokojnej, aj keď unavenej, ale spokojnej.
0: Spomínali sme ten rusínsky jazyk. Vojak sama Rusinka, chodia tu veľo Rusiniu?
2: Chodiať. Ne každý chce, akože...
0: Neprezrady, že je Rusin.
2: Áno, áno, asi tak, ale už keď vidžu toto dedink a místa, o ktorých znám, že sú tam Rusine, tak aj sa snažu, tak nenapadni, hej, dejaké slovíčko prešmarity po Rusine.
0: Povzbudity, je to krásne.
2: Áno, áno, a oni sa potom lapiať. Hej, akurát dneska prišiel takisto pán tu z našeho kraja, z kamionka, no na toho po Slovensku nebudu hvarila, s tým sme, tak sme si šali hneď od začiatku.
0: No je to šumne, zase nehambite na svý jazyk a prodlžovať ho ďalej, pretože známe, že mnohé zabývajú, hanbiacia. No čo by ste odporúčali z profesie z toho zdravotníctva, teda jak si vhba tých chvorotám? Ono fakticky ťažko povistí, jak, ale napríklad človek po infarkti, čo tu nadobude?
2: Tým, že naša rehabilitácia je taká komplexná, tak tu nadbáme aj na to fyzično, aj na to psychično. Takže naše celkovo to tá liečba, keď tu prídu pacienti a s tým, že prídu na príjem pre pána na 3 týždne, čo ja tu budu robila a tak ďalej. Keď sú toto procedúry dobrý vyskladané, aj što sa taká toj kardiovaskulárnej rehabilitácii, aj što sa taká toj psychickoj rehabilitácii, tak nakoniec po týždňu dvoch prídu, že sestričko, však ja už idem na druhý týždeň domov, hej. Že tak,
0: skoro to zbyhne.
2: Áno, áno, tak sa snažíme tým pacientom, ale málo kto sa tu nudiť, pretože aj kraj je tu nadherný, takže znajú sa tu aj ľudia poprechádzať, toto voľnočasová aktivita tu dajak stravity a tak, takže je sa tu zabavití.
0: Čo by ste požičili našim sluchačám a sluchačkám?
2: Tak z celého srdca bym hlavne chtela duže zdravia, popriaty, pohody, kľudu a že by každý si žil svoj život tak pokojný, tak v kľudi. Keď sa dást.
0: Na to, že učíme aj my vám, ďakujeme za váš úsmiv, za vašu sympatii, pretože je vidieť, že aj keď tá robota je ťažká, náročná, ale ak sama by si to je krásna a to úsmiv sa tiše, takže ďakujeme a že učíme všetko dobre.
2: Ďakujem vám aj ja a ja vám prajem všetko dobre.

0: Pred vstupom či vstupom do ubytujúčoho zariadenia prechodíme i recepciou. De nás pri vstupi privítali s úsmivom šarmantné dám, ktoré keď majú príjem nových hostej. Prejde im rukami i vše 300 klientiu prez deň. Najsni mi dáte za pravdu, što ne je to lehká robota, no vse platiť, že prvšej kontakt zrobiť se dojemná človeka, choď zde príde. A tu vás se privítajú s pochopiňom a úsmivom. Prechodíme už dále od travertínu ku ti najväčšej atrakcii kúpeľného miesta v Šnerúžbach a tam je unikátne ozerko Krater, ktorý mať premer 20 metrov a hĺbku 3 metre. Je ohraničené travertínovým váom s termálnou vodou. Krater je voľný prístupný pro navštevníkov kúpeľu. No a nám sa podarilo zastihnutý v skore hraných hodinách jednoho z tých, ktorý v čase svojho pobytu tu v kúpeľoch každé ráno sa tak otužuje. Jak nám prozradil pochodec z Medžilaborec, no zochápme už dále bisidovatý Miroslava Smetanu.
1: Žijem z Labirce z mesta Láska ML. Jem tu na kúpeľním pobyti na 21 dní, trošku zregenerovatý po zaťažoch. No už jem na tretí kúpeľní liečby a hlavne sa tešu na vodnú procedúru. Tam si človek fakt oddychne, celkovo zregeneruje.
0: Popri tým, že vy ste športovec, takže možno je taká turistika. Videli sme vás aj na bicykli, vy ste práve teraz prišli, my sme vás zastihli, tak kuštičko v korotkosti, išli stojíte pri bicykli.
1: No medzi procedúrami je tu kus vece času a je tu krásna príroda, cyklochodník, bežecký chodník, takže dá sa tu uvažovať čas skoro furt.
0: No a tak samo je tu kráter, skoro ráno, tak po 6 hodiny sme vás mohli stretnúť kúpať siam, takže jaké je to vlastne o takej čas hovojty do takej vody, jaká je to voda?
1: No do toho kráteru jem chodil, jak si bol posunutý čas dozadu, že si bolo tma, že nikto ňa nevidil, tak jem chodil o 6. Typ, jak sa už posunul čas o hodinu a je sa vidno, tak chodžu tu taký, máme potočík, tu nám teče z lisa, spred hotela už chodžu tam, tamto je príjemnejšia, chladnejšia voda.
0: V kým kráteri, jaká je vlastne voda o takej čas?
1: Kráteri má 14 stupňov, no a tam v potoku podľa mňa tak 3-4.
0: Jak ste sa čuli v tí vodi v kráteri teda, keďže je kuštičko môže tepleša?
1: Nerobí to prvé raz tu kúpeľoch, ja už to sa otužujú môže skoro 20 rokov. Ja to robím tak, že ráno prvé šo stáno, idú si poležať do našej vidránky kus, no a keď jem tu, tak to chceš pokračujú v tým.
0: Poďme môže ku prameňam, sú tu aj ličové pramení, jak vám smakujú?
1: Má to svoju špecifika, toto pramení, jen to inčaká chuť, ale predsa, no, naša voda, blízka voda, podľa mňa asi lepšia.
0: Sú tu i vnútorné bazény, určite máte aj v procedúrach tak vody, takže aké počutia máte z toho, jak to na vás pôsobiť?
1: Ja už jem tu v druhých kúpeľoch, bojem Piešťanoch. Piešťanoch je to taká vece minerálnejšia voda, vece horúca. Tým, že je teplýšia, dosť unavuje. Tu je to trošku také slabšie, ale to je to dobré. Sú tu uhličitá nové kúpeli.
0: Z procedúr?
1: No je to po 5, 6. Ja mám po 4 každý deň. Zítom si chodžu do wellnessu, zaplaváti si do sauny, no a na bicykli, takže to je jedna z ďalších procedúr. A ten potoček ráno, to je tiež jedna z procedúr. Hej!

0: Na okraji sela v Travertinovom lomi sa môžu turisté pokúchať unikátnou prírodnou galériou 104 soch z Travertinu od umelcov i 14 krajín, jak zostatok po medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré sa tu konajú od roku 1964. No keď odchodíme od ozerka krater, schodíme ku najvýznačnejšiemu budinku kúpeľi v Šnerúžbach, a to ku Bilomu domu. To je z histórii poznačenej i smutnými podiami, kde 24. apríľa v 1950. roci sa uskutočnil malej sobor, ktorý bol pred prípravou likvidácii grekokatolíckej cerkvi v bývšom Československu. Zostávať jednou z dominant, keďže je pobudovaný z bielého travertinu. Zbudovatý ho dal v roku 1931 grof Zamojský v Dusi, historizujúcich spomín na klasicistične architektonične prvky. Dnes je Bielý dom místom, kde sa stričajú kúpeľné hosti pri spoločných hraňajkách, obidí i večeriach. Tak samo čas slúžiť i na kultúrnu podujatia. No a práve tu sa nám podarilo osloviť dakilko našich Rusiniv i nerusiniv, ktoré tu relaxovali ešte kincom minulšieho roku.
1: Martina z Bardejova.
0: Takže čo vás priviedlo do Vyšných Ružbách?
1: Momentálne som tu na liečebnom pobyte. Som tu už piatýkrát.
0: Piatýkrát, takže môžete aj hodnotiť situáciu napríklad, čo sa tu zmenilo.
1: No z osobnej skúsenosti môžem povedať, že sa tu zmenilo vonkajšie prostredie k lepšiemu, ale čo sa týka služieb a kuchyne k horšiemu. Moja osobná skúsenosť za tie roky.
0: Čo sa týka procedúr?
1: Á, procedúry. Ja som s procedúrami spokojná, s prístupom sestričiek, s pánom primárom, k tomu nemám žiadnu výhradu. Obdivujem pani upratovačky napríklad, aj tie na recepcii majú tiež svoje. Čož nemôžem povedať ohľadom kuchárov a tých čašničiek, to už je iná kapitola.
0: Strava.
1: Tak, s tou už nie som stotožnená.
0: Čo vám možno chýba, alebo v čom máte výhrady?
1: Strava je malo pestrá. Aha, bola aj zlá skúsenosť, čo sa týka čerstvosti a chute.
0: Voľný čas okrem procedúr, keďže vieme, že sú tu 4, 5, niekto má 6.
1: Voľný čas využívame prechádzkami, je tu pekné prostredie s kamoškami kava.
0: Sú tu pramene, navštívili ste niektorí, ktorí vám najviac chutí?
1: No, pramene navštívujeme, áno, aj pramen lásky, zabudnutia, Jozef, asi Jozef.
0: Pramen lásky a zabudnutia pomáha to?
1: Asi áno.
0: Tak zrejme sa to traduje k tomu, čo sa rozpráva, takže človek má aspoň takú myšlienku, prečo to píde a že možno sa to splní. Máme tu jazierko prírodné, využili ste ho niekedy?
1: V tomto pobyte momentálne nie, ale v predošlom minulý rok áno. Okúpali sme sa v kratéri.
0: Vody, ktoré sú tu, vieme, že je to všetko prírodne naplnené, jak bazény, tak pri rehabilitáciách a pri iných procedúrach.
1: Áno, uhličitý kúpeľ môžem len a vrelo odporučiť ostatným, blahodárny na celý organizmus.
0: No možno posledná otázka, vrátili by ste sa sem, keďže ste tu koľko? 5 krát?
1: Áno.
0: Takže teraz 6 či 5?
1: 5 teraz.
0: Takže 5 krát bude aj 6.
1: Bola by som rada, keby bol, pokiaľ príde k zmene asi v tých podmienkach Bielého domu, tak určite áno.
2: Miro Liga z Mirošova, bývajúci do Svidníku. Kvôli čomu jem tu zdravotné problémy, kolína, chrbtica, zatiaľ jem tu spokojný.
0: Sú tu rizne procedúry, ako môže máte, čo vám najviac, jak sa hovorí, tilu sa prispôsobuje, čo vás najviac tak uspokojuje duševní i telesní?
2: Uhličitý bazén, uhličitá vana, potom sauna, bazén normálny plavací, masáže.
0: Čo vám môže chybiť?
2: Ubytovania je na vysoký úrovni a s vami strandy. Toto, čo je, tak nevyhovuje toto dochádzania na stravu, že treba sa oblečiť, vyzlečiť a znova na procedúru, že akoli rozhorúčený, musí sa prezlečiť aj ty do počasia takého, jak je.
0: Ktoré môže dať kde?
2: No, ktoré boli už, aj cyklo. Majú tu bicykli, požičovňa bicyklov, ale sú bicykli v dezolátnom stave, jak jem si požičal, tak bola osmička, automaticky na perním kolesi, nefungovala ani perednia brzda. Jeden prevod na perední, druhý prevod na zadní, 22 km odťahol na jeden prevod. A prešli sme Nižní Ružbák, tom na kamionku a z kamionku cez vrch tu na Ružbáku. Jem tu prvý raz, išli budem na túru, boli sme posmotriť tú jaskyňu, to bolo asi 8 km a potom sme boli aj hory na veternom vrchu.
0: Máme tu aj staršiu generáciu, takže vy si nám predstavte, odkiaľ pochodíte, ja tiež znam, že patríte do Rusinskej oblasti Rusinka a prezraďu, že je Spid hory Makovica, Staroslavnej hory.
3: Som sa Margita Kvasková, jem z Cernin, okres Svidník. Prišla jem tu do kúpeľ, bo sme teperík boli 4 páry tak do Chocivtu na dovolenku na týždeň, a sa nám tu páčilo, tá teraz jem si vybrala kúpeli v Šnirúžbach. Jem tu na 21 dní, na astmu, na srdiečko väčšinu.
0: Čo sa vám tu ľubiť, neľubiť, čím ste spokojné, nespokojné?
3: Ubytovanie sa mi páči, prostredie je oveľa krajšie, jak bolo teperi. Tu je vece vyčištené, už také. Kuštická by sa mohla zmeniť i strava, ale...
0: Voľný čas, jak trávite, okrem procedúr, ktoré máte, pomerne, jak znám, je tu od našich klientiv, je tu dosť procedúr, 4-5, ako trebajú čísť?
3: Tak je 4-5 na deň a chodíme, ja už starša, chodíme na prechádzku, len tak po okolí, po prechádzku.
0: No máme tu ďalšieho našeho Rusina, takže predstavte sa nám, odkud vlastní ste a vlastní, čom ste sa rozdúmali pri týtu do Vršných Ružbách?
4: Tak moje meno je Stanislav Jurko, pochádzam z Križľova. No o čom sa rozdúmali, ja im sa nerozdúmal, to sme tak dostali cez firmu, takže to bolo pridelené Vršných Ružbách nám. Jem tu cez respiračne alebo dýchace. Jem tu prvý raz v týchto kúpeľoch. Neznám, jak to tu Miro hovoril, že bývať v Štrandi. No, my bývame v Travertíni. Čo sa týka toho Travertínu, tak je to vnoveno. Celkom akože dobré bývania. Ište chyba idem dorobiť balkóny, čo sa týka bývania, ale balkóny ište nesúť po opravy alebo rekonštrukcii. No a jak sme vysvedovali ohľadom na tých vhodov a nevhodov, keďže ja ľubím veľa chodití, jak turista, tak toto je tu barz vhoda, bo je tu de chodití, što chodití, je tu značené či píšo, či cyklo, stežko, takže je tu toho veľo. Najväčšia nevhoda budem povedal toho, že procedúra balneoterapia je asi 300 metrov od travertinu. No a keď sú procedúry, ktoré sú s väčším odstupom, alebo procedúry, ktoré sú teplé a i ty povonkaj, hlavne teraz, keď sme, to je už osiň, pízna osiň, že je chladno a sa furt preblikáty a chodití, tak toto je taká dosť veľká nevhoda pre tých, hej, a musí si človek dávať pozor, že by nepochvorili si aj v kúpeľoch, kvôli tomu. Čo taká stráva, vyberie celkom dobrý a aj chutné.
0: Má to pro vás zmysel, jak prijete domy, čujete si aj lepšie, alebo ten organizmus šoska dá do sebe vecej?
2: No toho sa bojí, že prídu domy a pochvorujú. Väčšinou sa mi to tak stalo. Potom mišiaci po dvoch, to už ide normálne a má to svoje. Čaro. Má to svoju silu.
0: Pomôže to človeku na organizmu, na tíli, na duši?
3: Za to, že ja jem starša, chodila veľa po kúpeľoch, ale pomôže to, tá voda tu pomôže i na noho, i na srdce. Takže mi bolilo nekolino, jak jem tu prišla. Teraz chodím do toho sriči, do vany i do bazénu. Prestalo. Neznám, jak bude ďalej.
0: Stano, jak je to u vás? Boli ste veci raz v kúpeľoch? Jak sa čujete, jak prijete domým? V podstate má to taký vplyv? Oddech a boj telesní, duševní?
4: Tak určite, hej. Ja si hlavne odpočinu po tej psychickej stránke, pretože vypnu z roboty. Mám dosť náročnú robotu na psychiku, takže vypnu z roboty, hej. Samozrejme, že i človek ušičko zmeniť rodinu a tak, prostredie, to robí svoje, tak. Ale samozrejme, keďže chodil veci raz, tak a má to aj po tej telesnej stránky, to nedá sa takoj povisti, hej, že raz sa okúpam, raz to, ale po tých kúpeľoch, tak človek čuje také obdobie, napríklad, nejaké toto problém, čo sú, tak sú, budem povedl, potlačené, alebo proste toto príznak sú oveľa menšie, jak ide človek pred kúpeľami, tak, takže je to rozdiel, ale tak jem povedal, u mene veľa robí aj tá psychika, že si odpočinu, to je pre mene tiež veľký benefit.

Dnešní zvon nad krajinou z Košeckého štúdia národnostného vyslania Rádia Patria Slovackého rozhlasu i zrany z dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských skupeného mesta Vršná Ružbacha pro vás projektovali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnou i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Majte šumný večer, drahé naše Rusine, milé sluchačky i sluchači.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, myšlienka inklúzie sa začala výraznejšie formovať najmä na prelome 20. a 21. storočia, keď sa spoločnosť začala intenzívnejšie zaoberať otázkami rovnosti a ľudských práv. Postupne sa presadzoval názor, že nestačí ľudí s rôznymi znevýhodneniami len začleniť, ale je potrebné vytvoriť také podmienky, v ktorých budú môcť prirodzene fungovať spolu s ostatnými. Inklúzia sa tak stala jednou z kľúčových tém modernej spoločnosti, pričom jej význam presiahol rámec školstva a rozšíril sa aj do pracovného prostredia či verejného života. Tento princíp zdôrazňuje rovnosť príležitostí a aktívne zapájanie všetkých jednotlivcov bez ohľadu na ich zdravotný stav, pôvod alebo sociálne zázemie. Odborníci pritom upozorňujú, že skutočná inklúzia si nevyžaduje len formálne pravidlá, ale najmä zmenu myslenia spoločnosti, ktorá by mala byť pripravená prispôsobiť svoje prostredie tak, aby sa v ňom každý cítil prijatý a rešpektovaný. Dnes do Laula Veha sme si pozvali Žanet Maziniovú Motlovú, ktorá v inklúzii pracuje dlhé roky. Ostaňte s nami. Som Dominika Baďová a budem vás dnešným večerom sprevádzať.
1: Niektorým ľuďom začína tá štartovacia čiara v tých minusových číslach. A že nie je to preto, že by si ten človek ten život vybral. Že to nie je o tom, že neviem, dieťatko, ktoré je v brúšku, tam má nejaký dotazník, asi zaškrtne, tak ja si zoberiem. Tento handicap ešte asi zvládnem v živote. Alebo takto chudobných rodičov ešte zvládnem. Alebo aj to nepočutie by som ešte zvládla. Proste to dieťa sa narodí. Narodí sa do rodiny, ktorá môže mať nejaké špecifika. Vôbec to nemusí byť o tom, že tá rodina dokáže tomu dieťaťu dať všetko, čo by chcela. A súčasne to môžu byť rodičia, ktorým sa narodí dieťa s telesným, sluchovým, zrákovým postihnutím. A je to pre nich náročné, prekvapujúce. A častokrát tým, ako si počas toho tehotenstva vysnívajú, že ako to dieťatko bude rásť, ako ho budú vzdelávať, na akú školu pôjde, tak zrazu tým narodením toho dieťatka s nejakým handicapom ako keby im niekto zobral celé tie sny a oni prestávajú veriť, že vlastne niečo môžu dosiahnuť alebo že môže byť lepšie. A práve tým, že som sa stretávala s mnohými ľuďmi, ktorí práve takéto situácie zažili, že som sa stretávala s deťmi, ktoré vyrastali bez biologickej rodiny, že som sa stretávala s deťmi, ktoré sú ako ja, len jediný rozdiel mali, že nemali také šťastie na ľudí, ktorí sa objavili v ich živote, tak som chcela, aby tá kvalita života tých detí nezávisela od toho, kto, kedy a ako sa objaví v ich živote. Ale aby sme rozumeli, že každý jeden z nás v našej spoločnosti môže niečo urobiť preto, aby tá ich kvalita života bola lepšia. A niekedy stačí veľmi málo, stačí iba počúvať. Niekedy stačí okrem počúvania načúvať, lebo tam je veľký rozdiel. A niekedy stačí sa len usmiať a niekedy stačí iba byť pri tom človeku v nejakej chvíli, v nejakej situácii, kedy to potrebuje. A častokrát si ani neuvedujeme, ako dôležité je vnímanie myslieť na to, že v tej spoločnosti nie sme sami. A toto všetko viedlo práve k tomu, že som si hovorila, že ja vlastne toto, nad čím premýšľam, nemám zatiaľ kde realizovať, že neexistuje žiadna inštitúcia, neexistuje občianske združenie, ktoré to už robí. A aj keď to robí, tak to nerobí tak, ako si ja predstavujem, že ten nástroj, ktorým sa práve takéto niečo môže dosiahnuť, je ten príbeh. Lebo ten príbeh je najúčinnejší nástroj. Je to niečo, čo je nespochybniteľné. Ten človek, ktorý ten príbeh žije, tak ním žije. To nie je príbeh, ktorý je vymyslený alebo nereálny. A preto je taký silný. A preto som založila tú Edomu. Aby sme dokázali príbehy od ľudí, ktorí prežívajú nejakú ťažkú životnú situáciu alebo sa narodili s nejakým handicapom spoločnosti, tak aby tie ich príbehy sa dopravili k tým, ktorí môžu, vedia a chcú meniť kvalitu ich života. Eduma bola na začiatku také, že taká malá organizácia, zakladali sme ju traja ľudia a šli sme z nuly. Úplne prvým dárcom bola nadácia Slovak Telekom, pretože s nimi som predtým robila práve na programoch s nepočujúcimi, takže nám verili, že niečo môžeme priniesť. Bol to úplne malinkatý 7000-ový grant. A boli tam dvaja súkromní donory. Jeden bol pán prezident vtedajší, to bol Andrej Kiska. Ten nám dal 2 500 eur. A Anton Zajac, ktorý založil ESET, tak tiež nám dal 2 500 eur. A to bolo všetko, čo sme mali na začiatku. A ten prvý rok sme si povedali, že to, čo chceme, je dostať do pozornosti alebo vybudovať online živú knižnicu. Pretože sme vedeli, že ten príbeh je ten silný nástroj a živé knižnice, ktoré som od roku 2007 rozvíjala, či už to bolo práve v Juvente, kde som vtedy pracovala, a bol tam úžasný nadčasový riaditeľ, ktorý mi dal príležitosť práve na tom programe makať a dať ho aj akreditovať a odskúšať, odpilotovať. Tak sme zistili, že mnohí ľudia, ktorí rozprávajú 3., 4., 5., 20. krát ten svoj príbeh, tak už sú z toho trošku unavení, že je to pre nich náročné ten príbeh otvárať. A občas sa aj stane, že ten príbeh vlastne je prirodzené, že sa časom mení. Aj ten pohľad na veci, ktoré ten človek prežíva a rozpráva o nich po 3 rokoch a potom po 10 rokoch, tak sa už na ten na svoj život pozerá trošku inak. A my sme chceli zachytiť ten autentický príbeh, taký, ktorý je naturálny, a s ktorým vieme byť kedykoľvek, kdekoľvek v rámci Slovenska a vieme ním vzdelávať, vieme ním vychovávať, vieme ním sprevádzať učiteľov, rodičov, firmy. A to boli tie prvé kroky, takže online živá knižnica. A postupne sme zistili, že nám to vlastne nestačí, že my k tomu potrebujeme vzdelávanie. Tak sme sa pokúsili vytvoriť práve vzdelávací program, ktorý sme si dali akreditovať a naozaj sme získali akreditáciu dokonca aj v roku 2017 a potom aj po 5 rokoch 2022. A je to 4V Akadémia vnímavosti. A prečo 4V? Lebo sú to začiatočné písmená 4 kľúčových slov k tomu, aby sme na Slovensku mohli byť taká citlivá spoločnosť. A to je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti. Potom sme zistili, že nám vlastne ani ten vzdelávací program nestačí, že my potrebujeme trošku motivovať aj tie školy, aj firmy, inštitúcie, aby mali chuť, aby mali energiu, aby cítili, prečo je tak dôležité.

áno, mojou úlohou nie je len dať akademické vzdelanie deťom, žiakom a študentom, ale našou úlohou je ich aj vychovávať, robiť z nich tých správniakov, citlivých, otvorených, vnímavých ľudí, ktorí raz budú viesť našu spoločnosť. Takže sme vytvorili program Vnímavá škola, Vnímavá firma, Vnímavá inštitúcia a už sa nám podarilo urobiť 4 eventy, kde sme ich mohli oceniť. No a potom sme zistili, že všetko je to fajn, máme programy, máme nástroje, máme metodiky, máme komunitu, ale chýba nám niečo, čo dokáže ľudí presvedčiť, že to, čo hovoríme, naozaj tak je. A raz sa udialo, že som bola na jednom stretnutí v nadácii Otvorené spoločnosti a bol tam môj kolega, s ktorým som vtedy bola v správnej rade a priniesol darček pre svojho syna, že virtuálna realita. A ako to bolo na tom stole, tak mi hovorí, že si to vyskúšaj. A ja som si nasadila tie okuliare a zrazu som sa ocitla v Druhohorách. Kreslené, to bolo animované. A pri mne bol nejaký dinosaurus. Dobre, teraz už viem, že to bol brachiosaurus, lebo som si to potrebovala zistiť. A ono tak spinkalo, ja som bola úplne úžasná, že je to super, ja tam naozaj som sa snažila tie veci chytiť. Chcela by som sa aj nejak vidieť, že čo som robila, keď som mala tie okuliare na očiach. A zrazu sa ten brachiosaurus prebudil, pozrel na mňa, moja hlava mi hovorila, že to nie je realita, nemám sa čoho báť, ale moje telo reagovalo úplne, ako keby som prežívala ten okamžitý strach, ako keby som tam bola. Začal mi stekať pot na chrbáte a čím sa približoval ku mne, on mi išiel dať pusu, brachiosaurus, tak ja som začala cúvať a začala som sa triasť. Napriek tomu, že tá hlava hovorila, že to nie je realita. A ja som si zložila tie okuliare, pozerala som sa na toho kolegu a hovorím, ja už viem, ako dopravím emóciu, čo to znamená byť znevýhodnený, diskriminovaný, odmietaný k ľuďom. No a prešlo, toto sa stalo v roku 2017 a v roku 2018 mali prvú sadu virtuálnej reality. A stále sme jediní, ktorí ju máme, lebo nie je to kreslené, je to situácia, ktorá sa vám deje, ste v obchode, ste na pošte a vyťahli sme situácie, ktoré boli najnáročnejšie pre niekoľko kľúčových cieľových skupín, o ktorých si myslíme, že sú najzraniteľnejšie v našej spoločnosti. Jedno sú Rómovia, druhé je telesný handicap na vozičku, telesný handicap bez končatín a zrakové postihnutie a sluchové postihnutie a život bez domova. Takže keď si nasadíte okuliare s virtuálnou realitou našou domáckou, tak na pár minút sa ocitnete v koži Róma, ktorý prechádza, vchádza do obchodu, je na pošte, čaká na taxík. Ocitnete sa človekom bez domova, ktorý predáva notabene. Ocitnete sa človekom na vozíčku, ktorý je teda na vozíčku pred schodami, a čaká, k tomu pomôže tými schodami výjsť a cítite, aké to je, keď vás niekto tými schodami hore vynáša. Človekom so sluchovým postihnutím, takže ste nepočujúcim, ktorý je v bare so svojou priateľkou a zrazu tam príde zásahová jednotka, ktorá nič nerozumie, pretože majú kuklu na tvári a nemôže ani odzerať. Alebo ste človekom, ktorý je so zrakovým postihnutím a ste na ceste len alebo pred prechodom prechodcov a iba počujete zvuky. A som na to ohromne hrdá, pretože nepoznám človeka, ktorý prešiel našou virtuálnou realitou a neuvedomoval si tú silu alebo tú mieru tej emócie, ktorú prežíva ten človek, ktorý je znevýhodnený. A to, čo bolo také zaujímavé, alebo to, čo je to, čím vždy podnietíme takú diskusiu u ľudí, je taká otázka, ktorú im dávam po tej virtuálnej realite, že ako by sa zmenil ich život, keby si tie okuliare už nikdy nemohli zložiť.

Pretože ono je to také, že hej, ja si to môžem zložiť a pre mňa ten problém končil. Ale tí ľudia, o ktorých hovoríme, tie okuliare majú na očiach stále, oni si ich zložiť nemôžu. Oni ten život musia žiť. A tá kvalita ich života sa odvíja od toho, ako my rozumieme. A myslím, že toto je zmysel vedomí. Robiť tie mosty.

0: Žanet Mazíniová-Motlová je riaditeľkou neziskovej organizácie EDUMA. EDUMA sa zameriava najmä na vzdelávanie, inklúziu a rozvoj kritického myslenia v spoločnosti už 10 rokov. Nezisková organizácia EDUMA pracuje s virtuálnou realitou. Čo to znamená?
1: S tou virtuálnou realitou veľmi nechodíme do škôl, respektíve chodíme do stredných škôl, pretože je to tak silný zážitok, že je vhodný pre dospelých. A to je tá naša cieľovka, že my chceme, aby tým prešli učitelia. Aby rozumeli, že keď majú v triede rôznorodý kolektív, čo to dieťa môže prežívať, keď opustí brány školy alebo predtým, než do tej školy príde. A robíme to so zamestnancami firiem, aby rozumeli, ako majú nastaviť adaptačné vzdelávanie, ako vytvárať to inkluzívne prostredie. Nie len o ňom hovoriť, že sme spoločensky zodpovedná firma, ale nech je za tými dvomi slovami spoločensky zodpovedná aj ten obraz. S deťmi skôr pracujeme práve cez naše nástroje, videá, príbehy, e-booky. A tiež ale učíme viac učiteľov, ako s nimi pracovať. Ten dôvod je ten, že keby sme chceli priamu prácu s deťmi, tak by EDUMA musela mať tisícky zamestnancov, aby dokázala urobiť nejakú zmenu. Ale keď budeme pracovať s učiteľmi, tak tí učitelia dokážu rýchlejšie urobiť zmenu. Že pre nás sú tí učitelia vlastne takými parťakmi. A keď ich správne namotivujeme, keď im dáme ten dôležitý obraz tej odhodlanosti, prečo to robiť a prečo je dôležité byť fair, lebo o ničom inom to nie je. Len rozumieť tomu, že je vlastne fair pozerať sa na ľudí, ktorí majú nejakú inakosť, ako na ľudí, ktorým ja môžem zmeniť nejakým spôsobom kvalitu života. A nie je to preto, lebo teraz by som chcela byť takže neviem, aké iné slovo teraz ma napadlo, že chrumkáva. Že chcela by som byť takže, aby ma niekto potlapkal po pleci, že wow, ako to super robíš. Ale že je to preto, lebo je to férové, lebo to, že my ten handicap nemáme, nie je preto, že sme si to zaslúžili, ale len preto, lebo sme mali šťastie. Takže ak sa vrátim naspäť tej tvojej otázke, že čo to prináša deckám, zamyslenie, to je to, čo potrebujeme. Aby sa na chvíľku zastavili, aby sa zamysleli a aby začali premýšľať, že čo sa udialo predtým, než ten človek sa dostal do tejto situácie. Čo sa udialo predtým, než ten človek je bezdomová a predáva notabene. Aký bol ten jeho príbeh? A čo by som urobil, ja keby som bol v takýchto pankách, v takej koži? A čo môžem pre neho urobiť, aby sa mu žilo lepšie? A čo môžem urobiť preto, aby bolo takých ľudí čoraz menej v takých situáciách? Aby sa začali zaujímať, koľko ich máme na Slovensku. A aby začali premýšľať nad tým, že dobre, možno mám 13-14 rokov a som žiak základnej školy, ale čo mi bráni, aby som odignoroval nejaké hejty, ktoré sú na Facebooku? Tak to nebudem zdieľať. A to už je ten prvý krok, ktorý z bežných deciek robí tie vnímavé decka. A o to nám ide. No a tí učitelia to sú tí, ktorí dostávajú všetky naše nástroje na to, aby to mohli robiť. Nie len chceli, ale aby to aj mohli robiť. Bola by som šťastná, keby bolo to väčší záujem, než je teraz. A veľmi záleží o to, čo sa deje v spoločnosti. A ten spôsob, akým sa my dostávame do tých škôl, je, že sú určité kruhy, kde nás poznajú, kde už vedia, čo je EDUMA a že keď prídeme s nejakým novým nástrojom alebo projektom, tak máme školy, ktoré sa ako prvé hrnú a povedia, že my to chceme odskúšať. A to sú tie naše vnímavé školy. Potom sú školy, ktoré, keď im ponúkneme takýto program, tak nám povedia, ale my nemáme Rómov, my to nepotrebujeme. A my nehovoríme iba o Rómoch. My hovoríme o tom, že ktorýkoľvek, alebo nielenže o Rómoch, ale že to, že nemajú Rómov, alebo nemajú nepočujúcich, alebo nemajú zrakovo znevýhodnených na tej škole, tak to neznamená, že tie decká raz v živote nebudú kolegami, rodičmi, spolupracovníkmi, manažérmi, úradníkmi ľudí, ktorí takýto handicap majú. A prečo by nemohli dostať tie informácie a tie zručnosti, ako s takýmito ľuďmi pracovať skôr? A tam je potrebná tá výzretosť a nadčasovosť tých škôl, že si uvedomiť, že napriek tomu, že na škole nemusí mať ani jedného žiaka, ktorý má nejaké znevýhodnenie, napriek tomu je dobré pracovať s nimi na citlivovaní, napriek tomu je fantastické, keď tie decká už od prvej triedy na základnej škole, máme tie programy tak postavené, dokážu vnímať, že niekto má iné špecifika. A potom sa aj ukazuje ten dopad toho, že napríklad keď sa stretnú niekde vonku v okolí s niekým, kto je nepočujúci, tak už vidia, že aha, ty máš načúvací prístroj v ruchu, tak sa pre neho postavia, že nerozprávajú na neho zozadu. A to je úplne taký malinký krok, ale to dieťa vo veku 7-8 rokov už vie, že sa má postaviť pre neho, aby mohol odzerať. Alebo keď má kochleárny implantát a ono to tak krásne svieti, vyzerá to ako také malinké UFO na hlave, takže mu to nezačnú sťahovať, lebo je to pre nich zaujímavé, že čo to tam má, to blikajúce. Lebo vie, že to blikajúce je pre neho neskutočne dôležité, aby ho počul. Že keď prechádzajú s človekom, alebo keď vidia nejakého človeka na ulici a vidia, že má palicu pre nevidiacich, tak mu pomôžu prejsť na tú druhú stranu. Že sa zastavia, spýtajú vozička, či nepotrebuje pomôcť vyniesť napríklad schodami, alebo prejsť cez, alebo zísť z nejakého chodníka. A to sú všetko drobnosti, ktoré ale výrazne ovplyvňujú tú kvalitu života. Takže to, ako sa k nám dostanú, je, že jednak robíme veľa projektov, ktoré ponúkame a do ktorých sa snažíme vťahovať čo najväčší počet škôl, firiem, inštitúcií. Potom robíme veľa takých, že bezplatných motivačných webinárov, kde sa môžu pozrieť na to, že aké nástroje sú dostupné, čo sa s nimi dá robiť. Samozrejme, sme aktívni na sociálnych sieťach a veľký priestor na to, ako zistiť, čo všetko robíme, je web stránka a potom platforma online živá knižnica. A toto sú všetko nástroje, ktoré môžu využívať. Mnohé veci sú úplne bezplatné a dostupné. Vrátane metodik, ako s nimi pracovať, ale niekedy nás dostihne lenivosť. Pretože si tí učitelia povedia, a ja rozumiem, že pri tom všetkom, čo mám robiť, tak ešte aj toto mám robiť. Ale keď sa do toho ponoria, keď už sú na tom našom vzdelávaní, tak zistia, že oni nerobia nič navyše. Práve naopak, že tú slovenčinu učia trošku inak. Že tú geografiu obzvláštnia práve tým, že si pustia príbeh Sirčanky, ktorá utekala pred vojnou. A tie decká úplne inak začnú tú geografiu vnímať, keď zrazu vidia, že aha, tak tá Suzan, ktorú teraz som videl v tom videu, tak musela cez tieto všetky krajiny ísť. Wow, keby som ja mal 14, 15, 16 rokov a musel som ísť cez tieto krajiny, aké by to pre mňa bolo. Alebo keď je tam príbeh Maťa, ktorý sa narodilo bez časti rúk a nemá dlane, nemá prsty, tak sa rozprávajú na biológii. Čím to je? Čo sa mohlo udieť v tele matky, že tie končatiny sa nedovyvíjali? A zrazu vidíte, vnímate, ako deti prídu domov a pýtajú sa rodičov, dúfam, že si nemala alkohol, keď som bol v brúšku. A zrazu sú citlivejší na tú prevenciu. Takže my vlastne robíme veľmi prirodzene nejaké preventívne aktivity bez toho, že by sme deckám hovorili, je to zlé, no, to sa nerobí. Keď pracujeme s témou šikany, tak opäť sú to videá, kde rozprávajú práve ľudia v ich veku alebo mladí v ich veku o šikane, o tom, aké to je a čo prežívajú a aký majú strach zo školy. A zrazu to už nie je takéto easy, že sa na tom pobavím. Zrazu si začnú uvedomovať, že aha, tak asi toto, čo som povedala pred mesiacom, nebolo úplne OK. A zrazu ich to začne škrieť. A to je to, čo potrebujeme. Nie, aby sa za to hámbili, ale aby to už na budúce neurobili. Máme takú situáciu z jedného gymnázia, kde boli dvaja Aziati a tie decká hovoria, že panda 1, panda 2. A ja som bola taká prekvapená a tí gymnazisti, prváci hovoria, no ale im to nevadí, oni sú s tým OK. A ja som sa vtedy na nich pozerala a hovorím, a ako by vám mali dať najavo, že nie sú s tým OK? Čo si myslíte, čo by vám mali povedať? Ako by mali vyslať neverbálne ten signál, že počúvaj, toto sa mi nepáči. A vtedy zostali takí zarazení, že aha, vlastne ani nevieme, že my im nedávame tú príležitosť, že oni sú len zmierení, že majú takéto prezývky a že tak, je to také neškodné. Takže sú to také drobné, malé kroky, ktoré, ale keď sa pospájajú, tak vidíme, že tam je veľká energia. A raz, keď budem veľká, tak verím, že budeme mať tú spoločnosť, ktorá bude čoraz viacej citlivejšia, lebo ja ten pokrok vidím, ale nejde tak rýchlo, ako by som chcela. Chcela by som, aby sme viacej vážili slova. Aby sme si uvedomovali, akú silu má každé jedno slovo, ktoré povieme. Ako volíme slova, keď niekomu chceme niečo povedať. A to teraz nie je o tom, že mám výsť von a objímať všetkých ľudí a brať ich domov a mojkať ich a pozerať sa na nich s ľútosťou, že aký ty máš ťažký život. Ale to je o tom, že uvedomiť si, že tá spoločnosť, v ktorej ja žijem, tak tu tvoria rôzne sociálne vrstvy. A to, čo by sa mi veľmi páčilo, čo by som si veľmi želala, je, aby na postoch, ktoré majú zásadný význam pre to, aká kvalita života nastáva u ľudí, ktorí majú rôzny handicap, alebo sa ocitnú v sociálnej situácii ťažkej, alebo sa ocitnú na ulici, pretože tam, keď sa pozrieš na tie príbehy, ktoré tí ľudia majú, tak zistíš, že takto sa to môže stať aj komukoľvek z nás. A potom je strašne neskoro premýšľať nad tým, že keď som mal možnosť, mohol som to obmeniť. Takže aby na tých postoch, ktorí tieto dôležité témy majú v rukách, tak aby boli ľudia, ktorí sú vybavení tými informáciami, ktorí sú vybavení tými zručnosťami, ako s tými ľuďmi komunikovať. Mne by sa veľmi páčilo, keby sme mali aj predavačky, ktoré keď za nimi príde nepočujúci a platí pri pokladni, tak aby vedeli, že sa na ňo majú pozrieť, aby mohol odzriať spier. A aby to nebolo také, že no a prečo neprídete s asistentom?

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Lavlaveha, kde sa rozprávame so Žanet Maziniovou Motlovou, riaditeľkou neziskovej organizácie Eduma. Od prvých myšlienok až po súčasné projekty Eduma sa vždy snažila prepájať ľudskosť, vnímavosť a poznanie. Každý rok priniesol nové výzvy, skúsenosti a príležitosti, ako otvárať priestor pre príbehy, ktoré by inak zostali nevypovedané. Ako pracuje Eduma s učiteľmi?
1: Aj v tých učiteľoch nerobíme nič iné, lebo len im ukazujeme, že ty to tam niekde máš, veď ty chceš byť ten férový učiteľ. To nie je niečo, čo je čerešnička na torte. To je niečo, čo by sa malo diať. A keď si učiteľ, tak ty si ten, ktorý by mal byť prvý aj s vzorom. A tí učitelia, ktorí to v sebe potom nachádzajú, tak sú presne tí, ktorí sprevádzajú tie decká presne týmto istým procesom. A tá práca s obrazom, ak si pamätáš na tie aktivity, kde sme pracovali s tými kartami, tak to je napríklad jedna z vecí, ktorá je unikátna aj u nás v Edume, pretože pre mňa práca s obrazom je jeden z najúžasnejších nástrojov, príbeh a obraz, pretože je veľmi jednoduchým nástrojom, ako pomôcť a ľuďom medzi sebou rozprávať napriek tomu, že nemajú rovnakú slovnú zásobu alebo možno ešte nemajú slova na obraz, ktorý majú v hlave, že ten obraz je prirodzený spôsob myslenia a tie slova sú vlastne len nástrojom, ako ten môj obraz, ktorý ja mám v hlave, pretaviť a posunúť k tebe cez tie slova a ty na základe slov si to vlastne neukladáš ako nejakú esej u seba, ale ty si na základe tých slov vytvoríš ten obraz. Takže my myslíme v obrazoch a slova sú len ten nástroj. A preto aj u nás veľmi pracujeme s obrazom. A teraz už sa veľmi teším, že máme vlastný nástroj Eduma Karty, pretože za každým tým obrazom Eduma Kariet je konkrétny život konkrétneho dieťaťa z diagnostického centra v Ružomberku, ktoré počas trojhodinového workshopu sa zamyslel nad svojim životom. A to sú decka od 11 do 14 rokov. A my sme sa ho len spýtali, že keby bolo tvoj život spracovaný v knihe a mal by mať obálku, ako by mala vyzerať tá obálka, ako by mal vyzerať ten obraz, ktorý vystihuje tvoj život alebo nejakú dôležitú situáciu z tvojho života. A tie decka kreslili, nakreslili úžasné obrázky. Tie sme potom dali spracovať študentom Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, pretože sme aj takýmto spôsobom robili tú inklúziu. Lebo tá inklúzia to nie je o tom, že ja vám poviem, a takto sa musíte k niekomu správať, ale že zrazu dopravím nejaký príbeh inej cieľovej skupine, ktorá s ním robí. A tie decká, tí študenti tej strednej školy a z tých podkladov a z myšlienok a slov, ktoré k tomu tie decká z diagnostického centra napísali, tak na základe toho vytvorili grafickú podobu tej karty. A cez ne teraz vzdelávame. A ukázalo sa nám, že my sme pred rokom krstili tie Eduma karty a boli tam decká, ktoré ich tvorili. A keď videli, koľko učiteľov s nimi pracuje, tak jeden chlapec sa rozplakal a hovorí, ja poprvýkrát mám pocit, že môžem byť na niečo hrdý. A ja si myslím, že toto sú tie veci, pre ktoré to robíme, že dať pocítiť aj niekomu, kto to vôbec neočakával, lebo už je tak ubitý životom a môže mať 11, 12, 13 rokov, tak dať mu pocítiť jeho jedinečnosť, jeho dôležitosť spoločnosti a dať mu ochutnať úspech.
2: Aké máte ďalšie programy?
1: No, teraz je to také, že máme mystery shoppingy a sú zamerané na inklúziu, pretože mne tak vždy tak, vždy je za tým nejaký príbeh, prečo sa niečomu venujeme. A tak ako aj za tým, že máme virtuálnu realitu, tak bol ten príbeh s tým kolegom, ktorý to kúpil synovi na Vianoce. A toto bola tiež taká situácia, kedy sa častokrát stávalo, že keď som niekomu rozprávala, že ako Romka v obchode mám problém aj v prístupe služba, tak sa tak na mňa pozerali tí ľudia, že no a to určite, to si takto, to sa ti nedieje, veď ty si slušná a veď vidie, že si vzdelaná. Pozerala, čo to mám na čele napísané, že som vzdelaná. A keď kolegovia, ale boli sme napríklad v Nitre a boli sme v nákupnom centre a bol tam teda jeden z tých mojich spoluzakladajúcich členov Edumi, tak som sa pozerala na kabelku. Ja som mala také akože takú slabosť na kabelky. A vošli sme do jedného obchodu, mali sme čas a ja som si tak obzerala tie kabelky a som sa pýtala, že teda či by mi mohli tú jednu ukázať a tá predavačka sa na mňa pozrela a ona hovorí, že no ale to je drahá kabelka. A mne to, ja sa priznám, že mne tým, že sa mi to často stáva, tak mne to ani neprišlo, že je to niečo také, akože, ja som si povedal, že ďalšia v kategórii, no tak mávnem rukou a že idem mu presvedčiť, že mi ho len predsa zloží, lebo keď bude pekná, tak ja si ho naozaj kúpim. Ale ten môj kolega zozadu prišiel, chytil ma za plecia a mi hovorí, Žanet, títo si tvoje peniaze nezaslúžia. A odtiahol ma preč. A potom sme dlho nad tým premýšľali, respektíve on mal potrebu premýšľať, rozprávať sa o tom, ako to môže byť, ako to môžem zvládať. A potom sa niečo podobné stalo zase s tou druhou spoluzakladajúcou. Šli sme z Košíc, boli sme vo vlaku. A ja som si to vôbec ani nevšimla, ale keď prišla sprievodkynia a pýtala si lístky od nás, tak práve Andy mi hovorí, ty si videla, ako sa na teba pozrela? A ja hovorím, že ani nie, ani som si to nejako nevšimla. To bolo hrozné, ja idem za ňou, čo to je? A toto bol ten ako keby taký podnet k tomu, že keď ich to takto zasiahlo tých mojich dvoch kolegov, tak to môže zasiahnuť aj iných ľudí, tých, ktorých potrebujeme, aby to zasiahlo, aby to potom menili. Tak sme začali tvoriť program, že Mystery Testing. Ono sa testingy robili, kedy si to robili ľudia proti rasizmu, ale robili to cielene na podporu antidiskriminačného zákona. Ale my sme to začali robiť práve kvôli tomu, aby sme poukázali na to a vychytali takéto, že kde nám chýba ten inkluzívny prístup. Takže sme zobrali mystery shopperov, vytrenovali ich a k nim sme dali mystery pozorovateľov a máme taký koncept, ktorý nebudem úplne prezrácať, lebo to potom by na to prišli. Ale ten koncept je postavený na tom, že ten pozorovateľ, mystery shopper sa zaujíma o nejakú službu alebo ide nakupovať niečo, alebo sa zaujíma o nejaký inzerát, alebo chce ísť do kina alebo do divadla. A mystery pozorovateľ vlastne sa zaujíma o obdobnú službu, ale okrem toho ešte sleduje, ako k nemu a ako reagujú zákazníci, že nielen zamestnanci, ale aj tí ostatní zákazníci. Napríklad, keď sme boli, robili sme testingy u operátorov mobilných, tak ten mystery pozorovateľ tam šiel o niečo skôr. A pozrel sa, ako vyzerá, aká je tam tá nálada, dynamika v tej prevádzke. Potom o pár minút prišiel mystery shopper a zisťoval ten pozorovateľ, že či sa to nejako zmenilo. Lebo vy, keď tam idete ako znevýhodnení, vy neviete, ako to tam vyzeralo predtým. Či to nebolo iné a či to nebolo pozitívnejšie a lepšia atmosféra. A keď si pýta tú službu alebo sa informuje, tak potom on odchádza a zase ten pozorovateľ sleduje, že či sa tam mení tá dynamika alebo nie. Takže potom si porovnajú tie skúsenosti, ako im odpovedali a na základe toho vždy spracujeme také odporúčanie pre tú danú prevádzku a im to pošleme. Či to oni budú akceptovať alebo nie, to už je na nich, ale minimálne sme im dali najavo, že wow, vyšli ste z toho fantasticky. A tešíme sa, že máme takéto prevádzky, alebo naopak, nepoviem vám, kto to bol, ktorý ma diskriminoval, alebo ku mne veľmi nepríjemne, intolerantne pristupoval, lebo ja nechcem, aby ste ho vyhodili. to nám absolútne nepomôže. Ten človek, ktorý vie, že bol prepustený alebo exekuovaný, perzekuovaný za to, že nepríjemne pristupoval k človeku na vozíku alebo k Rómom alebo migrantom, tak ja neverím tomu, že on potom odtiaľ, keď odíde, tak bude zrazu si spýtovať svedomie. Nie, bude ešte viacej nahnevaný na to, že práve kvôli tým ľuďom stratil prácu. Takže my to nechceme. My chceme, aby prešli vzdelávaním, aby a sa ponorili do tých príbehov ľudí, ktorí k ním prichádzajú, aby rozumeli, že ten človek, ktorý prišiel zo Sýrie a je pre neho jediná možnosť spojiť sa s tými svojimi blízkymi, ktorí tam zostali cez telefón, tak tú predplatenú kartu potrebuje. A hľadajme spôsob, ako mu pomôcť. Takže napríklad Slovak Telekom, keď sme robili takéto testingy, tak potom následne zorganizovalo workshopy pre 700 zamestnancov a zmenil mnoho postupov a procesov pri získavaní služieb mobilných operátorov. A ja si myslím, že o tom toto je, že keď dostane tie naše záznamy z tých mystery testingov človek, ktorému záleží na tom, aby tie služby boli dostupné pre kohokoľvek, tak si zrazu nájde ten spôsob, ako tie veci meniť. Aj keď na začiatku tvrdia, že to nejde, to sa takto nedá. Zistili sme, že ide. Takže toto je to, čo ideme teraz robiť. A veľmi sa tešíme, pretože našimi pozorovateľmi sú teraz vysokoškoláci. A je to preto, aby tú prax, že ja to tak vždy upgradeujem, že najskôr sú to bežne len ľudia, ale potom si poviem, že kto by to ale potreboval ešte viac, tých pozorovateľov. A potom zistíme, že no ale keby pozorovateľmi boli študenti vysokých škôl, ktorí sa ešte len pripravujú na to svoje budúce povolanie, tak aj taký budúci architekt by potreboval vidieť, že keď ide vozíčkar, alebo nepočujúci, alebo nevidiaci do nákupného centra, tak aké prekážky musí zdolávať. Že ono niečo môže strašne krásne vyzerať dizajnovo, ale sa ukazuje, že to je nepraktické pre tých ľudí. Tak aby na to mysleli, že keď sú to psychológovia, ktorí budú budúci HR-isti alebo budú pracovať v pomáhajúcich profesiách, tak aby už tú skúsenosť mali, čo to znamená byť človekom s nejakým znevýhodnením a ísť nakupovať a zaujímať sa o nejaké služby alebo ísť na ten úrad. Alebo ľudia, ktorí sa pripravujú na manažerské pozície a alebo učitelia budúci. Takže my teraz tých pozorovateľov berieme z vysokých škôl a ukazuje sa, že je to pre nich veľmi obohacujúce. No a čo je taká moja túžba? Dostať na vysoké školy taký predmet, že inklu mystery testing, aby to bola súčasť prípravy budúcich profesionálov, pretože takýmto spôsobom sa nám podarilo na Univerzite Mateja Bela dostať živé knihy ako predmet.

0: Podľa Žanet Mazíniovej Motlovej je inklúzia filozofia. Ako to myslí?
1: Inklúzia to nie je metodika, to nie je nejaký návod, že keď toto budeš robiť, tak si inkluzívny. Že tá inklúzia je filozofia, je to spôsob žitia, je to spôsob myslenia, je to spôsob výchovy svojich detí. A že toto všetko je inklúzia, pretože veľakrát sa ma pýtajú, že ako to mám robiť v aktivitách. Tak ja im poviem, že takto sa to dá robiť v tých aktivitách, ale to neznamená, že sa to dá opakovať, multiplikovať stále. Že my potrebujeme, aby ľudia načuchli tou inklúziou. Pretože dnes sú to možno, ja neviem, desiatky znevýhodnených, ale o 3 roky môže prísť nová skupina znevýhodnených. A čo si povieme, nemáme na to metodiku, ako ich zapojiť, ako ich inkludovať, ako okolo nich vytvoriť prostredie, ktoré ich prijíma. Takže keď to príjmu ako filozofiu ľudia, ako súčasť toho správňackého ja, človeka, tak akákoľvek znevýhodnená skupina, a môže to byť mama, ktorá sa zrazu ocitla osamela s dieťaťom, pretože ju partner opustil. Môže to byť kolegyňa, ktorej pred týždňom oznámili, že má zhubný nádor. Môže to byť človek, ktorý prešiel depresiou. Môže to byť človek, ktorému zomrelo dieťa. Toto všetko sú ľudia, ktorí potrebujú byť začlenení do spoločnosti, ktorí potrebujú, aby sme im rozumeli. Aby sme chápali, aké majú teraz aktuálne prekážky. Možno o 3 roky ich nebudú mať, alebo o pár mesiacov, ale teraz ich majú. A čo budeme robiť? Budeme robiť návody pre všetkých týchto ľudí? Nie. Potrebujeme sa naučiť ľuďom načúvať. A možno to je taká základná misia pre mňa, toho edumáckého inklu prístupu, že v edume sme presvedčení, že nestačí počúvať. Že my potrebujeme načúvať. A vtedy to príde také samé, lebo sa to dotkne nás.
2: Aké máte ďalšie programy?
1: Máme program 4Z. Ja teraz keď tak hovorím, že za tých 10 rokov, koľko toho máme. A 4Z-kový program je vlastne začal presne niekde klíčiť tam na tom školení, kde si bola aj ty. Pretože som si uvedomila, keď som ja odtiaľ odchádzala, tak to bolo, že toľko nadšených ľudí, tak nevyužitý potenciál, že keby títo mladí založili svoje občianske združenia, pretože do tých etablovaných a niekoľkoročných sa ťažko dostávajú, lebo tam, ja mu tak hovorím, že sú občas také tie občianske združenia, kde sú také tie dinosaurie, stoličky, tak, že aj myslím, že veľakrát aj kvôli rešpektu sa nesnažíme ako byť taký progresívnejší už nejakých etablovaných organizácií, lebo si tak vážime toho človeka, keď to tam založil pred 20 rokmi a čo ja tam ako taký mladý človek môžem povedať, to nie, to budeme iba šúchať nohami, ale keď si založia svoje mládežnícke občianske združenie alebo neformálne skupiny, tak môžu vlastne postupne sa učiť budovať tú organizáciu a skúšať si veci robiť. A naozaj si skúšať aj tie pády, aj tie neúspechy. Pretože na tých malých veciach, na tých malých projektoch, na malých aktivitách sa to veľmi pekne dá vyskúšať. A vďaka tomu môžu rásť. Takže sme vytvorili program, ktorý sa volá, že 4Z, tak ako 4V, ja som taká na tie skratky. A to je, že zisti, zviditeľni, založ a zmeň. A to je, že zisti, aké sú problémy ľudí v tvojom okolí, zviditeľni tie problémy a nájde okolo seba ľudí, ktorým záleží na tom, aby tie problémy boli odstránené. Založ občianske združenie alebo neformálnu skupinu a ja ti ukážem ako. A potom zmeň tú spoločnosť, zmeň tie veci okolo seba cez projekty, ktoré môžeš realizovať. Takže teraz už máme takú druhú kohortu a myslím si, že to je niečo, čo môže fantasticky pomáhať budovať takéto, to prepojenie, že mládežnícko, participatívno, demokratické vstúpenie do toho, že Ja nebudem veľa hovoriť o tom, ako by sa veci mali meniť, ale niečo preto urobím. Takže pomáhame mladým ľuďom, ktorí sú len lídri, nadčasoví, iniciatívy, nevedia nič, ale majú chuť. Tak im pomáhame postupnými krokmi zakladať občianske združenie. Trvá to rok, lebo prechádzajú vzdelávaním, potom ich stretávajú sa s rôznymi stakeholdermi, ktorí môžu poradiť, napríklad taký, že Andrej Kiska im často radí, alebo Tania Švrčková z nadácie Slovak Telekom, alebo teda zo Slovak Telekom, nie z nadácie. Tania Švrčková zo Slovak Telekom a mnohí ďalší, ktorí im pomáhajú aj trošku korigovať tie myšlienky, tie nápady, zreálniť, ale súčasne im dávajú aj tú vieru, že niekto iný sa o to zaujíma. A najprv som si myslela, že to budú väčšinou Rómovia alebo znevýhodnení, ale teraz zistím, že to je kopec mladých ľudí, ktorí nemajú žiaden handicap, žiadne znevýhodnenie, ale vnímajú, že sú problémy v spoločnosti, ktoré chcú odstrániť. Takže máme chalanov, ktorí chcú robiť finančnú gramotnosť pre deti z detských domovov, teda center pre deti a rodiny. Máme dievčatá, ktoré prechádzali exekúciami svojich rodičov a blízkych v rodine a vďaka tomu vymysleli program a nástroje, ako vzdelávať mladých v tom, aby sa tých exekúcií dokázali buď zbaviť, alebo im predísť. A máme program, ktorý je zameraný na pomoc ženám v ťažkej sociálnej situácii. Máme program, ktorý je zameraný na LGBT tému. Takže veľmi sa z toho teším, pretože sú to také, mám taký ten pocit, že na tom našom Slovensku to vlastne dobre ide. Že keď človek chce vidieť, tak tie pokroky vidí. A že s tým, čo viem, ja ako Žanet Motlová, tak s tým neodídem, že to niekde môžem nechať. Že tie moje skúsenosti si neberiem túto do šuplíka, budem ich vyťahovať iba vtedy, keď ich potrebujem, ale že z nich môžu čerpať práve aj tí mladí ľudia. A že možno ja to už nebudem, ale oni to budú. A že vďaka tomu sa môže nájsť mnoho mladých ľudí a mnoho takých, ako som ja bola kedysi dieťa, ktorým dokážu meniť život. Takže toto je to, kam smerujeme. Že nemyslím si, že Edu má touto kreativitou končí, ale vždy, keď aj príde akýkoľvek nový program, tak vždy je zameraný na to, aby sme vytvárali energiu na to, aby sa menila kvalita života ľudí, ktorí nevedia, nemôžu a možno niektorí ani teraz nechcú, lebo nemajú dôvod, meniť svoj život k lepšiemu.
2: Eduma je s nami už 10 rokov. Čo plánujete?
1: Bola by som šťastná, keby o 20 rokov nemusela byť. Keby sme žiadne takéto programy nemuseli mať. Keby to bola tak bežná súčasť bežného života, že tu žiadna takáto Eduma nemá potrebu vzniknúť. To je to, čo by som aj prihla. Som presvedčená, že keď budú správni ľudia na správnych miestach, tak Slovensko môže byť inkluzívne. Ale musia tam byť ľudia, ktorí nielen veciam rozumejú, ale oni potrebujú mať aj ten drive, aj odvahu, nadšenie a presvedčenie o tom, že to má zmysel. A keď tí ľudia na tých správnych miestach budú, pretože my potrebujeme ľudí na správnych miestach aj z dola, aj z hora, pretože z hora sú to tí, ktorí menia systém a z dola sú to tí, ktoré overujú nové nadčasové metódy. A keď tí z dola s tými z hora budú spolupracovať a keď tí z hora budú o to stáť, tak si myslím, že budeme na dobrej ceste. Možno to nebude o tých 20 rokov, možno o 30, ale už bude vidieť ten pokrok. Budeme vedieť, kam kráčame, pretože to, čo teraz Slovensko nemá, tak myslím si, že Slovensko nemá presvedčenie a lídrov, ktorí dokážu bojovať aj vtedy, keď im niekto háče polená pod nohy.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešná relácia Laula Veha sa blíži ku koncu. Reláciu pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice. Po zvukovej stránke pracoval zvukár Stanislav Hurdych a reláciou vás prevádzala redaktorka Dominika Baďová. Mangautumenge mekšukaráti, Romále.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa pozrieme na to, ako sme na tom s kňazskými povolaniami na Slovensku.
2: Po 10 rokoch sme v stave, že máme 77 denných študentov. Z toho sú teda opäť väčšina aj kandidátov ku kňazstvu. Sú tam aj laici, sú tam nejakí reholníci. A teda ten stav sa v podstate znížil na polovicu.
1: Pripomenieme si kňaza Jozefa Špirka.
3: Treba povedať, že každá doba má svoje ťažkosti, problémy a takisto on musel tiež s mnohými ťažkosťami a problémami zápasiť, čo je dôležité. On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť.
1: Navštívime celoslovenský deň hnutia Svetlo život.
4: Z tej skupinky tých 7 chalanov sme teraz traja kňazi. A to bolo niečo neuveriteľné, to prostredie živej cirkvi.
1: A pozrieme sa na pozoruhodný život jednej evaneličky.
5: Furt som to obhajovala tak, že keď mňa Pán Boh postavil do zboru u evanjelikov, tak nechcem ísť nikam inám.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Túto nedeľu sme slávili ako nedeľu dobrého pastiera. V kostoloch sa čítal pastierský list, v ktorom otcovia biskupy pozývali mladých mužov ku kňazskému povolaniu. Z tohto dôvodu som zašiel za dekanom rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Jozefom Jančovičom, aby som zistil, aký je dnešný stav v seminároch. Začneme tým, ako by sme si podľa kňaza a biblistu Jozefa Jančoviča mali vysvetliť podobenstvo o dobrom pastierovi.
2: Hoci tento obraz je veľmi viazaný na pastorálnu kultúru staroveku, predsa tá metafora pastiera vyjadruje starostlivosť niekoho, ktorý je poverený viesť druhých, a teda práve tento aspekt tej metafory je zaujímavý aj u Ježiša Krista, ktorý je našim lídrom, ktorý nás vedie a ktorý sa o nás stará. Takže nie je to o nejakej stádovitosti toho, o tých ovečiek, ako sa to niekedy zosmiešňuje, že teda pán je pastier a my sme ovečky a teda nejaké stádovité zastúpenie v tomto celku, ale naopak je to starostlivosť, ktorú pán dáva. Týmto pádom kňazi majú podiel, majú participujú na tomto pastierskom úrade, na tejto starostlivosti o druhých. Takže v podstate to kňazstvo vyjadruje isté mediátorstvo medzi Bohom a ľuďmi. No a práve to otcovstvo, líderstvo a starostlivosť je v pozadí za touto metaforou pastiera.
1: A ide skôr o službu alebo povolanie?
2: Ide v tomto prípade o povolanie, ktorá samozrejme má aspekty služby, pretože kňazstvo, viacerí absolventi teda od nás z našej fakulty sú kňazi, keďže kňazstvo je pomáhajúca profesia, takže má aj tento veľmi silný služobný aspekt. Mimochodom, sviatosť kňazstva je služobná sviatosť, pretože sme tu pre druhých. No a teda povolanie je potrebné ku kňazstvu, v podstate ono zreje v čase. To nie je teda profesia ako iná, ale je to veľmi náročná jednak služba a preto musí ten dotyčný nielen cítiť, ale istým spôsobom musí byť potom aj doložiteľná toto povolanie k tej službe.
1: A aký je teda momentálny stav u vás? Alebo to, keď to porovnáme za posledných 10-20 rokov, kam to smeruje?
2: Keby sme mohli možno sa oprieť o tých posledných 10 rokov, napríklad my sme mali u nás na fakulte, kedy sme mali ešte 3 miesta a 3 pracoviská v Banskej Bystrice, v Nitre a v Bratislave. Pred 10 rokmi to bolo 147 študentov, denných študentov katolíckej teológie, z toho väčšina boli teda kňazi a vysvetení kňazi. No a dnes po 10 rokoch sme v stave, že máme 77 denných študentov, z toho sú teda opäť väčšina aj kandidátov ku kňazstvu, sú tam aj laici, sú tam nejakí reholníci a teda ten stav sa v podstate znížil na polovicu, viac ako na polovicu. Je to klesajúca tendencia, samozrejme ono to odpovedá trošku aj situácii s populačnými ročníkmi. No a potom samozrejme je tu aj viac ponúk pre mladých ľudí. A čo je taký nový fenomén je, že prichádzajú aj kandidáti ku kňazstvu už starší, vyzrelí muži, ktorí teda v podstate absolvovali už aj vysokú školu a teda to povolanie cítia a teda nastupujú aj niekedy do vyšších ročníkov.
1: Keď sa tak zoberie Slovensko ako celok, tých 70 študentov, je dostatok na to, aby dokázali zabezpečiť vlastne všetky tie farnosti a kostoly?
2: Áno, ja som hovoril za našu západnú provinciu. Existuje potom rímskokatolický seminár aj v Košiciach, aj na spiskej kapitule. Takže tam sú tie počty, myslím, že okolo 60 aktuálne, možno tých kandidátov ku kňazstvu spoločne. Takže toto je stav, ktorý momentálne je. Ak by sa tento stav udržal, tak by to bolo celku udržateľné do budúcna, ale obávame sa, že teda možno bude klesať ešte viac tento záujem.
1: Kedysi, keď bol niekto kňazom, tak to bol určitý spoločenský status niekom, ku komu vzliadali ľudia. V dnešnej dobe, aj s tým, že vlastne naša spoločnosť je viacej sekulárna, ten status pomaly, by sa dalo povedať, že upadá. Častejšie vlastne aj pod nejakým drobnohľadom kritickým spoločnosti. Tak ako by mal mať motiváciu mladý muž stať sa kňazom?
2: Je to o tom povolaní, ako sme hovorili, to o službe druhým. Je to ale zároveň o tom sprostredkovaní života Ježiša Krista, pretože kňaz má vnášať práve túto prítomnosť Krista a pomáhať ľuďom budovať si vzťah k živému Kristovi. Toto je to kľúčové. Inak by sme boli len kultúrni alebo sociálni pracovníci, ktorí by možno motivovali ľudí k istej službe druhým, ale teda je to predovšetkým práve to budovanie si toho vzťahu s Kristom cez sviatosť, cez hlásanie evanjeliu, cez sviatosti, ktoré sa vyslúhujú v kňazstve. Takže práve toto je úloha, ktorá zostáva. Samozrejme, status kňaza išiel dole, pretože sa zmenila aj spoločnosť. Pápež František nás však povzbudzoval k tomu, aby kňazi páchli po ovciach, aby boli teda blízko ľudí, aby sa snažili ľuďom slúžiť a aby si nezakladali až tak veľmi na svojom statuse, aby neboli klerikáhli. A toto je fenomén, ktorý on teda veľmi tak pranieroval a teda ten hrozí, aby si niekto nezakladal na tom poste, že on je na tom honore, že on je kňaz, ale teda aby bol služobníkom tých druhých. Takže toto je, myslím, že čo imponuje dnešným ľuďom, pretože ak by si niekto zakladal na tejto, na tom úrade, tak je neuveriteľný dneska pre ľudí.
1: Keďže sa mení aj tá spoločnosť, tak sa mení aj tá forma, ako vyučujete? Ja neviem, osnovy alebo predmety?
2: Áno, samozrejme, updateujeme aj kurikula a teda poslednej akreditácii, ktorá prebehla, sa istým spôsobom sme sa snažili priblížiť aj tie študijné programy, ale stále sa dá vylepšovať. Zaviedli sme nové predmety, ktoré teda reflektujú aj potreby, ktoré sú jednak v spoločnosti. Či je to otázka pastorálnej teológie, respektíve aj osobného rozvoja našich kandidátov, napríklad oni chcú aj takéto isté nejak profilácie, treba z pastorálnej psychológie a

0: A zároveň je tu istá kontinuita s tým učením, ktoré máme, takže nereagujeme spôsobom, že teda sa veľmi nejak tak prispôsobujeme svetu a ich trendom sveta, ale naopak musíme v tej kontinuite zostať, ale samozrejme ponúknuť aj tie nové pohľady, ktoré aj učenie cirkvi ponúka v priebehu doby, ktorej teda pôsobí.
1: A čisto tak prakticky, keď teda niekto sa rozhodne u vás študovať, vyštuduje, stane sa kňazom, čo potom? A ako vyzerá jeho ten najbližší život 5 rokov potom, čo skončí školu?
0: Ako sme spomínali, väčšina našich absolventov je určených pre službu kňaza, pre služobné kňazstvo. A by sme mohli povedať, že sú to skoro 2/3 absolventov. Potom je tu aj teda 1/3 tých, ktorí môžu slúžiť alebo teda pracovať ako učitelia náboženskej výchovy, respektíve pracovať v charitatívnych organizáciách alebo v nejakých kresťanských médiách a podobne, alebo na farách. A keď dokončí náš absolvent, teda kandidát ku kňazstvu, svoje štúdia, tak je hneď vysvetený po štátniciach, to býva v priebehu júna, aj štátnice, hneď na to sú vysviacky, no a teda bývajú zaradení títo naši absolventi, už teda ako kňazi na fary, ako farskí vikári alebo kapláni, hej? Takže to je v podstate prvá pozícia, prvý post, ktorý dostávajú, a teda snažia sa už teda v rámci tej farnosti, v rámci toho života, v rámci navnímania tej situácie slúžiť tým druhým vždy pod vedením farára. Teda oni sú vedení, nie hneď sú teda zaradení do úlohy toho, ktorý vedie celú tú farnosť, ale teda sa snažia navnímať tie pozitívne vzory aj do svojej pastorácie, keď raz oni budú farármi, že? Takže prechádzajú viackrát možno tými kaplánskymi miestami, aby získali čo najviac skúseností. Alebo niektorí potom, pardon, sú zaradení aj do služieb na biskupských úradoch, alebo niektorí pokračujú vo svojich odborných štúdiách, aby sa vyprofilovali, respektíve prehlbili v istej disciplíne teologickej.
1: V dnešnej dobe vlastne, keď človek skončí nejakú vysokú školu, tak občas má problém sa zamestnať, alebo teda študenti vysokej školy žijú s tým, že čo budem ďalej robiť, kde budem pracovať. Tu teoreticky je taká výhoda, že vlastne kňaz má asi celkom isté, že to miesto sa nájde, lebo je potrebný. Čiže kto vás skončí, tak vie, že bude môcť pracovať.
0: Áno, zamestnanosť našich absolventov stále je okolo 100%, takže tam je tá istota, že teda oni prácu majú, pretože tie požiadavky sú, samozrejme, tie požiadavky aj teda v trhu sú o mnoho vyššie, ako vieme uspokojiť. No a teda sú to zamestnanci diecéznych úradov, väčšinou teda tí naši absolventi, a teda ak sú to potom učitelia náboženskej výchovy alebo iní, tak tí pracujú na školách. Takže zamestnanosť je 100%.
1: To môže byť taká motivácia. A ako by ste teda presvedčili niekoho, že poď, je to správne, je to dobré? Teda keď ten človek cíti, že by to mohlo byť pre neho. Samozrejme, že nepresvedčiť niekoho, kto nie je veriaci, ale niekoho, kto cíti, že by mohol byť teda kňazom, že by ho to mohlo lákať, ale nie je si ešte istý.
0: Ja z pozície dekana fakulty by som mohol hovoriť o zmysluplnosti nášho kresťanstva, ktoré žijeme, a teda tej náuky a to kresťanské myslenie, ktoré samozrejme má svoje dejiny, je niečo veľmi zmysluplné, čo dáva význam a zmysel aj do života dnešných ľudí. Takže poznanie Božieho zjavenia, ktoré sa odráža v starom i novom zákone, ktorý sa snaží potom teológia interpretovať, je niečo veľmi dôležité pre život človeka, pre každého jedného z nás, keď sme veriaci. Takže toto je z hľadiska toho intelektuálneho. Potom je tu z hľadiska práve toho aj duchovného rastu veľmi dôležité, aby ten dotyčný prijal to pozvanie, keď má volanie ku kňazstvu, tú seminárskú formáciu, v ktorej sa istým spôsobom snaží pripodobniť tomu Ježišovi, ktorý je pastierom a učiteľom. No a tam sa snaží človek samozrejme meniť svoje postoje a navnímať to, čo je na Ježišovi, to, čo je fascinujúce a čo dáva dnešným mladým ľuďom skutočne zmysel, a je to vždy veľká výzva, pretože tento vzor Ježiša Krista zostáva atraktívny pre všetkých, pretože on je nielen učiteľ pastier, ale aj darca večného života, takže my pomáhame druhým ľuďom ku spáse. A práve tá služobný rozmer kňazstva je to niečo krásne, keď sme tu pre tých druhých a môžeme tým druhým slúžiť. A nie sú to

veci len pozemského rázu, ale sú to veci duchovného, nadprirodzeného rázu, pretože to je vec, ktorá sa týka nášho večného života. Takže sú to skutočne sú to prieniky do toho nadprirodzená, ktoré takýmto spôsobom máme v katolíckej cirkvi cez služobné kňazstvo zabezpečené a teda je to veľká výzva a vždy bude potreba takýchto aktérov, ktorí sú služobníkmi radosti, veriacich, ktorí vnímajú radosť práve aj z toho z hľadiska nadprirodzeného života, pretože Kristus pre nás je zdrojom veľkej radosti a zdrojom nádeje na večný život.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V týchto dňoch si cirkevná aj odborná verejnosť pripomína 130. výročie narodenia docenta Jozefa Špirka, kňaza a historika, ktorého dielo tvorí základ moderného skúmania kresťanských dejín na Slovensku. Jozef Špirko je v dejinách slovenskej vedy zapísaný ako zakladateľ modernej cirkevnej historiografie. Ako prvý spracoval a v roku 1943 vydal komplexnú syntézu cirkevné dejiny. Do štúdia minulosti vniesol prísnu vedeckú kritiku a prácu s primárnymi archívnymi prameňmi, čím povýšil cirkevné dejiny na plnohodnotnú historickú disciplínu. Pre problémy s komunistickým režimom bol odsunutý do farnosti Fričovce, kde v roku 1954 aj zomrel. V týchto dňoch vyšla o Jozefovi Špirkovi kniha s názvom Jozef Špirko a farnosť Fričovce. Na knihe sa podielali historici, ktorí v nadväznosti na Špirkov odkaz prehlbujú poznanie o sakrálnom umení a dejinách. Viac už Martinovi Ďurčovi povedal fričovský farár Jozef Marčin.
2: Vy ste vydali, alebo vy ste povedali, že ste moderovali vydanie knihy venovanej Jozefovi Špirkovi. Čo môžeme o nej povedať? Z akého uhla pohľadu sa na neho pozerá? Čo nám vlastne tá kniha povie o ňom? Čo sme ešte o ňom nevedeli možno?
3: Neviem, či sme vedeli, nevedeli. Išlo totiž to o to, že na 70. výročí od jeho smrti sme usporiadali konferenciu práve na jeho počesť a tak som oslovil niektorých historikov, čo by vedeli práve o farnosti Fričovce a o jeho osobe povedať. Takú nosnú prednášku pri konferencii 26. októbra 2024, teda na 70. výročí jeho smrti, prednesol levocký dekán bývalý pán profesor Lugoš a zaoberal sa o tejto osobe Špirka ako o osobe vedca, kňaza. A hlavná prednáška vlastne celej konferencie bola a spočívala práve na ňom. Potom pán profesor vlastne Hišem povedal o jeho habilitácii a ja som si zobral na starosť práve pôsobenie Jozefa Špirka v tom 54. práve o farnosti Fričovce, keďže som tu práve jeho nástupcom v tejto farnosti. To bola, tak by som povedal, tá knižka obsahuje prvú časť, to bola tá konferencia. Potom druhá časť sme doplnili potom ešte aj s výskumami, ktoré robila pani inžinierka Janovská, keď výskum robila v kostole Bartolomeja a potom aj v Hendrichovciach kostol svätého Štefana. A tak sme doplnili práve to, čo bolo na konferencii, práve výskumy týchto kostolov. A tretiu časť sme už potom doplnili potom pôsobením kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti a kňazskými povolaniami, či len povolaniami z našej farnosti. Takže tieto tri časti potom táto samotná kniha obsahuje: konferencia, kultúrne pamiatky a potom kňazské či reholné povolania účinkujúce v našej farnosti či našej farnosti pochádzajúce.
2: Teraz budem osobný. Ako sa vy sám pozeráte na Jozefa Špirka? Kým je on možno pre vás? Lebo na tej historické osobnosti sa môžeme pozerať rôzne. Môžeme mať k ním vzťah a môžu to byť aj len jednoduché také údaje v tabuľke.
3: Treba povedať, že každá doba má svoje ťažkosti, problémy a takisto on musel tiež s mnohými ťažkosťami a problémami zápasiť, čo je dôležité. On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil či počas štúdií, či počas svojho pôsobenia, priniesla aj primerané ovocie práve v tých dielach, ktoré nám doteraz zachoval. No, historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on. Ja nie som historik, aby som tieto skutočnosti posudzoval, ale doteraz sa táto jeho osoba hodnotí ako vysoko erudovaného človeka, ktorý na svoju dobu priniesol veľmi veľa dobrá práve spracovaním týchto cirkevných dejín.
2: Kde sa bude dať zohnať kniha o Jozefovi Špirkovi, o tomto zaujímavom človeku? A je to kniha aj o lokálnych dejinách, ako ste hovorili, nie je to len čisto o ňom. Čiže predpokladám, že to má taký väčší okruh ľudí, ktorých by to mohlo zaujať. Kde ju nájdem?
3: Pozrite sa, prvá časť vyšla, už máme teraz tu na našom toto stretnutí. 100 kusov, ešte 150, ešte vydavateľstvo potom dodá prebu takých 2 týždňov, takže zatiaľ nech sa obrátia na faru v Fričovciach. Uvidíme potom ďalej ešte, keď sa konferencia skončí, ako sa knihy rozjedú a podľa toho sa potom zariadíme. V každom prípade nech sa obrátia na faru a dáme informácie, kde sa bude tá knižka dať zohnať.
2: František Gutek, historik. Keď sa povie meno Jozef Špirko, čo vás napadne? Je známy aj v tých necirkevných kruhoch ako historik a Aké má meno? Lebo aj to je dosť dôležité.
4: No, viete, ja som študoval v 80. rokoch Vysokú školu, Filozofickú fakultu v Prešove a Jozefa Špirka poznám podľa jednej knihy, ktorú sme sa teda museli sme absolvovať, museli sme ju prečítať. To boli Husiti, Iskrovci, Bratríci na Spiši. To bola jeho publikácia, ktorú prebrali aj komunisti, takže ako z nej sa normálne učilo. Takže z tejto knihy, vlastne po tejto knihe poznám docenta Špirka.
2: Čiže bol akceptovaný ako historik, neboli tam žiadne nejaké ideové veci a naozaj ako odborník bol na výške. A keď hovoríme o ňom ako zakladateľovi cirkevných dejín na Slovensku, tak má to nejaké opodstatnenie?
4: Určite má také opodstatnenie. Oni komunisti nestihli asi ho perzekvovať veľmi dlho, lebo v 54. zomrel ešte na začiatku ich vlastne tých rokov, ktoré ovládali vlastne kultúru a históriu na Slovensku. Takže si myslím, že ako cirkevný historik bol veľmi vplyvný a rešpektovaný. A kto vie, ako by bolo dopadlo, ako jeho účinkovanie v ďalších rokoch, keby nebol tak rýchlo zomrel.
2: Keď sa povie cirkevné dejiny, cirkevná história, čo to je za oblasť, čo to je za veda? Lebo, ja neviem, keď sa vraciame ďalej do dejín, sú to buď dejiny vojen, dejiny remesiel alebo dejiny cirkvi. Mne to príde, že tieto tri veci sa tam stále opakujú, lebo čak o inom sa nepísalo.
4: Ja si myslím, že všetko je história. To sú len časti tej histórie. Aj cirkevná história je súčasťou všeobecnej histórie ľudstva. Takže vlastne, keď sa učíme o stredoveku, učíme sa o pápežoch, učíme sa o biskupoch, učíme sa o vojakoch. Takže ako všetko so všetkým súvisí a nemožno ani oddelovať cirkevnú históriu od nejakej svetskej histórie.
2: Čím ste prispeli do knihy o profesorovi Špirkovi?
4: V tejto knihe som prispel tromi príspevkami. Hovorím tam o pamiatkách, ktoré kedysi boli vo Fričovciach a v Bertotovciach, to je ako filia tejto farnosti fričovskej. A vlastne píšem tam o pamiatkách, ktoré sa rozptýlili vlastne po nielen po Slovensku, ale aj do iných štátov. Teda píšem o Márii z Výjavu Zvestovanie pána, o Archanielovi Gabrielovi z Budapešti, ktorý je v súčasnosti teda v Maďarsku, o krídlach oltára z Fričoviec, ktoré sa nachádzajú momentálne v slovenskej expozícii na Bratislavskom hrade. Slovenské národné múzeum tam má svoju expozíciu. A napríklad je tam aj kalich z Fričoviec. A takisto o pamiatkach z Bertotoviec, o oltárnej arche, ktorá sa nachádza takisto v Šarišskom múzeu ako Zvestovanie pána z Fričoviec. These are the days that I've been missing.

0: Viera v živote na cestách.
1: V Poprade, v tamojšom kostole svätého Cyrila a Metoda sa konal v sobotu 25. apríla celoslovenský deň spoločenstva Hnutia Svetlo Život. Ide o hnutie, ktoré formuje svojich členov dlhodobo, a to aj prostredníctvom oázových duchovných cvičení. Celoslovenský deň sa niesol v duchu biblického odkazu. Svoj pokoj vám dávam. Súčasťou programu bola spoločná modlitba chvál, prednáška a svätá omša. Popoludní zazneli svedectvá o tom, ako vnášať pokoj do konkrétnych životných situácií. Podujatie nám priblížil Pavol Kál.
2: Ján Jenča, profesor na Teologickej fakulte v Košiciach a rímskokatolícky kňaz. Vy ste mali v rámci tohto celoslovenského dňa prednášku o pokoji v duchu biblického odkazu Svoj pokoj vám dávam. A vy ste tam hovorili aj o takom spojení pokoj a napätie. Ono to trošku vyzerá na prvý pohľad ako paradox, ale ako to máme teda vnímať v tom kresťanskom živote?
3: Možno by sme to mohli ešte použiť v ďalšom slogane. Chceme mať pokoj, alebo chceme pokoj šíriť. To znamená, že človek, ak túži po pokoji, pri ktorom by chcel si celý svet prispôsobiť na svoj obraz aj svoje okolie, tak to možno bude cesta, na ktorej budeme mať pokoj, ale budeme rozsievať napätie a nepokoj. Ale ak chceme pokoj šíriť, tak sme pozvaní možno kvôli, alebo hlavne kvôli tomu, že žijeme vo svete, ktorý je poznačený hriechom, tak sme pozvaní na cestu, na ktorej budeme musieť zapásiť s vlastnými nedokonalosťami, aby sme nastolili prvotnú harmoniu v našom živote a obraz, na ktorý nás Pán Boh stvoril. A chceme šíriť pokoj okolo nás a v našom okolí, tak potrebujeme znova nastúpiť na cestu, na ktorej budeme konfrontovaní s hriechom okolo nás, nielen v nás.
2: Vy ste spomínali, taký prvý krok na tej ceste k dosiahnutiu pokoja je vyznať hriechy a zároveň teda obrátenie srdca, pretože pokoj sa začína rodiť v prvom rade v ľudskom srdci.
3: Ak chceme hovoriť o pokoji, si potrebujeme uvedomiť, že nám samým chýba, lebo sme ľudia, ktorí sú poznačení hriechom. Ten hriech môže byť hriech osobný, potom hriechy, ktoré na nás doliehajú z nášho prostredia, či už je to rodina, okolie, naša minulosť. Preto prvým krokom k tomu, aby sme mohli pokoj šíriť, je uznať, že my sami ho potrebujeme prijať ako dar a pomenovať úprimnosti srdca pred Bohom, že som človek hriešný a potrebuje jeho odpustenie, znamená otvoriť sa pre pokoj a zároveň nastúpiť na cestu milosrdenstva. Ak si sám uvedomím, že som Bohom vykúpený, že iba On je ten, ktorý môže prinášať pokoj do môjho srdca, tak ja ho môžem začať šíriť do svojho okolia.
2: Kapucín Jozef Konz, pôsobiaci v Bratislave, má skúsenosť s hnutím Svetlo Život, keďže je jeho členom už mnoho rokov, ale vy ste mali svoje prvé dotyky s týmto hnutím už v časoch totality.
4: No, keď som mal 20 rokov, tak sme sa ako skupinka ministrantov z Kapucínskeho kostola v Bratislave 7 chalani vybrali do Poľska na oázu v roku 1980. To bolo v časoch, keď na Slovensku sa o ničom takom ani nesnívalo. Z tej skupinky tých 7 chalani sme teraz traja kňazi. A to bolo niečo neuveriteľné, to prostredie živej cirkvi. Pripomínam, že vtedy som ešte ani nesníval o tom, že by som sa chcel stať kapucinom alebo kňazom. Mal som 20 rokov, som si hľadal dievča, takže k tomuto uvažovaniu o povolaní prišlo až neskôr, ale táto oáza mala na môj život rozhodujúci vplyv. Tam som prvýkrát v živote dostal otázku, že prečo ty veríš v Boha. A ja som si uvedomil, že mám 20 rokov a takúto otázku mi doteraz nikto nepoložil. A že teda ja môžem veriť aj preto, že ma k tomu viedli rodičia, aj že je dobre, že ma viedli k Bohu, aj že je pravda, čo ma učili o Bohu, čo kážu kňazi, ale že ja už môžem veriť predovšetkým, pretože ja som sa presvedčil, že Boh ma miluje prvý zadarmo, bez podmienok takého, aký som. A v rámci toho programu tam bolo na druhý deň taká ponuka urobiť také jednoduché rozhodnutie pre Krista, že Pane, ďakujem ti za život a že si mi v krste pripravil večný život a ja ťa chcem počúvať, poslúchať, rešpektovať, dovoliť ti, aby si ma viedol, premieňal. Čiže také úplne jednoduché odozdanie sa Bohu. A toto považujem za najdôležitejší moment v mojom živote, pretože tam sa začala taká moja vedomá cesta osobného vzťahu s Bohom.
2: Alfons Hráška pochádza z Bratislavy, kde aj žije. Jeho prvé zoznamovanie s hnutím bolo ešte v časoch normalizácie.
5: Ja som vlastne mal také šťastie v období dospievania, že mali sme nového kaplána, ktorý bol vlastne neskôr biskupom na Ukrajine. Veľmi horlivý, dokázal ako si získať ľudí a on ma vlastne dostal do Polska na oázu. No to bolo v období, keď som sa tak nejako pasoval s vierou, nevierou, keď som si začal uvedomovať svoje rácio a kritické myslenie a doba bola nastavená vlastne proti viere. A čo ma tam veľmi zasiahlo, bolo práve to spoločenstvo mnohých mladých ľudí, taká živá viera a radosť z Boha.
2: Pociťovali ste počas totality možno aj nejaké prekážky, alebo mali ste aj nejaké prekážky, ktoré vám režim kládol, keďže ste boli tajne formovaní v hnutí?
5: Taká ako kultúra, ktorá bola zaužívaná, bola, že vedeli sme mená, ale nevedeli sme svoje priezviská. Čo človek nevie, tak nemôže ani nevdojak prezradiť. A bolo to zámerne. Čokoľvek sme robili, nevedelo sa vopred, kde sa pôjde, len sa vedel sa termín. A potom sme šli na to miesto, ktoré sme sa dozvedeli, lebo sme si povedali už tesne predtým. A keď sme boli vonku, mimo objektu, tak žiadna veľká skupina, chodila sa po dvoch, aby sme proste nepútali pozornosť.
2: Čo si odnesiete z tohto dnešného podujatia, z celoslovenského dňa spoločenstva?
5: To je stretnutie s ľuďmi, s ktorými sme prežívali blízky vzťah, skrze vzťah s Kristom. Že aj keď nie sme spolu, tak máme spoločného Otca, s ktorým komunikujeme, tvoríme jednu rodinu. A blízkosť bola úplne prirodzená. A keď sme veľa o sebe nevedeli, prežívali sme blízkosť skrze rovnaký blízky vzťah ku Kristovi.
2: Katarína a Tomáš pôsobia v štruktúrach Hnutia Svetlo Život už dlhšie, ste v rodinej vetve. Čo vám to prináša do toho vášho manželského rodinného života?
6: Prináša nám to hlavne takú spolupatričnosť, takú vzájomnú pomoc na ceste k Bohu. Ten pocit, že stále je niekto s nami, stále nám niekto pomáha, stále nie sme na tie naše problémy, ktoré zažívame v manželstve a v rodine, nie sme sami a vždy sa môžeme obrátiť na Pána.
7: No ja by som dodal aj to, že nielen po tej duchovnej stránke nám to pomáha v tej každodennosti, ale aj vyslovene v tých bežných okolnosti života. Sme si navzájom blízki, máme sa na koho obrátiť, že je tam aj tá praktická pomoc v spoločenstve.
2: Rímskokatolický kňaz Martin Goč je s Hnutím Svetlo Život spätý už tiež mnoho rokov. Čo vnímate prínos takýchto celoslovenských dní spoločenstva?
8: Taká láska, ktorá tak prúdi z tohto celého tej komunity, ktorá tu je, a že je tu možnosť jednak svedectva pre tých, ktorí tu prikazujú, a pre nás, čo sme už taký bližšie k tomu, tak je to taká príležitosť sa stretnúť, vymeniť skúsenosti, porozprávať sa, zdieľať sa, vidieť sa, pozbudiť sa navzájom, čo je také veľmi osožné, to vnímam ako pre ďalší náš život, náš rast aj vo viere.
2: Na celoslovenskom dni oslovíme aj niektorých účastníkov, odkiaľ ste prišli.
9: A z Medzeva.
2: A čo vás doteraz oslovilo na tomto programe?
9: Asi spoločná modlitba, že môžeme spolu chváliť Pána.
10: Tak ja som z Plavenice a tiež ma asi tak najviac oslovili tie chvály a tá spoločná modlitba, že je to taký ten najsilnejší moment asi.
11: František z Martina.
2: Čo vás oslovilo, alebo tak nejak sa vás dotklo z tohto doterajšieho programu?
11: Najviac ma oslovila myšlienka, že sme pozvaní hľadať pokoj v konkrétnych situáciách vo vlastnom živote, pretože to môže byť naozaj rôzne. Pokoj nie je niečo abstraktné. Je to úplne konkrétne konanie v nejakej situácii, v konfrontácii, či už so susedom, alebo so spolupracujúcim, tak je to vždy aktuálna výzva.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Ľubica Červeniaková pochádza z Bystrého, nedaleko Vranova nad Topľou. Pomerne skoro sa však dostala do Bratislavy. Nie len o jej ceste naprieč Slovenskom, ale najmä o duchovnej ceste, ktorú prešla a o ľuďoch, ktorí ju na nej ovplyvnili, sa s ňou porozprával Michal Hercek.
2: U nás boli výborné vzťahy ako v Bystrom, čo si ja pamätám. Evanjelici stavali kostol a chodili sme vzájomne si na brigády, chodili sme si pomáhať. Hrali sme futbal, katolické deti s evanjelickými napríklad a bolo to fajn. Robili sa biblické hodiny a týždeň v kúse a u nás boli aj cirkev Bratská v Hanušovciach, napríklad Hermanovciach a vychádzali sme veľmi dobre všetci.
3: V čom bolo to vaše domáce, že ste mali nejaký svoj možno každodenný, každotýždenný rituál, niečo také evanjelické, čo sa u vás doma naozaj pestovalo?
2: Napríklad u nás v nedeľu po obede, keď všetci, aj rodičia vedeli oddychovať, ale sme si sadli a sa spievalo zo spevníka. My malé deti s babkou, alebo aj mama sa pridala, alebo na Vianoce, alebo tak chodili koledy. Išli sme za radom po domoch. Mládež obišla celú dedinu a čo sa vybralo a či prišli katolícka mládež alebo evanjelická, dalo sa to pre ten svoj zbor a použilo sa na dačo dobré, na čo potreboval ten zbor. A či prišli takí koledníci alebo takí, už sa im pomohlo.
3: A to domáce spievanie, mali ste aj nejakú obľúbenú pieseň?
2: Staroslovenčina fungovala v spevníku. Asi pamätám, že naša bábka, oni furt spievali a nás nútili, kde si môj premilý Ježiši Kriste, to bola ich pesnička a už sme vedeli, že keď babka začali, tak sme si všetci sádli a išlo to. Alebo keď sa išlo k večeri pánovej, tak sa odpýtalo, ako idem k večeri pánovej, ak chcem ísť čisté, tak sa prosím nehnevajte a odpustite. A tak toto u nás fungovalo.
3: Išli ste do internátnej školy v Bratislave. Boli tam nejaké kontakty s evanjelickými zbormi?
2: V Bratislave som nevyhľadávala evanjelikov. Až niekde v 4. ročníku na gymnáziu, tak tam už som sa spriatelila s cirkvou Bratskou, kde mne ten zbor bol mnohom na požehnanie. Tam fungovala mládež, spevokol, diakónia, tam všetko fungovalo a ja som tam prežila taký konkrétny vzťah o tom, že Pán Boh existuje, že žije Boh a že zomrel za mňa Pán Ježiš a som jeho dieťaťom. Poznanie živého Boha, že to nie je niečo literárne, niečo cudzie, ale je to môj Boh. Taká osobná skúsenosť znovu zrodenia. Potom som začala študovať Božie slovo. My sme sa stretávali v rodine u Milana Jurču. To bol básnik a on tam mal domácnosť. Kto potreboval, u ňoho býval. Fungovali tam biblické hodiny. Celá tá zborová práca tam fungovala.
3: Napriek tomu, že vás vo viere akoby iniciovala tá cirkev bratská, tak vy ste neopustili svoju pôvodnú cirkev evanjelickú.
2: Furt som to obhajovala tak, že keď mňa Pán Boh postavil do zboru u evanjelikov, tak nechcem ísť nikam inám. Aj som sa vrátila potom do Bystrého na 2 roky. Normálne som začala fungovať v evanjelickom zbore, kde fungovala mládež. Prišiel do zboru pán farár Roboň, ktorý bol úžasným požehnaním pre zbor a pre celý východ. Tam fungovali také skupiny, v Košiciach fungovala úžasne aktívna skupina okolo Janka Vecana, Paľa Roháčka. S deťmi sme chodili na výlety, na stanovačky, ale chodilo sa aj na brigády. Pán farár Hroboň, ktorý mal 6 detí a všetky deti mali živú vieru a všetci fungovali. Najprv to začalo takými ľahkými stretávaniami a ja som ich zobrala do Bratislavy na výlet, alebo treba sme boli na Zlatej bani, tam sme stanovali a v Červenici, v Opinej, so zbormi, kde nás rovno zaradili, boli chlapci a dievčatá, ktorí boli hudobne veľmi dobrí, čiže sa založila skupina, fungovali tam trubači, proste ten zbor celý žil a nemala som pocit, že som tam cudzia a ani nič navyše, alebo nič menej.
3: A napríklad také spojenie fyzickej a duchovnej činnosti, stará túra?
2: Napríklad aj tam sme boli s evanjelikmi, stávali na starej túre zborové priestory a my sme nemali problém evanjelici tam týždeň zabrigádovať a tešiť sa z toho všetkého, čo tam bolo. Úžasné požehnanie pri tej robote, hoci tvrdá s krompáčom, ale furt bolo to duchovné súčasťou.
3: Čo je naozaj taká kuriozita, že kde vás zastihla nežná revolúcia, revolúcia 17. november 1989. Vy ste boli síce v Prahe, ale úplne s nejakým iným účelom.
2: To bývalo v Prahe raz do roka. Školenie učiteľov nedeľných besiedok. Vždy sme sa tam vedeli stretnúť z celého Slovenska, podeliť sa o nejaké skúsenosti, dať si nejaké také poznatky, kto čo vedel, kto aké mal radosti, požehnania. My akurát vtedy tam bola proste revolúcia. Chceli sme ísť do divadla, už sme sa nikam viac menej nedostali.
3: Napríklad distribúcia kníh za socializmu alebo vôbec stretávanie sa evanjelickej mládeže, to všetko bolo také polo.
2: V podstate my sme to asi nebrali ako nejaké tajné veci. Fungovalo mládež, išlo to v rámci zboru a hotovo. Ale skôr, čo bolo také pololegálne, skôr boli tie brigády, skôr tam fungovala nejaká literatúra, tak na to trebalo dať pozor. Boli spevničky Chváľte Pána Ježiša, alebo mali sme z Juhoslavy, boli študenti na teológii, ale neviem tie všetky cesty, ako sa tá literatúra dostávala. A mne ešte v rámci Bratislavy bolo na dobré stretnutie. Tá pani sa volala pani doktorka Roháčková. Ona bola dcéra profesora Roháčka, ktorý ako prvý preložil Bibliu do slovenčiny, evanjelický preklad starý. To bolo úžasné, bola to pani, ktorá už nechodila. Ale keď sme sa stretli vždy, dieťa moje, prvne vytiahni si veršík, aby sme vedeli, čo nám Pán Boh chce dnes povedať. Mala svoju krabičku a z toho sme si vybrali biblický text. A potom sme si už hovorili o všetkých tých starostiach, radostiach. Úžasne múdry človek, veľa požehnania, veľa takej radosti.
3: Vás na životnej ceste už aj v tej Bratislave stretlo viacero takých ľudí, napríklad Viola Fronková.
2: S Violkou sme mali a Stanko Gajdoš. S ňou sme mali na starosti v Bratislave doraz. To boli úžasní, milí ľudia, a teda sú úžasní ľudia. Violka napísala úžasnú vec Cirkev v útlaku, pokračuje v diele brata biskupa Uhorskaja, ktorý začal tieto veci zbierať a dávať dokopy, ale už nestihol, o tyraných farárov evanjelických a také ich životné príbehy. Veľmi dobré a sú to takí milí ľudia s veľkou životnou múdrosťou.
3: Aká bola vaša tá evanjelická cesta v Bratislave už po roku 1989, keď ste sa natrvalo usadili v hlavnom meste?
2: To evanjelické tam stále zostalo, hoci už nie v takej miere, tým, že aj dieťa, aj začali fungovať rodiny, fungoval doraz, to všetko bežalo ďalej, nedeľné besiedky, ale už proste aj tá výchova toho dieťaťa aj ďalej proste bežala v tom evanjelickom duchu. Ale bez nejakého násilia, kde to poznanie musí prísť, každý musí mať sám.
3: Máte aj nejaký domovský kostol, kam chodíte pravidelne, alebo to tak striedate?
2: Ja mám rada veľký kostol a malý evanjelický na Panenskej. Malý mi je blízky takým tým prostredím, tou krásou a tým, že je malý. A veľký zasa je tou akustikou, tou atmosférou, tým človečenstvom.

Milí poslucháči, dnešná Viera v živote sa končí. Ak cítite volanie ku kňazskému povolaniu, nebojte sa na toto volanie ozvať a vyskúšať to. Alebo ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto nad tým váha, tak ho povzbuďte. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Nátr.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes sa v našej relácii nevydáme len za dvere susedného kostola, ale vyberieme sa na cestu po svete. Prekročme spoločne oceány a pohoria, aby sme zistili, ako znie modlitba v tisíckach jazykov a pritom s rovnakým tlkotom srdca. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Komisia Svetovej rady cirkvi vyzvala k novej interpretácii misie. Európske cirkvi posilňujú úsilie o spravodlivý pokoj v Európe. Evanjelická luteránska cirkev v Jordánsku a Svätej zemi vyzýva kresťanov, aby aktívne tvorili pokoj. Rada Európy zdôraznila slobodu náboženstva, evanjelické cirkvi kritizujú návrh o vzdelávaní. Program ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli pokračuje virtuálne. Mladí luteráni sú odhodlaní prevziať vedúcu úlohu v boji proti konfliktom a rozdeleniu. Evanjelici vo Wittenbergu posilňujú hlas žien v cirkvi.
1: Od 16. do 21. apríla sa Komisia pre svetovú misiu a evangelizáciu Svetovej rady cirkví zišla v Kingstone na Jamajke na svojom druhom prezenčnom zasadnutí v aktuálnom funkčnom období. Účastníci opakovane opisovali konferenciu ako podujatie, ktoré sa konalo na pozadí viacerých prekrývajúcich sa kríz, od klimatických šokov v Karibiku až po globálne konflikty a politickú nestabilitu. Vyvolalo aj otázku, ako možno v takýchto kontextoch chápať a žiť cirkevnú misiu. Michael Blair, predseda Komisie pre svetovú misiu, poukázal na celkovú globálnu nestabilitu. Vojny v pásme Gazy, Sudáne a Iráne, rastúci militarizmus a pretrvávajúce krízy v krajinách ako Kuba, Haiti a Jamajka. Toto všetko je podľa Blaira súčasťou kontextu, v ktorom musí cirkev rozpoznať, ako Duch Svätý pôsobí na zmenu a obnovu. Počas celej konferencie sa účastníci opakovane vracali k myšlienke reinterpretácie ako metódy zapojenia sa do histórie, teológie a praxe.
2: Konferencia európskych cirkví sa v týchto dňoch intenzívne venuje hľadaniu ciest k spravodlivému pokoju v Európe. V nemeckom Hanoveri sa stretla riadiaca skupina iniciatívy Cesty k pokoju, ktorá združuje cirkevných predstaviteľov, teológov a odborníkov na mier z rôznych krajín. Stretnutie sa nieslo v znamení hľadania konkrétnych krokov na budovanie pokoja a odporu voči vojne s osobitným dôrazom na situáciu na Ukrajine a na hlasy protivojnového odporu v Rusku. Účastníci zdôraznili, že pokoj nemožno redukovať iba na vojenskú bezpečnosť. Podľa nich musí byť založený na spravodlivosti, zmierení a zodpovednosti. Dôležitou témou bola aj úloha cirkví vo verejnom priestore. Tie sú povolané hovoriť proti nespravodlivosti a zastávať sa tých, ktorých hlas nie je počuť. Osobitnú pozornosť venovali účastníci aj odvahe jednotlivcov v Rusku, ktorí napriek hrozbe trestov vystupujú proti vojne. Konferencia európskych cirkví zároveň potvrdila svoj záväzok pokračovať v dialógu s cirkvami na Ukrajine a v celom regióne a aktívne prispievať k budovaniu trvalého pokoja.
1: Biskup Imad Hadad z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svätej zemi prináša silné svedectvo o viere uprostred konfliktu. Vyrastal v nepokojných časoch, poznačených násilím, neistotou a otázkami identity. Ako palestínsky kresťan si kládol zásadnú otázku, kde je jeho miesto v biblickom príbehu tejto krajiny. Napriek možnosti zostať v zahraničí sa rozhodol vrátiť a slúžiť doma. Dnes ako biskup povzbudzuje ľudí, aby nepretrhli svoje väzby s rodnou krajinou, cirkvou a rodinou. Mnohí síce odchádzajú za lepším životom, no podľa neho je dôležité zostať prepojený s koreňmi a raz sa podieľať na obnove spoločnosti. Hadad otvorene hovorí o ťažkostiach života pod okupáciou, o ekonomických problémoch aj o strachu, ktorý zasahuje každodenný život. Zdôrazňuje však, že ešte väčším nebezpečenstvom je strata nádeje. Práve preto cirkev nemá zostať uzavretá, ale má byť aktívna, prorocká a prítomná v spoločnosti.
2: Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo rezolúciu o boji proti náboženskej diskriminácii a ochrane slobody viery v Európe. Upozorňuje v nej na rastúce prejavy neznášanlivosti a vylučovania na náboženskom základe. Poslanci zdôraznili, že sloboda náboženstva a presvedčenia nie je len základným právom, ale aj nevyhnutnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Rezolúcia vychádza zo správy talianského poslanca Francesca Verducciho a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že veriaci budú môcť svoju vieru žiť bez prekážok a diskriminácie. Zároveň apeluje na intenzívnejší boj proti rasizmu a neznášanlivosti, najmä voči menšinám. Diskusia však otvorila aj napätie. Evanjelické cirkvi združené v spoločenstve protestantských cirkví v Európe kritizovali návrh, podľa ktorého by náboženské vzdelávanie nemalo mať konfesijný charakter. Podľa nich je práve takáto forma vzdelávania ústavne legitímna a pedagogicky dôležitá. Poslanci potvrdili význam náboženského vzdelávania a vzájomného rešpektu medzi náboženstvami ako základného piliera demokracie.
1: Iskandar Majlaton, programový koordinátor programu ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli Svetovej rady cirkví, hovorí o tom, ako mohli sprevádzajúci pokračovať vo svojej práci virtuálne. Náš záväzok voči týmto komunitám nie je zakotvený len v našej programovej zodpovednosti, ale aj v teologickom poslaní. Vydávať svedectvo, preukazovať solidaritu a potvrdzovať dôstojnosť všetkých ľudí, lebo boli stvorení na Boží obraz. Virtuálna prítomnosť síce nemôže nahradiť tú fyzickú, no predsa je však potrebné preklenutie. Prostredníctvom tohto programu chceme zabezpečiť, aby cirkevné zbory neboli opomenuté a aby služba sprevádzania pokračovala aj napriek fyzickej vzdialenosti. Medzi kľúčové aspekty patria týždenné virtuálne výmeny, počúvanie, dokumentácia, svedectvo, podávanie správ a advokačná práca. Prosíme našu ekumenickú rodinu, aby túto službu naďalej zahrňovala do svojich modlitieb. Modlite sa za ochranu, vytrvalosť a neochvejnú nádej pre zborové spoločenstvá, ktoré sprevádzame a ktoré stále čelia každodenným neistotám a strádaniu.
2: V dňoch 20. až 25. apríla sa v Južnej Afrike konal školiaci workshop Svetového luteránskeho zväzu. Jeho ústrednou témou bolo dedičstvo legendárnych bojovníkov proti apartheidu v Južnej Afrike. Zúčastnili sa na ňom poslovia mieru. Tieto skúsenosti majú spojiť vieru a praktické angažovanie účastníkov a povzbudiť ich, aby prevzali vedúcu úlohu v boji proti konfliktom a rozdeleniu. Tento rok sa na workshope zúčastňuje 30 mladých ľudí z 22 krajín z Afriky, Ázie, Európy, Latinskej Ameriky a Karibiku, ako aj Severnej Ameriky. Vzdelávanie kladie dôraz na mierovú prácu, zakorenenú v luteránskej teológii, a kladie osobitný dôraz na duchovný základ a praktické zručnosti. Pre Savanu Salivenovú, referentku pre mládež, je tohtoročný workshop pútavým krokom pre rastúce hnutie mladých lídrov, ktorí sa v celom cirkevnom spoločenstve cítia povolaní k mierovej práci, motivovanej ich vierou. Počas workshopu Salivenová povedala: "Mladí ľudia medzičasom preberajú vedúcu úlohu v diskusiách o miery v našich cirkvách a v praktickej práci za spravodlivejší a mierovejší svet. Keďže mier je v mnohých krajinách naďalej ohrozený, ich neochvejné nasadenie je viditeľným znakom nádeje."
1: Svetový luteránsky zväz chce do roku 2030 výrazne posilniť účasť žien a postaviť sa proti teológiám, ktoré bránia ich dôstojnosti. V historickom meste Wittenberg, kolísk reformácie, sa stretli regionálne koordinátorky siete pre rodovú spravodlivosť Svetového luteránskeho zväzu. Ich cieľ bol jasný: posilniť spoločný záväzok pre dôstojnosť žien v cirkvi aj v spoločnosti. Počas niekoľkodňového stretnutia zaznievali konkrétne skúsenosti z rôznych častí sveta, od iniciatív proti násiliu páchanému na ženách až po nové formy teologickej reflexie. Dôležitou témou sa stalo aj čítanie augsburského vyznania z perspektívy žien. Programová vedúca Marša Blasiová zdôraznila, že stretnutie posilnilo odhodlanie čeliť zavádzajúcim teológiám, ktoré ženám bránia žiť dôstojný život. Výsledkom je aj pripravovaný akčný plán, ktorý má usmerniť spoločné úsilie cirkví do roku 2030. Indická farárka Caroline Christopherová hovorí o novej odvahe a vízii. Podľa nej ide o krok cirkvi, kde ženy nielen slúžia, ale aj formujú jej smer. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Munvážová a Pavol Náter. Prajme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Andrea Kalužová z Dolného Kubína je spoluzakladateľka občianskeho združenia Úsmev prosím a pôsobí ako komunitná a inovačná manažérka. Ako sama hovorí, jej profesiou aj vášňou je hľadať riešenia tam, kde systémy zlyhávajú. Má rada aj cestovanie, ktoré jej dáva nadhľad a učí ju otvorenosti voči inakosti a iným kultúram. Občianske združenie, ktoré založila, ponúka v 4 okresoch Žilinského kraja viac ako 50 rozličných krúžkov a aktivít mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Prečo sa rozhodla založiť takéto združenie a čo ju na tejto práci naplňa? Aj to zistíme v dnešnej relácii Sobotný host Rádia Regina Stred. Pekný deň a vitajte u nás.
2: Pekný deň, ďakujem.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.
0: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Jar s rádiom Regina Stred.
1: Som veľmi rada, že dnes je v štúdiu našou sobotnou hostkou Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Vy ste spoluzakladateľka tohto združenia, ktoré organizuje krúžky a voľnočasové aktivity pre mladých ľudí so znevýhodnením. Máte doma brata Maroša, ktorý má Downov syndrom. Skúsme stručne vysvetliť, čo to znamená, keď má človek Downov syndrom.
2: Downov syndrom je v podstate vrodená genetická porucha, ktorá ovplyvňuje vývoj človeka fyzicky aj mentálne a môže spôsobovať nejaké zdravotné komplikácie a môže sa človek pomalšie učiť, alebo má nejaké zreteľné oči, môžu inak vyzerať ústa alebo aj ruky, nohy, že sú také trošku plnšie, ale zároveň ten človek žije alebo môže žiť zmysluplný, plnohodnotný život a veľmi k tomu vplýva, keď sa dobre podchytí, tá jeho včasná intervencia.
1: Možno majú niektorí naši poslucháči také skúsenosti, že ľudia s Downovým syndromom sú veľmi takí komunikatívni, srdeční a naozaj sa zaujímajú o to dianie okolo?
2: Áno, sú to také slniečka, veľmi aj prítulné, ale zároveň ja nie som za takéto generalizovanie, že je to veľmi individuálne a veľa ľudí a dospelých nazýva akože také večné deti, ale podľa mňa to nie sú večné deti, sú to normálni dospelí ľudia, keď sú teda plnoletí.
1: Ako si spomínate na detstvo s vašim bratom? Aké to bolo?
2: Bolo to veľmi pekné, veľa si pamätám, že sme sa hrávali spolu, ale zároveň chodili sme s rodičmi aj na veľmi veľa výletov po Slovensku a boli sme súčasťou takých dvoch združení, čo si myslím, že ma aj potom ovplyvnili. Jedno bolo združenie Downovho syndromu na Orave a potom spoločnosť Downovho syndromu na Slovensku. A chodili sme na rôzne týždenné pobyty, výlety, aktivity, kde sa stretávali práve rodiny s členom, ktorý má Downov syndrom a pamätám si na to, že to bolo krásne, že to bolo také plnohodnotné.
1: Takže to je taký krásny pohľad na ten život, ale asi život prináša aj také náročné situácie, aj pre nás zdravých, aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. A každá rodina, v ktorej je dieťa s takýmto zdravotným znevýhodnením, si prechádza tou svojou cestou, ako sa s tým vyrovnáva. Ako to bolo u vás?
2: Určite niektoré chvíle sú také náročné alebo okamihy v tom živote, ale podľa mňa je hlavné sa pozerať v prvom rade na seba, aby sa človek cítil v tom dobre a hľadal riešenia, ako to uchopiť v tej rodine a ako aby to proste fungovalo. Že netreba sa podľa mňa, že je človek nejaký sklamaný alebo trápiť v tom. Hej.
1: Čo vás naučil váš brat Maroš?
2: Určite, že vážim si každú maličkosť, že teší sa, on sa mňa teší, že ideme do obchodu a neviem, kúpi si nejakú kofolu alebo niečo a pritom pre nás ako ľudí, čo chodíme neviem, do práce, že je to úplne že nie, blbosť, ale fakt, že teší sa z maličkosti a vážiť si.
1: Aj keď sa v dnešnej dobe môže človek cítiť často taký bezmocný, vníma to tak, že nemá dosah na to veľké dianie v spoločnosti alebo v politike, ale príklad toho vášho občianskeho združenia hovorí o tom, že aj jeden človek alebo dvaja môžu veľa zmeniť, ak sú zapálení pre nejakú činnosť. Ako teda vzniklo to vaše občianske združenie Úsmev prosím?
2: Keď som mala 16 rokov, bola som na strednej škole, tak som robila také športové podujatie, mala som fakt iba 200 eur z jedného projektu, robila som a mala to vtedy veľmi dobré odozvy a volalo sa to Úsmev prosím, som si to vtedy nazvala. A potom, počas mojej vysokej školy, keď som písala bakalárskú prácu, som sa k tomu vrátila a zavolala som moje kamarátky alebo známe z okolia, že poďme niečo takéto vytvoriť, takú iniciatívu. A začali sme organizovať podujatia párkrát do roka, neviem, vianočný večer, rok, deň na farme, nejaké komunitné. A bolo to super, že boli fakt dobré odozvy od tej komunity, od účastníkov, od rodičov. A potom sme zmenili ten koncept, že chceli sme priniesť niečo, čo pomôže tým ľuďom so zdravotným znevýhodnením počas bežných dní,

0: Sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred je dnes Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Veľa ľudí má v rodine niekoho zdravotne znevýhodneného. Prečo ste si povedali práve vy, že ja idem niečo meniť v tejto oblasti? Čo vás tak hnalo dopredu? Okrem teda toho, že máte brata s Downovým syndromom, aj tá vnútorná motivácia vaša, aká bola?
1: Keď som sa vrátila domov na Oravu späť po vysokej škole, tak mne veľmi chýbala komunita. Komunita ľudí, s ktorými by som sa mohla stretávať a mať podobné hodnoty. Tak som si okaz vytvorila, že začali sme robiť krúžky, podujatia a zbierali sa nám pomaly ľudia, s ktorými sme chceli ďalej tvoriť a organizovať. To sú jednak dnes už naši lektori, trénerky, dobrovoľničky a celý organizačný tím.
0: Keby sme to porovnali so situáciou pred rokom 1989, keď ľudia s nejakým zdravotným znevýhodnením žili doslova za zavretými dverami, ich situácia bola naozaj veľmi náročná. A dnes je to úplne inak. Napriek tomu, ako to hodnotíte, keď prídete niekde s vašim bratom, ktorý má Downov syndrom, s akými reakciami sa stretávate?
1: Asi to veľmi záleží, že niekedy sú pozitívne, niektoré niekedy negatívne, že ľudia niekedy tak zazerajú alebo majú možno predsudky.

0: zároveň ja som si tak zvykla, že to vôbec neriešim. Že sa sústredím na to, neviem, keď prídeme do nejakej kaviárne, reštaurácie alebo na nejaké nové miesto, že kde ho možno nepoznajú, lebo samozrejme je to iné, keď v domnom Kubíne, že kde sa on hýbe a kde vyrastal, že ho ľudia poznajú. Ale kde, keď sme na novom mieste, tak to môže byť niečo nové, iné, tak, tak vôbec akože netreba si to všímať aj za svojím a takže vôbec nič.
1: Máte aj nejakú takú skúsenosť, že niekto mal nejaké predsudky a potom ste sa tak dlhšie rozprávali a povedal si, že naozaj myslel si niečo úplne iné, aká je realita, ako fungujú tí ľudia s Downovým syndrómom?
0: Nespomínam si úplne na nejakú konkrétnu, ale môj brat a ešte s ďalšími dvomi kolegami, ktorí majú tiež Downov syndrom, pracujú v Oravskej knižnici Antona Haboštiaka v Dolnom Kubine, teda sú dobrovoľníci. A možno aj ja som mala o sebe taký predsudok, že či to vôbec oni zvládnu. Hej, že či že tam chodia tam raz za dva týždne, na jedno popoludnie, vždycky utorky. A že či budú tak mať takú chuť a motiváciu tam chodiť a zároveň, že či ich príjmu aj tí zamestnanci a chodia tam už tretím rokom. Hej, že to je úplne také, že to prečilo aj moje očakávania a bola mi aj očakávania toho pána riaditeľa, ktorým sme to zorganizovali aj všetkých v tej komunite, čo to tak sledujú.
1: A zvládajú tú prácu výborne a možno naozaj šíria takéto dobro ďalej, alebo v rámci tej komunity môžeme vnímať to, že aj ľudia, ktorí sú trochu iní ako my, tak dokážu fungovať a dokážu nám niečo možno odovzdať. Toto mi napadlo, keď ste hovorili, že je to krásne, keď je to také pestré. Občianske združenie Úsmev prosím funguje už 5 rokov. Organizujete krúžky pre ľudí so znevýhodnením v 4 okresoch. Ak mám teda správnu informáciu, máte veľa dobrovoľníkov, tým odborníkov a odborníčok. Už ste niečo aj naznačili. Ako sa vám vlastne podarilo vybudovať takú komunitu, takú stabilnú základňu, pretože na jednej strane je nápad, ale aby to aj fungovalo a nejaké týždne alebo roky, tak to je taká výzva.
0: Asi sa postupne sa to nabalovalo, že najskôr sme začali s jedným krúžkom, mal úspech ďalším a postupne sme jednak my oslovovali tých lektorov a trénerov alebo trénerky, kde sme videli potenciál, že áno, poďte s nami spolupracovať a má to zmysel, aj keď možno máte teraz nejaké predsudky, ale sme im ukazovali, áno, proste dá sa to a tí ľudia vám budú vďační a že, fakt, že to má zmysel. A postupne aj tí dobrovoľníci, že prvotne to bolo, no veď poďte, že boli tam nejaké naše kamarátky alebo známe, ale postupne čím dlhšie to trvalo a čím dlhšie ten projekt trvá, tak sa nám hlásia fakt, že veľmi zaujímavé dobrovoľničky, ktoré nám chcú pomáhať a už je to také, že vypustíme napríklad iba post na sociálne siete, hľadáme niekoho, no aj si vyberáme, že no tak dobre, tak tento človek môže ísť, lebo totožňujeme sa s ním, on sa stotožňuje s nami, máme rovnaké hodnoty, tak potom tá spolupráca je veľakrát aj na 2-3 roky, aj viac.
1: Tak to sú naozaj skvelé správy. Ak by ste sa našej hostky chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, dôvtip, aj zmysel vkusu.

0: prirodzená.
1: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.
2: Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím je dnes sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred. Rozprávame sa o aktivitách vášho združenia, ktoré ponúka rozmanité krúžky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aká je tá aktuálna ponuka tých voľnočasových aktivít?
3: Aktuálne máme 8 druhov krúžkov v 4 okresoch v Žilinskom kraji. Teda mesačne je to okolo 50 krúžkov dokopy. Máme tam terapie, muzikoterapiu, kanisterapiu, artefiletika a potom krúžky umelecký, športový, plavecký, turistický krúžok a potom máme ešte dobrovoľníctvo v podnikoch, dobrovoľníctvo v knižnici, v knihkupectve a v kaviarni.
2: Máte nejaké kritériá na prijatie do tých krúžkov? Je to napríklad vek?
3: Vek, nie sme obmedzení, ale cca tí naši účastníci majú od tých aktuálne asi od 4 do 32 rokov.
2: A čo sa týka možno toho zdravotného znevýhodnenia, váš brat má Downov syndrom, možno veľa ľudí na Orave to vnímalo tak, že je to združenie, ktoré pomáha práve takýmto ľuďom, ale vy máte oveľa širší záber.
3: Áno, máme ľudí, či už majú ADHD, narušenú komunikačnú schopnosť, detskú mozgovú obrnu, aké problémy so zrakom, so sluchom, autizmus, veľmi, veľmi veľa ešte rôznych špecifických zdravotných znevýhodnení.
2: Predpokladám, že tréneri, ktorí vedú krúžky vo vašom občianskom združení, musia mať aj nejaké špeciálne vzdelanie?
3: Veľmi to záleží od jednotlivého trénera alebo trénerky. Niekedy majú nejaké, vždy musia mať urobenú certifikáciu na tú danú činnosť, ktorú robia. Niektorí to majú na svoj plný úväzok a potom zároveň majú urobený kurz špeciálne pre prácu s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a niektorí sa to iba naučili, že sme im pomohli prvotne, nastavili, aby nemali tie predsudky a pomáhali možno pri tých prvých krúžkoch, ako to robiť, ako ich viesť, tie krúžky, a už sú samostatní, že už to vedia. A samozrejme na niektorých krúžkoch máme aj dobrovoľničky, ktoré asistujú účastníkom, aby ten prístup bol čo najindividuálnejší. To máme na športovom a na umeleckom krúžku.
2: Ako reagovali tí rodinní príslušníci, kde v rodine je nejaký človek so zdravotným znevýhodnením, teda mladý človek, že môžu niekam ísť spolu s tými deťmi a naozaj vidia, že sa môžu venovať nejakej aktivite, ktorá je pravidelná?
3: V podstate ľudia so zdravotným znevýhodnením buď chodia do špeciálnej školy alebo do základnej školy, ak sú integrovaní, a potom buď na nejakú strednú školu alebo rovno do stacionára, kde trávia to do obede. A v podstate po obede nemajú žiadne príležitosti na trávenie voľného času. Čo bol aj ten môj prípad, že som videla, že môj brat Maroš nemá kam ísť alebo nemá kde tráviť ten svoj čas, stretnúť sa s kamarátmi, socializovať sa. Tak teraz je to určite super, že aj tí rodičia sú odbremenení. Môžu napríklad ísť medzi tým, ako je dieťa na krúžku na nákup, alebo si sadnúť, veľakrát to aj tak robia, že si sadnú s tými ostatnými maminami, iba sa rozprávajú, idú na kávu, prejdú sa niekde a je to určite odľahčenie pre obidve strany, pre rodičov aj pre účastníkov.
2: Prečo ste vaše občianske združenie nazvali práve Úsmev prosím?
3: No, neviem. Mala som tedy 16 rokov, ale som asi tak chcela, že aby sa ľudia usmievali, že aby neboli smutní a aby to, keď majú doma toho člena zo zdravotných znevýhodnení, aby sa v tom netrápili, aby sa usmievali, aby našli tam tú radosť.
2: A ono to funguje, že šírite tie dobré kruhy, ako sa hovorí na vode, že máte také spätné väzby, teraz ste popísali to, ako tí rodiny príslušníci môžu mať nejaký svoj voľný čas, aby naozaj aj oni načerpali niekde tú silu, takže funguje to.
3: Áno, snažíme sa to brať tak pozitívne hej.
2: My si opäť zahráme peknú pesničku od kapely Krištof.

0: Sme radi, že v sobotu do poludnia počúvate Rádio Regina Stred, počúvate reláciu Sobotný host a dnes sa rozprávame s Andreou Kalužovou z Dolného Kubína. Napísala nám Mária otázočku, takže ideme si ju prečítať. Zdravím vás. Ja by som sa vašej hostky chcela spýtať, či zapájate aj rodičov týchto detí do nejakých aktivít, keď chystáte nejaké programy, podujatia, alebo máte toľko dobrovoľníkov, že rodičia majú pokoj a môžu si oddychnúť. Ďakujem za odpoveď a pozdravujem.
1: Veľmi to záleží na typu akcie alebo aktivít, ktoré robíme, ale áno, zapájame, ak tí rodičia chcú. Napríklad robíme raz ročne nejaké veľké komunitné podujatie pre všetkých našich účastníkov kružkov. Teraz sme napríklad minulý rok mali inkluzívny ples, kde sme mali 65 ľudí dokopy a tam sme sa vyslovene pýtali nejakých rodičov, ak majú priestor, či nám chcú pomôcť s jednotlivými, neviem, napríklad pomôcť s občerstvením alebo s programom. Teraz budeme zase ten inkluzívny ples v oktobri, takže možno tiež sa spýtame. Alebo keď vidíme, že tí rodičia majú možno nejaké pripomienky, že nám píšu, tak potom ich oslovíme, že áno, vidíme, že ste veľmi akční, chcete nám s niečím pomôcť a nájdeme im nejakú činnosť, ale to skôr je to o tom, že tí rodičia, veľa je z nich na opatrovateľskom príspevku doma a možno toto vidia ako taký spôsob realizácie, seberealizácie, tak sa ich potom snažíme nejako zapojiť do tej činnosti.
0: Vy ste spomínali aj dobrovoľníkov alebo dobrovoľníčky z takých zaujímavých radov, že nie sú to veľakrát možno mladí ľudia, študenti, ale sú to, ja neviem, zrelé ženy, manažerky alebo inžinierky z nejakých firiem. Prečo prichádzajú?
1: Áno, teraz máme okolo 20 dobrovoľníčok. Všetky sú to ženy už pracujúce. Nemáme teraz ani jednu študentku aktívnu. Podľa mňa je tam viacero tých motivácií, ktoré vidíme. Je to dopad, chcú vidieť dopad v tom regióne a v tom kraji, že čo reálne robí to občianske združenie, ako oni môžu prispieť k tvorbe lepšej komunity, aby sa nám lepšie žilo. A zároveň chcú dobre využiť svoj voľný čas, socializovať sa, byť v takej komunite ľudí, kde sa snažíme byť pozitívni, pozerať sa na tie veci možno trošku z iného uhla pohľadu a zažiť tie pekné chvíle.
0: Áno, pretože cez pesničku sme sa rozprávali aj o tom, že niektoré rodiny sa tak ťažšie vyrovnávajú aj práve s tým, že majú dieťatko so zdravotným znevýhodnením. Iste je to cesta, ale niekto sa možno uzavrie a nechce komunikovať napríklad aj s takýmto občianskym združením. Máte také skúsenosti?
1: Áno, máme také skúsenosti a zároveň aj taký ten progres. Ja niektorých rodičov poznám už 20 rokov, aj keď mám 27, hej, že on malička, tak že vidím, ako sa to postupne u niektorých menilo. Že fakt sa snažíme aj my v projekte, v občianskom združení sa na to pozerať na to pozitívne a nie negatívne a že áno, proste je to realita, je to takto a čo môžeme s tým urobiť.
0: Na stránke vášho združenia uvádzate, že jedným zo základných pilierov občianskeho združenia Úsmev prosím je komunita. Vytvárate vlastne pocit spolupatričnosti, robíte to pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ich rodinných príslušníkov, ale mám pocit, že aj mnohým zdravým ľuďom dnes silne chýba niečo takéto. Takže už sme niečo naznačili. Naozaj, keď sa rozprávate s tými ľuďmi, tak je to také príťažlivé, že patriť niekam, kde niečo funguje a šíri sa aj to dobro.
1: Áno, patriť niekam, robiť niečo zmysluplné, mať nejaký dopad a to sú všetko veci, ktoré dávajú veľký význam človeku, niekomu, niečomu pomôcť.
0: My sme sa už rozprávali o tom, že niektorí z účastníkov vašich krúžkov sa zapájajú aj do takej dobrovoľníckej práce, napríklad v knižnici alebo v kníhkupectve. Ak si nás niekto naladí len teraz, tak o čo ide? Skúsme to popísať.
1: Máme troch aktívnych dobrovoľníkov, mladých mužov s Downovým syndromom. Pomáhajú v Oravskej knižnici Antona Haboštiaka raz za dva týždne na pár hodín pôsobia na detskom oddelení, kde plnia činnosti normálne ako zamestnanci knižnice. To znamená, že vyraďujú knihy, obsluhujú ľudí, klientov, čo prídu do knižnice, pracujú s knižničným systémom a pomáhajú pri organizácii nejakých podujatí a potom všetci títo traja a potom zároveň dobrovoľníci aj v knihkupectve, normálne ako v predajni, tiež plnia nejaké asistentské činnosti, ktoré vtedy treba urobiť, a potom aj môj brat dobrovoľničí v kaviarni, kde obsluhuje zákazníkov, balí pečivo a zároveň aj pomáha, neviem, s vykladaním riadu a tak.
0: Keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak ste mi hovorili, že to bol veľmi pekný pohľad, keď ste videli brata aj spolu s kamarátmi, že to bola ako taká škriatkovská dielňa, že to pôsobilo veľmi pozitívne. Ako to oni vnímajú, že majú takto prácu zodpovednú a musia prísť na čas?
1: No prvýkrát, tak to začali pred tými 3 rokmi a oni sedeli pri stole a vyraďovali knihy a jeden niečo tam hodil, nejakú pečiatku, ďalší hodil tu, dal tú knižku do škatule, fakt bolo akože, ako v dielni to vyzeralo, a na nich bolo tak vidieť, že si to užívajú, lebo konečne niekto niečo pripravil pre nich, že nie sú oni toho súčasťou, ale oni pre niekoho robia, že oni nepoznajú tento pocit, že ako my chodíme bežne do práce, chodíme na dobrovoľníctvo, niekomu pomôžeme, ale vždycky predtým oni napríklad, neviem, išli na krúžok, počúvali, niekto pre nich niečo robil, ale teraz oni môžu robiť niečo pre iných, tak sú veľmi šťastní.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate Rádio Regina Stred a počúvate reláciu Sobotný hosť.
2: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.
1: Sobotnou hostkou v rádiu Regina Stred je dnes Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Vy sa venujete vlastne ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ponúkate im rôzne krúžky alebo voľnočasové aktivity a máte pred sebou alebo ste už súčasťou takého zaujímavého projektu Inkluzívna záhrada. Čo to znamená?
2: V spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habošťaka v Dolnom Kubine sme súčasťou tohto projektu, kde budujeme priamo záhradu v knižnici, kde budú rôzne terapie, kanisterapia, muzikoterapia, arteterapia, ktoré budú môcť a už aj využívajú naši účastníci. A teraz pred dvomi týždňami naši dobrovoľníci, ktorí tam pomáhajú v knižnici, tak napríklad natierali plot a už to tam pomaly sa blíži do finále a 15. mája budeme oficiálne otvárať túto inkluzívnu záhradu.
1: Napríklad váš brat s kamarátmi, ktorí majú Downov syndrom, natierali ten plod a bolo to veľmi zaujímavé. Čo sa tam dialo?
2: Áno, úplne boli šťastní, že majú takúto činnosť, trochu zmenu, že nerobia teraz knihami, ale teraz majú farby, štetce a mali také špeciálne oblečenie, aby sa nič nestalo s ich oblečením. Tak to bolo super, že úplne boli šťastní a že je to že skvelé vidieť, že obyčajný zdravý človek by bol, že nechce sa mi, hej, a že fakt to bere ako povinnosť, ale oni ako takú radosť. Super, ideme a natierali hodinu a pol a super, ešte čo vám treba urobiť?
1: Čiže dá sa to vnímať aj tak, že práve takíto ľudia, napríklad aj s Downovým syndromom, s tým nadšením pri natieraní plota nás môžu inšpirovať, vrátiť k tomu, že aj tie každodenné veci sa dajú zvládať s ľahkosťou a s radosťou?
2: Áno, a tešiť sa z tých maličkostí, že môžem chytiť štetec do tej ruky, môžem natierať a som tu s kamarátmi, ktorých mám rád a všetko je super.
1: Vy ste získali aj veľa ocenení doma aj v zahraničí. Skúsme spomenúť aspoň niektoré, to vaše občianske združenie získalo.
2: Získali sme aj projekt za ocenenie v Bruseli, projekt za projekt s peknou myšlienkou. To bolo také jedno z prvých ocenení, dobrovoľnícky projekt roka. Moja kolegyňa získala ako koordinátorka dobrovoľníkov ocenenie pracovníčka s mládežou. Ja som získala pred 3 rokmi. A mokrát aj títo chalani, ktorých spomíname, oni získali srdce na dlani, vlastne národné ocenenie hrdinovia každodennosti. A ešte nejaké iné ďalšie.
1: Hovoríme o tých pozitívnych veciach. Ja verím, že sa to prenáša aj cez éter, tá vaša energia, nadšenie pre tieto aktivity. Cítili ste niekedy možno aj únavu, keď niečo nevyšlo a boli ste taká skleslá?
2: Určite. A hlavne, že tieto aktivity robím už 5 rokov. Že to sú výsledky fakt tej práce počas tých 5 rokov, tak niekedy je to také demotivujúce, keď niečo nevidia, alebo tie začiatky sú ťažšie, ale zároveň teraz už sa nám robí ľahšie a že uvidíme také tie plody našej práce a veľmi pomáha sa stretávať priamo s tými účastníkmi, že chodím vyslovene napríklad akedy do tej knižnice ich pozdraviť a úplne potom odchádzam ako iný človek.
1: Tak verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ešte si zahráme Helenku Vondráčkovú a potom našu diskusiu ukončíme.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stred.

0: Sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred je dnes Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Prečo sa venujete práci so zdravotne znevýhodnenými? Čo vám to dáva? Vy máte aj inú profesiu a toto je v podstate občianske združenie, ktoré ste založili, ale čím vás to naplňa?
1: Samotné asi tí účastníci, že sú takí radostní, pozitívni, veselí častokrát. Samozrejme sa stretávame aj s opačnou stranou a niekedy je to smutné, ale že vidím reálne tých dopad tých našich aktivít, že to, čo vytvoríme, má zmysel, že sa tí ľudia potešia, účastníci, rodičia, ale aj tí dobrovoľníci, dobrovoľničky, že je to skvelé, že vidím, že sa nám podarí dariť tvoriť tú komunitu.
0: Máte ešte nejaké ďalšie sny a nápady, ktoré by ste v rámci občianskeho združenia Úsmev prosím chceli zrealizovať?
1: Začali sme pomaly tvoriť inkluzívne vzdelávanie, inkluzívne workshopy, s ktorými sme už boli viackrát už na vysokej škole alebo pre nejaké firmy sme to realizovali, kde sa ľudia vcítia do života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Že toto je poľa taký priestor, ktorý by sme možno chceli ďalej rozvíjať a vidím v tom veľký zmysel.
0: Ako by to malo konkrétne fungovať? To znamená, že teraz mi hlavou beží taká myšlienka, že zakryjú mi oči a teraz budem fungovať ako nevidiaci a pôjdem si vybaviť niečo do banky alebo do úradu?
1: Áno, ako zakryť oči, áno. A sú tam potom ešte iné znevýhodnenia. Napríklad, že môžete používať iba pravú ruku, ľavú ruku, alebo že nemôžete rozprávať. A potom máme pripravené nejaké tímové úlohy, ktoré musia tí ľudia splniť a vlastne sa vžijú do toho, ako je to, že neviem niečo urobiť. A musia sa spoľahnúť tých ostatných ľudí v tíme.
0: A cieľom takéhoto vzdelávania je?
1: Je pochopiť to, aké je to, žiť s tým znevýhodnením a vážiť si to, čo ako zdravý človek má a zároveň si uvedomiť, že áno, potrebujem tých ostatných ľudí na to, aby som sa dostal k nejakému cieľu. Či už je to v práci, či už je to v osobnom živote, ale že človek, keď je sám, tak toho veľa nezmôže.
0: A zároveň je tam možno aj nejaká empatia, rozvoj empatie voči tej inakosti, ano. Voči tomu znevýhodneniu, že vtedy sa nám asi bude žiť lepšie.
1: Áno, určite.
0: Ako zvyknete oddychovať? Čo rada robíte? Ja som v úvode vybrala iba jednu vašu záľubu a to je cestovanie, ale vy ste mi poslali mailom strašne veľa tých aktivít, takže čo všetko to je?
1: Hej, veľmi rada cestujem a mám veľmi rada more, že to úplne milujem, takže tak si najviac relaxujem. A rada varím, pečiem, cvičím. No, to je asi taký základ, ktorý robím aj bežne, každý deň, aby... Nie, že každý deň pečiem, ale že snažím sa to dosť často praktizovať, aby som si aj tak psychicky oddychla.
0: Aj sa rada vzdelávate, čiže rôzne aj takéto vzdelávacie aktivity využívate?
1: Áno, osobnostný rozvoj, a či už rôzne terapie, coachingy, rozvojové programy, že to ma veľmi posúva dopredu. A pomáha mi to aj v práci, či už v občianskom združení, ale aj v mojej práci.
0: Na čo sa tešíte aktuálne?
1: Aktuálne sa teším buď týždeň do Prahy. To sa veľmi teším. A ešte do Krakova.
0: Takže taký výlet pracovný alebo aj oddychový?
1: Pracovný aj osobný. Tak je to také spojené.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Rádia Regina Stred. Mojou hostkou bola Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem, pekný deň všetkým.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónovanie.